zazneli piesne v podaní folklórnej skupiny Slavkovianka. Za ďalšou zastávkou sa vyberieme severnejšie. So sprievodom ľudovej hudby Magura zaspievajú Goroli z Lendaku.

0: spíš reprezentovali dnes koroly z Lendaku. V nasledujúcich minútach sa započúvame do piesni z Gemera. Tie vyspievajú speváčky a speváci folklórnej skupiny Radzim z Vyšnej Slanej. Zahrá im ľudová hudba Kamaráti moji.
1: Keď som

spievala folklórna skupina Radzim. Naša štvrtá zastávka bude nedaleko vodnej nádrže Rúžín v Košickej Belej, kde pôsobí folklórna skupina Pantlička. Speváčky zaspievajú so sprievodom ľudovej hudby Stana Baláža.

Vypočuli sme si piesne z košickej Belej v podaní Pantličky. Záverom našej prechádzky nám už nebude spievať skupina, ale solista. Za tónou akordeónu Milana Rendoša zaznie spev Jozefa Kolesára z Dvorian.

0: Žijeme tu spolu.
1: Našim éterom každý pondelok znejú piesne v rusínskom jazyku. Dnes sme pri ich výbere siahli po nahrávkach ženskej speváckej skupiny z Nižných Repáš. Zaujímavá je aj samotná obec, ktorá predstavuje významnú národopisnú lokalitu a v roku 1993 bola vyhlásená aj za pamiatkovú zónu ľudovej architektúry práve vďaka radovej potočnej zástavbe. S ľudovou hudbou Furmani zaspieva ženská spevácka skupina z Nižných Repáš.

0: zahrajte mi túto.
1: V nasledujúcich minútach sa budeme venovať jednému z prvkov, inak povedané konkrétnemu predmetu, činnosti či prejavu, patriacemu k našej tradičnej ľudovej kultúre, ktorý je natoľko špecifický, vzácny a v nejakej forme stále živý, že bol po dôslednom procese zaradený do reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. Dnes sa budeme zhovárať o tradičnom spievaní na zore v Hrušove v okrese Veľký Krtíš. Spievanie na zore je súčasťou svadobných obyčajov v obci Hrušov. Ide o symbolickú rozlúčku slobodných dievčat s nevestou, pri ktorej jej na svitaní pod oknami spievajú svadobné piesne. Zvyk patrí do staršej vrstvy obradových tradícií, ktoré sa v obci nepretržite uchovávajú a aj v súčasnosti tvoria jednu zo základných živých zložiek hrušovskej svadby. Spievanie na zore sa viaže na úzku skupinu dievčat po dovršení 15. roku života, prípadne mladé ženy, neveste vekovo blízke kamarátky, ktoré sú vydaté a ktorým bola spievať na zore sama nevesta, a rovnako aj ženy v úzkom príbuzenskom vzťahu. Dievčatá sa stretnú v svadobný deň počas východu slnka a pod oknami domu nevesty spievajú lyrické piesne s poetickými textami. Po úvodnej piesni Svitajú mi zore nasledujú piesne, ktoré ich sled tvorí ustálená štruktúra, ktorú speváčky len málokedy menia. Po odspievaní piesní na zore nasleduje posedenie s pohostením, pri ktorom dievčatá spievajú už tematicky rôznorodejšie piesne. Na záver spievania si nevesta rozkáže svoju obľúbenú pieseň. Z hudobného hľadiska tvoria piesne na zore vývojovo staršie predharmonické piesne tzv. Starej kultúry. Vo väčšine textov sa tematizujú pojmy výraznej symbolickej hodnoty, odkazujúce na zmenu statusu nevesty či stratu panenstva. Spomeňme vlásky, vrkoč, vták, prsteň zlatý či strieborný, vieno,

alebo číslo 3. Napriek zmene životného štýlu mladých dievčat je spievanie na zore stále vyžadované a považované za nevyhnutnú časť svadobného obradu a tak aj v súčasnosti patrí medzi najdojemnejšie časti svadobného rituálu. Odzrkadľuje sa v ňom vážnosť okamihu rozlúčky, sprevádzaného plačom nevesty, matky i kamarátok. Napriek uzavretej spoločnosti počas praktizovania prvku je nepriamo zapojený aj zvyšok komunity v obci ako poslucháči piesni. Atmosféru spevov na zore si aspoň trocha prenesieme aj do nášho éteru. Spieva ženská spevácka skupina z Hrušova, neskôr sa pridá aj ľudová hudba Jaroslava Stráňovského.

Piesne, ktoré zaznejú v rubrike Spoza hraníc východného Slovenska dnes, nás zavedú na úpetie Malých Karpát do okresu Trnava. Obec Smolenice je známa najmä vďaka tamojšiemu Smolenickému zámku, no my teraz spoznáme aj čosi z jej hudobného dedičstva. V podaní mužskej speváckej skupiny Záruby si vypočujeme Lapačky a Verbovačky. Na akordeóne hrá Pavol Novák. Prečo?

0: No, až tu sa ukáž, ale bosky. Tu máš čižmy a my ta ešte aj obujeme.
1: A už je náš.
0: Až tu sa ukáž.

0: Krása v slovách z dedená.
1: V týždni máme hneď niekoľko svätých aj sviatkov a tak sa mnohé pranostiky najbližších dní zmieňujú práve o nich. Napríklad aj tie zajtrajšie. Na Pannu Máriu narodenie, lastovičiek rozlúčenie. Ako sa zachová počasie na deň narodenia Panny Márie, tak potom bude za 4 týždne. A niektoré pranostiky môžu znieť dokonca aj ako hádanky. Malá Mara chleba dala a veľká ho popratala. Na malú Maru sa valasy na lúky ťahajú. Malá Mara, siatna Mara. Viete, o čom sa v týchto pranostikách hovorí? Malá Mara je sviatok práve zajtrajší, teda narodenia Panny Márie. A Veľká Mara je 25. marca, teda zvestovanie Pána. Pokračujme však ďalej. Ak prinesie svätý Gorgon dážď, nasleduje jeseň so zlými cestami. Po narodení Panny Márie, čo má studenú krv, sa zakrie. Ak neprší na svätého Panfuca, býva suchá jeseň. Pozrime sa ešte aj na tie víkendové. Keď Mária končí štvrť rok s prázdnou kobeľou, teda kabelkou, tak blažej požehná polia s veľkou burinou. Svetá mať nechá dlhšie spať. A na záver, ak je september v noci jasný a suchý, nebude po hubách ani potuchy.

0: Vypočuli sme si detský folklórny súbor Letnička z Popradu s primášom Gabrielom Fendekom. Teraz sa vrátime k našej hádanke zo začiatku relácie, ktorá znela takto. Ako sa spraví z muchy slon? Odpoveď je klamstvom. A je len na nás, čomu sa rozhodneme uveriť a vlastne aj čo chceme vidieť. Jasný pohľad na veci okolo seba vám prajú autori dnešnej relácie Zahrajte mi túto, Sergej Kováč a Michaela Valiková. Ostaňte vnímaví, otvorení a dobre naladení. V závere si ešte vypočujeme folklórny súbor Hornác Košíc.
1: Hej,

0: Regina, váš najbližší svet. Folklór nám pristane. Rádio Regina.
1: Zahrajte mi túto.
2: Čo to?

Keď sa povie Novohrad, priatelia, mnohým sa možno vybaví novohradská paličkovaná čipka, ktorá sa v minulosti plietla v trojuholníku Modrý kameň, Lučenec a Turie pole. Čipku ženy paličkovali ručne, najskôr z ľanových a konopných nití a neskôr aj z bavlny. Čipky boli úzke, husté a vznikali bez predlohy, iba podľa skúsenosti a zručnosti žien. Zdobia ich najmä geometrické vzory, pavúčiky a typický motív zvončeka. Používali sa na ozdobovanie tradičných ženských a mužských odevov. A hoci toto remeslo v 50. rokoch 20. storočia pomaličky zaniklo, novohradská čipka je dodnes pripomienkou šikovnosti a tvorivosti našich predkov. Táto technika našťastie nezanikla a jednou z pokračovateliek je aj Eva Kizúrová z Rapoviec pri Lučenci. O vzoroch, paličkovaní, knihách a mnohých ďalších témach sa dozviete, ak budete počúvať dnešné vydanie relácie Zahrajte mi túto. Od mixážneho pultu pozdravuje Peter Gazarek a od mikrofónu zas Mária Trstenská-Trubíniová.

0: Pani Kizurová, čo najradšej paličkujete? Sú to tie rovné pásy, alebo naopak tie, ktoré môžu ukončovať látku a teda majú rôznu variabilitu?
1: Tie vejáriky, ktoré sú také ako oblúčiky alebo zúbky, u nás veľmi neboli. Čo ja viem, tak vlastne sa dochovalo len tento jeden, ktorý je aj v publikácii v tej novohradskej paličkovanej čipky. Čiže tie oblúčiky sú také, veľmi málo ich bolo vidno aj na tých kútnych plachtách, alebo proste aj v tých krojoch táto čipka sa používala hlavne na to spájanie tých odevov, prípadne pásy sa všívali rovné ako ozdoba, alebo do rukávcov, čiže oni využívali hlavne tie pásy, takže my máme väčšinou pásy za rovný okraj a paličkované a vlastne tieto zúbky, alebo tie oblúčiky, ja ovládam teda len jeden druh. Možno, že keby som sa do toho ponorila a že by sme s Miškou Škodovou našli aj nejaké iné, možno ona už aj našla, len ešte sa nedostali, lebo no to nie je také jednoduché, že nájdeme starú čipku, pozriem a spravím. Chce to trošku viacej práce, chce to veľa skúmania tej čipky, prekresľovanie, prepaličkovávanie, pokus omyl, keďže vzory sa nezanechali, keďže tu sa paličkovalo takzvané po holom valci, čiže bez nejakého vzoru, alebo ste bol na valci len pás tmavej látky, široký podľa toho, ako bolo žiadané, a tam sa proste išlo len podľa tých okrajov a tá paličkárka si to vnútro vyplňala z hlavy. To je vysoká veda. Aj keď už som mala tú česť s pánom doktorom Zajancom byť na kurze, teda nie, že ja s ním, ale u neho na kurze, kde sme si takýto valec vyrobili a vlastne sme sa učili paličkovať po holom vankúši, čiže bez vzoru. Čiže mali sme pred sebou fotku nejakej čipky a my sme sa ju učili robiť. Takže to je, tam ešte mám veľké medzery, ale snáď ešte mám dosť času, aby som to dotrénovala do staroby.

0: Počúvate Rádio Regina Stred. Dnes sme v Novohrade a rozprávame sa o novohradskej paličkovanej čipke s Evou Kizúrovou.
1: Máme pred sebou aj knihu Iveta Žlnková, Michaela Škodová, Novohradská paličkovaná čipka. Môžem teda prezradiť, že sú už dve vydania. A dúfam, že môžem prezradiť, že v jednej, v tom novšom vydaní, pozerám na to, by mohla byť už aj vaša paličkovaná čipka.
2: Je tam na poslednej strane, áno, čipka z Oplecka, ktoré vlastním ja, ktoré sa mi podarilo ukoristiť si takou veľkou náhodou, ako to už býva. Keďže tá naša čipka je biela, keď je to Oplecko pokrčené a nedaj Bože ufúľané, tak to si nikto nevšimne, aká vzácnosť je na tom rukáve. A takto sa ku mne dostala taká jedna čipôčka a patrí asi k tým takým náročnejším. Je tam 46 párov paličiek, takže na šírku je úzka. To je nejakých 7 cm asi široké. A naprátať tam tých 92 paličiek, no, je taká krásna, hustá a mám z nej veľkú radosť, že sa dostala aj do tejto publikácie. Mala som to Oplecko vlastne požičané aj v múzeu a u pani Žlnkovej, vďaka ktorej vznikli tieto knižky, pretože ona má zlaté ruky a geniálnu hlavu, ktorá to vie prečítať z tej čipky, dať to na papier, na valec, prepaličkovať. Tam naozaj to nie je len tak, že si zoberiem nejakú nitku, tam treba skúšať, aká hrúbka nitky, na aký rozmer, prispôsobovať to. Naozaj to sú hodiny, dni. No dovolím si povedať, že aj roky práce proste, takej mravenčej, ale ktorá veľmi stojí za to teda, no.
0: Pekné popoludnie, priatelia, pred nami je pieseň od Moniky Gajdošovej a potom vás budeme pozývať aj do Žiliny, Dolného Kubína, Banskej Bystrice či Turzovky. Zostaňte s nami aj naďalej, je 16 hodín 28 minút.

0: Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku ponúka pravidelná rubrika Folklórne spravodajstvo. Mesto Turzovka pozýva na podujatie Jeseň na dedine. V piatok 11. septembra na námestí Juraja Turzu od 14. hodiny budú účinkovať heligonkári z Turzovky, Majka a Radko Záhumenský, Adam Garničiar, heligonkári z Klokočova, Bukovinka, Nevedza, Makovanka, Dlhovanka, ľudová hudba Františka Jaroša a ďalší. Súčasťou podujatia budú aj tvorivé dielne, aj farmárske trhy. Folklórny program bude súčasťou aj Radvanského jarmoku v Banskej Bystrici. V piatok o 16:30 na námestí SMP sa začne koncert ľudovej hudby Jara Haslingera a ženskej spevackej skupiny Marína. Večer o 21:15 sa začne tanečno-divadelné predstavenie Miesto na zemi, obrazy z dolnej zeme, a to v podaní univerzitného folklórneho súboru Mladosť z Banskej Bystrice. V sobotu o 12:30 sa začne program detských folklórnych súborov. Účinkovať v ňom budú Matičiarik z Banskej Bystrice, Zornička zo Zvolena, Brezinky z Polomky a Drienka zo Slovenskej Ľubče. O 15. hodine sa začne koncert Simony Hulejovej. Staré hudobné štýly slovenskej ľudovej hudby predstaví Noga Band. V nedeľu o 14:30 bude uvedený program festivalu detských súborov Na baňu klopajú. Na pódiu pri Barbakane sa v nedeľu o 14. hodine začne koncert Vladimíra Homolu a cymbalovej hudby Richtári. Krajské kultúrne stredisko v Žiline pozýva na výstavu fotografií Fenomény Karpát, ktorá je v Makovického dome sprístupnená. Uskutoční sa v piatok 4. septembra o 16:30. Výstava prostredníctvom fotografií približuje prírodu, kultúru, tradície i každodenný život ľudí spätých s karpatským regiónom. Atmosféru výstavy doplnia remeselné výrobky Jána Vnuka. Výstava bude verejnosti sprístupnená od 7. do 25. septembra v Makovického dome v Žiline. V Dolnom Kubíne sa v nedeľu stretnú účastníci súťažnej prehliadky folklórnych skupín Nositelia tradícií. Na podujatie pozýva manažérka pre divadlo, hudbu, literatúru a umelecký prednes Oravského kultúrneho strediska Radka Hadová.
1: Oravské kultúrne stredisko pozýva všetkých priaznivcov folklóru v nedeľu 13. septembra na súťažnú prehliadku Nositelia tradícií. Krajské kolo celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky folklórnych skupín sa bude konať v Mestskom kultúrnom stredisku v Dolnom Kubíne so začiatkom o 13. hodine, kedy začne súťažná časť. Predstavia sa folklórne skupiny z Východnej, Liptovských Sliačov, Brezovice, Zožaškova, Krpelian, Dubového, zo Svrčinovca a Horného Vadičova. O 16. je pre súťažiacich aj verejnosť pripravená výučba tancov Trcipoľka zo Žaškova a Polka zo Zuberca s lektormi Simonou Ondreáš Dikasovou a Jakubom Filipkom. Následne si môžete užiť voľnú zábavu za sprievodu klubu autentického folklóru Orava alebo tvorivú dielňu výroby papúč z vybraných oravských obcí s Petrom Gonšorom. Vyhlasovateľom a hlavným finančným partnerom podujatia je Národné osvetové centrum.
0: Odborná porota rozhodne, ktorá folklórna skupina zo Žilinského kraja postúpi na celoštátnu prehliadku Nositelia tradícií.

Múzeum Kysuckej dediny v Novej Bystrici Vychylovke pozýva v nedeľu 13. septembra na Deň dreva a remesiel. Podujatie od 10. do 15. hodiny 30. minúty ponúkne ukážky, pri ktorých zruční majstri predvedú tradičnú výrubu šindľa, pílenie dreva, kresanie trámov či kovácké remeslo. Pre rodiny s deťmi budú pripravené tvorivé dielne, v ktorých si budú môcť vyskúšať maľovanie keramiky, výrobu sviečok z medzistienok, modelovanie z hliny, pletenie z pedigu či suché postenie. Krajské kultúrne stredisko v Žiline dáva do pozornosti projekt a kampaň Vajčovské cifry, muzikanti spod Ľadonhory. Jeho cieľom je zachytiť a uchovať jedinečnú hudobnú tradíciu Vajčovskej doliny. Pripravovaný album predstaví autentické piesne, charakteristický spôsob hry, spevu a nástrojové obsadenie, ktoré robia vajčovskú muziku výnimočnou. Piesne sú spracované na základe vlastných výskumov, osobných stretnutí so starými muzikantmi a aj historických zápisov z Vajčovskej doliny. Na albume sa predstavia Vajčovská trojka, Dolnovajčovská muzika a ľudová hudba spod Ľadonhory. Folklórne spravodajstvo pripravila Miriam Kubandová. Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku vám vo vysielaní Rádia Regina Stred v relácii Zahrajte mi túto ponúkneme aj zajtra.

Pozdravujeme z Banskej Bystrice, je 16 hodín 39 minút. Novohradská paličkovaná čipka je z technického hľadiska jednou z najnáročnejších paličkovaných čipiek na území Slovenska. Príznačným pre oblasť Novohrad bolo pletenie po holom vankúši. A ak sa chcete ponoriť do tajov paličkovanej čipky v Novohrade, príďte 16. septembra, 23. septembra či 30. septembra do dielničky Novohradského osvetového strediska v Lučenci. Lektorkou základov paličkovanej čipky bude práve naša dnešná hostka Eva Kizúrová a viac už po pesničke.

0: Pani Kizurová, na záver tohto nášho rozhovoru poďme trošku pobúchať tými paličkami. Môžete aj opísať, že na čom by ste pracovali. Pozerám, že tu máte čierny valec, potom taký okrúhly, pásikavý, taký menší, hnedý. Tak bereme ten váš ručne robený okrúhly batoh.
1: Áno, tento môj vankúš, to je valec, voľa kedy nosili v tých okrúhlych ošatkách. Ja ju mám už takú dosť zdemolovanú, takže na doma si to mám len v takom okrúhlom prútenom košičku. On bol preto okrúhly, pretože ten počet, veľký počet paličiek sa tak porozkladal dookola, ako aj tuto vy vidíte, ale kto by sa chcel prísť pozrieť, kľudne môže. Čiže je to kvôli tomu, aby sa človek vedel dostať k tým paličkám. Aby si vedel zobrať to, čo potrebuje a ten pár, ktorý potrebuje a ten, ktorý nepotrebuje, vlastne sa odloží bokom. No, takže vždycky sa začína od toho najvyššieho bodu, kde sa to niekde stretáva. Kto paličkuje, tak ten vie. Kto nevie, tak sa treba naučiť. Ja si myslím, že v každom meste sa nájde, kto bude hľadať nejaký klub, nejaká paličkárka, ktorá bude ochotná to ukázať, pri najmenšom osveta nejaká alebo múzeum. Tam tí ľudia už proste vedia, že na koho vás potom odporučiť.
0: Teraz hľadáte teda ten najvyšší bod, aby ste mohli začať paličkovať.
1: Bod, lebo som to mala odložené, takže tieto odkladané páry.
0: Už sa vám stalo, že deti sa s tým hrali, povyberali špendlíky, pozakrúcali, nožničkami trošku vylepšili?
1: Nie. Moje deti vedia, že život im je milý a nožničkami v živote by do toho nešli. Aj keď valec už spadol a sa pomotal, ale ono sa to dá vždycky rozmotkať, takže to nie je až také strašné. A aj pri tom odmotkávaní oni tie paličky klepujú, takže ukľudňujú, že kľud, moja zlatá, neboj sa, to rozmotáš.
0: Čo teraz robíme?
1: Takže toto je abelovská čipka z abelovského oplecka, ktorá sa skladá z 36 párov čisto bielej farby a sú tam ako do takého kvetinového zoskupenia mierené lístočky, 4 lístočky a okolo tých lístočkov je akoby taká mriežka, kde sú točené páry, čiže to vytvára to taký dierkovaný krásny efekt okolo tých 4 lupienkov toho kvietka z tých lístočkov, takže taká krásna, jemná, biela čipôčka.
0: V ideálnom živote, ako dlho by vám to trvalo spraviť? Teraz myslím ten vzor, ktorý tam je predkreslený. Koľko hodín približne?
1: Táto čipka, tuto vidíme, ona je široká nejakých 10 cm, 8, 10, ťažko povedať, neviem tu meter, ale čiže tá šírka tých 8 cm, podarilo sa mi urobiť asi tak centimeter tej čipky a to bolo včera asi 5 hodín práce. Budem oddychovať pri tomto.

O tomto čase sa zvyklo hovoriť, priatelia, že septembrový dážď poliam potrava, vinohradom otrava. Tie dažde súvisia s aktuálnym mesiacom septembrom, tak pridám ešte jednu pranostiku, a to, že silné dažde v septembri sú na hliny mor, na piesky dar. September je prvý jesenný mesiac s ešte stále letnými teplotami, aj keď dnes ráno to teda na leto vôbec nevyzeralo. Meteorológovia predpokladajú, že zajtra v útorok bude jasno až polojasno, s počiatku miestami oblačno. Nočná teplota klesne na 16 až 10, v údoliach väčšinou od 9 do 3 stupňov. Denná teplota vystúpi na 25 až 30, na juhozápade a miestami aj na juhu stredného Slovenska okolo 32 stupňov Celzia. Bude fúkať slabý až mierny prevažne juhovýchodný vietor.

Verím, že sa vám dnešné témy, priatelia, páčili a budete nám verní aj naďalej. Od techniky sa s vami lúči Peter Gazarek a od mikrofónu zas Mária Trstenská-Trubíniová. Do počutia.

Príjemný pondelkový podvečer, milí priatelia a priaznivci folklóru. Vítajte pri počúvaní ďalšieho vydania relácie Zahrajte mi túto z Bratislavy. Dnes bude venované spomienke na muža mnohých talentov. Bol folklorista, hudobník, slávny výrobca rifových píšťaliek a nádherných vyrezávaných umeleckých slovenských fujár, spevák, publicista, básnik, rodák z považskej obce Brvnište. Jeho meno je Jozef Pobočík starší. Tento svet opustil vlani v auguste vo veku 70 rokov. Ak sa chcete o jeho živote a diele dozvedieť viac, zostaňte v našej spoločnosti až do 18. Pohodu pri rádiách vám želajú majster zvuku Miloš Krmíček a redaktorka Mirka Záhumenská.

Jozef Pobočík sa narodil 15. marca 1955 v obci Brvnište. Jeho fujari a píšťali si našli cestu do mnohých krajín všetkých obývaných kontinentov sveta, či už ako dary pri oficiálnych, ale aj pri bežných príležitostiach pre účely hudobného využitia. Ich majiteľmi sú viaceré významné osobnosti nášho spoločenského, politického aj hospodárskeho života. Riffová píšťala bola aj jeho zásluhou zapísaná do reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. Čas z toho navštevovali rôzne televízne štáby a o jeho tvorbe boli natočené viaceré dokumenty. Existuje o ňom viac ako 130 zmienok v slovenských médiách. Po zániku pôvodnej folklórnej skupiny v obci Brvnište založil v roku 1996 folklórnu skupinu Bukoviny, ktorá je aktívna aj v súčasnosti a ktorej bol doživotným členom. Zároveň vystupoval aj ako solista. Pôsobil tiež ako publicista a na Vianoce roku 2022 Jozefovi Pobočíkovi vyšla vo vydavateľstve Signis zbierka epigramov Mea via epigramoterapia. Krátko na to vyšla v poradí druhá epigramatika pod názvom Polepšovňa svedomia, pričom obe bravúrne ilustroval jeho syn Jozef Pobočík mladší. Bobby!

V jednom z nedávno publikovaných rozhovorov o sebe a o svojom rodinnom zázemí spojenom s folklórom Jozef Pobočík starší napísal: Ja sa nepovažujem za spisovateľa alebo umelca. Som len básničkár, ktorý našiel úprimnú a prirodzenú záľubu vo vymýšľaní epigramov v Ríme ako takom, lebo ľudský svet je plný podnetov. A čo sa týka folklóru, hudby a výroby nástrojov, tam sa človek nezaobíde bez hudobného sluchu, talentu, trpezlivosti a hlavne pokory. Myslím si, že ten rozhodujúci genetický odkaz sme dostali od mami, ktorá bola kultúrne činná celý svoj život. Bola členkou ochotníckeho divadla, estrádnej skupiny, ženskej speváckej skupiny Brvnišťan, bola tiež činná vo Zväze žien či Červenom kríži. Svoj podiel tu však mal aj otec, multiinstrumentalista, člen dedinskej ľudovej muziky. Spoločne boli protagonistami v pásme Pavla Tonkoviča Chodzenie po bábikách. Mamou naspievané piesne zaznamenali i manželia Elšekovci v zbierke Slovenské ľudové piesne. No a potom tu bola tá pieseň, po úspešnej robote, pri rodinnej oslave alebo iba tak pre potešenie. Určite k tomu patrilo aj rozprávanie o rôznych zvykoch, nezvyčajných ľuďoch a ich príbehoch. To zrejme podnietilo aj sestru Hanku k napísaniu knihy povestí Povesti z horného konca Brvnišťa.

Zvuk rifovej alebo prednej koncovej píšťaly sa v časoch detstva Jozefa Pobočíka ozýval zo všetkých kútov Brvnišťa, najmä za pokojných letných podvečerov. Pamätal si slnečné nedeľné dopoludnia, keď sa chlapci z horného konca v čistučkých bielých košeliach s rifovkami pod pazuchou schádzali na moste a predvádzali svoje umenie. Niektoré boli rozsušené a tak ich bolo treba v papradnianke namočiť, aby sa spučali. Tradícia hry na tieto nástroje tu bola taká bohatá, že hráčov v okolí niekedy volali aj píščelkári. To však bola história. Legendy, ale aj tradície sa postupne vytratili a v dedine naraz nebol žiaden výrobca ani hráč na rifovú píšťalu. Aj táto skutočnosť viedla Jozefa Pobočíka k tomu, že v čase imobility po ťažkej autohavárii v roku 1994 siahol po rifovke, ktorú mal kedysi otec. Postupne vyrobil prvé koncovky, šesťdierkové píšťaly a hoci mali svoje nedostatky, každá nová skúsenosť ho posunula ďalej. Tak sa dostal až k výrobe prvej fujary, ladenie A, ktorá dodnes visí v jeho dielni. Keď konečne vydala prvé tóny, bol to pocit, aký sa neopakuje, pozná ho určite každý výrobca. Bez pátosu povedal Jozef Pobočík, že hra na tieto nástroje ho chytila naplno na celý život. Jozef Pobočík zomrel vo štvrtok 21. augusta 2025 vo veku 70 rokov.

Milí priatelia, dnešné vydanie relácie Zahrajte mi túto z Bratislavy sme venovali vlani zosnulému výrobcovi píšťal, rýchových píšťaliek a fujár, rodákovi z Brvnišťa, Jozefovi Pobočíkovi staršiemu. Verím, že sa vám páčil aj náš hudobný výber k tejto téme. Na stretnutie pri folklóre sa tešíme opäť zajtra v rovnakom čase vo vysielaní Rádia Regina Západ. Pre dnešok sa lúčia majster zvuku Miloš Krmíček a redaktorka Mirka Záhumenská.

0: bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Jemenskí povstalci Húsiovia zaútočili na viaceré pozície v Saudskej Arábii. Rusko obnovilo útoky na Kiev po trojdňovej pauze. Ukrajinské drony zasiahli civilnú infraštruktúru v ruskom Saratove. Dnes bude jasno až polojasno, 25 až 34 stupňov. Dobré ráno vám želá Elena Koričánska. Jemenskí povstalci Húsiovia zaútočili na viaceré pozície v Saudskej Arábii. Cieľom podľa jemenských médií napojených na Húsiov bolo medzinárodné letisko v Abha, vojenská základňa kráľa Chálida, ako aj zariadenia patriace štátnej ropnej spoločnosti Aramco v Abha a Džizáne. Podľa agentúry AFP ide pravdepodobne o odvetu za útoky z pondelka, z ktorých Húsiovia obvinili Rijád. Rusko v noci na dnes obnovilo útoky na Kiev po trojdňovej pauze, ktorú vyhlásilo pri príležitosti návštevy amerických vyslancov Steva Witkoffa a Jareda Kushnera v ukrajinskom hlavnom meste. Podľa ukrajinskej štátnej záchrannej služby Rusi zaútočili na štvrte Borispil a Fastiv pomocou dronov. Ukrajinské bezpilotné prostriedky v noci na dnes zasiahli civilnú infraštruktúru v ruskom Saratove. Podľa predbežných informácií si útok vyžiadal zranených, uviedol gubernátor Roman Busargin. Podľa ministra životného prostredia Tomáša Tarabu, nominanta SNS, správny súd v Bratislave potvrdil zákonný postup Envirorezortu pri všetkých prípravných a prieskumných prácach, ktoré súvisia s prečerpávajúcou vodnou elektrárňou Málinec. Súd zároveň odmietol správnu žalobu mimovládnych organizácií.
2: Tieto organizácie tvrdili, že pošliapávame demokraciu, že nerešpektujeme zákony. Nuž a teraz ich správny súd na plnej čiare poslal preč. My nemáme plyn, nemáme ropu, ale máme vodu. A žasnem nad tým, ako už je problém aj to, čo v minulosti generácie robili a stavali priehrady.
1: Aktivisti, ktorí sú proti projektu prečerpávacej vodnej elektrárne Málinec Látky, nepovažujú rozhodnutie správneho súdu za prehru. Zástupkyňa Združenia Čechánky Renáta Endrődiová.
3: Súd v merite veci ani nerozhodoval, takže neposudzoval, či ministerstvo životného prostredia postupovalo zákonne, správne, či dodržalo všetky postupy. Jednoducho skonštatoval, že uznesenia vlády nie je v jeho kompetencii preskúmavať. Týmto sa náš boj nekončí. Budeme zvažovať aj podanie na Európsky súd pre ľudské práva.
1: Špeciálny súd v Madride začal vyšetrovanie júlového prieniku 10 000 migrantov z Maroka do španielskej exklávy Ceuta. Podľa agentúry AFP to povedala sudkyňa Mária Tardónova s tým, že dôkazy poukazujú na zlyhanie, ale aj na aktívne napomáhanie migrantom pri prekonávaní hraníc zo strany marockých bezpečnostných síl. Špeciálny súd sa zaoberá závažnými trestnými činmi vrátane terorizmu či zločinov spáchaných v zahraničí. Futbalový Slovan Bratislava predložil zmluvu s brankárom Dominikom Takáčom až do leta 2030. 27-ročný brankár vychytal s belasými dva majstrovské tituly aj dva postupy do ligovej fázy Ligy majstrov. Ďalší duel v najprestížnejšej klubovej súťaži ho čaká už zajtra. Slovan sa dnes presunie do Paríža, kde o 21. hodine nastúpi proti dvojnásobnému obhajcovi trofeje Parížu Saint-Germain. Dnes má byť jasno až polojasno, v noci 16 až 3 stupňa, cez deň bude veľmi teplo, 25 až 34 stupňov. Slabý cez deň prevažne južný vietor do 25 km za hodinu. 5 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Na cestách nášho regiónu sú po piatej cesty pokojné, no dávajte si pozor. Na diaľnici T1, kde pred Levočou smerom z Prešova zrazilo vozidlo jelenia a blokovaný je pravý jazdný pruh, úsekom prechádzajte opatrne. S obmedzeniami rátajte medzi Košicami a Haniskou, robia tam preložku cesty číslo 1/17, ale aj v Sečovciach v časti Albimov, kde je blokovaný jeden pruh, a v Trebišove na Cukrovarskej rekonštruujú verejné osvetlenie a premávku zúžili do jedného jazdného pruhu. Na cestách si dávajte pozor, jazdite bezpečne.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Budík, Rádia Regina Východ.
4: Keďže sme už pondelok všetci zvládli s odsťou, dnes už nie je na čo sa vyhovárať a týždeň je v plnom prúde aj s rannými rituálmi. Napokon, väčšina z nás nejaké má, malé či väčšie, alebo neodmysliteľné. Niekto nestane bez kávy, iný potrebuje na rozbeh sprchu, ďalší otvorí oči a skôr než stihne povedať dobré ráno, už kontroluje mobil. Nájdu sa aj takí, ktorí si budík nastavia o 10 minút skôr, len preto, aby ho mohli trikrát odložiť. Práve ranným návykom sa dnes budeme venovať aj v Rádio Budíku. Možno zistíme, ktoré z nich nám pomáhajú naštartovať deň a ktoré nám ho naopak komplikujú. A pokojne nám prezraďte aj ten svoj ranný rituál. Čo je prvá vec, ktorú ráno urobíte? Bez čoho sa váš deň jednoducho nemôže začať. Je utorok 8. septembra, pred nami je nové ráno a Rádio Regina Východ bude s vami. Spolu so zvukovým technikom Sergejom Kováčom a od mikrofónu vás bude Rádio Budíkom sprevádzať Ľubomír Lahocký.
0: Rádio Budík, Rádia Regina Východ.

0: Počúvate Rádio Regina.
1: V kalendári dnes svieti pôsobivé starobilé ženské meno Miriam, respektíve poslovenčená verzia Miriama. Toto meno napriek tomu pôsobí moderne, hoci má hebrejský pôvod. Najčastejšie sa prekladá ako milovaná či milovaná Bohom, ale spomína sa aj ako vytúžená alebo vznešená. Zaujímavosťou je, že z rovnakého základu neskôr vzniklo aj ďalšie nám veľmi dobre známe meno, ktoré si však predstavíme až koncom týždňa. Ak nepoznáte nejakú ženu alebo dievča s menom zo starého zákona, ktorá bola sestrou Mojžiša a Árona, vedzte, že známou nositeľkou tohto mena je na Slovensku napríklad moderátorka Miriam Kalisová alebo skladateľka, huslistka a speváčka Miriam Kaiser. Ale ak dnes nejakú Miriam predsa len stretnete, tak jej poprajte len to najlepšie. Gratuláciu k meninám pripájame aj my, najmä zdravie, radosť a čo najpríjemnejší dnešný deň. Aj v spoločnosti Rádia Regina Východ. Všetko najlepšie.

Dobré ráno, je 5 hodín 16 minút. Dnes bude na celom východe Slovenska slnečno a veľmi teplo. Najvyššia denná teplota vystúpi na 25 až 30 stupňov a teplo bude aj na horách a na turistických chodníkoch vo výške 1500 metrov očakávajte okolo 18 stupňov. Pofukovať bude slabý, postupne južný vietor s rýchlosťou 2 až 7 metrov za sekundu. Želáme vám krásny deň z rádiom Regina Východ.

0: Rádio Regina Východ, téma dňa.
1: Tak ako je každé ráno iné, aj my ľudia sme rôzni. Máme svoje zvyky, povahu či spôsoby a určite máme aj ranné zvyklosti. Ktorý ranný zvyk vám pomáha dobre začať deň? Čím sa vaše ráno začína? Verím, že nám máte čo povedať a napísať. Bez čoho si neviete bežné, alebo ešte lepšie, dobré ráno predstaviť. A ak nám prezradíte aj to, čo vám pomôže dostať sa do správneho tempa, neváhajte nám už teraz napísať a kontaktovať nás na našom WhatsAppovom čísle alebo v Facebooku. Je 5 hodín 21 minút.
0: Napíšte nám na naše WhatsAppové číslo 0919 24 84 24 na Facebook Rádia Regina Východ alebo na ráno@

Vedeli ste, že najčistejší vzduch v Európe majú na severe? Pomyselným titulom v rebríčku kvality ovzdušia sa hrdí už druhý rok po sebe fínske mesto Oulu pri Botnickom zálive. Výsledok vznikol porovnávaním viac ako 760

0: 26 minút.
1: Ste pripravení znova vyraziť za zábavou?
2: Príjemný dobrý večer.
1: Jeden svet, dvaja moderátori.
2: Nechcem sa vám do toho starať. Výborný nápad.
1: A množstvo ciest, ktorými vás prevedú.
2: Uh-huh. Vyhrala si.
3: Dáme C.
1: Tento raz aj s Martinou Zábranskou, Luciou Hurajovou, Tiborom Ferenčíkom a Ivom Gogálom. Pripútajte sa, pretože už čoskoro sme opäť na správnej ceste. Premiére, piatok večer na Jednotke.
4: Zelená vlna.
0: A opäť aj dopravná situácia. Na východe sú cesty pokojné, na cestách nášho regiónu sú po piatej pokojné cesty a preto si dávajte pozor iba na diaľnici D1, kde pred Levočou smerom z Prešova zrazilo vozidlo Jeleňa a blokovaný je pravý jazdný pruh. Úsekom prechádzate opatrne. S obmedzeniami rátajte medzi Košicami a Haniskou, robia tam preložku cesty číslo 1/17, ale aj v Sečovciach v časti Albínov, kde je blokovaný jeden pruh, a v Trebišove na Cukrovarskej rekonštruujú verejné osvetlenie a premávku zúžili do jedného jasného pruhu. Na cestách si dávajte pozor, jazdite bezpečne.
4: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Už o chvíľu si pripomenieme jednu z výrazných osobností slovenskej architektúry, ktorého meno sa spája najmä s ikonickou budovou Slovenského rozhlasu v Bratislave, teda so známou obrátenou pyramídou. Boli ste v nej už niekedy? Ak nie, rozhodne odporúčame. Možno vás navnadíme aj v našom kalendári. Už po pesničke od

0: Rádio Regina Východ, kalendár.
1: V kalendári 5 minút po pol šiestej si dnes pripomenieme architekta Štefana Svetka, jedno z výrazných osobností slovenskej architektúry 20. storočia. Tento rok uplynulo 100 rokov od jeho narodenia a jeho meno sa spája najmä s ikonickou budovou Slovenského rozhlasu v Bratislave, teda známou obrátenou pyramídou. Podieľal sa aj na viacerých významných stavbách a urbanistických projektoch a v roku 1998 získal cenu Emila Beluša za celoživotné dielo a pri tejto príležitosti hovoril aj o tom, čo preňho architektúra znamenala a aké miesto má v našej spoločnosti.
2: Mám za sebou vyše 40 rokov konkrétnej roboty v architektúre a keď sa tak spätne obzriem, tak neviem si vysvetliť, čím to je. Čo si musí proste byť zlé, pretože ja celých 40 rokov vlastne sústavne proti čomu si bojujem, proti nejakým deformáciám, proti byrokracii, proti všetkým veciam. Bohužiaľ, spoločnosť si to neskoro začala uvedomovať, že takto architektúra nevzniká, že tá architektúra poštátnená, znásilnená, zdeformovaná v podstate sa začne pomstiť. Preto si myslím, že by v tom našom stave sme mali urýchlenie čosi robiť, čosi podnikať, aby sa ten chaotický stav, ktorý dneska je, aby sa nezhoršoval. Keďže je už tá celospoločenská atmosféra priaznivá pre slobodnú tvorbu, aby sme si ju nenechali teraz znešváriť v podstate úpadkom morálky, etiky, ďalším novodobým mafiánstvom, všelijakými nekalými činnosťami, pretože stav, v ktorom sa nachádzame, je veľmi znepokojivý.
1: Štefan Svetko zomeral 8. septembra 2009 v Bratislave vo veku 83 rokov. Patril k architektom, ktorí výrazne formovali podobu slovenskej architektúry druhej polovice 20. storočia a aj vďaka nemu má budova Slovenského rozhlasu v Bratislave viac ako originálnu podobu.
0: Rádio Regina Východ, kalendár.

Dobré ráno, 5 hodín 42 minút. Dnes bude na celom východe Slovenska slnečno a veľmi teplo. Najvyššia denná teplota vystúpi na 25 až 30 stupňov a teplo bude aj na horách. Preto môžete na turistických chodníkoch vo výške 1500 metrov očakávať aj okolo 18 stupňov. Pofukovať bude slabý, postupne južný vietor s rýchlosťou 2 až 7 metrov za sekundu. Želáme vám krásny deň.

0: Je 5 hodín 50 minút. Počúvali ste niekedy reláciu s mikrofónom za hokejom? Ja áno, a veľmi rád. Bola to vzrušujúca, dramatická relácia plná zvratov. Krátko pred šiestou si v lexikóne histórie rozhlasového vysielania zaspomní najmä na jej predchodkyňu, legendárnu reláciu s mikrofónom za športom, ktorá prinášala poslucháčom atmosféru priamo z najrôznejších štadiónov po celej republike.
1: Rádio Regina Východ, rozhlasový lexikón s Ľubošom Kasalom.
2: S mikrofónom za športom.

0: Filmová melódia Jozefa Kumoka niekoľko desaťročí lemovala reláciu s mikrofónom za športom, teda za hokejom či za futbalom, ktorá si získala popularitu fanúšikov, pretože ponúkala od konca 50. rokov minulého storočia jediný spôsob, ako rýchlo zistiť, ako na tom ich obľúbené mužstvo je. Dispečingové vysielania prepájanie medzi jednotlivými štadiónmi dodávali dynamiku, emócie i atmosféru, vďaka ktorým si poslucháči za pomoci popisu reportéra dobre predstavili, čo sa na športovisku deje. Technik Rudolf Draškovič zabezpečoval prvý priamy prenos z futbalu. Pozor, je druhá polovica 30. rokov minulého storočia.
1: Na prvý prenos som vtedy išiel na štadión ŠK Bratislavy, to je dnešný štadión Červenej hviezdy. Tedy sme mali stanovište hore na streche, linky telefónne boli do budovy rozhlasu prepojené, jedna modulačná, po ktorej šiel hlas, a druhá telefóna. Reportérom bol vtedy Jan Balaďa. To bol vedúci administratívy tuto. Totiž rozhlas v tom čase ešte nemal športových reportérov ani redaktorov. Tak napríklad nebolo v zásnosti, keď išiel na športový prenos, povedzme Ludo Zubek, alebo riaditeľ rozhlasu Emil Rusko.
2: Rádio Regina Východ, 100 rokov s vami.

mi je trochu tesný. Myslím, že som poriadne zmužňal. Páni v našich rokoch majú ešte stále úspechy už jen. Oblek mi je trochu tesný.

0: Blížime sa k 6. hodine a Rádio Budík pokračuje aj po správach. Pozveme vás na Goralsko-slovenské slávnosti a vrátime sa aj k našej rannej téme, kde sa vás pýtame na vaše ranné zvyky a malé rituály. Skrátka, bez čoho si neviete predstaviť začiatok dňa. Je to káva, ranná sprcha, dobrá hudba, pár minút ticha či dokonca modlitba. Možno zistíme, že naše rána majú spoločného viac, než by sme čakali. Zostaňte s nami aj po 6.
1: Príďte sa s nami zabaviť na septembrovú verejnú nahrávku Úsmevníka. Čakajú na vás humoristické scénky a hudobník Martin Brečko. Moderátorka Zuzana Bobriková privíta ďalšieho zaujímavého hostia. Tešíme sa na vás už dnes o 17. vo veľkom rozhlasovom štúdiu na Mojzesovej 7 v Košiciach. Vstup je voľný.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Ukrajinský generálny prokurátor odstúpil pre kauzu call center z funkcie. Francúzsky prezident požiadal Európsku komisiu, aby pripravila zákaz sociálnych sietí pre deti do 15 rokov. Dnes bude slnečno a opäť veľmi teplo, až do 34 stupňov. Dobré ráno, pozdravuje Lukáš Zamborský. Ministerstvo školstva čelí kritike za dve rámcové zmluvy na vzdelávacie kurzy pre učiteľov. Slovenská komora učiteľov upozorňuje, že štát platí za balík 30-minútových prednahratých videí viac ako 6000 eur na školu. Ku kritike sa pridalo aj Progresívne Slovensko. Poslankyňa Tína Gažovičová hovorí o podozrivom nakladaní s európskymi peniazmi.
2: Minister Drucker nekúpil školenia pre učiteľov. Kúpil licencie na videá. Výrobná cena tých videí musela byť násobne nižšia.
1: Minister školstva Tomáš Drucker z hlasu SD reaguje, že ide o komplexné vzdelávacie kurzy zamerané na nové kurikulum a digitalizáciu s prostriedkov plánu obnovy, ktoré by inak rezortu prepadli.
3: Žiadne videá. Ide o komplexné vzdelávacie kurzy, ktoré si školy platili doteraz samé. Za tie ceny, čo to obstarávali za 40% drahšie ako cena, ktorá sa nám podarila získať.
1: Ukrajinský generálny prokurátor Ruslan Kravčenko odstúpil z funkcie. Reaguje tak na obvinenie z korupcie, v dôsledku ktorého mu cez víkend prehľadali kancelárie príslušníci protikorupčného útvaru v rámci vyšetrovania nelegálnych call center. Národný protikorupčný úrad Ukrajiny a špeciálna protikorupčná prokuratúra Ukrajiny v sobotu informovali, že odhalili systém prania špinavých peňazí, ktorý viedol predstaviteľ z úradu generálneho prokurátora. Tisíce ľudí po celom Nemecku včera opäť protestovali proti strane Alternatíva pre Nemecko, ktorá v nedeľu s veľkým náskokom zvíťazila v krajinských voľbách v Sasku-Anhaltsku. Na demonstrácii pred Brandenburskou bránou v Berlíne sa zišlo niekoľko tisíc ľudí. Organizátori odhadli počet účastníkov približne na 14 tisíc, polícia hovorila približne o 5 tisíc demonštrantoch. Jemenskí povstalci Húsiovia zaútočili na viaceré pozície v Saudskej Arábii. Cieľom podľa jemenských médií napojených na Húsiov bolo medzinárodné letisko Abha, vojenská základňa kráľa Chalída, ako aj zariadenia patriace štátnej ropnej spoločnosti Aramco Abha v Džizáne. Podľa agentúry AFP ide pravdepodobne o odvetu za útoky z pondelka, z ktorých Húsiovia obvinili Riad. Francúzsky prezident Emmanuel Macron požiadal predsedníčku Európskej komisie Ursulu von der Leyenovu, aby doručila znenie európskej legislatívy, ktorá by zakázala sociálne siete pre všetky deti mladšie ako 15 rokov. Argumentuje ochranou všetkých detí v Únii. Francúzsko sa v júli stalo prvou krajinou EÚ, ktorá schválila plošný zákaz používania sociálnych sietí deťmi mladšími ako 15 rokov. Ústavná rada však v polovici augusta zákon zamietla. Na basketbalových majstrovstvách sveta žien v Berlíne sa skončila skupinová fáza. Priamy postup do štvrťfinále si z prvých miest zaistili Španielsko, Francúzsko, Belgicko a Spojené štáty. O zostávajúce 4 miestenky zabojujú týmy z druhých a tretích miest v kvalifikačných dueloch. Belgická rozohrávačka Julie Almandiová sa navyše stala rekordérkou svetových šampionátov v počte asistencií. Dnes bude slnečno a veľmi teplo, 25 až 30 na juhozápade a miestami aj v Banskobystrickom kraji až do 34 stupňov. Na slabý prevažne južný vietor do 25 km za hodinu. 6 hodín 4 minúty.
4: Zelená vlna.
5: Či máte pred sebou pár kilometrov alebo poriadny kus cesty, oplatí sa vedieť, že na cestách východného Slovenska aktuálne leží na ceste pred Jasovom smerom z Moldavy nad Bodvou zrazená zver. Dávajte si pozor aj na rýchlosť všade. Na cestách je už viac motoristov, cyklistov aj chodcov, no určite uberte splínu na viazde do Šatce z Čečejoviec, v Košiciach Barci na ulici Osloboditeľov smerom do centra a v Bačkove obojsmerne. Jazdite bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Budík, Rádia Regina Východ.
5: Ak ste už pred šiestou vypili čaj alebo kávu a stihli aj zdravé raňajky, pred ktorými ste si zacvičili, či dokonca niečo prečítali, tak vám gratulujeme. Ste naozaj úspešný človek a dnešné ráno máte zatiaľ pod kontrolou. Ale ak ešte len hľadáte druhú ponožku či kľúče od auta, nebuďte smutní. Pokojne zostaňte v našej spoločnosti. Budeme vás prevádzať, pretože aj v druhej hodine ranného vysielania máme pre vás dobrú hudbu, aktuálne informácie z východniarských ciest, počasie a tiež vám sprostredkujeme rané zvyky a rituály našich poslucháčov. Aj po šiestej vám dobré ráno z Rádia Regina Východ želajú od techniky Sergej Kováč a od mikrofónu Ľubomír Lahocký.
4: Rádio Budík, Rádia Regina Východ. Yeah!

0: Slávnosti poľsko-goralskej kultúry majú v Starej Ľubovni už svoju tradíciu. Jubilejný 10. ročník cez víkend spojil domáce goralské súbory aj hostí z partnerských miest. Jednou z tém bolo aj to, ako uchovávať tradície pre mladšie generácie. O hesle Všetci sme tu doma sa Zuzana Horanská rozprávala s riaditeľom Ľubovňanského osvetového strediska Martinom Karašom.
1: A Všetci sme tu doma znamená, že v našom meste, ale aj v našom regióne žije množstvo národností, okrem Slovákov aj Gorali, Rusíni, Karpátski Nemci a ďalší. A chceme ukázať, že títo ľudia po staročia tu spolu nažívajú, vzájomne sa tie kultúry ovplyvňujú a preto aj ten názov Všetci sme tu doma, že vlastne tu žijeme už dlho spoločne a takýmto spôsobom sme chceli podporiť nie len to, že je slavnosti poľsko-goralskej kultúry, ale že aj Gorali a Poliaci spolu nažívajú aj s ďalšími národnosťami a dneska to ukážeme aj na spoločnej svadbe, ktorá bude súčasťou dnešného vystúpenia a táto spoločná svadba ukáže rôzne zvyky a tradície, ktoré sú v slovensko-poľskom pohraničí.
2: Pri mikrofóne primátor mesta Stará Ľubovňa Ľuboš Tomko. Konečne aj goralská kultúra dostala takéto gro, že ju uznali za národnostnú menšinu. Prečo aj ľubovňanský okres je týmto špecificky?
3: Je to špecifikum, ale aj určitý taký klenot, ktorý máme v regióne. Ja som veľmi rád, že prostredníctvom aj takéhoto pekného kultúrno-spoločenského podujatia sa goralská kultúra môže prezentovať, či už formou krásnych krojov, nádherne vyšívaných z rôznych obcí, krásna goralská muzika, ale je to festival poľsko-goralskej kultúry, takže mňa mimoriadne teší, že aj zastúpenie našich poľských priateľov nedaleko partnerského mesta Nový Sonč má tento rok na sympatická obec zastúpenia a naozaj festival alebo toto podujatie už získava takú tradíciu na začiatku septembra a sa chcem aj poďakovať Ľubovňanskému osvetovému stredisku, že stojí to kopec úsilia, že sa vždy podarí takéto podujatie v spolupráci s mestom Stará Ľubovňa zorganizovať.
2: Ktorá tradícia je pre vás ako pre Gorala najviac vážená a najviac vašim srdcom spätá?
4: No pre nás pre Goráľov je samozrejme ten náš typický goralský spev, goralské piesne ako také, čiže pre nás je najdôležitejšie tie naše krásne goralské spevy.
2: Čo býva pre divákov takým najväčším lákadlom? Hudba, tanec, kroje, alebo naozaj ten spev a temperament?
4: Ja si myslím, že ten spev a temperament Goralov je to najdôležitejšie pre diváka.

0: Tak ako sa voláte, odkiaľ ste prišli, čím sa predstavíte dnes?
1: Prišli sme z Kolačkova, sme súbor Javorina z Kolačkova a prišli sme zaspívať goralské pesničky, ktoré sú veľmi známe v našom okolí.
2: Každý rok tu hodzieme, zastompujeme našom dedine krásnom, ktorá leží v malebnom údolu. Budeme špievať naše goralské pesničky, ktoré sme ešte naučili od našich rodičov.
3: Tak ako ste počuli, v závere zaznelo aj goralské nárečie, ktoré mnohým nemusí byť veľmi známe, no pre samotných goralov na severe je dôležitou súčasťou ich života a identity.
4: Príjemné ráno v rádiu Regina Východ.

0: počasie.
1: Prvá časť druhej hodiny ranného vysielania patrí tradične aktuálnej predpovedi počasia. Spájame sa preto s pracoviskom Slovenského hydrometeorologického ústavu s pani Pavlínou Valovou, aby sme sa dozvedeli, aké máme práve počasie na celom východe Slovenska, ako bude dnes. Prajem pekný deň do Bratislavy.
2: Krásne ráno prajem všetkým.
1: Verím, že sa máte dobre.
2: Super, sa mám, ďakujem.
1: Tak aj z vás to tak srší taká dobrá nálada. Zdá sa, že bude dobré počasie.
2: Neviem, čo je dobré počasie, ale v každom prípade dnešný deň a začína veľmi príjemne. Máme jasnú až polojasnú oblohu. Oblačnosť sa už výrazne zmenšila na východe krajiny. Zrážky, ktoré tam boli a boli najmä v Prešovskom kraji počas noci, tak tie už ustali. Hovorím o zrážkach, ale úhrny boli do 0,5 mm, čiže zo pár kvapiek vypadlo. A teplota už stihla aj klesnúť. Je to o niečo teplejšie ráno ako včera, ale stále v Poprade aktuálne 7 stupňov. Kežmarok má 8, Tatranská Lomnica 8, Štepské Pleso 12, Skalnaté Pleso 11, na Lomnickom štíte aktuálne 7 stupňov. Plaveč je 6, má 6 stupňov a najchladnejšie lokality sú práve na severe Spíša, tam je 5,5 stupňa v oblasti Červeného kláštora, ale 5,5 stupňa hlásia aj Mlynky. Pokračujeme ďalej, v Bardejove je momentálne 8 stupňov, v Prešove 11, Tisinci 10, medzi Laborce Borov hlási 7, Jakubovany 13, Čaklov 10, Kamenica nad Cirochou 9 stupňov, Vyšná Slana má 8 stupňov, v Šilici je 12, Moldavie nad Bodvou 11, Gelnica hlási 8, Košovská Hoľa 12, Košické letisko 12 stupňov, Trebišov 10, Somotor a Orechová 9 stupňov, pofukuje väčšinou slabý vietor.
1: Tak sme získali prehľad o aktuálnom počasí, ako bude dnes až do večera.
2: Dnešný deň bude v znamení tlakovej výše, ktorá k nám zasahuje od juhovýchodu. Je to taká oblasť vysokého tlaku vzduchu nad Rumunskom, Čiernym morom a priľahlou juhovýchodnou Európou a zároveň po jej prednej strane prúdi k nám veľmi teplý vzduch. Ten sa prejaví už, včera sa začínal prejavovať na západe krajiny, dnes sa prejaví už na celom území Slovenska, to znamená aj na východe. Predpoveď je jednoduchá, výstižná, slnečno a veľmi teplo. Najvyššia denná teplota dnes dosiahne 25 až 30 stupňov. Aj na horách vo výške 1500 metrov bude teplo okolo 18 stupňov. Fúkať bude slabý, postupne sa rozfúka južný vietor do 25 km za hodinu.
1: Pani Valová, včera boli dokonca v noci a nad ránom aj mrazy na východe Slovenska. Dnes je podľa mňa jednak subjektívne tu v Košicech, ale aj pri pohľade na vašu meteorologickú mapu podstatne teplejšie. To znamená, bude sa otepľovať v nasledujúcich dňoch, alebo teda príde to avizované štvrtkové ochladenie?
2: A bude sa oteplovať zajtra. To máte pravdu, aj už dnešná noc a ráno naznačujú, že je to o niečo teplejšie, je to aj vďaka oblačnosti, ktorá po väčšinu noci bola. Ale to oteplenie je a bude a zajtrajší deň bude vrcholiť to oteplenie pred studeným frontom, ktorý už po večerných hodinách začne zaberať svojou oblačnosťou a zrážkami na západe krajiny, ale zajtrajší deň na východe bude ešte slnečný počas celého dňa, v noci jasná polojasná obloha s tým, že do rána bude teplota klesať zväčša na 14 až 8 stupňov, čiže ešte teplejšie ráno ako toto. A zajtrajšia denná teplota dosiahne 27 až 33 stupňov, čo bude najvyššie tento týždeň na východe krajiny. A ako ste naznačili, vo štvrtok sa už front dostane aj nad východné Slovensko a teplota bude výrazne nižšia. Príde ochladenie za studeným frontom na úrovni od 17 stupňov na severe po 25 stupňov na juhu územia a zrážky budú na viacerých miestach.
1: Hovorí Pavlína Valová zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Veľmi pekne ďakujeme v mene všetkých poslucháčov za predpoveď a želáme pekný deň vám aj všetkým poslucháčom. Do počutia.
2: Ďakujem pekne, prajem krásny deň.
0: Príjemné ráno s rádiom Regina Východ.

0: Patríte medzi pozorných poslucháčov Rádia Regina Východ, máte veľkú šancu vyhrať 50 eurovú poukážku v našej hre pred pol 8. Prezradím, že najväčšiu šancu majú najmä tí, ktorí počúvali Rádio Budík včera. Sledujte nás približne o 7.20 minúte a my vám položíme otázku za 50.
1: Legendárny zábavný televízny formát sa vrátil. Čo robia ženy, keď žiarlia? Skvelé otázky.
2: Plaču.
1: A ešte lepšie odpovede.
2: Ja som mala trávu.
3: Trávu?
4: Nie, je to tráva, na tebe vidno inak.
1: Nový moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére každý pracovný deň podvečer na Jednotke.
5: Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás skvelá atmosféra, nové autorské skladby naživo v podaní finalistov a ako host večera sa predstaví Lukáš Adamec so svojou skupinou. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.
6: Zelená vlna.
0: Ak sa aj o pol 7 chystáte na cesty alebo šoférujete, tak si dávajte pozor na ceste pred Jasovom smerom z Moldavy nad Bodvou leží zrazená zver. Dávajte si pozor aj na rýchlosť na cestách, je už viac motoristov, cyklistov aj chodcov, no určite uberte na plyne alebo z plynu na viazde do Spiskenovej vsi z Levoče, v Košiciach Barci na ulici Osvoboditeľov smerom do centra a v Bačkove obojsmerne jazdite bezpečne.
6: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
7: Ahojte, tu je Beata Dubasová. Zdravím všetkých poslucháčov Rádia Regina. Nech vám táto pesnička spríjemní celý deň.

patríte medzi tých, ktorí raňajkujú radšej o samote alebo v spoločnosti. Ak chcete naozaj dobrú spoločnosť, tak raňajky na chvíľku odložte, pretože o 3:15 vám bude spoločnosť robiť emeritný evanjelický biskup Julius Filo mladší.

0: Rádio Regina Východ. Téma dňa.
1: Je 6 hodín 37 minút, tak čo, už ste hore? Alebo musíte ešte absolvovať nejaký ranný zvyk či rituál? Poviete nám aký, bez ktorého nemôžete fungovať. Podielte sa s našimi poslucháčmi prostredníctvom facebookovej stránky alebo WhatsAppu a napíšte, čo vám pomáha dobre začať deň, čím sa vaše ráno začína, bez čoho si ho neviete predstaviť, čo vám pomôže dostať sa do správneho tempa. V ranej téme nás zaujíma ten najoriginálnejší ranný zvyk. Napísal nám Božena. Moje ráno začína zapnutím Rádia Regina. Keďže som ranné vtáča, začínam spolu s vami s Rádio Budíkom. Kaver ku káve, je čas na moju rannú kávu. No a napísala vám aj Majka Mária, ktorá si predstavuje, alebo ktoré má ráno tak, že jej spríjemní manželové objatie, prianie dobrého rána a potom urobí rannú kávičku, ktorú si spolu vypijeme a rozoberieme, čo by sme chceli robiť spolu v tento deň, manžel a čo ja. Tak ako to je u vás, napíšte nám, budeme radi, keď sa podelíte aj s našimi ďalšími poslucháčmi.
0: Napíšte nám na naše WhatsAppové číslo 0919 24 84 24 na Facebook Rádia Regina Východ alebo na ráno zavina

0: Dobré ráno, je 6 hodín 42 minút a dnes bude na celom východe Slovenska slnečno a veľmi teplo s najvyššou dennou teplotou 25 až 30 stupňov a teplo bude aj na horách a na turistických chodníkoch vo výške 1500 metrov, očakávajte až okolo 18 stupňov. Pofukovať bude slabý, postupne južný vietor s rýchlosťou 2 až 7 metrov za sekundu. Želáme vám krásny deň z rádiom Regina Východ.
1: Len sa smej, usmievaj sa všade a stále len sa smej. Aj keď už nevieš, ako ďalej, len sa smej.

0: dlhé roky vstával pravidelne skoro ráno a tomu zostalo, aj keď je už na dôchodku. Treba však povedať, že je stále činný a každý deň má poriadne nabitý povinnosťami. Reč je o emeritnom evanjelickom biskupovi augsburského vyznania Juliusovi Filovi Mačom.
1: Ak moje ráno býva väčšinou najprv naplnené úlohami, uvažujem, že čo dneska mám zvládnuť, niekedy si urobím zoznam práve pre tento deň, ale niekedy sa nedokážem odpútať od toho, aby som hneď nevyriešil nejaký problém. A potom mám taký požehnaný vstup aj z toho dôvodu, že keď sa medzi tým modlím za to Božie požehnanie, svoju modlitbu, ktorú ma mamka naučila, tu sa modlím stále, takú detskú modlitbu, vnímam ju stále ako užitočnú, tak potom vidím, že no, už sa to začalo, ako to požehnané dielo sa začína konať a je to taký dobrý štart do života v tom novom dni. Môžem povedať tú modlitbu, samozrejme, je taká trošku ťažká rimovačka. Z lôžka stávam, vďaku vzdávam, za ochranu tebou Bože, mne za noci dokázanú. Za dňa ma chráň, pred zlým ma bráň a nech stále v práci žijem, k tvojej chvále, amen.
0: Takže 70 rokov nemenný text.
1: Stále ten istý.
0: A máte aj nejaký ešte rituál, okrem toho pracovného počítača? Musíte mať kávu alebo čaj?
1: No nie. Ja, sprchu a cvičenie, idem do záhrady pozrieť včielky, či dačo robia alebo nie, možno v pyžame ešte a nejakú takú jemnú rozpičku si dám po záhrade, nadýcham sa, pozerám na slniečko, no a potom to celé začne.

0: Rádio Regina. Dobre vedieť.
1: Kým sa dozvieme zo zelenej vlny, čo je aktuálne na našich cestách, povedzme si o 6. hodine a 50. minúte, čo by sme mali vedieť o pravidlách cestnej premávky. Včera sme sa venovali značke Stoj, daj prednosť v jazde. Dnes na ňu nadviažeme situáciou, keď ju na vozovke doplňa biela priečná čiara. Ako má vodič správne postupovať, vysvetlí inštruktor Košickej autoškoly Peter Juraško.
2: Myslím, že je väčšina križovatie, kde tá priečná súvislá značka s nápisom stop nie je. Tá sa dáva až vtedy, keď je možno presne vymedziť miesto zastavenia. Čiže niekto, kto to označoval, zistil, že z tohto miesta je náležitý výhľad, že to postačuje, ale počúvam od vodičov skúsenosť, že vodič, ktorý zastaví na tej priečnej súvislej čiare s nápisom stop, ako mu povinnosť káže a není tam náležitý výhľad do tej križovatky, tak policajti si potom uplatňujú to, že nadradená je tá zvislá dopravná značka nad vodorovnou a pokutujú tých vodičov, že mali ešte raz zastaviť. Myslím, že to je potom v kontraste, lebo zdržuje sa plynosť cestnej premávky práve tým, že zastavím a o meter zastavím ešte raz. Dochádza potom aj dopravným nehodám, lebo vodič pred nami, ktorý stojí na tej priečnej súvislej čiare, tak za ním stojaci vodič je presvedčený, že vidí, nemal možnosť sa presvedčiť z jeho miesta, počíta s tým, že on už pôjde. Už nemenuje tomu takú pozornosť a zrazu pribrzdí ešte raz a máme nehodu. V podstate stáva sa nám to v autoškolách, keď niekedy ten žiak nie z toho dôvodu, že sa posúva, ale nevie ešte na začiatku tak dobre zastavovať, tak niekedy sa aj na dvakrát, trikrát posúvame na miesto videnia, aby sme ho naučili. A vtedy dochádza tým zrážkam, že sa tuto nás stále nabúrajú a potom riešime škodové udalosti.
0: Rádio Regina. Dobre vedieť.

0: druhá hodina vysielania Rádio Budíka sa končí a o tej ďalšej by ste mali vedieť, že okrem hlavnej spravodajskej relácie si aj zahráme našu hru, v ktorej budú mať výhodu najmä tí poslucháči, ktorí pozorne počúvali naše ranné vysielanie včera.
1: Rádio Regina Východ na kus reči s Veronikou Slaninkovou.
2: Košičanka Renáta Karasová ako jedna z mála ľudí na Slovensku ovláda špeciálnu techniku kintsugi, teda japonský zlatý šev. Čím ju uchvátila táto metóda reparácie keramiky, zdôrazňujúca zlomy a praskliny? A prečo sa oplatí dávať veciam druhú šancu? Aj o tom porozpráva dnes o 13.30.
1: Príjemné ráno s Rádiom Regina Východ.

0: Rádio Regina.
1: Když do života vchází
0: hudba môjho života. Bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
2: Budúcu podobu záchrannej zdravotnej služby má navrhnúť nová komisia. Opozícia sa obáva, že jej zloženie bude napomáhať konkrétnym finančným skupinám. Rusko po trojdňovej prestávke obnovilo útoky na Kyjev, hlásia najmenej dvoch mŕtvych. Ukrajinské drony zasiahli civilnú infraštruktúru v ruskom Saratove. Dnes bude jasno až polojasno, 25 až 34 stupňov. Dobré ráno praje Marian Žári-Kukelka.
0: Rádiožurnál.
2: Záchrankový tender opäť čelí obvineniam z nadržiavania spoločnostiam Penta a Agel. Budúcnosť financovania záchrannej zdravotnej služby má vyriešiť novovzniknutá komisia pre neodkladnú zdravotnú starostlivosť. Opozícia jej zloženie kritizuje a tvrdí, že môže napomáhať súkromným finančným skupinám. Minister zdravotníctva Kamil Šaško z Hlasu SD obvinenia odmieta.
3: Komisia bude mať 22 členov a prvýkrát zasadne v stredu. Zastúpenie v nej bude mať ministerstvo, zdravotné poisťovne či odborári. Predsedať jej bude minister zdravotníctva Kamil Šaško z Hlasu SD. Predstaví na nej dve možnosti riešenia zmareného záchrankového tendra.
4: Ak prídu členovia odborníci komisie možnou treťou alternatívou, bude sa diskutovať aj o nej. A nech komisia a odborníci diskutujú o jednej či druhej alternatíve, ktorá tam bude predstavená.
3: Poslanci opozičného kresťansko-demokratického hnutia kritizujú, že komisia bude slúžiť na presadzovanie záujmov súkromných zdravotníckych skupín. František Majerský tvrdí, že v nej budú mať väčšinu finančné skupiny Agel a Penta.
5: Odborná spoločnosť ako Slovenská komora zdravotníckych záchranárov, spoločnosť urgentnej medicíny majú po jednom členovi a ostatní členovia dokonca majú po troch, po dvoch, ostatné organizácie, ktoré vôbec nezastupujú komunitu záchranárskú.
3: Šéf rezortu zdravotníctva Kamil Šaško obvinenie odmieta. Poslanec Marek Krajčí z hnutia Slovensku za ľudí považuje zriadenie komisie za naťahovanie času.
6: Tým, ktorí to prevádzkujú, to samozrejme maximálne vyhovuje.
3: Podľa predsedu zdravotníckeho výboru Vladimíra Baláža zo Smeru SD je prítomnosť Agelu a Penty v diskusii nevyhnutná.
7: Čak oni teraz poskytujú zdravotnú službu v nejakých tých nemocniciach svojich na urgentoch.
3: Ak príde v novovzniknutej komisii k zhode, návrh by mohol ísť ešte na tohtoročnú jesennú schôdzu parlamentu. Kamila Chomová, Slovenský rozhlas.
2: Pojednávanie v kauze vraždy Jána Kuciaka a prípravy vražd prokurátorov pokračuje aj dnes. Včera na špecializovanom trestnom súde v Pezinku zazneli dve staršie nahrávky. Súd si vypočul tlačovú konferenciu obžalovaného Mariana Kočnera z roku 2017, kde hovoril o svojom podnikaní a médiách. Na záver mu zavraždený novinár Ján Kuciak kladol otázky o prevodoch spoločností na Donovaloch. Marian Kočner tvrdí, že išlo o bežnú diskusiu, akú viedol aj s inými novinármi.
8: Na súde tiež prehrali telefonický rozhovor medzi podnikateľom a novinárom.
9: Vám osobne sa začnem, pán Kuciak, špeciálne venovať.
10: A to je vražka?
9: Nie, prečo?
8: Marian Kočner na ne reagoval slovami.
11: Ján Kuciak podal trestné oznámenie. Orgány činné v trestnom konaní neuznali jeho argumenty, že sa jedná o vyhražanie. Ak by to, čo som ja mu povedal, ako novinárovi, tak dneska by boli stíhaná polovica Slovenska.
8: Plnomocnenec poškodených Roman Kvasnica nechce špekulovať o motíve vraždy. Poukazuje však na výpoveď ex-policajného funkcionára Bernarda Slobodníka, podľa ktorého Kuciakove články ovplyvnili vyšetrovanie viacerých prípadov.
12: Jasne sa vyjadril, že upozorňoval svojich kolegov, svojich podriadených, že nesmú brať tieto články na ľahkú váhu.
8: Advokát Kočnera Marek Para tvrdí, že jeho klient násilím nikdy neriešil konflikty a jeho komunikácia skôr motív vraždy spochybňuje.
13: Určite Marian Kočner doplní k tomu výpoveď, aby sa pokúsil v rámci sledovaného obdobia prezentovať súdu, akým spôsobom riešil, či už to bol trestnoprávny problém na konkrétnom prípade.
8: Dnes sa má pokračovať čítaním znaleckých posudkov. Simona Gablíková, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál, prehľad správ.
10: Policajný zbor postupuje zákonne, nestranne a bez ohľadu na postavenie či osoby, ktorých sa preverované skutočnosti týkajú. Polícia tak reaguje na zaistenie hasičského auta z dôvodu preverovania zákazky na nákup hasičských vozidiel za 46 miliónov eur. Zaistenie vozidla je podľa polície procesným úkonom, ktorý sám o sebe neznamená potvrdenie spáchania trestného činu. Ministerstvo vnútra už deklarovalo plnú súčinnosť s orgánmi činnými v trestnom konaní. Rusko obnovilo útoky na Kyjev po trojdňovej pauze, hlásia najmenej dvoch mŕtvych a siedmých zranených. Ukrajinské drony zasiahli civilnú infraštruktúru v ruskom Saratove, čo si tiež podľa tamojšieho gubernátora vyžiadalo zranených. Počet nespresnil. Obnovenie rokovaní medzi Ruskom a Ukrajinou je podľa Volodymyra Zelenského možné ešte pred začiatkom zimy. Ukrajinský prezident sa tak vyjadril po víkendovej návšteve amerických vyslancov v Moskve a Kyjeve. Jemenskí povstalci Húsiovia zaútočili na viaceré pozície v Saudskej Arábii. Cieľom bolo letisko, vojenská základňa kráľa Chalída, ako aj zariadenia patriace štátnej ropnej spoločnosti Aramco. Zranených je údajne viac ako 70 civilistov. Podľa agentúry AFP ide pravdepodobne o odvetu za útoky z pondelka, z ktorých Húsiovia obvinili Riad.
0: Počúvate rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
2: Je 7 hodín 6 minút. Ukrajinský generálny prokurátor Ruslan Kravčenko oznámil svoju rezignáciu v súvislosti s korupčným škandálom, do ktorého je jeho úrad podľa vyšetrovateľov zapojený. Generálna prokuratúra údajne pomáhala kryť podvodné telefonické centrá, ktoré oberajú o peniaze Ukrajincov aj ľudí v zahraničí.
14: Ruslan Kravčenko predložil prezidentovi a parlamentu rezignáciu, trvá však na svojej nevine v prípade podvodných call-centier, ktoré majú podľa vyšetrovateľov prepojenie na generálnu prokuratúru. Protikorupčné úrady zistili, že osoba alebo osoby vnútri generálnej prokuratúry dostávali peniaze výmenou za to, že nezakročili proti zločineckej schéme, kde podvodníci telefonujú ľuďom na Ukrajine aj v zahraničí a rôznymi podvodnými praktikami ich pripravujú často aj o celoživotné úspory. Financie následne legalizujú nákupom nehnuteľností a šperkov. Pri razí už zadržali námestníka generálneho prokurátora Serhia Kropivu a niekoľko ďalších ľudí majú podľa miestnych médií vytipovaných, pričom doposiaľ zverejnené informácie vraj naznačujú aj zapojenie samotného generálneho prokurátora. Prípad prichádza v čase, keď už na Ukrajine vyšetrujú ďalšie korupčné kauzy týkajúce sa vysokých postov, vrátane bývalých pracovníkov prezidentskej kancelárie. Michal Zúrik, Slovenský rozhlas.
2: České ministerstvo spravodlivosti predstavilo novelu trestného zákona, ktorá by potrestala väzením zasielanie fotografií so sexuálnym obsahom alebo za zverejnenie bydliska či telefónneho čísla. Rezort tak reaguje na európsku smernicu aj nové formy sexuálneho násilia. Experti legislatívu vítajú, no jedným dychom dodávajú, že mnohé jej časti nie sú dostatočne prepracované.
15: Výskum na Masarykovej univerzite v Brne ukázal, že 40% dospelých českých žien a takmer 30% mužov sa stretlo s nevyžiadanou sexuálne explicitnou správou, najčastejšie obrázkom, fotografiou alebo videom. Novela ministerstva spravodlivosti má stanoviť jasnejšiu hranicu, čo už je spoločensky neúnosné. V krajnom prípade by mohli ísť ľudia za takéto konanie na rok do väzenia, uviedol to pre portál Česká justice minister spravodlivosti Jeroným Tejc.
16: Spíše sa bude na to alternatívny trest, ať už to budú pokuty, případně domácí vězení nebo nějaké obecně prospěšné práce, ale tou podmínkou toho, aby vůbec se mohlo jednat o trestný čin, je ne, že odešle takovou fotografii nevyžádaným způsobem, ale především, že ta fotografie může způsobit nebo způsobí vážnou újmu.
15: Alebo ak si páchateľ uvedomuje, že tak koná proti vůli adresáta. Odborníčka na ženské práva Irena Hulová novelu víta, no připomíná, že má nedostatky.
17: Myslím, že nejdou úplně šťastnou cestou, protože se mluví o takzvaném nevyžádaném obsahu proti vůli té osoby, čili to jako předpokládá, že vy nejdřív dopředu musíte říct, že nechcete, aby vám ta osoba zaslala fotku. A to víme, že to většinou se děje jako přesně, že vám to někdo pošle bez toho, aniž by jste měla možnost říct, jestli chcete nebo nechcete. Tak já doufám, že ta úprava se ještě změní.
15: Novela by se mala týkať aj mrzačenia pohlavných orgánov alebo nevyžiadaného zverejňovania adresy alebo telefónneho čísla, za ktoré by páchateľom mohli hroziť až 2 roky za mrežami. Z Prahy Kristýna Chrenková, Slovenský rozhlas.
2: Prezident USA Donald Trump chce po Mexickom zálive Ontárijskom jazere premenovať aj štát Nové Mexiko, a to na Novú Ameriku. Guvernérka Michelle Grishamová Bielemu domu odkázala, aby sa zameral na riešenie skutočných problémov, ktorým Američania čelia. Zdôraznila, že názov Nové Mexiko existoval už pred vznikom Spojených štátov.
18: Veľa ľudí navrhuje, aby sme premenovali Nové Mexiko, kde sa falšujú voľby, na Novú Ameriku, napísal na sociálnej sieti prezident Donald Trump. Na videu, ktoré vytvorila umelá inteligencia, mení tabulu s názvom tohto amerického štátu a pritom tancuje. V ďalšom poste Trump zverejnil mapu s názvom Nová Amerika. Demokratická guvernérka Nového Mexika Michelle Grishamová na sociálnej sieti napísala, že o zmene názvu, ktorý je starší ako USA, diskutovať nemieni. Prezident Trump nemá právomoci na zmenu názvu amerického štátu. Takýto krok by musel spraviť samotný štát alebo americký kongres. Prezident však môže prikázať federálnym úradom, aby Nové Mexiko nazývali Novou Amerikou. Bývalý republikánsky kongresman Charlie Dent pre MSNBC zhodnotil. Snaží sa odviesť pozornosť od skutočných problémov. Myslím si, že Američania sa pýtajú, že čo tým chce dokázať. Premenoval Ontárijské jazero na americké, Mexický záliv na americký. Prezident USA by sa mal zamerať na riešenie skutočných problémov, ako je ukončenie vojny s Iránom a vysoké životné náklady. Prezident Trump v jednom z postov, ktoré zverejnil v pondelok, označil demokratov za hlupákov a varoval, že chcú zničiť USA. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
2: Skalnaté pleso vo Vysokých Tatrách je takmer bez vody. Nie po prvý raz. Pri budovaní lanovky pred takmer 100 rokmi narušili kamennú hrádzu, takzvanú morénu, a odvtedy po horúcich letách ostáva z plesa len odhalené kamenné dno.
19: V týchto dňoch je skalnaté pleso plesom len podľa názvu. Namiesto vody turisti obdivujú suché kamene.
20: Je to smutný pohľad, aj sme si to fotili z hora, že aké je to smutné. Ale nie je to prekvapivé, no tak vieme, aká je situácia.
21: Chýba určite, a celkovo chýba voda, všelikde.
2: A čakali ste, že skalnaté pleso bude bez vody?
21: Nečakal som, myslel som, že bude nejaká voda.
19: Za suché dno nemôže len horúce slnko, ale aj narušená moréna, kamenná hrádza, ktorú poškodili pri stavbe budovy lanovky pred 90 rokmi, pokračuje vodohospodár správy Tatranského národného parku Peter Štovko.
22: Hneď ako začal unikať k stratám vody, boli určite pokusy utesniť túto poškodenú morénu. Samozrejme tieto pokusy zlyhali, pretože tá moréna vlastne neustále pracuje a tá voda si nájde svoju cestičku a uniká.
19: Podľa Petra Štovka uniká pomaly, a tak ešte pred mesiacom skalnaté pleso vodu malo.
22: Tá kumulácia snehu počas jary bola dostatočná, tým pádom sa tam vytvorila aj slušná zásoba vody, no ale v podstate toto leto a súčasná jeseň túto vodu úplne vlastne vyparila.
19: Podľa ochranárov voda nechýba, ekosystém si na jej miznutie zvykol a v plese ryby nežijú. Stále ide o územie s najprísnejším stupňom ochrany prírody, a tak turisti nemôžu vstupovať ani na vyschnuté dno plesa. Milan Velecký, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Šport.
23: Brankár Dominik Takáč zostáva vo futbalovom Slovane Bratislava do leta 2030. Zmluva s Blasimi sa mu mala skončiť na budúci rok, s vedením nášho majstra sa ale dohodol na predĺžení spolupráce. Slovan dnes predpoludním cestuje do Paríža, kde zajtra odštartuje púť v hlavnej časti Ligy majstrov. O 21. hodine nastúpi v Parku princov proti najlepšiemu týmu sveta, Parížu Saint-Germain, ktorý vyhral posledné dva ročníky milionárskej súťaže. Program Ligy majstrov sa začína už dnes, hrá sa 6 zápasov, ťahákom bude večerný súboj Real Madrid-Inter Milano. Ľubomír Šatka strelil prvý gól v cyperskej lige, v drese Omonie Nikózia sa presadil v 49. minúte a prespel k víťazstvu 4-1 na ihrisku Arisu Limassol. V talianskej sérii A Cagliari, za ktoré odohral celý zápas obranca Adam Obert, zdolalo Lecce 1-0. Slovenskí hokejisti odštartujú budúcoročné majstrovstvá sveta zápasom s Dánskom, ktorý odohrajú v sobotu 15. mája o 12:20 v nemeckom Düsseldorfe. O deň neskôr ich v rovnakom čase čaká Kazachstan. Následne sa v B skupine ešte stretnú s Maďarskom, Kanadou, Spojenými štátmi americkými, Českom a v záverečnom zápase v útorok 25. mája o 16:20 v Norskom. Druhá skupina sa uskutoční v Mannheime. Ema Zapletalová bude jedinou slovenskou zástupkyňou na premiérovom ultimátnom atletickom šampionáte, ktorý sa od piatka do nedele uskutoční v Budapešti. Úradujúca majsterka Európy sa v sobotu večer predstaví v semifinále na 400 metrov cez prekážky, v nedeľu je na programe finále. Iba tesne ušla účasť na podujatí Gabriele Gajanovej. V behu na 800 metrov bola po uzávierke rebríčka síce až štvrtá počiarov, ale napokon sa na štartovku dostala z tretej priečky aj švajčiarka Makardiová.
0: Rádiožurnál Dnes očakávame.
2: V Bratislave ako v jednom z dvoch európskych miest zverejnia výsledky testovania žiakov PISA 2025. Na špecializovanom trestnom súde v Pezinku pokračuje hlavné pojednávanie v kauze vraždy Jána Kuciaka. V New Yorku sa začína 81. zasadnutie valného zhromaždenia OSN. A témou dnešnej diskusnej relácie z prvej ruky po poludnejšom rádiožurnále bude odkaz historickej drámy Generál Golian pre súčasnosť.
0: Rádiožurnál Počasie.
10: Dnes bude slnečno a veľmi teplo, 25 až 30 na juhozápade a miestami aj v Banskobystrickom kraji až do 34 stupňov a slabý prevažne južný vietor do 25 km za hodinu.
0: Rádiožurnál.
2: Ranný spravodajský servis pre vás pripravili a vysielali editor Viktor Bokor, od techniky Jakub Slovinec a od mikrofónov Svetlana Barátová, Lukáš Zamborský a Marian Žári-Kukalka.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
10: 7 hodín 15 a pol minúty.
0: Zelená vlna.
14: Po čerstvých správach Rádiožurnálu sa vráťme na cesty východného Slovenska, kde sa tvoria už aj kratšie či dlhšie kolóny. Na viazde do Košíc z Čečejoviec sa zdržíte 20 minút, o 5 minút kratšie si postojíte na viazde do Popradu z Hozelca a 10 minút stratíte za Šarišskými Michalanmi smerom na Prešov, na viazde do Prešova z Kapušian, na viazde do Košíc z Košických Olšian a za Lipníkmi smerom na Kapušany. Narýchlo si dávajte pozor všade, no aj na viazde do Nižnej Myšle zo Ždane a za Bohdanovcami smerom na Košice. Jazdite bezpečne a dávajte pozor najmä na školákov aj všetkých ostatných chodcov a motoristov.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Budík, Rádia Regina Východ.
14: Či už máte za sebou všetky svoje ranné rituály, alebo ešte len čakáte, kedy začne účinkovať prvá káva, nikam rozhodne neodchádzajte. Najmä nie od rádií a nie vtedy, ak si chcete zahrať o 50 eurovú poukážku na nákup kníh. A ak ste včera počúvali Rádiu Budík pozorne, máte z polovice vyhraté. Aj dnes nazrieme do zdravovedy a povieme si o tom, akú dôležitú úlohu v prevencii ochorení zohráva správna hygiena. No a napokon sa ešte vrátime k rannej téme, najmä k vašim ranným zvykom a rituálom, bez ktorých sa deň jednoducho nemôže začať. Čo máte radi? Bez čoho si neviete dobré ráno ani predstaviť? Zostaňte s nami. Dobré ráno a úspešný deň vám želá od techniky Sergej Kováč a spoza mikrofónu Ľubomír Lahocký.
0: Rádio Budík, Rádia Regina Východ.

0: Rádio Regina Východ. Vieš, že vieš.
1: 7 hodín 21 minút a vy máte možnosť v tejto chvíli získať darčekovú poukážku na nákup kníh v hodnote 50 eur. Samozrejme, ak odpoviete správne na nasledujúcu otázku, ktorá znie. V rubrike Frekvencia zdravia sa venujeme tento týždeň jednému závažnému ochoreniu, ktoré sa vyskytuje často medzi deťmi, ale dosahuje občas aj rozmer epidémie. O aké ochorenie ide? Volajte na známe telefónne číslo 055 622 2994. Zopakujem ešte raz otázku. V rubrike Frekvencia zdravia sa venujeme tento týždeň jednému závažnému ochoreniu, ktoré sa vyskytuje často medzi deťmi, ale dosahuje občas aj rozmer epidémie. O aké ochorenie ide? Volajte teda na číslo 055 622 2994.
0: Rádio Regina Východ. Vieš, že vieš.

0: Rádio Regina Východ. Vieš, že vieš.
1: Do košického štúdia Rádia Regina Východ sa dovolala poslucháčka, ktorá pozná správnu odpoveď na otázku, akému ochoreniu sa venujeme tento týždeň v rubrike Frekvencia zdravia. Dobrý deň prajem komu a kam?
2: Dobrý deň, Božná Svečovce. Je to žlkačka alebo hepatitída typu A.
1: Áno, je to správna odpoveď a vy vyhrávate darčekový poukaz v hodnote 50 eur na nákup kníh od spoločnosti Books.sk.
2: Ďakujem veľmi pekne.
1: Potešilo?
2: Veľmi, veľmi. Ja ako nebudem to čítať, lebo som nevidiaca, ale moja vnúčka veľmi rada ma knihy číta, takže... podarujem.
1: Tak ja sa vás teda môžem spýtať inak, nie či počúvate vysielanie Rádia Regina, ale ako vidíte vysielanie Rádia Regina?
2: Ako ho vidím, ja ho každý deň počúvam od rána, keď sa zobudím, či pred 5. alebo po 5. takže a celý deň dá sa povedať. Takže a som veľmi spokojná, alebo strašne veľa vecí, také, ktoré fajbo niektorých som ani nepočula, poviete vo všetkých reláciách postupne od rána až potom, no až do večera.
1: Tak to je skvelé a vy nás vlastne počúvate veľmi pozorne, čo bolo aj vlastne jasné z vašej odpovede. Tak nech sa vám aj naďalej dobre počúva. Vy nám prosím zostaňte teda na linke a všetkým poslucháčom prajeme pekný deň a pokojné ráno.
2: Ďakujem podobne aj vám pekný deň.
1: Do počutia.
2: Do počutia.
0: Rádio Regina Východ. Vieš, že vieš.

0: Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.
1: Haló, čo tak, kde ste?
2: No, ja upratujem, ako vidíš.
3: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
4: Som slovenská dochodkina.
5: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
6: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
7: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
8: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
9: Zelená vlna.
10: Aj po polu 8 sa pozrieme na cesty na východe republiky. Tvoria sa nám najmä kolóny na viazde do Košic z Čečejovec sa zdržíte 20 minút. O 5 minút neskôr to bude na viazde do Popradu z Hozelca a po 10 minútach stratíte za Šarišskými Michaľanmi smerom na Prešov, v Košicech na južnej triede smerom do centra, na viazde do Prešova z Kapušian, na viazde do Košic, Košický Olšian, v Košiciach v Krásnej smerom do centra a za Lipníkmi smerom na Kapušany. Hlásené sú aj radary na viazde do Nižnej Myšle zo Ždane a za Bohdanovcami smerom na Košice. Jazdite bezpečne a plynulo.
8: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Rádio Regina Východ, téma dňa.
1: Už ste sa dostali do správneho tempa. Aj vďaka veľmi špecifickému úkonu či vášmu rannému zvyku. Sme veľmi radi, že sa s nami delíte o vaše ranné zvyky a rituály, ktoré vám pomáhajú začať deň čo najlepšie. Ešte stále máte príležitosť nám napísať na WhatsApp aj Facebook o tom, čím sa začína práve to vaše ráno a bez čoho si ho neviete predstaviť. Napísala nám Ala, že ráno si nevie predstaviť, alebo to ráno je pre ňu určite voňavá káva a modlitba. Aj keď má niekedy ťažší čas a má ráno tento zvyk, že poďakuje za to, čo má a uvedomuje si to tak, že hneď sa jej deň ľahšie rozmýšľa alebo rozbieha. No a ešte potrebuje na ráno aj objatie od manžela a od svojich detí. To je krásne. Napísala nám tiež Terézia, pre ktorú je dobré ráno samozrejme dobrá káva. To je prvé moje pravidlo. Kávu mi urobí môj manžel, takto do postele mi to robí, odkedy je na dôchodku. Pekne pozdraví, dobré ráno a nech sa páči kávička, aby som sa vraj prebudila. Niekedy, keď ešte spím, lebo dlho ponocujem, tak večer nie ani zaspať, tak mi urobí kávu, položí na nočný stolík a čaká, kedy ma prebudí jej vôňa. Tak takéto pekné ranné rituály alebo skúsenosti z vašich rán nám posielajte aj ďalej na náš WhatsApp a Facebook. Želáme pekný deň.
0: Napíšte nám na naše WhatsAppové číslo 0919 24 84 24 na Facebook Rádia Regina Východ alebo na rano@stvr.sk.

0: počasie.
1: Dobré ráno, 5 minút pred 7:45 si vypočujeme aktuálnu predpoveď počasia pre východné Slovensko tak, ako nám ho dnes prostredkovala zo Slovenského hydrometeorologického ústavu Pavlína Valová.
2: Predpoveď je jednoduchá, výstižná, slnečno a veľmi teplo. Najvyššia denná teplota dnes dosiahne 25 až 30 stupňov, aj na horách vo výške 1500 metrov bude teplo okolo 18 stupňov. Fúkať bude slabý, postupne sa rozfúka južný vietor do 25 km za hodinu.
0: Vstávate s Rádiom Regina Východ.

O 7:45 jedna zaujímavosť z oblasti železničnej dopravy. Veľké zmeny sa totiž nedejú len na veľkých tratiach, ale aj na tých menej tradičných, špeciálnych či dokonca turistických. Napríklad zaujímavá zámena sa udeje medzi dvomi českými a slovenskými priam ikonickými úzkokoľajkami. Konkrétne na Čiernohronskú lesnú železnicu v Čiernom Balogu majú už čo nevidieť z Jindřichovho Hradca z Čiech zamieriť dva motorové vozne s označením N27. Zaujímavé sú skôr pre tú svoju prezývku, volajú ich hašišbedne. Opačným smerom zasa poputujú bývalé švajčiarske električky, ktorú už Čiernohronská železnica v takom počte nepotrebuje, keďže plánovaná elektrifikácia na Horehroní stratila podporu kraja a aj ďalších partnerov. Nuž, možno budete mať šťastie a tento rok ešte okúsite jazdu aj na tomto zaujímavom motorovom a tiež historickom vlaku.

0: Rádio Regina Východ, frekvencie zdravia.
1: Na chvíľku sa ponorme do oblasti zdravovedy. Takéto informácie sú takmer vždy veľmi užitočné a prospešné, najmä ak sa nimi aj riadíme v bežnom živote. Dnes je reč a bude reč o ochorení s názvom hepatitída typu A, ktoré je známa aj ako choroba špinavých rúk. Pri jej predchádzaní zohráva dôležitú úlohu najmä prevencia a správna hygiena. Aký má ochorenie priebeh a kedy je potrebná izolácia, vysvetlí teraz farmaceut Lukáš Brinza.
2: Ochorenie prebieha zvyčajne akutne s tým, že inkubačná doba trvá zhruba 15 až 50 dní, čo je akože relatívne dosť, hej, s tým, že vlastne človek začne byť infekčný zhruba 10 dní pred samotným prepuknutím ochorenia a najinfekčnejšie do 10 dní po vypuknutí ochorenia, vtedy by mal byť ideálne v izolácii. Začiatok teda ochorenia prebieha podobne ako chrípka, zvýšená teplota, bolesti kĺbov, zvracanie, nevoľnosť, pacientom nechutí jesť. U niektorých chorých, to je znova také celkom zaujímavé, že nie u všetkých chorých sa vyskytuje zožltnutie očných bielok a zožltnutie kože. To je príznak, ktorý vlastne ochoreniu dal názov žltačka, ale nemusí sa vyskytnúť úplne u všetkých. Väčšinou sa to zisťuje u lekára na základe imunologických testov a zvýšeniu pečeňových transaminás tam dochádza takisto. A je to, že na základe toho lekár diagnostikuje hepatitídu.
0: Rádio Regina Východ, frekvencie zdravia.

0: záverečnej hodine nás opäť čaká skvelý hudobný zákusok v podobe známeho medzinárodného hitu, v ktorom sa spieva o viere, že láska vydrží aj veľké vzdialenosti. A zdá aj preto ho medzičasom nahralo množstvo hudobníkov v najrôznejších jazykoch, dokonca aj v slovenčine. Pripravenú máme ešte pozvánku, jednu dokonca naživo, do Veľkého Šariša a zhodnotíme aj dnešnú tému. Ešte stále sa s nami môžete podeliť o vaše ranné zvyky či rituály, bez ktorých si bežné alebo dobré ráno neviete predstaviť.
1: Večerné reflexie.
2: Čo sa ukrýva pod hladinou Zemplínskej šíravy? Je tam len ticho a tma, alebo prekvapivo bohatý život? S potápačom a inštruktorom Lukášom Juštíkom nazrieme pod hladinu Slovenského mora aj nedalekého morského oka a zistíme, prečo je pre ňoho potápanie nielen dobrodružstvom, ale aj relaxom a meditáciou. Dnes po 21. s Kristínou Bertičovou.
3: Východ Slovenska bude na jeseň žiť futbalom. V septembri čaká našu 21-ku kvalifikácia v Košiciach proti Írsku. A tým odohrá zápasy Ligy národov v septembri s Moldavskom v Prešove, s Kazachstanom v Košiciach a v novembri s Faerskými ostrovmi opäť v Košiciach. Buď pritom aj ty. Info a vstupenky na futbal.sfz.sk. Generálny partner slovenských futbalových reprezentácií Lidl. Platinový partner Fortuna. Hlavný mediálny partner STVR.
1: Príjemné ráno s rádiom Regina Východ.

0: Rádio Regina. Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Rezort financií poprel informácie, že vláda pripravuje zavedenie dane z motorových vozidiel aj pre bežných občanov. Medzinárodná hokejová federácia zverejnila rozpis skupinových zápasov budúcoročných majstrovstiev sveta. V prevažne slnečnom a veľmi teplom dni má teplota stúpnuť na 25 až 30 stupňov. Dobré ráno, praje Peter Behreš. Ministerstvo financií odmieta informácie, že vláda pripravuje zavedenie dane z motorových vozidiel aj pre bežných občanov. S týmto nápadom, ako vykryť výpadky po možnom zrušení transakčnej dane, prišiel podľa predsedu opozičnej strany Sloboda a Solidarita Branislava Grölinga guvernér Národnej banky.
2: Samozrejme, že Inštitút ekonomických a spoločenských analýz vyrátal, že človek, ktorý na aute prejde ročne 20 000 km a má spotrebu 7 litrov na 100 km, by za daň z auta zaplatil 420 eur ročne.
1: Národná banka reaguje, že zo strany Slobody a Solidarity ide o zavádzajúcu a účelovú dezinformáciu. Analýza, na ktorú sa odvolávajú, podľa banky hodnotí možné vplyvy alternatívneho spôsobu zdaňovania motorových vozidiel. Zavedenie takejto dane odmieta aj minister financií Ladislav Kamenický zo Smeru sociálnej demokracie. Zažívame mimoriadne sucho a Slovensku chýbajú na vodozádržné opatrenia systémové riešenia. Myslí si hydrológ a predseda organizácie Ľudia a voda Michal Kravčík. V relácii Slovenského rozhlasu z prvej ruky povedal, že za zadržiavanie dažďovej vody na svojich pozemkoch by mali niesť zodpovednosť samotní majitelia.
3: My sme za posledných 60 rokov zo Slovenska odkanalizovali cez 16 miliard kubíkov vody. Máme veľa rôznych legislatívnych noriem, ktoré v podstate sa príjmú, ďalej už sa to nekontroluje, neniesie sa zodpovednosť.
1: Zadržiavanie vody v krajine je miestne špecifický problém, vysvetľuje riaditeľ Inštitútu environmentálnej politiky Marek Engel. Súhlasí, že riešenia by mali prichádzať najmä od centrálnej vlády, no zapájať sa musia aj samosprávy.
4: My máme nástroj aj na centrálnej úrovni, ako regulovať. Jedným z tých nástrojov je architektonická politika Slovenska alebo koncepcia územného rozvoja, ale tu je dôležité, aby tomu venovali patričnú pozornosť samosprávy, pretože finálne sú to samosprávy, ktoré rozhodujú o tom, ako ich územie je využité.
1: Zverejnenie výsledkov testovania 15-ročných žiakov PISA 2025, ktoré bude dnes v Bratislave ako v jednom z dvoch európskych miest, je pre Slovensko prestížou a uznaním, vyhlásil minister školstva Tomáš Drucker z Hlasu sociálnej demokracie s tým, že pôjde o historicky prvé regionálne predstavenie výsledkov PISA pre krajiny strednej a východnej Európy a strednej Ázie.
5: Aj keď tie výsledky PISA testy možno nebudú ohromujúce, ja som presvedčený, že sme robili veľa preto, aby sme, verím, že zastavíme ten prepad, ale treba si uvedomiť aj, že tie výsledky celkovo v Európe, celkovo v tomto západnom svete nám začali prepadávať dole v gramotnosti.
1: Na hlavnom meraní PISA 2025, ktoré sa na Slovensku uskutočnilo v lani v apríli, sa zúčastnilo približne 6 000 žiakov z 301 škôl, nachádzajúcich sa na celom území Slovenska. Slovenskí hokejisti začnú účinkovanie na budúcoročnom svetovom šampionáte v Nemecku v sobotu 15. mája proti Dánom. O deň neskôr ich v B skupine v Düsseldorfe čakajú Kazachovia. V treťom skupinovom zápase čakajú slovenský tým v utorok 18. mája Maďari, o dva dni neskôr Kanaďania a v sobotu 22. mája Američania. V pondelok 24. mája bude na programe federálne derby s Čechmi. Účinkovanie v skupine zakončia v utorok 25. mája s Normy, bronzovými medailistami z tohtoročného šampionátu. Vo Švajčiarsku. Slováci sa mali pôvodne predstaviť v A skupine, Nemecko však využilo usporiadateľské právo a nahradilo Slovensko. Svoje zápasy tak odohrá v Mannheime. Rozpis zverejnila oficiálna webová stránka Medzinárodnej hokejovej federácie. V prevažne slnečnom a veľmi teplom dni má teplota stúpnuť na 25 až 30 vo výške 1500 metrov na 18 stupňov Celzia. Slabý až mierny južný vietor.
0: Zelená vlna.
1: V kolónach stratíte na výjazde do Popradu smerom z Hozolca 20 minút, za Šarišskými Michaľanmi smerom na Prešov 10 minút, na výjazde do Prežova smerom z Kapušian 10 minút, ďalej na výjazde do Košíc smerom Štečojoviec 15 minút, na výjazde do Košíc z Osadou nad Torisou 10 minút a na výjazde do Košíc smerom z Košických Holštian 10 minút a ďalej v Košiciach na južnej triede smerom do centra mesta 20 minút a v Krásnej smerom do centra mesta sa zdržíte 10 minút. Povolenú rýchlosť rešpektujte aj na výjazde do Nižnej Myšle smerom zo Ždane, za Bohdanovcami smerom na Košice a v Dargove smerom na Sečovce.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 8 hodín 5,5 minúty.
0: Rádio Budík, Rádia Regina, Východ.
6: Veru, tak 8 hodín dnešného dňa je za nami a to znamená, že Rádio Budík vstupuje do poslednej hodinky vysielania. Tak čo, balíte už kufre, aktovky či nebodaj batohy, alebo zostávate doma či v práci? Ak však hľadáte tip na dnešné popoludne, spojíme sa ešte s klubom priateľov Krajskej galérie v Prešove a pozveme vás na jedno zaujímavé podujatie dnes o 14. hodine. A je tu aj posledná výzva k našej rannej téme. Napíšte nám, čím sa začína váš deň a bez čoho si ho neviete predstaviť. Píšte, píšte, píšte, lebo už čoskoro zhrnieme všetko, čo sme sa od vás dnes dozvedeli. Zostaňte s nami. Zo štúdia od Mixpultu vám pohodové ráno želá Sergej Kováč a od mikrofónu Ľubomír Lehocký.
0: Rádio Budík, Rádia Regina, Východ.

0: Rádio Regina Východ. Kaver ku káve.
1: Dnes sa v hudobnej rubrike najprv vyberieme do Francúzska. Práve tam vznikol známy hit Butterfly, ktorý napísal a nahral francúzsky spevák a skladateľ Daniel Gérard koncom 60. rokov minulého storočia. Skladba sa stala medzinárodným hitom. V nemeckej hitparáde sa udržala dokonca na prvom mieste celých 15 týždňov a na celom svete sa z nej predalo viac ako 7 miliónov kópií. Pesničku nahralo aj množstvo hudobníkov v najrôznejších jazykoch, dokonca aj v slovenčine. Autormi slovenskej cover verzie sú textári Peter Petiška a spevák Dušan Grúň, ktorý nahral v roku 1971 spolu s orchestrom Juraja Velčovského. Dobré ráno a úspešný rozbeh do nového dňa aj s francúzskym originálom a následne aj s jeho slovenskou podobou.

0: Dnes sa o 14. hodine vo Veľkom Šariši uskutoční podujatie Pamiatky na Svetojakubskej ceste z cyklu za historickými pamiatkami. Návštevníkom priblíži kaplnku svätej Kunhuty aj kostol svätého Jakuba a ich všetky ďalšie historické súvislosti. Viac nám však už povie v živom spojení pani Astrid Derfiňáková, ktorá vedie klub priateľov Krajskej galérie v Prešove. Dobré ránko do Šariša.
1: Dobrý deň, dobré ránko.
0: Srdečne pozdravujem, verím, že ráno máte krásne a pekné a verím, že aj spolu s vysielaním Rádia Regina Východ.
1: Samozrejme, tešíme sa z raného slniečka, z teplého počasia a samozrejme aj z dnešného podujatia, ktoré nás čaká po obede.
0: Perfektné. A čo teda návštevníci konkrétne uvidia vo Veľkom Šariši a kde všade budú môcť nazrieť?
1: No, návštevníkov prevedieme vlastne pamiatkami, ktoré sa nachádzajú na tzv. Svetojakubskej ceste. Veľký Šariš je vlastne spojený s Prešovom, mestskou hromadnou dopravou, čiže nebudeme to mať z Prešova veľmi ďaleko. A samozrejme navštívime pamiatky, ktoré sa nachádzajú priamo v centre Veľkého Šariša. Tieto pamiatky vlastne chodíme okolo nich, niekedy sa len prechádzame autom alebo autobusom a veľakrát sme videli aj my tieto pamiatky, keď sme navštívili Veľký Šariš, ale bohužiaľ buď boli nedostupné, alebo boli momentálne zatvorené. Takže teraz máme tú príležitosť dostať sa priamo, nielen si pozrieť interiér, ale samozrejme aj exteriér zvonku, tieto pamiatky, ako vyzerajú, ako prechádzali nejakým vývojom alebo teda premenou počas.
0: Koľko tých pamiatok budú môcť návštevníci vidieť?
1: Dnes sme to zregulovali iba na dve pamiatky, a to hlavne na kaplnku svätej Kunhuty, ktorá sa nachádza trošku ďalej od centra, ale je vlastne postavená alebo bola súčasťou istého kláštera, ktorý tam sa nachádzal v minulosti. No a potom je to pamiatka z kostola svätého Jakuba staršieho, ktorý sa nachádza priamo v centre a má také základy až gotického charakteru. To znamená, že máme sa na čo tešiť, tieto gotické pamiatky alebo architektonické vlisy tam zostali alebo stopy. Takže určite si pozrieme aj to a verím, že naši sprievodcovia, ktorí nás dneska budú sprevádzať týmito pamiatkami, magisterka Jana Sabolová a Dominik Sabol, tak nám prezradia určite o týchto pamiatkach niečo viac.
0: Ale vy o nich určite viete viac, len sa tak skromne tvárite, tak nám vyťahnite aspoň takú jednu zaujímavosť, či už o kaplnke svätej Kunhuty alebo kostola svätého Jakuba. Čo je podľa vás také the best of, keby som mal povedať po anglicky, teda po slovensky, čo je to najlepšie?
1: No myslím si, že ide vlastne o kaplnku, alebo keď hovoríme o kaplnke svätej Kunhuty, tak je vlastne vyznačená tým, že je postavená ako v roku 1544 približne. No a samozrejme, že tým, že bola teraz nedostupná, dlhé roky chátrala, v roku pred 10 rokmi cirka tam prebiehal aj architektonický výskum, historicko-architektonický výskum, takže určite tam prišli sa objavili aj nejaké novinky. No a samozrejme táto stavba je bez okien a je výnimočné to, že na území Slovenska sa stretávame so zasvetením práve tejto svetici svätej Kunhuty. Ale o tomto už nám skutočne povie bližšie, aj tie nové poznatky nám povie Mária Jana Sabolová. No a čo sa týka kostola svätého Jakuba, tak určite ľudí bude zaujímať, ako som už spomenula, že sa tam nachádzajú rôzne vlastne pamiatky alebo teda fragmenty, ktoré sú z toho gotického obdobia, ale samozrejme potom aj uvidíme tie prestavby jednotlivé, ktoré sa tam odohrali, či už to boli nejaké románske alebo barokové prestavby priamo v interiéri, ale samozrejme aj v exteriéri. Takže
0: tak majú sa na čo návštevníci tešiť. Mňa osobne veľmi teší, že na východe Slovenska máme zase nejaký ďalší unikát, ktorý sme vlastne takto aj zverejnili v éteri. Vy ste spomínali, že teda sa tam dostanú ľudia autobusom. Predpokladám, že ten nepôjde po Svetojakubskej ceste, ale môže si návštevník aj povedzme pešo alebo na bicykli prejsť časť Svetojakubskej cesty?
1: No, samozrejme, z Prešova sa dostane cyklotrasou de facto do Veľkého Šariša, no a potom buď pôjde pešo smerom na Levoču, alebo potom sa vyberie autom, alebo samozrejme, ak cesta dovolí, ja som túto cestu neabsolvovala, tak môže samozrejme použiť aj bicykel, ak je nejaký zdatný, ale väčšinou sú to vlastne mesta, ktoré sú v prírode, alebo teda tie cesty vedú prírodou, takže ten terén asi nebude nejaký taký veľmi schodný pre...
0: Takže výborné počasie aktuálne na to, aby si to človek prešiel takto.
1: Áno.
0: Super. Áno, už len stručne a na záver, čo chystáte najbližšie a kedy v rámci vašho putovania?
1: No, naše putovanie vlastne za historickými pamiatkami je nekonečný príbeh a povedala by som aj vďaka tomu, že na Slovensku a hlavne východnom Slovensku, teda pre nás na východnom Slovensku, ako je oblasť Spiša, Šariša, Zemplína, Gemera, alebo
0: je tých pamiatok
1: strašne veľa a vlastne my sme ešte len na začiatku cesty. Doteraz, od roku 2005 sme usporiadali 40 výletov a stále je toho málo.
0: Tak držíme palce, aby ste ich uskutočnili ešte oveľa, oveľa viac. O putovaní za pamiatkami na Svetojakubskej ceste aj zaujímavých informáciách sme sa zhovárali s pani Astrid Derfiňákov z klubu priateľov Krajskej galérie v Prešove. Ďakujeme a želáme pekný a úspešný deň.
1: Ďakujem veľmi pekne a pozdravujem všetkých poslucháčov Rádia Regina.
2: Regionálne. Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.

0: Ktorý ranný zvyk vám pomáha dobre začať deň? Čím sa vaše ráno začína? Bez čo si neviete predstaviť? Čo vám pomôže dostať sa do správneho tempa? Tak to je vlastne posledná výzva pre našu rannú tému. Ak máte chuť, podeľte sa s nami aj s ďalšími poslucháči. Píšte na náš Facebook a WhatsApp.
1: Predstavíme vám portrét nezabudnutelného rozhlasového moderátora
2: Whitney Houston, dnes miesto číslo 14,
1: ktorého hlas sa stal symbolom popovej hudby a skvelej zábavy.
3: S Julom Viršikom nikdy nebola nuda.
4: Mal takú schopnosť osloviť masy.
1: V dokumentárnom seriáli Slovenskej televízie Radosť zo života Julo Viršík. V premiére v nedeľu večer na Dvojke.
5: Zelená vlna.
0: V poslednej polhodinke zobúdzenia s rádiobudíkom sa pozrime ešte na aktuálnu dopravnú situáciu. Zdržíte sa v kolónach na vjazde do Popradu z Hozelca 15 minút a 10 minút stratíte v Prešove na Bardejovskej smerom do centra a v Košiciach v Barci smerom do centra. Hlásený aj jeden radar, a to v Dargove smerom na Sečovce. Jazdite bezpečne.
5: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
6: Počúvate Rádio Regina Východ.

výstavy aj divadlo. Taká je dnešná ponuka kultúrneho výberu. Pripravila ho pre vás Jana Pataráková. V Tatranskej galérii v Poprade nájdete aktuálne hneď dve výstavy. Interaktívne šperky Mareka Husovského predstavuje výstava Magnifikát, ktorá potrvá do 18. októbra. Pozrieť si môžete aj fotografie Ľubomíra Hajdučíka a Jozefa Sedláka na výstave Farba viery. Ďalší výtvarný typ ponúkajú v Humennom. V galerínej sieni Oresta Dubaja vo Vyhorlackom múzeu nájdete autorskú výstavu Vladimíra Weissa Rituály doby. Pozrieť si ju môžete do 24. septembra. A od výstav sa na záver presunieme k divadlu. Spišské divadlo v Spišskej Novej Vsi dnes o 19. znovu uvedie hru Metropolka. Ide o životný príbeh Dalmy Špicerovej v totalitných dobách 20. storočia, v ktorom rozpráva o odvahe, láske, ľudskosti a ostrovok vnútornej slobody.

0: počasie.
1: V poslednej hodine Rádiu Budíka je ešte priestor pre predpoveď počasia priamo zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Na linke už máme Janu Čerbovú, ktorej želáme dobré ráno.
2: Dobré ráno prajem na východné Slovensko.
1: A hneď aj prvá zvedavá otázka. Zmenilo sa niečo podstatné od rannej predpovede na dnes? Naozaj bude tak veľmi teplo?
2: Tak na východnom Slovensku očakávame teplotu na veľmi teplo, ale v týchto na západe to bude ešte, aby som povedal, mimoriadne teplo alebo až rekordne, pretože dosiahnu hodnoty dennej teploty vyššie ako na východnom, čiže viac ako 31 stupňov.
1: Tak vy asi budete musieť zmeniť tie obdobia, keď ste september preklasifikovali, že už to nie je leto. Dobre, ako bude na tom východe Slovenska dnes?
2: Áno, takže bude jasno až polojasno, čo sa týka a veľmi teplo, najmä na juhu s popoludnejšou teplotou, väčšinou 25 až 30 stupňov na juhu, to môže byť o čosi vyššie. Veľmi teplo bude aj na horách vo výške 1500 metrov, 18 stupňov a k tomu sa postupne rozfúka južný vietor s rýchlosťou do 25 km za hodinu.
1: A prosím, prezraďte nám ešte, ako bude zajtra a či platí aj tá predpoveď toho štvrtkového ochladenia?
2: Áno, očakávame ochladenie. Zajtra ešte slnečno, popoludní pribúdanie oblačnosti na severe a veľmi teplo, pomerne príjemná noc, 14 až 8 v údoliach, to bude o čosi chladnejšie. Cez deň však 26 až 31 stupňov na juhu, to môže byť ešte vyššie do tých 32 či 33 stupňov a opäť sa rozfúka južný vietor. Pribúdanie oblačnosti naznačuje, že niečo sa chystá a to je od západu postúpi nad naše územie studený front, ktorý spôsobí zrážky už v priebehu noci, to znamená zo stredy na štvrtok aj na východnom Slovensku a vo štvrtok už bude skôr oblačno zamračené zrážky na väčšine územia, hlavne východné Slovensko, ochladenie, to znamená 20 až 25 v Prešovskom kraji, miestami okolo 18 stupňov, rozfúka sa nám severák. Takže ozaj to bude ochladenie práve v tom polovici tohto týždňa.
1: A prosím, ja chápem, že to neviete ovplyvniť, ale aspoň nám dajte nádej. Budú tie zrážky výdatné, alebo to bude skôr také ojedinelé?
2: No, budú to, zatiaľ to vyzerá podľa predpovedných materiálov, že budú to výdatné a celoplošné, tak uvidíme, ako výdatné.
1: Povedala Jana Čerbová, ďakujeme vám za vašu predpoveď a želáme vám krásny deň s Rádiom Regina do Bratislavy, ale aj na celý východ.
2: Krásny deň a ja prejem na východné Slovensko.
0: Dobré ráno, východňari.

0: Rádio Regina Východ. Téma dňa.
1: Vysielanie Rádio Budíka sa chýli ku koncu a my sme radi, že aj vďaka nemu ste sa dnes dostali do správneho tempa a sme radi, že ste sa s nami podelili aj o vaše ranné zvyky a rituály, ktoré vám pomáhajú začať deň čo najlepšie. Napísali ste nám dnes hojnejšie ako zvyčajne a ak by som mal vybrať niektoré najčastejšie sa opakujúce ranné zvyky či rituály, tak by som spomenul predovšetkým rannú kávu, tá naozaj vedie, objatie blízkeho, modlitbu či milý pozdrav. A čo nás teší najviac, pre mnohých z vás patrí medzi najčastejšie činnosti zapnutie si rozhlasového príjimača aj s vysielaním Rádia Regina Východ. Ale to už po mojej ľavici sedí Ivetka Vaculová, ktorá nám povie všetko podstatné o programe ďalšej relácie, ktorá sa volá Pekný deň východňari. Ahoj Ivetka.
2: Ahoj a pozdravujem samozrejme aj všetkých poslucháčov.
1: Vieš čo, ale najprv otázka na telo, na teba. Ktorý ranný zvyk ti pomáha dobre začať deň a či si ho aj dnes dodržala?
2: Určite áno, to bez ranných zvykov sa predsa nedá začať deň.
1: A sú to zverejniteľné zvyky?
2: Tak nezverejniteľné si nechám pre seba, ale medzi tie zverejniteľné, okrem tej hygieny, že človek sa cíti ako človek naozaj, keď z tej kúpeľne vyjde, aspoň teda chvíľu v týchto horúčavách, ale určite je to ranná káva. A už som ju absolvovala, dokonca sa vzala som si dnes aj špeciálne tričko,
1: že
2: Friends and Coffee, takže už som si s priateľmi, kolegami na terase stihla vypiť aspoň pár dúškov svojej rannej kávy, zvyšok som si doniesla, budem ju dopíjať počas vysielania, ale pamätám si na jeden milý rituál, ktorý som mala, keď bolo moje dieťa ešte také menšie a keď som bohužiaľ musela odchádzať na ranné vysielanie a nechávať ho doma samé, tak som vždy tak prišla a privoňala som k nemu, keď som odchádzala. To bolo také veľmi milé.
1: A vydržalo ti to dlho? Potom celý deň?
2: Áno, žila som z toho, lebo to bol taký príjemný zážitok.
1: Mne sa momentálne ranné rituály veľmi menia aj týmto vstávaním na ranné vysielanie, ale dnes som si určite osvojil nový. Chcel by som si odnes vždy umyť vyčistiť notebook. Ak sa mi to podarí, to by bol taký ranný rituál, ktorý som sa dnes naučil. No výborne, prosím ťa, Ivetka, povedz nám, čo nás čaká dnes teda vo vysielaní ďalšom.
2: Bude toho veľa a bude to pestré. Najskôr s Liviou Godovou zhodnotíme tohto ročnú letnú sezónu kúpalisk na Zemplíne, pretože aj keď to tak nevyzerá, tak letná sezóna sa pomaličky končí. Potom sa po 10. hodine vyberieme za dvomi našimi kolegyňami, ktoré sa ozvú naživo. Najskôr to bude Lenka Jureková zo Smižian, kde bude hovoriť o 4. ročníku seniorskej olympiády. Ja som veľmi zvedavá a zaujíma ma, ktoré z tých disciplín by som aspoň čiastočne mohla zvládnuť.
1: Podľa lebo toho, ako už by si ma trénovala, vieš. Tak,
2: tak nejako, ako sa poznám, takže preto budem zvedavá, či vôbec niečo by som zvládla. Áno, jasné. No a potom Kristýna Bertičová nás zavedie na stredoveký hrad nad obcou Vinné, kde prebieha obnova a my sa dozvieme teda, v akom je štádiu.
1: Tak ja verím, že sú to všetko zaujímavé informácie a verím, že aj našim poslucháčom sa príjemne stávalo a naozaj ma to teší, že pre mnohých je to zapnutie toho rádia s Rádiom Regina Východ tým ranným rituálom.
2: Áno, to teší aj mňa, lebo potom má naša práca zmysel. Bez nej by zmysel nemala.
1: Presne tak. Tak verím, že aj vy nájdete zmysel v dnešnom dni. My sme veľmi radi, že ste boli s nami, my s vami a tak zostaňte v takejto pohode. Zo štúdia od Mixpultu vám pohodové ráno, pekný deň želajú. V tejto chvíli ešte Ivetka Vaculová, Sergej Kováč a od mikrofónu Ľubomír Lahocký.

0: Rádio Regina Východ, na kus reči s Veronikou Slaninkovou.
1: Košičanka Renáta Karasová ako jedna z mála ľudí na Slovensku ovláda špeciálnu techniku kintsugi, teda japonský zlatý šev. Čím ju uchvátila táto metóda reparácie keramiky, zdôrazňujúca zlomy a praskliny? A prečo sa oplatí dávať veciam druhú šancu? Aj o tom porozpráva dnes o 13:30. Tiché mie.

0: Rádio Regina. Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Mestské a krajské zastupiteľstvá majú zohľadniť námietky ombudsmana a generálnej prokuratúry a upraviť volebné obvody. Skalnaté pleso vo Vysokých Tatrách je bez vody. Vyschlo nielen dôsledku sucha, ale najmä pre poškodenú morénu. V prevažne slnečnom a veľmi teplom dni má teplota stúpnuť na 25 až 30 stupňov. Dobrý deň, praje Peter Bereš. Mestské a krajské zastupiteľstvá majú do konca septembra upraviť volebné obvody. Reagovať tak majú na verejného ochrancu práv, podľa ktorého sú niektoré obvody rozdelené nerovnomerne a v rozpore s ústavou, ako aj na 8 protestov generálnej prokuratúry. Ombudsman Robert Dobrovodský upozorňuje, že ak dotknuté samosprávy protestom nevyhovejú, prokurátor môže podať žalobu na správny súd, ktorý môže výsledky volieb vyhlásiť za neplatné.
2: Pokiaľ by sa tento proces nestihol do volieb po voľbách, môže dojsť k napadnutiu volieb na najvyššom správnom súde, ktorý môže vyhlásiť voľby za neplatné.
1: Situáciu v záchrannej zdravotnej službe bude riešiť komisia pre neodkladnú zdravotnú starostlivosť s 22 členmi. Predsedať jej bude minister zdravotníctva Kamil Šaško z Hlasu sociálnej demokracie. Komisii plánuje predložiť dva návrhy riešenia k zrušenému tendru na prevádzkovanie ambulancií záchrannej služby.
3: Ak prídu členovia odborníci komisie možnou treťou alternatívou, bude sa diskutovať aj o nej. Tá moja úloha končí a nech komisia a odborníci diskutujú o jednej či druhej alternatíve, ktorá tam bude predstavená.
1: Komisia má po prvý raz zasadnúť zajtra. Opozícia sa obáva, že v komisii budú mať väčšinu zástupcovia finančných skupín pôsobiacich v zdravotníctve. Rada Fondu na podporu umenia zrušila výzvu na predkladanie prihlášok na funkciu riaditeľa fondu a vyhlási novú. Podpredseda rady, poverený jej vedením, Ľubomír Kleštinec podotýka, že rada k tomuto kroku pristupuje s cieľom zabezpečiť voľbu, ktorá nebude vyvolávať pochybnosti o svojom priebehu ani výsledku. Z jeho stanoviska vyberáme.
4: Rada zdôrazňuje, že ide o jej vlastné rozhodnutie prijaté v rámci jej zákonnej pôsobnosti a v záujme FPU. Zrušenie výzvy sa netýka žiadneho z uchádzačov a nie je prejavom podpory ani odmietnutia ktorejkoľvek kandidatúry.
1: Fond až do zvolenia svojho riaditeľa riadi dočasne poverený riaditeľ František Kornaj. Novú výzvu rada zverejní na svojom webovom sídle. Zrušenie výzvy odporúčala minulý týždeň ministerka kultúry Martina Šimkovičová, nominantka Slovenskej národnej strany. Mesto Prešov spolu s obcami Ľubotice, Haniska a Záborské pripravuje novú integrovanú územnú stratégiu na programové obdobie 2028 až 2034, ktorá má určiť smerovanie strategických investícií a projektov financovaných z európskych a verejných zdrojov. Do výberu projektových zámerov sa môžu zapojiť aj obyvatelia prostredníctvom online hlasovania na portáli Môj Prešov. Ľudia, ktorí v meste žijú, pracujú a vychovávajú svoje deti, majú konkrétne predstavy o tom, čo im v meste chýba a čo považujú za dôležité. Mestská samospráva im preto dáva možnosť vstúpiť aj do rozhodovania o tom, kam sa bude Prešov v ďalších rokoch uberať. Participácia už Prešove prebehla napríklad pri tvorbe rozsiahlej koncepcie rozvoja zelene v meste s názvom Zelené okruhy. Skalnaté pleso vo Vysokých Tatrách je aktuálne bez vody. Vyschlo nie len dôsledku horúčava sucha, ale najmä pre poškodenú morénu, kamennú hrádzu, ktorá zabraňuje odtoku vody z plesa. Podľa vodohospodára správy Tatranského národného parku Petra Štovka, hrádzu narušili ešte pri stavbe budovy lanovky v 30. rokoch minulého storočia a skalnaté pleso odvtedy vysychá pravidelne.
5: Boli určite pokusy utesniť túto poškodenú morénu. Samozrejme tieto pokusy zlyhali, pretože tá moréna vlastne neustále pracuje a tá voda si nájde svoju cestičku a uniká. V zásade v súčasnosti to už veľký problém nie je, pretože ten ekosystém si na tento režim zvykol. Je to stav, ktorý trvá už viac ako 80 rokov. V lese ryby nežijú.
1: Prevažne slnečnom a veľmi teplom dni má teplota stúpnuť na 25 až 30 vo výške 1500 metrov na 18 stupňov Celzia. Slabý až mierny južný vietor.
0: Zelená vlna.
1: kolónach stratíte na vjazde do Popradu smerom z Hozelca 15 minút a v Prešove na Bardejovskej smerom do centra mesta 10 minút. Na D1 za Levočou smerom na Poprad na 348 kilometri je v odstavnom pruhu pokazené vojenské vozidlo. V pravom pruhu je výstražný trojuholník a okolo sa pohybuje posádka.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 9 hodín, 1 minút.
0: Pekný deň východniari.
6: Príjemné predpoludne vám želajú Tibor Kurila a Iveta Vaculová. Máme tu slnečný útorok a ja verím, že si v ňom každý z nás nájde okrem času na plánované povinnosti aj čas na také príjemné činnosti a hoci aj čas na sladké nič nerobenie. Ja osobne mám napríklad skúsenosť, že práve v takých chvíľach sa rodia najlepšie nápady na to, ako niečo zmeniť či opraviť, keď je myseľ oddychnutá a môže zdanlivo aspoň na chvíľu vypnúť. Tak nám všetkým želám, aby sme si na také chvíle mohli nájsť čas aj dnes. No a pokiaľ ide o dnešné vysielanie, otvorí ho zhodnotenie letnej sezóny na kúpaliskách na Zemplíne. Nech sa vám príjemne počúva.

0: Ešte pred niekoľkými dňami boli miestom oddychu a osvieženia. So záverom prázdnin a príchodom školského roka aj areály letných kúpalisk stíchli a prevádzkovatelia ich začali pripravovať na zimné obdobie. Extrémne horúčavy počas leta priniesli zvýšené nároky na starostlivosť o kvalitu vody, ktorá si vyžadovala častejšie chlorovanie i celkovo väčšiu záťaž na technológie. Ako hodnotia tohtoročnú letnú sezónu kúpaliska na Zempli, zisťovala Lívia Godová. Ako prvého oslovila vedúceho mestského podniku služieb v Strážskom Miroslava Kusého.
1: Z nášho pohľadu bola celkom priaznivá. Otvorených sme mali 61 dní, čo je na počet prevádzky celkom dobre a navštívilo nás 6030 návštevníkov, platiacich návštevníkov. Samozrejme, Janského plaketa, tí majú u nás vstup zdarma, ich bolo približne 63. Víkend najsilnejší bol ten najteplejší víkend, prejavilo sa to aj na tržbe. Minulý rok sme mali 2054 návštevníkov.
2: Boli počas tej sezóny aj také vyslovene nepriaznivé dni?
1: Áno, tých nepriaznivých dní bolo. Vtedy sme mali kúpalisko zatvorené, venovali sme sa hygiene, údržbe. Sezóna bola náročnejšia z dôvodu narastu cien energií, cien vody. My sme vstupné nezvyšovali. Keď máte viac návštevníkov, tým pádom musíte pristupovať k bazénom celkom inak. Musíte sa im viac venovať. Aj náklady, ktoré sú spojené s bazénovou chémiou, sú vyššie.
2: Aktuálne je ešte stále voda v bazénoch, tak ona zostáva?
1: Voda v bazénoch nám zostáva. Je to z dôvodu, aby nám zime mrazí nedvihli bazény, taktiež momentálne môžeme s touto vodou začať polievať mestské záhony, mestskú zeleň.
2: Prevádzkovateľ letného kúpaliska vo Vranove nad Topľou, Pavel Hožák. Aká bola letná sezóna vo Vranove nad Topľou?
3: Relatívne byla, co sa počasí týče, lepší než loni, tým, že bylo teplo vlastne na konci školního roku a asi první dva dny v júli. Lidi mieli pred výplatama, pred dovolenýma, takže účasť nebyla nejaká extra. Potom celý zbytek júla až do konce bylo vlastně škaredé počasí, účast žádná, protože jsme měli aj některé dny zavřeno úplně, protože se vůbec nevyplatilo mít otevřeno. Konec júla a začátek augusta se oteplilo, bylo to před výplatama a v době dovolených, ale lidi si zvykli, že na koupání je 35 stupňů, to je optimál, když je 28, 27 stupňů, tak vám nepřijdou. Loni jsme měli přes 10 tisíc lidí návštěvnost, letos budeme na nějakých 6-7 tisících, ale jsme měli letos i víc návštěv, co se týče zlodějů. Letos sme byli 5-krát vykradení. Celkovie tá sezóna pro nás vlastne katastrofa.
2: V akom stave sa nachádzajú aktuálne bazény? U vás sa vypúšťa voda?
3: Detský bazén už je vypuštený, veľký bazén bude taký komplet vypuštený.
2: Hovorkyňa mesta Trebišov Martina Rácová. Ako hodnotí mesto tohto ročnú kúpaliskovú sezónu?
4: Tohto ročnú sezónu hodnotíme pozitívne. Kúpalisko bolo počas leta otvorené 45 dní a navštívilo ho približne 17 tisíc ľudí. V porovnaní s predchádzajúcou sezónou tak návštevnosť zrástla približne o 19%. Pozitívny vývoj sme zaznamenali aj pri tržbách, ktoré medziročne vzrástli približne o 18%. Napriek tomu však treba povedať, že rekordný rok 2024 sa nám zatiaľ nepodarilo prekonať. Tohtoročný výsledok však vnímame ako dobrý posun proti minulému roku, pričom návštevnosť ovplyvňuje viacero faktorov, vrátane počasia, celkovej kúpyschopnosti obyvateľov. Jednoznačne najsilnejšie boli dnes s extrémne vysokými teplotami, keď teplota vystúpila až nad 40 stupňov Celzia a areál sa dostával k svojej maximálnej kapacite. Zaujímavé pritom je, že nezáležalo na tom, či išlo víkend alebo pracovný deň. Pri takýchto extrémnych teplotách bol záujem o kúpalisko veľmi vysoký počas celého týždňa. Dvakrát sme tiež museli z dôvodu naplnenia kapacity pristúpiť k regulácii vstupu do areálu. Vychádzali sme pritom z prevádzkového poriadku, teda počet nových návštevníkov bol regulovaný podľa počtu ľudí, ktorí kúpalisko opúšťali, aby sme tak zabezpečili bezpečnosť a komfort návštevníkov.
2: Ako vyzerá zazimovanie areálu? Vypúšťa sa voda z bazénov úplne?
4: Voda z 50-metrového bazéna a detského bazéna sa vypúšťa úplne. Rovnako sa vypúšťa aj voda z tobogánu a šmýkačky. V prípade 25-metrového bazéna sa voda znižuje približne po úroveň trysiek, tie zostávajú počas zimného obdobia ponorené, pričom väčšia časť bazéna je vypustená.
0: Ako sme sa dozvedeli z reportáže Lívie Godovej, voda z kúpalisk v regióne Zemplína ešte síce celkom nezmizne, ale na kúpanie už asi slúžiť nebude. Postupne dôjde k ich zazimovaniu, aby mohli bez poškodenia byť k dispozícii návštevníkom aj v ďalšej sezóne.
5: Regionálne. Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.

0: Rádio Regina. Dobre vedieť.
1: Včera sme si v tejto rubrike všímali zvislú 8-uholníkovú červeno-bielú dopravnú značku Stoj, daj prednosť v jazde. A zaznelo vysvetlenie, že ak je pred križovatkou len táto značka a nedopĺňajú žiadna iná vodorovná značka na vozovke, ak máte odtiaľ dostatočný rozhľad aj ako druhé či tretie auto v poradí, nemusíte nevyhnutne pred značkou zastať opäť. Čo ale v prípade, ak zvislú dopĺňa na vozovke aj biela priečná neprerušovaná vodorovná čiara s nápisom STOP alebo bez neho. Vysvetľuje inštruktor jednej z košických autoškôl Peter Juraško.
2: Myslím, že väčšina križovatiek, kde tá priečná súvislá značka s nápisom STOP nie je, tá sa dáva až vtedy, keď je možno presne vymedziť miesto zastavenia. Čiže niekto, kto to označoval, zistil, že z tohto miesta je náležitý výhľad, že to postačuje, ale počúvam od vodičov skúsenosť, že vodič, ktorý zastaví na tej priečnej súvislej čiare s nápisom STOP, ako mu povinnosť káže a není tam náležitý výhľad do tej križovatky, tak policajti si potom uplatňujú to, že nadradená je tá zvislá dopravná značka nad vodorovnou a pokutujú tých vodičov, že mali ešte raz zastaviť. Myslím, že to je potom v kontraste, lebo zdržuje sa plynosť cestnej premávky práve tým, že zastavím a o meter zastavím ešte raz. Dochádza potom aj dopravným nehodám, lebo vodič pred nami, ktorý stojí na tej priečnej súvislej čiare, tak za ním stojaci vodič je presvedčený, že vidí, nemal možnosť sa presvedčiť z jeho miesta, počíta s tým, že on už pôjde. Už nemenuje tomu takú pozornosť a zrazu pribrzdie ešte raz a máme nehodu. V podstate stáva sa nám to v autoškole, keď niekedy ten žiak nie z toho dôvodu, že sa posúva, ale nevie ešte na začiatku tak dobre zastavovať, tak niekedy sa aj na dvakrát, trikrát posúvame na miesto videnia, aby sme ho naučili. A vtedy dochádza tým zrážkam, že sa tuto nás stále nabúrajú a potom riešime škodové udalosti.
1: Neplatí to ale iba o opatrných frekventantoch autoškôl. Prax ukazuje na jednej strane na nerozhodných vodičov a v protiklade k ním na suverénov. Jedným ani druhým tak nemožno zaradiť do kategórie bezpečný vodič a preto by zvislá dopravná značka Stoj, daj prednosť v jazde mala byť pre všetkých za volantom dôvodom na maximálnu opatrnosť a vnímanie nielen toho, čo sa deje na hlavnej ceste, na ktorú vychádzame, ale aj bezprostredne pred čelnou maskou nášho auta. Zajtra sa pristavíme pri cúvaní z dvorov rodinných domov na hlavnú cestu.
0: Rádio Regina. Dobre vedieť.

0: Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.
1: Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás skvelá atmosféra, nové autorské skladby naživo v podaní finalistov a ako host večera sa predstaví Lukáš Adamec so svojou skupinou. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.
0: Zelená vlna.
2: V kolóne sa 15 minút zdržíte na vjazde do Popradu z Hozelca. Želáme vám pohodu za volantom a šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Pri dnešných cenách nehnuteľností si často s úľavou vydýchnem, že už svoju strechu nad hlavou mám a nemusím riešiť tie závratné sumy za každý meter štvorcový. A práve o cenách nehnuteľností budeme hovoriť vo finančnej abecede už po pesničke.

0: Finančná abeceda Rádia Regina Východ.
1: Ceny bývania sú najvyššie v histórii našej krajiny. Vo všetkých regiónoch Slovenska prekonávajú rekordy. Najdrahšie však vychádzajú v Košickom kraji v porovnaní s priemernou výškou našich platov. Aj preto sa sen o vlastnom bývaní mnohým ľuďom rozplýva. Zmena v súčasnosti ani nie je reálna. Čo s tým? Aj to zisťoval Lukáš Mano s expertmi.
2: Odpoveď je celkom jednoduchá. Ak chceme ceny bývania stabilizovať, zásadným predpokladom je zvýšiť ponuku, ale tá na našom trhu dlhodobo stagnuje, vysvetľuje finančný analytik Marián Búlik.
3: Odhaduje sa, že Slovensku chýba približne 200 tisíc bytov, a kým príprava bytového domu od kúpy pozemku po kolaudáciu bude trvať 8 až 10 rokov, dostupnosť sa zásadne nezlepší. Aktuálne dáta navyše neukazujú, že by sme tento deficit rýchlo dobiehali. Práve naopak, v prvom štvrťroku roku 2026 klesol počet začatých bytov na Slovensku medziročne o viac ako tretinu a bol približne na polovici 10-ročného priemeru. V Košickom kraji dokonca patril medziročný prepad pri začatých bytoch k najvyšším a presiahol 60%.
2: Súčasťou riešenia je aj rozbehnutie výstavby cenovo dostupných nájomných bytov. Táto ambícia tu už pár rokov je, no reálne výsledky zatiaľ nevidno.
3: Namiesto sľubovaných 20 tisíc bytov sa ich chce štátom podporované nájomné bývanie dostalo k ľuďom necelých 100.
2: Podľa expertov trhu zásadne nepomôže ani regulácia kúpy investičných bytov alebo ich vyššie zdanenie. Odborníčka na realitný trh Roberta Mecková.
4: Vyššie zdanenie môže byť nástrojom, ako motivovať vlastníkov dlhodobo prázdnych investičných bytov, aby ich dali späť na trh, či už na predaj alebo prenájom. Problém je však v tom, ako presne definujeme prázdny byt. Úplne iná situácia je človek, ktorý vlastní viacero bytov a roky ich nevyužíva, a iná napríklad byt po rodičoch, nehnuteľnosť v rekonštrukcii alebo byt človeka, ktorý pracuje v zahraničí. Takéto opatrenie preto môže fungovať iba vtedy, ak bude veľmi presne nastavené, a určite by som ho nevnímala ako hlavné riešenie nedostupnosti bývania.
2: Opatrne treba pristupovať aj k nástroju čerpania úverov, s ktorým sa spájajú rôzne benefity.
3: Dotovanie hypoték ceny len ďalej zvyšuje. Ak je bytov málo a viac ľudí dostane možnosť požičať si, časť tejto podpory sa vždy premietne do vyšších cien.
2: Slovensku chýba najmä silný nájomný sektor. Inšpirovať sa však môžeme v zahraničí, uzatvára Roberta Mecková.
4: Dobrým príkladom je napríklad Rakúsko, kde je oveľa silnejší segment nájomného a cenovo dostupného bývania, takže ľudia nie sú odkázaní iba na kúpu vlastného bytu. Zároveň sa snažia vytvárať podmienky na novú výstavbu, využívať mestské pozemky a zjednodušovať procesy, ktoré vzniku nových bytov bránia. Na Slovensku často riešime, ako ľuďom pomôcť kúpiť si čoraz drahší byt. Podľa mňa by sme sa mali viac pýtať, ako zabezpečiť, aby bytov vznikalo viac a aby mali ľudia reálny výber medzi vlastným, komerčným nájomným a dostupným nájomným bývaním.
0: Finančná abeceda Rádia Regina Východ.

0: Nielen financiám, politike, histórii, zdravotníctvu či kultúre sa venovalo rozhlasové vysielanie v priebehu rokov. Jeho neoddeliteľnou súčasťou bol aj šport. A práve o jednej ikonickej športovej relácii dnes bude reč.
1: Rádio Regina Východ, rozhlasový lexikón s Ľubošom Kasalom.
2: S mikrofónom za športom.

0: Filmová melódia Jozefa Kumoka niekoľko desaťročí lemovala reláciu s mikrofónom za športom, teda za hokejom či za futbalom, ktorá si získala popularitu fanúšikov, pretože ponúkala od konca 50. rokov minulého storočia jediný spôsob, ako rýchlo zistiť, ako na tom ich obľúbené mužstvo je. Dispečingové vysielania prepájanie medzi jednotlivými štadiónmi dodávali dynamiku, emócie i atmosféru, vďaka ktorým si poslucháči za pomoci popisu reportéra dobre predstavili, čo sa na športovisku deje. Technik Rudolf Draškovič zabezpečoval prvý priamy prenos z futbalu. Pozor, je druhá polovica 30. rokov minulého storočia.
1: Na prvý prenos som vtedy išiel na štadión SK Bratislavy, to je dnešný štadión Červenej hviezdy. Tedy sme mali stanovište hore na streche, linky telefónne boli do budovy rozhlasu prepojené, jedna modulačná, po ktorej šiel hlas, a druhá telefóna. Reportérom bol vtedy Jan Balaďa. To bol vedúci administratívy tuto. Totiž rozhlas v tom čase ešte nemal športových reportérov ani redaktorov. Tak napríklad nebolo v zásnosti, keď išiel na športový prenos, povedzme, Ludo Zubek. Alebo riaditeľ rozhlasu Emil Rusko.
2: Rádio Regina Východ, 100 rokov s vami.

0: A my vám teraz dáme znamenie, že máte naďalej počúvať naše vysielanie. Po 10. hodine vás totiž zavedieme na Olympiádu seniorov do Smižian a pozrieme sa aj na obnovu hradu nad obcou Vinné.
1: Príďte sa s nami zabaviť na septembrovú verejnú nahrávku Úsmevníka. Čakajú na vás humoristické scénky a hudobník Martin Brečko. Moderátorka Zuzana Bobriková privíta ďalšieho zaujímavého hostia. Tešíme sa na vás už dnes o 17:00 vo veľkom rozhlasovom štúdiu na Mojzesovej 7 v Košiciach. Vstup je voľný.
2: Východ Slovenska bude na jeseň žiť futbalom. V septembri čaká našu 21-ku kvalifikácia v Košiciach proti Írsku. A tým odohrá zápasy Ligy národov v septembri s Moldavskom v Prešove, s Kazachstanom v Košiciach a v novembri s Faerskými ostrovmi opäť v Košiciach. Buď pritom aj ty. Info a vstupenky na futbal.sfz.sk. Generálny partner slovenských futbalových reprezentácií Lidl. Platinový partner Fortuna. Hlavný mediálny partner STVR. We'll be right back.

0: Rádio Regina. Bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Protikorupčná jednotka prezídia policajného zboru od rána zasahuje v rámci akcie s názvom Expeditor. V nemocnici v Spišskej Novej Vsi pribudol špičkový trojteslový prístroj magnetickej rezonancie. V prevažne slnečnom a veľmi teplom dni má teplota stúpnuť na 25 až 30 stupňov. Dobrý deň. Krátke správy a Peter Bereš. Na špecializovanom trestnom súde v Pezinku pokračuje pojednávanie v kauze vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej a prípravy vrážd prokurátorov. Na lavici obžalovaných dnes sedí len Dušan Kracina, obžalovaný z prípravy vrážd prokurátorov. Na pojednávaní sú prítomní aj rodičia Kuciakovci a matka novinárovej snúbenice Zlatica Kušnírová. Príslušníci protikorupčnej jednotky prezídia policajného zboru od skorých ranných hodín realizujú na západnom Slovensku policajnú akciu s krycím názvom Expeditor. Akcia súvisí s vyšetrovaním korupčnej trestnej činnosti. Doplňa hovorkyňa prezídia policajného zboru Lea Vilhanová.
2: V rámci vykonávaných úkonov bolo zadržaných niekoľko osôb. V súčasnosti naďalej prebiehajú procesné úkony. O ďalšom postupe budeme informovať, keď to procesná situácia umožní.
1: V nemocnici Spišskej Novej Vsi pribudol špičkový trojteslový prístroj magnetickej rezonancie. Lekárom umožní presnejšiu diagnostiku aj dostupnosť vyšetrenia. Denne takto môžu vyšetriť až 20 ľudí. Primár radiologického oddelenia Peter Galík.
3: Tráva nám to lepšej silu magnetického pola, lepší pomer signál šum a na konci dňa je to lepší obraz, ostrejší a čistejší.
1: Nemocnica vďaka novému prístroju rozbieha aj spoluprácu s hokejovým tímom HK Rysy Spišská Nová Ves. Pokračuje riaditeľka nemocnice Renáta Šuláková.
4: Bude spočívať hlavne v skorej MR diagnostike športovcov a potom v následnom vyšetrení našimi odborníkmi, ortopedotraumatológmi, ich navrhnutí liečby, po prípade aj samotnou liečbou.
1: Vojenské rozhodnutia a zároveň osobné dilemy človeka. Historická dráma generál Golian priblíži aj v tomto duchu portrét jednej z najvýznamnejších osobností moderných slovenských dejín. Film, ktorý vznikol v koprodukcii STVR, však neprináša iba svedectvo o slovenskom národnom povstaní. Scenárista Peter Rajčiak vysvetľuje, že je to príbeh ľudského osudu, ale aj náprava historickej krivdy.
5: SMP je asi najznámejšou skratkou v našich dejinách a paradoxne veliteľ SMP Jan Golian je veľkou neznámou. Čiže my sme sa snažili splniť na jednej strane nejaký dlh o tom, že naozaj tu bolo 60 000 vojakov slovenskej armády, ktorý velil istý generál Golian.
1: Hoci sú bojové scény prirodzenou súčasťou filmu, podľa režiséra Juraja Štepku, generála Goliana nechceli zobraziť len ako vojaka.
6: Ale aj ako otca, milujúceho manžela a človeka, ktorý má svoje city, ale aj svoje neduhy a hlavne má veľký zmysel pre zodpovednosť.
1: Film Generál Golian bude mať premiéru na dnešnom otvorení filmového festivalu Cinematik v Piešťanoch. V našich kinách ho budete môcť vidieť od 8. októbra. Brankár Dominik Takáč zostáva vo futbalovom Slovane Bratislava do leta 2030. Zmluva sa mu mala skončiť na budúci rok. S vedením nášho úradujúceho majstra sa dohodol na predĺžení spolupráce. Slovan teraz predpoludním cestuje do Paríža, kde zajtra večer odštartuje svoje účinkovanie v hlavnej skupinovej časti prestížnej ligy majstrov. O 21. hodine nastúpi v Parku princov proti Parížu Saint-Germain, ktorý vyhral posledné dva ročníky tejto milionárskej súťaže. Program ligy majstrov sa však začne už dnes, keď sa hrá úvodných 6 zápasov. Ťahákom bude večerný súboj Real Madrid-Inter Milano. V prevažne slnečnom a veľmi teplom dni má teplota stúpnuť na 25 až 30 vo výške 1500 metrov na 18 stupňov Celzia. Slabý až mierny južný vietor.
0: Zelená vlna.
1: V kolónach stratíte na výjazde do Popradu smerom z Hozelca, a to asi 20 minút. V Trebišove na Cukrovarskej rekonštruujú verejné osvetlenie, v oboch smeroch je premávka zúžená do jedného jazdného pruhu a rýchlosť tam znížili na 30 km za hodinu. Povolenú rýchlosť rešpektujte aj na výjazde do Spišskej Novej Vsi smerom z Arichoviec, na výjazde do Jamníka smerom z Domaňoviec a v Košiciach na Herlianskej pri čerpacej stanici Slovnaft smerom na Košickú Novú Ves.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 10 hodín. 5 minút.
0: Pekný deň, východniari.
7: Rádio Regina Východ má ambíciu byť čo najbližšie pri vás a vždy tam, kde sa niečo deje. A keďže dnes prebieha v Smižanoch olympiáda pre seniorov, vybrala sa tam Lenka Jureková. Nebude súťažiť, lebo na to jednak nemá vek a navyše by so svojou kondíciou všetkých porazila, ale sprostredkuje nám atmosféru, ktorá na nich panuje. A v zápätí sa spojíme aj s Kristínou Bertičovou, ktorá zmapuje postup obnovy hradu nad obcou Vinné. Príjemné počúvanie vám želajú Tibor Kurila a Iveta Vaculová.

0: Rádio Regina Východ u vás.
1: Hod loptou do basketbalového koša, streľba na bránu hokejkou či Nordic Walking. To je len niekoľko aktivít, ktoré pripravili pre seniorov v Smižanoch. Dnes sa tam totiž zorganizovali štvrtý ročník olympiády. V tamojšom športovom areáli je Lenka Jureková. Lenka, ahoj. Určite nám povieš, kedy sa olympiáda pre seniorov začala. Dozvieme sa aj to, aká je tam atmosféra. Ale keďže ja som v úvode tejto vysielacej hodiny spomínala, že ty nebudeš súťažiť jednak preto, že na to nemáš vek a navyše by si so svojou kondíciou všetkých porazila, tak mi prezrať, či by si si vedela aj ty predstaviť, že by si sa zapojila do niektorej disciplíny.
2: Ahoj Ivetka, no zaiste si to viem predstaviť, pretože ja som práve na stanovišti Hod Vortexom, to je taká penová lopta s aerodynamickým tvarom a to vyzerá celkom zaujímavo. Vlastne súťaží sa v tom, kto dohodí ďalej, alebo je to aj moja obľúbená aktivita Nordic Walking, takže aby som si určite vedela vybrať. No pýtala si sa na atmosféru, tak tá je tu výborná, športová. Ja som tu dokonca stretla 89-ročnú pani športovo naladenú, v športovom tričku a bolo to neuveriteľné. No a teraz, ako som spomínala, som na stanovišti Hod Vortexom. Pán Ladislav ide hodiť. No poďte, poďte hodiť, pán Ladislav.
3: Môžeme?
2: No skúste.
3: No tak, tak taký cvičný to bol.
2: Taký cvičný.
3: Cvičný, áno. Na cvičku stačilo.
2: Pán Ladislav, tak čo poviete na tento deň plný športu v Smižanoch?
3: No, vydal sa počasie krásny deň. No a všetci sme spokojní s tým našim pohybom, ktorý po 70-ke ešte môžeme robiť ako, hej.
2: No, lenže vy športujete celý život a dokonca ste na tomto ihrisku aj hádzali niekedy za mlada ešte. Teraz ste robili hod oštepom.
3: No, ako všetky tie športy, ktoré sa dali urobiť ako v rámci školy blízko, tak som skúšal, hej. Tak som potom bežkoval, hádzal oštep, hral som futbal, hral som hokej, takže športoval som celý život a tak mi to ostalo stále.
2: Pani Marta, opýtam sa aj teda vás. Užívate si dnešný slnečný športový deň?
4: No určite. Nie je nič lepšie ako stretnúť dobrých rovesníkov pri krásnom počasí a tu v Smižanoch.
2: Ja ešte prezradím, že vy za mladá ste tancovali a to je tiež istá forma športu.
4: Tak áno, ja som nie špecialista na nejaký druh športu alebo podobne, ale som tak, by som povedala, troška všestranne nadaná. Áno, boli obdobia školy a teraz sú to, je to obdobie už v dôchodcovskom veku, kedy sa venujem viac športu, ale medzi tým som sa venovala tancu folklórnemu v Prešove, vysokoškolský folklórny súbor Torisa a tu som viedla 50 rokov folklórnu skupinu Smižančanka.
2: No a teraz sú to ktoré športy, ktorým sa venujete?
4: Teraz Nordic Walking má prim. Potom je to cvičenie pre seniorov na stoličkách.
2: A o tom sa budeme zhovárať s pani Evičkou, pretože vy ste mimoriadne športovo aktívna seniorka, ktorá dokonca beháva polmaratóny.
5: Áno, ja som začala športovať až v 55 rokoch. Predtým akože ten šport ma dáko nezaujal, ale dostal ma do toho môj manžel. Som veľmi rada, že som súčasťou klubu seniorov tu, pretože robíme veľa športových akcií. Chodíme dvakrát do týždňa na Nordic Walking, cvičíme cvičenia na stoličkách a robíme si rôzne akcie také, že chodíme aj na túry, že nielen tým istým smerom na ten Nordic Walking, ale spoznávame okolie tu Čingova, Maši, Košerného Briežku a takto.
2: No my sa o tých konkrétnych športoch ešte budeme zhovárať v ďalšom vstupe, ale teda v tomto vstupe sa ešte pozhováram s Andreou Baluchovou, predsedničkou výkonného výboru pre olympijský klub Spiš, ktorý patrí pod Slovenský olympijský a športový výbor. Ako ste zatiaľ spokojná s účasťou na štvrtom ročníku olympiády seniorov v Smižanoch?
6: Ja sa veľmi teším. Tá radosť a chuť športovať u seniorov je neskutočná. Naozaj akože platí to, že je to asi najpohyblivejšia časť našej generácie a sú to ľudia, ktorí si naozaj každý ten pohyb a každú tú chvíľku von medzi sebou užívajú naplno.
2: Ja si napríklad myslím, že ľudia kedysi, a to sme sa o tom nedávno zhovárali, tuším aj s niekým z oblasti športu, boli oveľa viac športovo zdatnejší, než sú aj deti v súčasnosti. Súhlasíte?
6: Tak ja si myslím, že v súčasnosti asi tou najpohyblivejšou časťou našej populácie sú práve seniory, pretože naozaj toho času majú a vedia ho využiť efektívne. Pretože tie deti, hoci vravíme, že naozaj ten čas trávia za sedavo, za počítačmi v školách a tak ďalej. A zaujímavé je, že naozaj v 20-tich si uvedomujeme, že chceme chudnúť, lebo chceme nejak vyzerať. Kolo 40-tky ten človek rozmýšľa, že už by mal niečo robiť, ale tí 60-tníci, ktorí už prežili istú etapu života, už vedia, prečo treba. Vedia, že tie svaly ubúdajú, že hýbať sa treba, že nielen sedieť doma pri televízii a váriť a vyšívať, štrikovať, ale naozaj ja som veľmi rada, že vďaka Euke Kacvinskej tu na Smižanoch to naozaj žije a že tí seniori sú aktívni a pribúda ich deň čo deň. Napríklad 3 roky už chodia Nordworking a prvý rok majú už výročie, kedy cvičia aj to cvičenie na stoličkách a naozaj sú to ženy, ktoré nechodia tam, pretože chcú schudnúť, ale uvedomujú si, že tá svalová hmota ubúda a že jedine cvičením ju môže získať späť.
2: Súhlasím a ja na mieste ešte ostávam, aby sme sa v ďalšom vstupe pozhovarali práve aj o cvičení na stoličke alebo o Nordic Walkingu.
7: Úžasná atmosféra panuje v Smižanoch na olympiáde pre seniorov, tak som rada, že práve tam nás zaviedla Lenka Jureková a teším sa, že sa k nej ešte po pesničke vrátime.

0: Seniori z Osmižian na Spiši dnes športujú. V obci pre nich pripravili zaujímavé podujatie Olympiádu. Spolu s nimi je tam i Lenka Jureková. Lenka, to je jasné, že ty máš k športu blízko. Ja si ani neviem predstaviť, že máš aj také dni, keď nešportuješ, lebo podľa mňa je to každý deň. Takže smerujem k tebe otázku, ako ty vnímaš takéto podujatie?
1: Ivi, najprv odpoveď na tvoju prvú otázku. Či mám dni, keď nešportujem? Mám, ale je to väčšinou preto, pretože sa musím venovať iným, aj pracovným, aj rodinným záležitostiam, ale väčšinou je to šport každý deň. No a toto podujatie vnímam určite pozitívne. Neustále sa totiž hovorí o tom, ako je potrebné hýbať sa v každom veku a pravda primeranými aktivitami. No a navyše podujatie nie je len o tom, aby sa seniori hýbali, ale aby aj neboli sami, aby čas trávili v kruhu priateľov. A ja sa zhováram s pani Evou Kacvinskou, ktorá je predsedničkou seniorov v Smižanoch. Pani Kacvinská, teda vy ste pred hudobnou prestávkou spomínali viacero športov, ktorým sa venujete. Poďme sa pozhovárať o cvičení na stoličke.
2: Cvičenie na stoličke je také typické cvičenie pre seniorov, nakoľko tí seniori už nemôžu tak akože behať, chodiť. Hej? Takže je to také typické pre nich, kde cvičíme pred stoličkou, cvičíme na stoličke a cvičíme aj za stoličkami. Nie je to cvičenie na to, aby sme nejako zhodili veľa kil, aby sme schudli, ale je to cvičenie na to, aby sa spevnilo naše telo, aby sme získali svalstvo a tak, aby sme viacej sa vedeli pohybovať, viacej chrbtové svalstvo, aby vedeli sme lepšie držať chrbticu a aby sme sa vedeli vo všetkom lepšie pohybovať.
1: Takže to taký funkčný tréning, povedzme.
2: Áno. Máme tam seniorky, ktoré majú aj 88 rokov, ktoré sú po 80-ke, aby ste žasli, ako tieto ženy cvičia, ako správne cvičia. A už keď by nič nebolo z toho cvičenia, ale je to aspoň to, že príde na to cvičenie, už tá cesta, to, že zacvičí, ako zacvičí, a ešte aj to, že môže sa porozprávať so svojimi rovesníkmi, povedať, čo ju trápi, povedať svoje skúsenosti, svoje príbehy a zase tá jej môže poradiť, ako čo má riešiť.
1: No a Marta Pramuková, vy zase precvičujete Nordic Walking, to je prechádzka s paličkami, veľmi laicky som to povedala však.
3: Áno, a jej výhodou je to, že nemusíte nejak ťažko zvládnuť techniku, tá sa dá pomerne rýchlo naučiť, nezaťaží vás, povedzme, zdravotne postihnutých alebo labilnejších členov, ale vlastne to najzdravší šport, ktorý pomáha všetkým. Smižano vznikla taká skupinka pred 3 rokmi, ktorá funguje na takomto spôsobe, že si sa dohodla stretávať 2-krát týždenne, v pondelky a v piatky máme stretnutia. Terén si vyberáme pomerne v najbližšom okolí, pretože sme ženy, ktoré sa chceme vrátiť a pokračovať v domácich prácach. Takže naša vzdialenosť, dá sa povedať, v rámci tejto prechádzky je od 8 do 10 po 12 kilometrov dané stretnutie. Zaujímavosťou je to, že počasie sa vám to stane ako nutnou potrebou, že bez nej nemôžete byť. A o to je to aj bohatšie, že vlastne nie je tam členstvo, nie je tam povedané, že tam musíte byť, alebo môžete, nemôžete teda, ale je to na dobrovoľnosti. Čiže ja keď dneska mám lekárov, nejdem na prechádzku samozrejme, ale ak mám voľno, tak idem. To členstvo v tých skupinách, v tieto vymedzené dni, tvorí aj počet od 6, ale aj po 12, aj 13 vekov.
1: No a čo by ste chceli odkázať seniorom, ktorí hovoria, že na to buď nemajú čas, alebo síl na cvičenie?
2: Že každý si nájde čas, kto chce a kto myslí na to, že by proste mal sa pohybovať a myslí na svoje zdravie, hlavne na svoje zdravie, pretože my na stoličkách cvičíme 30 minút, ja si myslím, že tých 30 minút každý si nájde čas na to.
1: Ďakujem veľmi pekne za rozhovor, tak verím, milí poslucháči, že sme vás inšpirovali k nejakej fyzickej aktivite, či už cvičenie na stoličke alebo Nordic Walking. Nordic Walking robím aj ja, najmä teda v horách, pretože ten pohyb s paličkami je úplne iný, ako teda bez tých paličiek. Paličky sú ako keby vašou oporou a navyše zapájate celé telo, takže ja vám minimálne tento šport zaiste odporúčam. Smelo do toho.
0: Ďakujeme Lenke Jurekovej za povzbudenie a výzvu k pohybu, pretože jednoznačne platí, že pohyb je život. A držíme palce všetkým seniorom v Smižanoch, aby sa im na dnešnej olympiáde darilo.
4: Rádio Regina Východ u vás.

0: Radosť počúvať. Ste pripravení znova vyraziť za zábavou?
1: Príjemný dobrý večer.
0: Jeden svet, dvaja moderátori.
1: Nechcem sa vám do toho starať. Výborný nápad.
0: A množstvo ciest, ktorými vás prevedú.
1: Vyhrala si.
2: Dáme C.
0: Tento raz aj s Martinou Zábranskou, Luciou Hurajovou, Tiborom Ferenčíkom a Ivom Gogálom. Pripútajte sa, pretože už čoskoro sme opäť na správnej ceste. Premiére, piatok večer na Jednotke. Zelená vlna.
3: V kolóne sa 20 minút zdržíte na vjazde do Popradu z Hozelca. Radary vám rýchlosť zmerajú na vjazde do Spišskej Novej Vsi z Harichoviec, na vjazde do Jamníka z Domaňoviec, v Košiciach v Pereši na hlavnom ťahu smerom do centra, v Košiciach na Herlianskej pri čerpacej stanici Slovnaft smerom na Košickú Novú Ves a na vjazde do Vechca z Vranova nad Topľou. Zo zelenej vlny vám želáme šťastnú cestu a pohodu za volantom.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Rádio Regina Východ u vás.
1: Obnova stredovekého hradu nad obcou Vinné trvá už 15 rokov, pričom záchrana pamiatky prebieha aj s využitím historických postupov a replík. Čo sa stihlo urobiť počas tohtoročnej letnej sezóny? Ako záchranné práce pokračujú? O tom nám povie Kristýna Bertičová, ktorá je už na mieste. Kristýnka, ahoj, pozdravujem ťa. Tak čo sa ti podarilo zistiť?
2: Ďakujem pekne za slovo. Samozrejme pozdravujem aj teba, aj všetkých našich poslucháčov a poslucháčky. Nuž, ja som veru uchvátená, čo tu vidím na tomto hrade. Ja som tu nebola, a pritom bývam v nedalekých Michalovciach, ale dobre 2-3 roky som už na tomto hrade nebola a ja mám pocit, že som na úplne inom hrade. Čo ma zaujalo, tak vidím tu ľudí, ktorí sú poobliekaní v tradičných takých kostýmoch a vidím tu kamenársku dielňu, vidím tu kováčov, ale je tu aj také zaujímavé koleso. Si predstavte, že toto koleso poháňa človek, ktorý teda chodí v tomto kolese, takže aj to je taká stará stredoveká technika, ale viac mi o tom povie pán Jaroslav Goraz, ktorý je kastelánom tohto hradu a vďaka ktorému už 15. sezónu sa obnovujú práce na tomto hrade. Dobrý deň.
3: Dobrý deň, pozdravujem z hradu nad obcou Vidné.
2: Takže čo sa tu všetko vlastne za tých 15 rokov, respektíve za tých 15 sezón urobilo na tomto hrade, lebo kto tu bol pred tými 15 rokmi, tak dozaista nespozná tento hrad.
3: Máme krátky vstup, takže ťažko vymenovať, ale podarilo sa nám mnohé veci stabilizovať. Renesančný palác, ktorý je pri nás, dostal strechu, aj keď nie je ju vidieť, ale čo je podstatné, hrad je chránený proti vode, ktorá je najväčším nepriateľom na týchto hradoch postavených na vápennú maltu. Takže našou snahou je stabilizovať, aby sa hrad prestal rozpadať, aby sme to zachránili pre túto a ďalšie generácie.
2: No a na čo som spomínala to koleso, ktoré poháňa samotný človek, tak čo to je?
3: Je to navíjak na výťah. My tu robíme v takých ťažkých podmienkach. Nie je tu elektrická energia, nemáme tu ani elektrocentrálu, ale jednoducho človek sa prechádza v kruhu, po podlahe, v tom kolese a svojou hmotnosťou má silu a navíja lano. No a to potrebujeme dvíhať niekoľko 100-kilové bremena náročných kameňov. Robíme teraz 15-metrovej výške a vlastne ukončujeme korunu severného štítu.
2: Úžasné. No ja som spomínala, že sú tu rôzne také tradičné techniky, čiže sú tu kováči, kamenári, kto všetko?
3: Teraz počujete kovácku dielňu a konkrétne teraz robí kovač Pantina vráta. Je tu kamenárska dielňa, čiže oni robia jednoduché kamenné bloky. Samozrejme murárska dielňa, muruje sa, čiže máme chlapov, ktorí sa tomu venujú, ale aj robia maltu, hasia vápno. No a je tu tesárska dielňa, čiže všetky tie lešenia a iné tesárske výrobky robia tesári. No a takú zaujímavosť pre návštevníkov je, že je tu aj povrásnictvo, takže ľudia, ktorí netušia, že ich sused sa volá Povraz a jeho prapredok bol povrazník, za 15 minút pozornosti a práce odchádzajú so švihadlom, ktoré si zrobili na tomto hrade.
2: Krásne. No mňa tiež zaujalo to, že keď tu človek príde, tak tu môže zažiť aj mnoho zaujímavých takých podujatí a vôbec čo všetko vy robíte pre týchto ľudí.
3: Prioritne my nie sme na podujatie, ale na záchranné práce, ale tým, že robíme tieto práce trošku ináč, tak vlastne je to veľké divadlo, veď funkčné kovacké mechy už nie vidieť, aj v múzeu sú len vystavené nefunkčné. Osekávať kameň tiež ťažko, niekde uvidíte. No a túto sobotu sme aj návštevníkom ukazovali, ako sa lisuje hrozno a treba povedať, že aj po stovkách rokov zase sa z toho hradu strieľali obrancovia hradu, mali sme tu muškatierov zo skupiny historického šermu zo Spiša a strieľali aj na hrad, takže našťastie hrad to prežil.
2: A ešte ma zaujíma, koľko ľudí, koľko chlapov pracuje na tomto hrade?
3: túto sezónu zamestnávame 22 ľudí na dobu 7 mesiacov, čo skoro v októbri už končíme, ale máme prísľub od politikov, že táto práca bude pokračovať aj v budúcom roku.
2: No, tak veríme všetci, že to naozaj bude aj pravdou. No a ja sa z tohto hradu prihovorím našim poslucháčom a aj po pesničke, takže urobíme si prestávku, teda z tohto hradu sa budeme prihovárať aj po pesničke o pár minút.

0: Opäť sa vraciame na Hrad nad Obcou Vinné, kde sa aktuálne nachádza aj Kristýna Bertičová. Určite nám povieš ešte, ako pokračujú rekonštrukčné práce na obnove hradných múrov, aj to, čo sa tam deje práve v tejto chvíli, keď si tam.
1: Ďakujem pekne opäť za slovo. No, čo sa deje v tejto chvíli? Mňa potešilo, že tu prišli študenti, že tu nie sme len sami, pretože samozrejme tu chodívajú mnohí návštevníci z rôznych kútov, nielen Slovenska, ale častokrát aj z mnohých kútov sveta, ale predsa je týždeň, už je aj september, čiže niekedy do poludnia tých návštevníkov tu môže byť aj pomenej, ale sú tu študenti dokonca z Košíc, je tak?
2: Áno, dobrý deň. Sme zo strednej odbornej školy železničnej v Košiciach. Moje meno je Jozef Kondáš. Naše decka učí matematiku a fyziku, no ale v rámci toho kurzu s kolegom telocvikárom sme si urobili takú peknú túru. Je pekné počasie, je teplo, ďaleké výhľady, takže je to super. Ja už som tu so študentmi po druhý krát, takže dnes je ešte krajšie počasie ako pred rokom o takom čase.
1: No to je naozaj krásne, že z Košíc a takto v septembri chodívate na takéto výlety, lebo poväčšinou to je tak, že v júni alebo na konci školského roka sa robívajú také výlety. Vy začínate takto výletne.
2: Je to také striedavé. Tie kurzy sa robia aj počas maturitných skúšok, ale teraz máme veľa žiakov v tretích ročníkoch, tak sme to rozdelili, že niektorým ostal ten maj počas maturit, no a my sme tu v septembri.
1: No úžasné mať takýchto pánov, učiteľov a pani učiteľky, tak ja sa opýtam študentov, študentiek, ako sa vám tu páči a či ste tu už boli niekedy na tomto hrade nad Obcou Vinné?
3: Nie, nebola som tu, ale páči sa mi tu, že tu sú také remeslá a všetko.
1: Čo sa dá obdivovať, vidieť, alebo zažiť aj, ako to bolo voľakedy?
4: Je tu pekne.
1: A už ste tu boli niekedy?
4: Nie, nebola, prvýkrát som tu.
1: No, urobili ste si aj takú krátku túru, lebo samozrejme bolo sa tu treba dostať. Ako vám to dlho trvalo a odkiaľ ste šli?
5: Išli sme teda z zastávky Vinné, kde sme vlastne prišli autobusom a trvalo nám to nejakú hodinku.
1: Takže ste chceli prísť tu. No a ja sa na to, ako sa vlastne dá dostať na tento hrad nad Obcou Vinné, opäť opýtam kastelána tohto hradu Jaroslava Gorása, pretože na tento hrad sa dá ísť viacerými cestami.
6: Všetky cesty vedú na hrad, čiže dá sa tu ísť z Obce Vinné, z Vinianského jazera sa obce Trnava pri Laborci, ale dá sa ísť zo severného smeru od Humenného z obce Porúbka. Čiže je tu viacero značených turistických ciest a myslím si, že návštevníci vedia k nám nájsť cestu.
1: No a samozrejme, keď tu príde návštevník, tak sú tu nielen teda tie remeslá, ktoré sa tu dajú obdivovať a tieto hradobné múry, ktoré teda stále sú také ako keby väčšie a väčšie, ale sú tu hlavne aj prenádherné výhľady, pretože dá sa tu vidieť, keď je pekné počasie ako dnes, čo všetko.
6: Tento hrad je vynimočný tým, že vidíme rovno na Ukrajinu, do mesta Užhorod, za dobrého počasia až na kopce pri meste Mukačevo. Vidíme na elektráreň Vojany, Kráľovský chlmec, Zemplínske vrchy, kde v pozadí sú kopce Maďarska a zo západnej strany je vidno Slánske vrchy. A za dobrého počasia až ku Prešovu, malú veľkú stráž. Čiže je tu krásna viditeľnosť do veľkej vzdialenosti, ale aj na blízke obce. Takže naozaj krásna východoslovenská nížina, ale aj kopce.
1: No a keďže dnes hovoríme o tom, hlavne teda o tom, ako sa tento hrad obnovuje a opravuje, tak ešte v závere povedzme, čo by ste chceli stihnúť ešte v tejto sezóne, pretože dokedy ste tu, do polovice októbra alebo aj dlhšie?
6: Do konca októbra, ale murovať sa už dá sotva dva týždne, lebo na september plus 3 mesiace už budú prvé mrazy a vlastne tie mrazy by zničili našu nevyzretú Maltu. Takže musíme včas prestať, aby to naše dielo sa nerozpadlo. No a budúcu sezónu zase nejaký menší kus prác si naplánujeme a pôjdeme.
1: Ďakujem pekne za slovo. No a ja opäť odozdávam svoje slovo späť do štúdia Rádia Regina Východ a končím tento živý vstup do počutia.
0: Radosť bola počúvať tie zvuky, ktoré evokujú usilovnú prácu tých, čo sa zo všetkých síl snažia obnoviť stredoveký hrad nad obcou Vinné. Za sprostredkovanie tejto pracovnej atmosféry ďakujeme Kristine Bertičovej.
7: Rádio Regina Východ u vás.

0: Pomaly uzatvárame hodinovku plnú aktuálnych živých vstupov a presúvame sa k tej nasledujúcej, ktorú otvorí sugestívne rozprávanie výtvarničky Ľudmily Lakomej-Krausovej.
1: Večerné reflexie.
2: Čo sa ukrýva pod hladinou zemplínskej šíravy? Je tam len ticho a tma, alebo prekvapivo bohatý život? S potápačom a inštruktorom Lukášom Juštíkom nazrieme pod hladinu Slovenského mora aj nedalekého morského oka a zistíme, prečo je pre ňoho potápanie nielen dobrodružstvom, ale aj relaxom a meditáciou. Dnes po 21. s Kristínou Bertičovou.
3: Do sveta televízie som skočil rovnými nohami v novembri 1982. Utekalo to veľmi rýchlo, bol to pre mňa veľký šok, lebo to zmenilo celkovo môj život. Jednak to, že človek skočil do showbiznisu, vtedy sa to ešte teda volala popularita, a zrazu ste zistili, že vás ľudia poznávajú na ulici, pretože vstupujete do ich príbytkov. Preto som povedal, že to uteká rýchlo, pretože 40. výročie Slovenskej televízie som moderoval sám ten veľký program a teraz už je 70. výročie Slovenskej televízie. Som veľmi šťastný, že som rovnako pri tom a želám Slovenskej televízii hlavne veľa zdravia, čo sa týka dobrých programov a dobrých relácií a samozrejme aj takých dobrých moderátorov, ako sme v tom čase boli aj my.

0: Rádio Regina. Rádio Regina. Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Ranná policajná kontrolná akcia na cestách Košického kraja odhalila aj vodičov s alkoholom za volantom. Záujemcovia o nájomné bývanie si môžu v nákupnom centre v Košiciach vytvoriť účet na portáli nájomného bývania. V prevažne slnečnom a veľmi teplom dni má teplota stúpnuť na 25 až 30 stupňov. Pozdravuje vás Peter Béreš. Policajti počas dnešnej rannej kontrolnej akcie medzi 5. a 8. hodinou zastavili na cestách v Košickom kraji stovky vodičov. Pri niektorých skontrolovali aj doklady. Ďalší početní vodiči tiež fúkali, hovoria niektorí z nich.
2: Vodiči jazdia, jak jazdia niektorí a často sa tu popíja radi za volantom. Myslím, že je to v poriadku.
1: Našli sa aj takí vodiči, ktorým policajti dokázali prítomnosť alkoholu či drog za volantom, upresňuje Košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová.
3: Jeden vodič v Košiciach nafúkal v prepočte 1,2 promile alkoholu. Jeden vodič mal pozitívny test na drogy. 6 vodičov nepoužilo bezpečnostný pás a 9 vozidiel nesplňalo predpísaný technický stav.
1: Polícia súčasne avizuje, že podobné kontrolné akcie na cestách budú pokračovať. V rámci podujatia Mesto v meste si môžu záujemcovia o nájomné bývanie v Košiciach do zajtrajšej stredy vytvoriť účet na portáli nájomného bývania. Spraviť tak môžu v obchodnom centre na námestí Osloboditeľov dnes do 16. a zajtra od 9. do 16. hodiny, pričom získajú aj informácie o konkrétnych projektoch a podmienkach nájomného bývania, vysvetľuje generálna riaditeľka agentúry štátom podporovaného nájomného bývania Eva Lisová.
4: Moje kolegynky z agentúry tu budú vysvetľovať celý systém, ako to funguje, aká je tá forma, kým sa dostane vlastne od toho prvého momentu kontaktu s agentúrou až k tomu bytu. Každý človek si musí vytvoriť účet na našom portáli nájomného bývania. Je to bezplatná registrácia. A ako náhle schválime projekt na agentúre a ako náhle tým pádom spustíme registráciu záväzného záujmu, títo ľudia, ktorí budú mať vytvorené účty, budú o tom notifikovaní dostatočne dopredu, aby potom si mohli včas spustiť tú registráciu.
1: Dodajme, že podľa vedenia magistrátu chce mesto Košice podávať žiadosti na stavebné úrady na vznik nájomných bytov na uliciach Jesenského a Turzova v Starom meste. Popri tom pracuje na projektoch na Alejovej a Klementisovej ulici. Prvých 350 nájomných bytov chcú verejnosti ponúknuť na prelome rokov 2027-2028. Pre pokračujúce práce v železničnej stanici v ukrajinskom Čope budú vlaky Zakarpatia z Košic do Mukačeva do budúcej stredy 16. septembra premávať len po Čop, pokračuje hovorca železničnej spoločnosti Slovensko Jan Baček.
5: Vlaky Zakarpatia budú v tomto období premávať len medzi Košicami a Čopom. Cestujúci smerujúci z Košic do Mukačeva môžu vlakom pricestovať iba do stanice Čop. Pre svoju ďalšiu cestu z Čopu smerom do Mukačeva alebo späť môžu využiť vnútroštátne vlakové spoje ukrajinských železníc, ktoré premávajú podľa ich cestovného poriadku.
1: Popoludní medzi 13. a 17. hodinou sú naplánované posledné turnusy septembrových potuliek mestom Košice. Už od soboty záujemcom priebežne približujú exteriérové, ale najmä interiérové zaujímavosti historickej budovy Národného divadla Košice. Pokračuje jeden zo sprievodcov košických potuliek Milan Kolcun.
6: Historická budova Národného divadla v Košiciach mohla v tomto meste aj nestáť, alebo mohla vyzerať inak, alebo byť na inom mieste. Takéto zaujímavosti a o mnoho viac histórie sa dozviete na najbližšej potulke mestom Košice. Zavedieme vás dokonca aj na miesta, kam sa, ak ste neherec, nedostanete. Do zákulisia, ale najmä do podzemia, ktoré tvorí technické zázemie historickej budovy a je ukryté pod parkom.
1: Prevažne slnečnom a veľmi teplom dni má teplota stúpnuť na 25 až 30. Vo výške 1500 metrov na 18 stupňov Celzia. Slabý až mierny južný vietor.
0: Zelená vlna.
1: kolónach stratíte na vjazde do Popradu smerom z Hozelca, a to asi 10 minút. V Trebišove na Cukrovarskej rekonštruujú verejné osvetlenie. V oboch smeroch je premávka zúžená do jedného jazdného pruhu a rýchlosť tam znížili na 30 km za hodinu. Povolenú rýchlosť rešpektujte aj v Košiciach, a to v Pereši na hlavnom ťahu smerom do centra mesta, ako je na Herlianskej pri čerpacej stanici Slovnaft smerom na Košickú Novú Ves a ďalej na vjazde do Vechca smerom z Vranova na Topľov.
7: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 11 hodín, 5 minút.
7: Pekný deň, východniari.
8: Otvárame brány záverečnej predpoludnejšej hodiny. V nej vám predstavíme výtvarničku Ľudmilu Lakomu-Krausovú, ale aj Múzeum soli. Hovoriť budeme o hepatitíde a ponúkneme vám recept na jedlo z Indonézie. Pohodu pri rádiopríjimačoch vám želajú Tibor Kurila a Iveta Vaculová.

0: Rádio Regina Východ, osobnosti regiónu.
1: Ľudmilu Lakomu Krausovú nazývajú maliarkou Zemplína, keďže svojou tvorbou preslávila región Zemplín po celom svete. Vo svojich dielach zachytáva prostredie, v ktorom žije, lásku k zemplínskemu folklóru, ľudovú architektúru, krásu drevených kostolíkov a venuje sa aj písaniu ikon. Dva jej obrazy poputovali aj do Vatikánu. S dnes už 86-ročnou výtvarničkou a bývalou učiteľkou, rodáčkou z Veľkých Zalužíc, sa hovárala Kristýna Bertičová.
2: Vy ste naozaj dušou maliarka, pretože takmer všetok svoj voľný čas ešte aj dnes venujete tomu výtvarnému umeniu.
3: Ozaj takou mojou dominantou je krajina. Nemôžem si pomôcť, ale ja som vždy išla vonku. Keď som aj zo školy prišla domov skôr, tak som išla rýchlo na autobusovú zastávku, ktorý autobus išiel či do Hažina, či do Zavadky, alebo kde sadla so škicákom a začala kresliť tam, už či to bola stará architektúra, ktorá ozaj mi tiež je v mojom srdci, tie staré domy, to je krajina. Druhá kvetiny zatišia, ktoré som kreslívala, to už tiež ma deti inšpirovali, že priniesli do triedy kvetinky, ktoré mali doma, alebo máky, nevedzu. No a ja som prišla domov a hneď som chcela kresliť. Raz sa mi stalo tak, že chcela som kresliť kvetiny a nemala som pri sebe. Prišiel syn mladší zo školy a ja mu hovorím, Vojtiku, zober bicykel, nože choď pod hrádok, natrhaj mi, čo tam uvidíš, či margarety, či nevedzu, všetko, čo uvidíš, bo chcem kresliť, rýchlo, vezmi bicykel. Mami, toľko maľuješ už tých kvetov, že si sa ešte nenaučila na spameť.
2: Také sú tie deti niekedy úprimné, no takže príroda, kvety.
3: Ešte jednu vec poviem, ktorá ozaj mi zostala stále v mysli, že my sme chodili stále hľadať starú architektúru, ešte domy pod slámou a to väčšinou bolo tam na Sobranecku, kde ma manžel bral a už či Ruska Bystra, Šmigovec, Strihovec. Zachytávala som tie staré domy, Dúbrava, no nádherné, k babke sme tam chodili, alebo v Ruskej Bystregu za Poličovi, to sme tam a zachytávala som zo všetkých strán tie staré domy. I raz, čo sa nestalo. Môj starší syn išiel cez prázdniny na výpomoc geodézii ako merač. Príde z takejto jednej mestského popoludňa, príde domov, mami, ja som ti našiel krásny dom pod slamou, vieš, kde dole na juhu v Petrikovciach. Čo taj na Zemplíne sú domy pod slamou? Som nevedela, tak sme sa hneď ozaj s manželom vybrali do Petrikoviec, kde žila babka, v krásnom domčeku pod slamou, kde som ešte aj televíziu zobrala, aby som im ukázala, že aj na Zemplíne také niečo bolo a ja ho ten dom Petrikovce zo všetkých strán kreslila a tá babka vždy jej kreslice, že by nevidel môj syn, bo bude na vás kričať, že zobrazujem toto jej starú chatku, lebo tam mala nielen chatku, ale aj taký včelín, kurín a všetko pod slamou. Nádhera. No a ja z nej mám tie kresby plno, to je ich Petrikoviec.
2: Prišla aj taká láska k folklóru a k tomu, že ste aj chodievali na skúšky folklóru súboru Zemplín a ste maľovali tie tanečnice, kreslili.
3: Inakšie ja som mala folklór vôbec rada od detstva, pretože aj ja som tancovala. Karičku sme mali v Zalužiciach, pretože tam prichádzali mnohí významné osobnosti. Kardoš, Martin Benka do Zalužic, no a v krojoch, tak aj ja v krojoch musela som mať tiež kroj. No a potom ma oslovili tie vystúpenia Michalovských, práve že som tak bola rada súboru Zemplín, kde som aj na ich nielen vystúpenia chodila, ale že šla som aj na ich na cviky, kde trénujú, aby mi sa postavili, hovorím, či chlapcom, alebo dievčatám, nože daj ruky tak, aby som to zaznačila, zakreslila, zachytila, aby som mala aj ja na tých svojich obrazoch, ktoré som maľovala s tým folklorom a ktoré maľujem aj doteraz.
1: Počúvali ste rozprávanie maliarky Zemplína, výtvarničky Ľudmily Lakomej Krausovej.
0: Rádio Regina Východ, osobnosti regiónu.

dnes přejdeš Legrádskou. Už si odvyk chodit bos, si muž a kos.

0: Rádio Regina Východ, frekvencie zdravia.
1: Žltačka typu A číha nenápadne na našu pečeň priamo z našich neumytých rúk. Medzi najlepšie spôsoby, ako sa chrániť pred chorobou špinavých rúk, teda pred hepatitídou typu A, patrí dodržiavanie správnej hygieny. Aký je však priebeh ochorenia, jeho príznaky a či je potrebná izolácia chorého, hovorí farmaceut Lukáš Brinza.
2: Ochorenie prebieha zvyčajne akútne s tým, že inkubačná doba trvá zhruba 15 až 50 dní, čo je akože relatívne dosť, hej, s tým, že vlastne človek začína byť infekčný zhruba 10 dní pred samotným prepuknutím ochorenia a najinfekčnejšie do 10 dní po vypuknutí ochorenia, vtedy by mal byť ideálne v izolácii. Začiatok teda ochorenia prebieha podobne ako chrípka, zvýšená teplota, bolesti kĺbov, zvracanie, nevoľnosť, pacientom nechutí jesť. U niektorých chorých, to je znova také celkom zaujímavé, že nie u všetkých chorých sa vyskytuje zožltnutie očných bielok a zožltnutie kože. To je príznak, ktorý vlastne ochoreniu dal názov žltačka, ale nemusí sa vyskytnúť úplne u všetkých. Väčšinou sa to zisťujú lekára na základe imunologických testov a zvýšeniu pečeňových transaminás tam dochádza takisto. A je to, že na základe toho lekár diagnostikuje hepatitídu.
1: Ako sa žltačka typu A prejavuje, čo je potrebné urobiť, keď máme na ňu podozrenie, prípadne už sme infikovaní, to si povieme zajtra v rovnakom čase.
0: Rádio Regina Východ, frekvencie zdravia.

0: Rádio Regina Východ. Radosť počúvať. Legendárny zábavný televízny formát sa vrátil.
1: Čo sa ešte robí v sprche okrem umývania?
0: Skvelé otázky.
2: Milujem sa s manželom.
0: A ešte lepšie odpovede. Nový moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére každý pracovný deň podvečer na Jednotke.
3: Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.
0: Zelená vlna.
4: V kolóne sa 10 minút zdržíte na viazde do Popradu z Hozelca. Jazdite pozorne a ohľaduplne. My vám želáme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Možno aj na známu rozprávku Soľ na zlato si spomeniete už po pesničke, keď nás Jana Pataráková zavedie do Múzea soli v Prešove Solivare.

0: Rádio Regina Východ, Poklady múzeí.
1: Súčasťou celoslovenského komplexu technických pamiatok na Slovensku a pobočkou Slovenského technického múzea je aj Múzeum soli v Prešove Solivare. Tento mesiac ho budeme postupne objavovať v rozprávaní jeho riaditeľa Mareka Duchaňa. Otázky mu kládla Jana Pateráková.
2: Čo je Múzeum soli pre tých, ktorí tu nikdy v živote neboli?
3: Naša pobočka Slovenského technického múzea je taká špecifická, pretože nie je to klasické múzeum, ale dá sa povedať, že je to skanzen. Je umiestnenie priamo v živej obci. To je tiež také špecifikum a ten návštevník, vlastne keď chce prejsť týmito objektami, tak musí v tej obci prechádzať ňou. Naše múzeum tvorí niekoľko samostatne stojacích budov, pochádzajúcich zo 17. storočia a je to v podstate stará fabrika. Čiže fabrika, ktorá najprv ťažila kamen, soľ, ak ideme do tej histórie, potom slanú vodu a tu spracovávala až znovu na tuhú soľ, ktorá sa predávala. Tá technológia sa rozmiestňovala do rôznych budov, tak ako sa aj menila technológia ťažby, či najprv kamenná soľ a potom sa prechádzalo na to slanú vodu. Takže naozaj je to taký rozsiahlý areál.
2: Areál technických pamiatok. Takže pomenujme, aké budovy alebo aké prevádzky toho bývalého solivaru sa tu teda nachádzajú.
3: To naše múzeum tvorí niekoľko samostatných budov a v rámci technológie každá mala svoju úlohu. Začíname podľa technologického postupu. Prvou budovou je šachta Leopold, ktorá sa nazýva tiež Gapel. Ja to osobne volám srdce solivaru, pretože ak by nebolo tejto budovy, čiže tej samotnej šachty, odkiaľ sa ťažila to soľ, tak by vlastne nebola celá fabrika ani ostatné budovy. Srdce solivaru je zaujímavé tým, že je tam jednak šachta do hĺbky 155 metrov a máme tam ťažné zariadenie Konský Gapel, ktorý je najväčší v strednej Európe. Takže to naozaj taký drahokam medzi technickými pamiatkami. Druhou budovou podľa technologického postupu je rezervuár solianky, tiež nazývaný aj ako četerňa. Nachádzajú sa tam drevené cisterny, v ktorých sa tá solianka uskladňovala, čistila, pripravovala na varenie, takže taký technologický medzičlánok. Treťou budovou je varňa František, kde sa vlastne už z tej slanej vody získavala tuhá soľ klasickým varením. Tých varní tu samozrejme bolo viac, niektoré však zhoreli a nedochovali sa dodnes. Tá varňa František vlastne stojí. No a celý proces, dá sa povedať, že výroby soli zakončuje tzv. Sklad soli, kde máme momentálne aj sídlo múzea, máme tam expozície. Je to budova po rekonštrukcii a čo sa týka architektúry, je to najimpozantnejšia budova celého areálu. Čiže toto berme taký výrobný proces. Ale samozrejme, že k tomuto areálu patrili aj ďalšie budovy, napríklad Banická klopačka alebo zvonica nazývaná, hej, je postavená na halde Hlušiny. To je tiež také špecifikum, že na tom kopci tyčí sa nad celou obcou, tak nie je to prírodný kopec, ale umelo navozená hlina zo šachty Jozef, pretože tých šacht tu bolo viacero. K tomu patrí aj napríklad tzv. Machine House, kde bola prvá elektrárna na východnom Slovensku. Boli tam umiestnené parné stroje a dynama na výrobu elektriny vlastne pre fungovanie závodu. No a potom ešte to uzatvára tzv. Minžala, zásobník vody. Najprv to malo úlohu pre tie parné stroje a dynama na výrobu elektriny, čiže sladká voda, ale v neskoršom období tam spúšťali vyvarenú solianku a boli veľmi známe soľnobanské kúpele, ktoré boli aj vaňové, ale aj bazénové.
1: O týždeň vám predstavíme posledné vrecko soli z prešovského solivaru.
0: Rádio Regina Východ, Poklady múzeí.

jasno, rozhodnutím vyhrám, aj keď o tom neviem. A čo ak predsa platí, len kto riskuje, ten berie. Nespoznávam seba, odkedy som s tebou, preto píšem bodku za nedokončenou vetou.

0: Záver dnešného predpoludnejšieho vysielania bude patriť spoznávaniu sveta prostredníctvom jedla, a to s vášnivou cestovateľkou, učiteľkou anglického jazyka a kuchárkou Zuzanou Benk. Dnes navštívime exotickú Indonéziu, nahrávala Kristýna Bertičová.
1: No ja som vybrala jedlo, ktoré si bude môcť pripraviť doma každý v našich podmienkach a je to jedno z najtypickejších a podľa mňa aj najchutnejších jedál Indonézie a Bali ostrova a je to nasi goreng, v preklade pražená ryža s mesom.
2: Takže ryža samozrejme je potrebná, aké meso a čo ďalej?
1: Ja som si pripravila kuracie prsia asi nejakých 150 gramov, už predvarenú ryžu 500 gramov, dve vajcia, zeleninu, kto má akurát, napríklad karotky, mrkva a kapusta, tiež mladá cibuľka a na ozdobenie paradajka, reďkovka, uhorka. Nesmieme zabudnúť ešte na mladú cibuľku, sojovú omáčku, najlepšie sladkú, paradajkové pyré a tiež cesnak, dva strúčiky cesnaku.
2: Poďme teda na samotnú prípravu a realizáciu.
1: Dobre, na začiatok si teda v mažiari roztlačíme cesnak, nejaké dva strúčiky, šalotku alebo cibuľu a čili, papričky, dve, tri stačia. Vytvoríme z toho teda pastu a v nejakom hlbokom hrnci alebo vo voku, kto má, zohrejeme dve lyžice rastlinného oleja. Túto pastu opečieme, až kým neprevonia celú našu kuchyňu. Pridáme následne kura, pokrajané na kúsky a miešame. Neskôr prichádza nastruhaná kapusta, zelenina, mrkva a podobne, kto má čo rád. Potom pridáme predvarenú rýžu, paradajkovú pasatu alebo teda paradajkovú omáčku a cibuľku. Prilejeme k tomu sojovú omáčku, nejakú jednu polievkovú lyžicu. Jedlo je hotové, servírujeme ho s reďkovkou, s paradajkou alebo uhorkou a nesmieme zabudnúť s volským okom, respektíve s omeletkou. Ja som si všimla, že takmer každé indonéske jedlo je podávané s vajíčkom. Asi ho majú veľmi radi rovnako ako ja, s praženým vajíčkom.
0: Verím, že ste sa dnešným receptom inšpirovali a že si ho doma aj vyskúšate. So Zuzanou Benk nahrávala Kristýna Bertičová.

0: Lucie Bílá spievala o tom, že má rada život a ja dúfam, že vy ste na tom rovnako. No a nás teší, že máte radi aj naše vysielanie. Tým dnešným predpoludnejším vás prevádzali Tibor Kurila a Iveta Vaculová. Obaja vám želáme krásny a pokojný deň.
1: Rádio Regina Východ. Na kus reči s Veronikou Slaninkovou.
2: Košičanka Renáta Karasová ako jedna z mála ľudí na Slovensku ovláda špeciálnu techniku kintsugi, teda japonský zlatý šev. Čím ju uchvátila táto metóda reparácie keramiky, zdôrazňujúca zlomy a praskliny? A prečo sa oplatí dávať veciam druhú šancu? Aj o tom porozpráva dnes o 13.30.
3: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
4: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
5: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
6: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československé socialistické republiky.
7: Co je nového?
8: Právě říkali některé údaje o manévry v Kosinskalice otáčí.
9: 400 stotřítají.
10: 300 metrov chybuje do cieľovej pásky, ktorá je už natiahnutá.
11: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
12: To bolo ako v románe.
13: Dvor však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
14: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
3: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas. Storočie s vami.

0: Bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: V celosvetovom testovaní PISA sú slovenskí žiaci pod priemerom v čítaní a prírodných vedách, naopak nadpriemerní sú v matematike. Rezort vnútra poslal podľa opozície peniaze na nákup hasičských aut firme, ktorá neuviedla vlastný účet a sídli v rodinnom dome. Austrália chce nariadiť prevádzkovateľom sociálnych sietí, aby dali používateľom väčšiu slobodu pri výbere obsahu. Pri mikrofóne je Marian Žári Kukelka.
0: Rádiožurnál.
1: Slovensko dnes prvýkrát v histórii hostí predstaviteľov viac ako 30 krajín Európy a Ázie pri predstavení výsledkov 15-ročných žiakov v medzinárodnom testovaní PISA. S najnovšími výsledkami sa z hotela Bôrik v Bratislave hlási redaktorka Lenka Krasňanská-Tkáčová.
2: Dobrý deň z Bratislavy. Hlavnou sledovanou oblasťou bola tentoraz prírodovedná gramotnosť. Hodnotila sa však aj matematická, čitateľská a ponovom tiež digitálna gramotnosť.
1: Lenka, a čo teda ukázali tohtoročné výsledky v hlavnej sledovanej oblasti?
2: To, že naši žiaci sú napriek miernemu zlepšeniu stále pod priemerom krajín OECD, ako to bolo pri poslednom cykle PISA v roku 2022. No a krajiny s porovnateľnými výsledkami sú Portugalsko, Maďarsko či Španielsko. Nižší výkon ako my majú v Lotyšsku, v Čile, v Kolumbii či napríklad v Mexiku. Najlepšie obstála Čína, no a pod priemerom sme aj v čitateľskej gramotnosti.
1: Už sme niečo naznačili, ale ako dopadla matematická gramotnosť? Naposledy v roku 2022 boli slovenskí žiaci pod priemerom krajín OECD.
2: Je to tak, ale v tejto oblasti môžeme hovoriť o pozitívnom výsledku, a to preto, že sa našim školákom podarilo dostať nad priemer testovaných krajín. Čína tento rok rovnako najlepšie obstála aj v tejto oblasti. No a pokračuje už minister školstva Tomáš Drucker z Hlasu SD, podľa ktorého sú výsledky dôvodom na opatrný optimizmus.
3: Mnohých stagnujeme. Z každých výsledkov sme sa mierne, ale môžeme hovoriť niekde aj štatisticky, zostali na tom istom alebo mierne zlepšili. Určite nie sú tieto výsledky dôvodom na seba uspokovanie. Sú predovšetkým dôvodom veriť, že naše školstvo sa môže zmeniť.
2: Zástupca generálneho tajomníka OECD František Ružička dodáva, že globálny trend vzdelávania klesá celkovo.
4: Tieto trendy vôbec nezáležia od toho, aká je krajina bohatá alebo chudobná, aká je krajina technologická vyspelá alebo nie. Že tie faktory, ktoré vplývajú na výsledky, sú ďaleko komplexnejšie, než len jednoduché porovnávanie čísel.
1: A ako sme dopadli v testovacej novinke v digitálnej gramotnosti?
2: Slovenskí žiaci dosiahli 497 bodov, čo je uspokojivý výsledok, keďže je to približne na úrovni priemeru krajín OECD, ktorý je 500 bodov, ale keďže sa táto oblasť testovala poprvý raz, tak výsledky zatiaľ nie je s čím porovnávať. Dodám už len to, že celkovo sa do testovania zapojilo viac ako 760 tisíc žiakov z 91 krajín. Ide teda o najväčšie medzinárodné porovnávacie hodnotenie 15-ročných žiakov na svete.
1: Informovala Lenka Krasňanská-Tkáčová. Hasičské vozidlo zo štátnej záchranky za 46 miliónov eur je zaistené a zabezpečené, potvrdil to vo vyhlásení policajný zbor. Opozícia však prináša ďalšie informácie o súťaži a žiada odstúpenie ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka z Hlasu SD. A viac k kauze prišiel do štúdia povedať redaktor Matúš Dudáš.
5: Dobrý deň.
1: Matúš, tender na hasičské autá čelil už v minulosti kritike. Techniku totiž mala dodávať firma, ktorá sídlila v rodinnom dome v Rusovciach a pre touto zákazkou nemala žiadne tržby. Aké ďalšie nejasnosti plynú z tejto situácie okrem nejasného pozadia dodávateľa?
5: Polícia preveruje tiež podozrenia z manipulácie s VIN číslom na danom vozidle, ale aj možné machinácie s eurofondmi. Podľa polície však zaistenie vozidla procesným úkonom, ktorý sám o sebe neznamená potvrdenie spáchania trestného činu ani nepredpokladá prípadnú trestnú zodpovednosť konkrétnej osoby.
1: S informáciami prišli viaceré opozičné strany. Ako tie vnímajú posledné udalosti?
5: Tí prišli s ďalšími zisteniami. Napríklad Jaroslav Spíšiak z Progresívneho Slovenska tvrdí, že ministerstvo poslalo peniaze na nákup hasičských aut firme, ktorá ani neposkytla vlastný účet a sídli v rodinnom dome. Podľa neho ide o schránkovú schému a teda firma posielala peniaze ďalej. Juraj Krupa z SAS zasa tvrdí, že zaistené hasičské auto nie je jediné, ktoré VIN číslo má zmenené.
1: Máme k dispozícii aj reakciu ministerstva?
5: Áno, okrem rezortu reagoval aj hasičský zbor. Obe strany deklarujú, že v súvislosti so zaistením hasičského auta budú plne súčinní. Ministerstvo vnútra tiež uviedlo, že predchádzajúce vedenie rezortu súťaž o auta nastavilo tak, že rozhodujúcim kritériom bola najnižšia cena, a teda finančné hľadisko malo mať prednosť pred kvalitou. Tiež rezort podotkol, že zákazka bola kontrolovaná Úradom pre verejné obstarávanie.
1: V štúdiu bol Matúš Dudáš. Bratislava podpísala hostiteľskú dohodu s stálym arbitrážnym dvorom so sídlom v Hágu a jeho generálnym tajomníkom Martinom Čepelákom. Čo to bude v praxi znamenať, to je už otázka pre Annu Šípošovú, ktorá podpis dohody na ministerstve zahraničných vecí zaznamenala.
6: No tak tou ľudskou, neprávnickou rečou to bude znamenať, že ak sa dve strany dostanú do medzinárodného sporu, môžu si zvoliť, že arbitráž bude v Bratislave, no a my im poskytneme potrebné priestory, právne podmienky, logistiku, teda všetko, aby mohli nerušene pracovať.
1: Sídlo arbitrážneho súdu je však v holandskom Hágu. Prečo by si volili na rozhodnutie sporu firmy či štáty inú krajinu?
6: No pretože tie spory, často ide napríklad nielen o štáty, ale aj o obrovské firmy, môžu byť extrémne komplikované a napríklad Holandsko tiež môže byť, keď veľmi vzdialené je zainteresované do sporu, čiže účastníci hľadajú okrem riešenia aj neutrálne miesto, čiže ak je spor napríklad medzi štátom A a štátom B, ani jeden pravdepodobne nebude chcieť, aby to konanie sa konalo na území toho druhého, vyberú si tretiu, neutrálnu krajinu a aj praktické dôvody. Ak sú obe strany alebo ich právnici v strednej Európe, tak tá Bratislava môže byť logisticky oveľa jednoduchšie, ako je napríklad Hák.
1: Anka, sú aj ďalšie takéto krajiny, kde sa môže konať arbitráž mimo toho sídla súdu?
6: Sú, i keď v EÚ takú tú platnú hostiteľskú zmluvu s arbitrážnym súdom má 5 krajín, teda už vrátane Slovenska, ešte Rakúsko, Írsko, Portugalsko a Španielsko. Mimo únie sú to napríklad Chile, Singapur či Bahrajn. Dokopy je 20, čiže Slovensko sa naozaj dostalo do pomerne úzkej skupiny štátov.
1: Predstavme si ešte na záver stály arbitrážny dvor v Hágu.
6: Ide o medzinárodnú a podľa expertov skutočne veľmi rešpektovanú inštitúciu. Pomáha riešiť spory medzi štátmi, ale aj medzi štátmi a firmami. Vznikla v roku 1899, len v lani riešili vyše 250 prípadov, do ktorých boli zapojené strany, teda ešte tretie číslo zo 119 krajín. Tribunály rozhodovali otázky od hraníc medzi štátmi, námorné spory až po investície, životné prostredie či ľudské práva.
1: Vieš spomenúť nejaké konkrétne spory?
6: Áno, také tie zaujímavé, napríklad spor medzi Indiou a Pakistanom o využívaní vody z rieky Indus, alebo Rusko kontra Juko, o ktorom sme aj my veľa informovali, bývalí akcionári ropnej spoločnosti vtedy žalovali Moskvu. Jukos tedy viedol Michal Chodorkovský, ktorý sa dostal do konfliktu s prezidentom Putinom. Po jeho zatknutí úrady uvalili na firmu obrovské daňové nároky. Jukos zbankrotoval, no a bývalí akcionári preto zažalovali Rusko a arbitráž im neskôr priznala viac ako 50 miliard dolárov.
0: Stručne z domova.
5: Ostrý štrajk odborárov v spoločnosti Glovis Slovakia, ktorá zabezpečuje automobilové diely a logistické a distribučné služby pre žilinskú automobilku Kia Slovakia, sa odkladá na neurčito. Informovala Anita Fáková z odborového zväzu Kovo s tým, že zamestnávateľ predložil novú ponuku ku kolektívnej zmluve pre roky 2026 až 2028. Zamestnanci však zostávajú v štrajkovej pohotovosti. Základná odborová organizácia pri záchrannej zdravotnej službe Bratislava vyzýva v otvorenom liste ministra zdravotníctva Kamila Šaška z Hlasu SD na zmenu štatútu a vyváženie komisie pre neodkladnú zdravotnú starostlivosť. Odborári žiadajú konštruktívny dialog za účasti ľudí, ktorí v záchranke pracujú roky. Minister včera avizoval, že komisia zasadne prvýkrát v stredu a budú ju tvoriť zástupcovia celého sektora. Kancelária Národnej rady a Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici podpísali memorandum o vzájomnej spolupráci. Študenti budú môcť v parlamente absolvovať odborné stáže, univerzita zas chce zákonodárnemu orgánu poskytnúť odborné kapacity, napríklad pri tvorbe rôznych expertíz. Kandidátkou na funkciu podpredsedničky Najvyššieho správneho súdu je Jana Hatalová, súdkyňa tohto súdu. Do funkcie ju navrhla súčasná predsedníčka Monika Valašíková. Oprávnení navrhovatelia mohli kandidátov predložiť súdnej rade do 4. septembra. Voľba bude 10. novembra.
0: Počúvate rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Rusko v noci obnovilo rozsiahle útoky na Kyjev aj Odesku oblasť. Podľa ukrajinských úradov zahynuli najmenej dvaja ľudia a 10 ďalších utrpelo zranenia. Explózie bolo počuť vo viacerých častiach hlavného mesta. Poškodené boli obytné domy, internát, škola a zdravotnícke zariadenie.
2: Tri noci mohli spať obyvatelia hlavného mesta pomerne pokojne. Dôvodom bola návšteva amerických vyjednávačov v Kyjeve a Moskve, ktorí rokovali o obnovení dialógu medzi Ukrajinou, Ruskom a Spojenými štátmi. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský pripustil, že rokovania by sa mohli obnoviť ešte pred zimou. A včera to nevylúčil ani hovorca Kremľa Dmitrij Peskov.
7: Pokiaľ ide o obnovenie rokovaní v trojstrannom formáte, včera ste počuli vyjadrenia z Kyjeva. Podobne sa vyjadril aj pán Kušner. Ani my nevylučujeme, že by sa takéto rokovania mohli obnoviť. O tom, kde a kedy presne by sa konali, je však zatiaľ priskoro hovoriť.
2: Nádej na posun k diplomácii však opäť prekryli sirény a výbuchy. Ukrajinské letectvo oznámilo, že Rusko vyslalo 166 dronov, protilodné strely Onyx, balistické rakety Iskander a vyše 30 striel s plochou dráhou letu. Protizdušná obrana väčšinu zneškodnila, no zásahy napriek tomu zaznamenali na 29 miestach. Útoky sa obnovili už prvú noc potom, ako odišli americkí vyjednávači, pripomínajú obyvatelia Kyjeva.
8: Keď k nám prídu zahraniční hostia, vždy je tu pokoj. Presne tak to bolo v nedeľu. Nebol vyhlásený dokonca ani letecký poplach. Bol tu taký pokoj, ako by ani žiadna vojna nebola. A potom odišli a všetko sa vrátilo do starých koľají. Rusko pozbiera všetky sily, nasadí ešte viac dronov a balistických rakiet a znovu začne bombardovať Kyjev.
9: Treba bolo, čo vne ujížali.
10: Vôbec nemali odísť. Celý Kyjev by sa im mal poskladať na byt, aby už nikdy neodišli.
2: V rovnakom čase útočili aj ukrajinské drony na ciele v Rusku. Úrady v Saratove hlásili najmenej 10 zranených, vrátane troch detí, ako aj poškodenie civilnej infraštruktúry. Rusko tvrdí, že jeho protizdušná obrana zostrelila takmer 400 dronov nad 14 regiónmi anektovaným Krymom a Čiernym morom. Katarína Chovančáková, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
11: Veľká Británia vyčlenila 100 miliónov libier na posilnenie protivzdušnej obrany Ukrajiny počas nadchádzajúcej zimy. Balík zahŕňa strely pre systémy Patriot a ďalšie vojenské vybavenie. Maďarsko oznámilo, že vyhostí 10 ruských diplomatov. Podľa šéfky maďarskej diplomacie Anity Orbánovej tento krok neznamená prerušenie diplomatických vzťahov s Moskvou. Zábery z pohrebu odsúdeného vojnového zločinca Radka Mladiča boli podľa šéfky Európskej komisie Urzuly von der Leyenovej aj predsedu Európskej rady Antónia Koštu šokujúce. Prítomnosť niektorých vysokých srbských predstaviteľov na včerajšom pohrebe označili za poľutovaniahodnú a v rozpore s hodnotami, ktoré sú dôležité na ceste Srbska do Európskej únie. Island si predvolal amerického veľvyslanca potom, keď americký prezident Donald Trump na svojej sociálnej sieti zdieľal obrázok s mapou, na ktorej sú Island a ďalšie krajiny zobrazené pod vlajkou Spojených štátov.
1: Austrália po zákaze sociálnych sietí pre deti do 16 rokov pritvrdzuje a technologickým gigantom chce nariadiť, aby dali používateľom väčšiu slobodu pri výbere obsahu. Návrh zákona má tiež vysokými pokutami trestať ponúkanie nevhodného obsahu neplnoletým osobám. Kým mnohí kroky vlády vítajú, kritici poukazujú na to, že už platné opatrenia zatiaľ nemajú želaný efekt.
12: Austrálska vláda chce návrhom zákona docieliť, aby firmy spravujúce sociálne siete dali používateľom na výber, či chcú sledovať obsah, ktorý si zvolia sami, alebo taký, ktorý im proaktívne ponúka algoritmus na základe zložitých vzorcov. Technologickí giganti hovoria o obsahu šitom na mieru záujmom jednotlivca. Kritici však argumentujú štúdiami a uniknutými internými dokumentmi, podľa ktorých spoločnosti dobre vedia, že algoritmy robia používateľov závislými. Chystané opatrenie podľa premiéra Anthonyho Albanese vracia moc späť do rúk ľudí.
13: Je to pragmatická a citlivo vypracovaná reforma. Dáva používateľom na výber a technologických gigantov núti nezodpovednosť. Ak nebudú dodržiavať zákon, dostanú vysoké pokuty. Je to príležitosť prispievať k tvarovaniu moderných technológií a naopak im nedovoliť, aby tvarovali nás.
12: Legislatíva má správcov sociálnych, komunikačných a videoherných platforiem trestať aj za poskytovanie nevhodného obsahu neplnoletým používateľom. obyvateľom vrátane nenávistných názorov, sebapoškodzovania, šikanovania, pornografie a propagácie porúch príjmu potravy. Kritici však hovoria o nepremyslenom kroku, ktorý vraj neposilní práva občanov, ale úradov, čo pre televíziu ABC povedal aj opozičný politik Angus Taylor.
14: Som hlboko skeptický a domnievam sa, že to je len pokus vlády ešte viac cenzurovať sociálne médiá.
12: Austrália vlani v decembri ako prvá krajina s demokratickým zriadením na svete zakázala sociálne siete pre deti do 16 rokov. Podľa najnovších prieskumov si však na platformy stále dokáže nájsť cestu väčšina z nich. Vláda v reakcii zdvojnásobila pokutu pre technologických gigantov za nedodržiavanie opatrení v prepočte na vyše 60 miliónov eur. Regulačný úrad však zároveň priznal, že ju zatiaľ nikomu neudelil. Michal Dzúrik, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z regiónov.
15: Viktória Demke, Košice. Policajti počas trojhodinovej akcie Budiček od 5. do 8. ráno zastavili stovky vodičov v Košickom kraji. Niekde skontrolovali aj doklady, inde vodiči iba fúkali.
16: Vodiči jazdia, jak jazdia niektorí, aj často sa tu popíja radi za volantom. Myslím, že je to v poriadku.
15: Väčšina zastavených vodičov bola zodpovedná. Našli sa však aj takí, ktorí si svoju hladinu alkoholu neustrážili. Dopĺňa krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová.
17: Jeden vodič v Košiciach nafúkal v prepočte 1,2 promile alkoholu. Jeden vodič mal pozitívny test na drogy. 6 vodičov nepoužilo bezpečnostný pás a 9 vozidiel nesplňalo predpísaný technický stav.
15: Policajti avizujú, že v podobných kontrolách budú pokračovať aj naďalej.
18: Marie Balážová-Melníková, Spišská Nová Ves. V nemocnici pribudol nový špičkový 3-teslový prístroj magnetickej rezonancie. Lekárom umožní presnejšiu diagnostiku aj dostupnosť vyšetrenia. Denne takto vyšetria 20 ľudí. Primár radiologického oddelenia Peter Galík.
19: Tráva nám to lepšie silu magnetického pola, lepší pomer signál šum a na konci dňa je to lepší obraz. Ostrejší a čistejší.
20: Miroslav Liko Nitra, Rolfesovú baňu v centre mesta dnes zakrývajú stromy, vyhodený odpad a prikrývky po ľuďoch bez domova. To sa má zmeniť. Radnica dá 200 miliónov rokov starý šedý ramsauský dolomit a vápenec vyčistiť a sprístupniť verejnosti. Má tam vzniknúť rekreačná zóna. Hovorca Nitry Tomáš Holúbek vysvetlil, že najviac práce budú mať s likvidáciou náletových drevín.
21: Naozaj tí odborníci vysvetľujú, že to krok, ku ktorému musí dôjsť, dreviny musia ísť preč vo veľkej miere až do 80%. Pokiaľ budú tenšie, tak sa postriekajú špeciálnym roztokom. Hrubšie náletové dreviny, tak tam sa bude injekčne vpichovať chemický roztok. A keď tá drevina vyschne, potom bude fyzicky odstranená z tohto územia.
1: Vojenské rozhodnutia a zároveň osobné dilemy človeka. Historická dráma Generál Golian priblíži aj v takomto duchu portrét jednej z najvýznamnejších osobností moderných slovenských dejín. Film, ktorý vznikol v koprodukcii STVR, však neprináša iba svedectvo o slovenskom národnom povstaní, ale aj príbeh československej lásky. Svetovú premiéru bude mať na dnešnom otvorení filmového festivalu Cinematik.
22: Písal sa rok 1944, keď sa máželom Golianovcom po márnych pokusoch narodilo vytúžené dieťa. Zúri však druhá svetová vojna a Ján Golian je postavený pred rozhodnutia, či bude veliť slovenskej povstaleckej armáde, ktorá sa rozhodla postaviť nacistickému Nemecku, alebo si zvolí bezpečný život po boku vytúženej rodiny.
23: Predstavujete budúcnosť nášho národa.
24: Čo by si robila na mojom mieste?
25: Ďalej to pro našeho syna.
22: Film prináša príbeh, ktorý ide oveľa ďalej ako samotné vojnové dianie. Scenárista Peter Rajčiak vysvetľuje, že je to príbeh ľudského osudu, ale aj náprava historickej krivdy.
26: SNP je asi najznámejšou skratkou v našich dejinách a paradoxne veliteľ SNP Ján Golian je veľkou neznámou. Čiže my sme sa snažili splniť na jednej strane nejaký dlh o tom, že naozaj tu bolo 60 000 vojakov slovenskej armády, ktorým velil istý generál Golian.
22: Hoci sú bojové scény prirodzenou súčasťou filmu, podľa režiséra Juraja Štepku, Goliana nechceli zobraziť len ako generála.
27: Ale aj ako otca, milujúceho manžela a človeka, ktorý má svoje city, ale aj svoje neduhy a hlavne má veľký zmysel pre zodpovednosť.
22: O tom, aký bol, prezrádza len málo dobových fotografií, no hercovi Ondrejovi Hraškovi pomohli dôvernejšie stváriť povahu Goliana.
3: Tam vidíte, že skôr ako niečo povie, tak si premyslí alebo urobí také Takže ja som ho vnímal s tým, že nerad sa konfrontuje s ľuďmi, ak nemá riešenie, nemá rád konflikty, radšej sa tým konfliktom vyhýba a snaží sa vyriešiť to, čo je na stole diplomatickou cestou.
22: V medzinárodnej hereckej zostave sa predstavia aj Ondřej Brzobohatý, Juraj Bača, Dominika Moravková, ale aj Robert Ritter či Rainer Voss. O multikultúrnom rozmere SNP svedčí aj to, že vo filme zaznie až 6 jazykov. Slovenčina, čeština, nemčina, ruština, francúzština a angličtina. Anna Lačoková, Slovenský rozhlas.
1: A o filme Generál Golian budú hovoriť aj kolegovia po Rádiožurnále v relácii z prvej ruky v Rádiu Slovensko.
0: Rádiožurnál Šport.
4: Futbalisti Slovana Bratislava odleteli do Paríža, kde zajtra odohrajú prvý zápas hlavnej časti Ligy majstrov. O 21. hodine nastúpia v Parku princov proti víťazovi posledných dvoch ročníkov milionárskej súťaže Parížu Saint-Germain. Veľa si ich čaká druhá účasť v najprestížnejšej klubovej súťaži na svete. Pred dvoma rokmi nezískali vo 8 zápasoch ani jeden bod. Generálny riaditeľ Slovana Ivan Kmotrik mladší.
5: Tešíme sa veľmi na ďalšiu Ligu majstrov. Radi by sme zabojovali o nejaké prvé bodiky a začneme na PSG, samozrejme úžasný super víťaz posledných dvoch ročníkov, takže čo viac si môžeme prijať a tešíme sa veľmi.
4: Slovan si pred odletom do Paríža poistil služby brankára Dominika Takáča. Zmluva sa mu mala skončiť na budúci rok, ale obidve strany sa dohodli na pokračovaní do leta 2030. Lubomír Šatka strelil prvý gól v novom pôsobisku. V druhom kole cyperskej ligy sa presadil v drese Omonie Nikózia a presným zásahom prispel k víťazstvu 4-1 na ihrisku Arisu Limassol. V treťom kole futbalového Slovna v Tkapu sú dnes v akcii traja Niké ligisti. Komárno hrá od 16. hodiny v Lučenci. Od 16.30 sa Podbrezová predstaví v Spišskej Novej Vsi a Michalovce v Medzeve. Výkonný výbor Slovenského zväzu ľadového hokeja schválil licencie všetkým klubom Tipsport ligy, Slovenskej hokejovej ligy aj druhej hokejovej ligy na nadchádzajúcu sezónu. Všetky kluby dodržali podmienky na podanie prihlášky, splnili potrebné športovo-technické či marketingové požiadavky, no a licenčná komisia posudzovala aj ekonomické podmienky pre štart klubov v profesionálnych súťažiach. Slovenská hokejová liga sa začína už vo štvrtok. Prvé kolo Tipsport ligy bude o týždeň v utorok. V najvyššej domácej súťaži sa predstaví 12 rovnakých účastníkov ako v uplynulej sezóne. Kvarteto Alex Molčan, Norbert Gomboš, Miloš Karol a Lukáš Pokorný je v nominácii na budúco týždňové stretnutie prvej svetovej skupiny Davisovho pohára proti tenistom Grécka. Hrať sa bude 19. a 20. septembra na vonkajšej antuke v Národnom tenisovom centre v Košiciach, hovorí kapitán Tibor Tot.
6: Dneska som dostal avizo, že by mohol dojsť aj Cicipas, takže veľmi ťažký super a dôležitý zápas pre nás. Veľmi sa tešíme, že sa to bude hrať v Košiciach a rozhodol som sa nominovať štvoricu hráčov. Po piatom hráčovi sa ešte rozhodnem, či to bude jeden z mladších hráčov, ktorého donominujem. Stále je vraj Andrej Martin.
4: Na Grand Slamovom US Open v New Yorku je vo štvrťfinále prvý nasadený tenista Nemec Alexander Zverev. V 8 finále si poradil s Talianom Darderim 6-2, 6-2, 7-6 a čaká ho Holandian Van de Sanskoop, ktorý po vyše 5-hodinovej bitke otočil súboj s Francúzom Geom, keď prehrával 0-2 a vyhral 3-2 na sety. Skvelý debut zažíva v New Yorku 21-ročný Belgičan Alexander Blok. Po výhre nad Sarundolom z Argentíny 3-1 je medzi 8 najlepších. Pritom vo februári bol v druhej stovke svetového rebríčka. Po štvrtfinále ho čaká skúsený Chačanov, ktorý zdolal domácieho Tiena v 5 setoch 3-2.
0: Rádiožurnál, záverečný prehľad správ.
1: Slovenskí žiaci sú nad priemerom. V matematike ukázali výsledky testovania PISA 2025. Podľa zástupcu generálneho tajomníka OECD Františka Ružičku sa Slovensko nemá prečo hanbiť. Martinská radnica uspela so žiadosťou o dotáciu z Ministerstva kultúry a na rekonštrukciu schodiska a teraz pred Slovenským národným múzeom získala 95 000 eur. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský dúfa, že sa po 20. septembri zíde so svojím americkým partnerom Donaldom Trumpom. Chce s ním hovoriť o protivzdušnej obrane Kyjeva.
0: Rádiožurnál Počasie.
2: Zajtra by malo byť jasno až polojasno, neskôr popoludní a k večeru na západe pribúdanie oblačnosti a ojedinele prehánky alebo búrky. V noci 20 až 8, cez deň 27 až 34 stupňov a južný vietor do 25 km za hodinu pri búrkach prechodne zosilnie.
0: Rádiožurnál.
1: Jeho poludnejšie vydanie je na konci. Ešte úspešný zvyšok dňa vám prajú vedúca vydania Eva Mravcová, od techniky Štefan Bihuň a zo štúdia Svetlana Barátová, Lukáš Zamborský a Marian Žári-Kukelka.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
2: 12 hodín 24 minút.
0: Zelená vlna.
7: Neprejazdný úsek pri Prešove, aj nehoda v Bratislave. Pripravené sú aj správy z dopravy. V Haniske na hlavnom ťahu zrazilo osobné auto cyklistu. Polícia informuje, že úsek je neprejazdný v oboch smeroch. Obchádzať môžete cez Kendice, Petrovany a Prešov. V Bratislave na Bajkalskej pri Štrkoveckom jazere smerom na prístavný most sa zrazilo nákladné auto s osobným. Blokovaný je jeden pruh, výrazne sa už nezdržíte. V kolone na vjazde do Popradu z Hozelca si počkáte 15 minút a pripomíname, že v Žiline na ulici Veľký diel na autobusovej zastávke pri Žilinskej univerzite spadlo elektrické vedenie. Ulica je v tomto úseku uzavretá, obchádzka vedie po vysokoškolákov a univerzitnej a obmedzenie naplánovali do 15. Jazdite opatrne. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
0: 0800 900 800.

0: Večerné reflexie.
1: Čo sa ukrýva pod hladinou Zemplínskej šíravy? Je tam len ticho a tma, alebo prekvapivo bohatý život? S potápačom a inštruktorom Lukášom Juštíkom nazrieme pod hladinu Slovenského mora aj neďalekého morského oka a zistíme, prečo je preňho potápanie nielen dobrodružstvom, ale aj relaxom a meditáciou. Dnes po 21. s Kristínou Bertičovou.
2: Legendárny zábavný televízny formát sa vrátil.
3: Čo sa ešte robí v sprche okrem umývania?
2: Skvelé otázky.
4: Milujem sa s manželom.
2: A ešte lepšie odpovede. Nový moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére každý pracovný deň podvečer na Jednotke.
0: Bolo 12 hodín 30 minút.

0: hudobné pozdravy.
1: Čas neúprosne beží a my nezastavíme prchavé leto, hoci sa vzduchom ešte stále šíri jeho omamná vôňa. No už si

Úprimné slová gratulácie už patria pánu Štefanovi Mindekovi zo Starej Ľubovne. Milý náš oslávenec, krstný Štefan, k dnešným krásnym 70. narodeninám vám prichádzame prijať veľa zdravia, šťastia a Božieho požehnania. Váš život sa podobá knihe. Múdry človek premýšľa pri jej čítaní, pretože vie, že ju môže čítať iba raz. Vaše krásne jubileum je malým zastavením pri tom čítaní. Prajeme vám, aby ste tú knihu aj v budúcnosti vždy čítali s láskou, získanou životnou múdrosťou a rozvahou. Potom všetko, čo do nej vpíšete, zostane v srdciach vašich najbližších. Buďte šťastní a obklopení láskou svojej manželky, Valentíny, rodiny a priateľov. Nech vám tento úžasný vek prinesie len radosť, dobro a blahobyt. Prajeme telu zdravie, ruke, pevný stisk, pokoj srdca aj nejaký ten zisk. Žite nám krstný naďalej medzi nami tak, aby sme mohli aj o 20 rokov v pevnom zdraví oslavovať vaše narodeniny. Z celého srdca vám to praje krstná dcéra Andrea s rodinou a kmotor Andrej.

Milujúce srdce mami nezabúda. A tak prichádza pozdrav pre pani Marianu Hajdukovú z Pakostova. Céra moja Mariana, v deň tvojich 50. narodenín sa mi v mysli premieta, ako si rástla. Prajem ti, aby tvoje kroky viedli vždy za šťastím a chcem, aby si vedela, že tu budem pre teba vždy, keď budeš niečo potrebovať. 50. je krásny vek. Príjmi odo mňa tento skvelý liek. Veľa zdravia, šťastia, lásky k tomu. Nech je veselo vždy u vás doma. Nech sa ti splnia všetky sny. Užívaj si naplno ďalšie dni. To všetko ti zo srdca praje mama.

továrni Janskej Polianke dnes oslavuje pani Janka Adamčíková. Drahá naša Janka, dnes sa čas na moment zastavil a pripomenul nám ten zázračný útorok spred 45 rokov, keď si po prvýkrát uzrela svet. Dnes opäť v útorok ti s láskou vyznávame, aká si pre nás vzácna. S obdivom hľadíme na to, ako pokračuješ v príbehu našej rodiny. Naša milujúca mamka bola od detstva pre teba a tvoju sestru tou najlepšou kamarátkou a presne taký krásny vzťah dnes buduješ so svojimi deťmi. Tvoje srdce sa rozdáva pre druhých. S neskutočnou precíznosťou tkáš dni svojim trom pokladom. Či už rozvážaš Patrika na hokej, Lukaska na futbal alebo Natálku na ľudový tanec. Si láska, ktorá všetko drží pohromade. Prajeme ti pevné zdravie, veľa energie na rýchlu chôdzu s tvojou dátumovou dvojičkou Majkou, ale aj viac času pre seba. Nech ťa Božia milosť sprevádza na všetkých cestách života. Zo srdiečka ti to prajú milujúci ocko a mamka, tvoje srdiečka Natálka, Patrik, Lukasko a sestra Menika s rodinou. Daj Bože.

0: Máme.
1: Prvý septembrový deň bol narodeninovým dňom pani Moniky Drabišinovej z Plavnice. Milá naša švagrinka, kmotra a oslávenkyňa. Ku krásnym 40. narodeninám ti z celého srdca prajeme hlavne veľa zdravia, šťastia, lásky, radosti a splnených želaní. Nech je tvoj život plný krásnych chvíľ, smiechu, pohody a ľudí, ktorí ťa majú radi. 40. je predsa len krásny vek. Už máš dosť skúseností na to, aby si vedela, čo v živote stojí za to, ale stále dosť mladá na to, aby si vyvádzala ako v 20. Tak si ju poriadne uži, pretože 40 je len číslo a ty naň rozhodne nevyzeráš. Ďakujeme ti, že si nielen skvelou švagrinou a kmotrou, ale aj človekom, na ktorého sa môžeme vždy spoľahnúť. Krstniatka Viktória, Timea a Ondrík ti posielajú veľké objatia a pusinky. Tak teda, milá naša, na zdravie, na tvoje krásne 40. narodeniny. S láskou a veľkým objatím, kmotrovci Ondrej a Ivana.

Dnešok je dňom plným šťastia, lásky a vďaky. Je to čas, ktorý prežívate iba raz, mladý pán Dávid Gál zo Štefanoviec pri Prešove. Milý môj manžel a ocko náš, dnes ti k 35. narodeninám prajeme všetko najlepšie, no zo všetkého najviac pevné zdravie. Nech ťa v živote sprevádza šťastie, láska, spokojnosť a veľa krásnych dní, ktoré budeš môcť prežiť s nami. Prajeme ti, aby si mal vždy dôvod na úsmev, aby sa ti splnilo všetko, čo si želáš a aby si bol obklopený svojimi najbližšími. Nech máš ešte dlhé roky pri sebe svojich najbližších. Nech sa môžeš tešiť zo svojej rodiny a predovšetkým zo svojich chlapcov. Nech ti každý deň prinesie dôvod na úsmev a nech ťa životom sprevádza pokoj, radosť a láska. Ďakujeme za tvoju dobrotu, obetavosť a za všetko, čo pre nás robíš. Zo srdca ti želáme všetko najlepšie. Veľa zdravia, nech ťa Pán Boh opatruje a nech sme ešte veľa rokov všetci spolu a šťastní. S láskou tvoja manželka Andrea, synovia Miško a Dávidko, rodičia, bratia, svokra a švagor.

Hodnotu mnohého spoznáme až po rokoch, keď sa vraciame v spomienkach. Isto v nich čestné miesto zaujímajú vaši kolegovia, pán Tomáš Berežný zo Stropkova. Milý Tomáš, dnes s tebou slávime ďalší rok žitia. Nech naše priania ti na cestu svietia. Nech sa ti splnia aj najtajnejšie sny. Nech radosť naplní všetky tvoje dni. 50 rokov je pekný počet. Nehľaď preto na rozpočet. Peniaze všetky na stôl daj a rýchlo nám niečo objednaj. Veľa zdravia, šťastia, lásky a na čele žiadne vrásky ti prajú kolegovia z práce. Všetko najvedúcko.

Čo nás vlastne spolu spája? Je to zem a krídla, let. Je to láska a my dvaja a ten náš spoločný svet. Manželia Gabriela a Milan Karškovci z Ľubiše si pripomínajú veľký deň svojho života, 21. august, keď oslávili 55. výročie spoločného života. U našich rodičov slávnosť veľká. Spoločne sa tešia Milan a Gabika a Bohu ďakujú za prežité roky, že v zdraví a pokoji sprevádzal ich kroky. Milá moja žienka, stále ťa milujem. Za ten spoločný čas len tebe ďakujem. Trpezlivosť je svätá cnosť. So mnou si ju mala vždy dosť a dosť. Mať dobrého manžela od Boha ten dar mám. Hoc nezaslúžený, s láskou ho príjmam. Vždy len o ňu prosím, by nezradila som ťa snáď, veď Boh za takú vsácku nič neodopriedať. Jedno porekadlo hovorí: zasaď strom, postav dom a sploď syna. Vám to všetko Boh doprial a preto my, deti Bibiána, Gabriela, Matúš, vám ďakujeme za život, ktorý ste nám dali, za lásku, starostlivosť, ochranu, že ste nás v dobrom podporovali, že sme mali všetko, čo sme potrebovali, za domov, kde sme vyrastali a kde sa môžeme vždy vrátiť. Do ďalších rokov veľa zdravia želajú vám deti a rodičia.

Sviatočný deň plný slnka a jasu v srdci prežívajú aj oslávenci z Lipian, zo Župčian, z Bežoviec, Chmeľovca, Jakuboviac a z Čakanoviec a Bystera. V Lipanoch sa do hrejvých slov od jeho srdcu najbližších započúva pán Juraj Jarabinec. Milý detko, pri príležitosti krásnych 70. narodenín ti zo srdca želáme hlavne veľa zdravia, šťastia, lásky a spokojnosti do ďalších rokov. Ďakujeme ti za všetko, čo pre nás robíš, za dobrotu, múdrosť a nekonečnú lásku. Si pre nás veľkým vzorom a sme nesmierne vďační, že ťa máme. Nech ti každý deň prináša radosť, úsmev na tvári a chvíle plné pohody. Toto krásne prianie ti s láskou posielajú manželka Anka, dcéra Ivetka s priateľom Jozefom, vnučka Radka s priateľom Kristiánom, pravnučka Ninka, vnučka Simonka, syn Juraj s manželkou Kristínou a vnučky Natália a Kristínka.

múdreho veku Abraháma sa včera dožil pán Slavomír Anderko zo Župčian. Gratulanti sa jubilantovi takto prihovárajú, drahý náš ocko. Včera sa na tachometri tvojho života rozsvietilo krásne číslo 50. Za tebou zostali 100 tisíce kilometrov, nespočetné hodiny za volantom a množstvo ciest. No tá najdôležitejšia bola vždy tá životná cesta, na ktorej si bol oporou svojej rodine. Hoci si veľkú časť života trávil na cestách, tvoje srdce bolo vždy s nami doma. Pre mamku si verným a milujúcim manželom a pre nás, tvoje dospelé deti, tým najlepším ockom a veľkým vzorom. Ďakujeme ti za každý kilometr, za každú prebdenú noc, za starostlivosť a obetavosť a za to, že sa k nám vždy bezpečne vrátiš domov. Ďakujeme ti za všetko, čo si pre nás urobil a stále robíš. Dnes ti želáme najmä pevné zdravie, pokoj v duši a Božie požehnanie. Nech sú všetky tvoje ďalšie kroky bezpečné, pokojné a plné radosti. S láskou ti to prajú milujúca manželka Katka, syn Dávid s priateľkou a céry Patrícia s priateľom a Damiana s manželom Jankom.

Otec, ty si najlepší. Otec,

Medzi vašimi gratulantmi pán Michal Denci z Bežoviec nemôžu chýbať vaši najbližší. Milý manžel, otec, detko, aj pradetko. Na tvoj sviatok krásny veľký skladáme slová zdravice. Posielame pár veršíkov a veľký bosk na líce. Keď sa v kalendári objavil dátum tvojich narodenín, treba sa zastaviť od kolotoča každodenných povinností. 75 rokov. To je krásny vek, už je sa za čím obzrieť späť. Tvoj život plynul ako mal, mladosť prešla, neúprosný čas ju vzal. Každý vek má však svoje čaro, ako by sme prechádzali jarou, letom, jeseňou, a to nie je málo. Nech ti zdravie dobre slúži, radosti správnu čatami. Si ešte veľa uži. Nech ťa anjel strážny chráni v každý čas. Nech sa splnia priania od všetkých nás. Od manželky Ruženky, detí Renátky, Silvie, Michaely a Maroša s rodinami. Od 11 vnúčat a 5 pravnúčat. Sladkú pusu za všetkých posiela najmenšia pravnúčka Ninive Anna. Utri si oslávenec náš slzičku, nalej nám po poháričku a vypočuj si z rádia peknú pesničku.

Na známosť sa dáva a do sveta letí správa, že dnes krásny sviatok má pani Margita Ondeková z Chmeľovca. Drahá mamička a babička, tvoje 70. narodeniny sú vzácnym darom a chvíľou hlbokej vďačnosti. Ďakujeme Pánu Bohu za každý tvoj deň, za tvoje zdravie, požehnanie a za všetkú lásku, ktorú si do nás celý život vkladala. Ďakujeme ti za každú modlitbu, za obetavé srdce a za všetko dobro, ktorým si nás na našich cestách sprevádzala. Nech ťa nebeský Otec aj naďalej zahrňa svojou milosťou. Drží ťa vo svojej dlani a tvoje dni naplňa pevným zdravím, radosťou a hlbokým pokojom. K jubileu ti prajeme hojnosť Božieho požehnania a veľa šťastných chvíľ v kruhu najdrahších. Syn Peter s Aničkou a k pozdravu sa pripájajú manžel Ján, syn Ján s Majkou, Vladimír s Katkou, Dominik s Natáliou, vnúčatá Sára, Kristián, Tadeáš, Adrián, Mateo, Oliver, Julia, Šimon a Nikolas.

0: zostane.
1: Ďakujem ti, Otec.
0: Tebe, Otec.
1: Dobre si ma vychoval.
0: Ďakujem.

Vzácnejšie ako šperk sú úprimné slová lásky a vďaky od blízkych. Bude ich počúvať aj pani Monika Reváková z Jakubovian. Dnes máš 60-ku, mamička naša. Nech sa ti už len to najlepšie v živote znáša. Za sebou máš všeličo, smútok aj starosť, no veríme, že sme ti priniesli aj veľkú radosť. Najprv sme ti vyrástli my, syn Patrik a dcéra Lucia, a veru, nebola to s nami vždy ľahká životná misia. Koľkokrát sme ťa vedeli riadne vytočiť, no ty si nás vždy vedela správne usmerniť. Život ti vzal ľudí, ktorých si veľmi ľúbila, no napriek všetkému si sa nikdy neopustila. Život ti priniesol aj dve krásne vnúčky a vnúčika, ktorí ťa s láskou objímajú a do žil ti novú energiu vlievajú. A keď sa my všetci spolu zídeme, vieme presne, že toto je to, čo potrebujeme. Keď v súbore Jakubovianka zo srdca spievaš, radosť a pokoj okolo seba rozsievaš, dnes ti chceme z celého srdca prijať. Nech máš ešte veľa rokov, ktoré budeš milovať. Ďakujeme, že ťa máme. S láskou, manžel Anton, syn Patrik s dcérou Liankou, dcéra Lucia s manželom Vladom a deťmi Ninkou a Vladkom.

Záverečný pozdrav dnešnej relácie patrí dvojčatám, pánu Štefanovi Kajňákovi z Čakanoviec a pani Ľudmile Forgáčovej z Bystera. Milí naši oslávenci, sobota, 20. august pred 60 rokmi, bol pre mňa a vášho už nebohého otca prekvapujúcim dňom, keď ste k staršej cére pribudli dvaja. Radosť z vášho príchodu striedali aj obavy, či to zvládneme. S vierou a aj s pomocou našich najbližších ste vyrástli a stali ste sa už starými rodičmi. Hoci sa váš otec tohto dňa nedožil, bol by šťastný, že vychoval deti, na ktoré môže byť hrdý. Milé moje deti, do ďalších rokov vám prajem veľa zdravia, šťastia a lásky. Milujte svojich manželov, svojim deťom, buďte nápomocní a pre vnúčatá zostávajte láskavými starými rodičmi. Vaša milujúca mama. A ja, vaša staršia sestra, vám touto cestou prajem všetko najlepšie. Nech naša súrodenecká láska nikdy nepominie, aby sme každé stretnutie prežili s radosťou, že máme jeden druhého. Marta so Stanom. Krstného a tetu pozdravujú Stanka, Tánička a Maroš s Bibkou a tí najmenší Sebko, Jurko a Liamko.

0: Rádio Regina Východ na kus reči s Veronikou Slaninkovou.
1: Sú hostia, ktorí nám otvárajú nové svety. Vovedú nás do témy a problematiky, ktorá nie je úplne bežná. A platí to aj o dáme, ktorá si dnes sadla k nášmu mikrofónu. Košičanka Renáta Karasová pravdepodobne ako jediná na Slovensku ovláda špeciálnu techniku, japonský zlatý šov. Čo to je a ako sa k nej dostala a čím ju uchvátila, to všetko sa dozvieme v nasledujúcich minútach. Vítajte v našom štúdiu. Pekný deň.
2: Pekný deň aj vám.
1: Kým sa k tej tradičnej japonskej technike kintsugi dostaneme, tak nám povedzte niečo od tvorivej časti svojej osobnosti, lebo asi bez toho sa nedá pustiť do žiadnej špeciálnej techniky.
2: Asi áno, len ešte by som na začiatok opravila, že minimálne o jednej pani viem, tiež je to východniarka, tá má dokonca podcast o tom, tak len aby sme uviedli veci na správnu mieru. Určite nás je viac, len o sebe nevieme. Takže k tej tvorivej časti mojej osobnosti poviem pravdu, že nejak som o nej ani netušila. Bola som tvorivá v tom,

0: svojej osobnosti mám práve túto prácu s hlinou.
1: Pracujete už roky v IT sektore, takže profesíne ste zakotvená niekde úplne inde. Tieto dva svety sa navzájom vyvažujú, je to také príjemné doplnenie. Čo vám to prinieslo do života?
0: Ja som bola vždy tak humanitne zameraná, aj preto som skončila to, čo som skončila, slovenčinu, nemčinu, mala som byť učiteľka, ale nejak osud ma zavial do korporátu, kde som na IT oddelení, ale keďže nemám technické vzdelanie, tak som tam taká, nazvime to, administratívna podpora. Ale výborne sa to vyvažuje a myslím, že to oceňujú aj moji kolegovia, ktorých každú chvíľu opravujem v slovenčine. Ale potom veľmi radi prídu, keď im treba nejaký výstup opraviť, skorigovať gramatické chyby a samozrejme im vnášam, verím, že aj ja do života takú tú tvorivosť z tej mojej osobnosti.
1: A ja som si myslela, že opravujete len tie keramické chyby a vidím, že aj iné.
0: Vo vrecku mi vždy ťuká červené pero, ja som chorá v tomto.
1: Dobre, tak poďme k opravovaniu, pretože technika japonský zlatý šev, ktorá je v Japonsku silno zakorenená, v podstate súvisí s tým istým. Tak nám ju trošku približte.
0: Tak dnes už verím, že viac ľudí o tejto technike vie. Kintsugi, slovičko je zložené zo slov kin, čo je zlato, a tsugi, zhruba spájať. Takže je to v podstate lepenie a ozdobenie tým zlatým švom. To je to, čo vidíme na povrchu, ale základom tejto techniky nie je zlato, to už je len ten zlatý prášok na povrchu. Je to lak uruši, ktorý sa robí zo živice jedného stromu, ktorý rastie v Ázii. Ten sa všelijako upravuje a to je základ. Z neho si v podstate vyrábam aj lepidlá, tmely, z ním sa lakujú niekoľko posledných vrstiev pri práci a na to sa potom buď dá ten prášok zlatý, strieborný, platinový, môže sa dať mosadzný, bronzový, hociaký. A to je to, čo my potom vidíme.
1: Ako sa východniarka dostane k takejto japonskej technike?
0: No vďaka môjmu bratovi, ktorého tulavé topánky zaniesli do Japonska, keď už bolo jasné, že tam ostane žiť, tak som sa samozrejme začala aj ja zaujímať o Japonsko ako takého históriu a skôr ma zaujala tá ich kultúra, tá ich estetika, veľmi ma to oslovilo a vždycky sa mi to páčilo. Škoda, že som k tomu nepričuchla skôr, keď som tam bola pred 20 rokmi, pretože vtedy som ešte o kintsugi vedela len veľmi málo, takže za tým som tam nešla. Teraz by to bol už určite úplne iný výlet.
1: Takže v Japonsku ste boli len vtedy raz?
0: Áno, len vtedy raz. Môj manžel do Japonska, kým sme nemali dieťa, nechceli, že tam je veľa ľudí. Ale dcera už je v takom veku, že už hádam, by sme išli potom my dve.
1: Japonsko sa teda do vášho života dostalo vďaka bratovi. Vnímali ste to zároveň ako takú príležitosť zoznámiť sa hlbšie s tou krajinou? Niečo sa k človeku dostane, ale je to len odtiaľ potiaľ. Potom už nastupuje to vlastné zameranie na danú tému, daný problém. Pohltilo vás to?
0: No neviem, či pohltilo, ale určite môj záujem bol väčší a človek si v knihách, síce cestopisných, v reportážach vypočuje, uvidí všeličo o Japonsku. Je to pre nás stále veľmi exotická krajina tým, že je ďaleko, tým, že bola veľmi dlho izolovaná. V podstate až od tej polovice 19. storočia sa začalo Japonsko otvárať svetu. A bolo veľmi zaujímavé porovnať si to, čo vieme z kníh a z iných médií a porovnať si to s tým, ako to je naozaj. Brat tam žil a videl všetky tie nuancy každodenné, o ktorých človek možno nevie. A ja osobne by som v Japonsku nevedela existovať.
1: Čo vás na tom odrádza?
0: Neviem. Je to krásna krajina, je veľmi technologicky vyspelá, ale je to tam také... To sú tie paradoxy. Na prvý pohľad je to veľmi uponáhľané, technologicky vyspelé. A na druhej strane je to práve tá pomalosť z tej histórie, tá ich estetika, vnímanie krásy, to, že dokážu sedieť pod sakurou, keď padajú tie okvetné lístky a písať o tom haiku a rozprávať o tom ešte 2 mesiace. Hej. Mne možno, nevravím, že vadí, nám ako západnej civilizácii možno nie je vlastné taká tá ich neurčitosť, taká neistota v tom, že oni vám priamo nepovedia nič, že všetko má niekoľko vrstiev prísne hierarchických, že s nimi aspoň v tom napríklad spoločenskom kontakte, možno medzi priateľmi, áno, stretneme sa zajtra o druhej a platí, ale dohodnúť sa s nimi na niečom, oni vám nepovedia i hneď áno, nie. Hej, vždycky to má takú nejakú rituálnosť, že to má niekoľko krokov a musíme nimi prejsť, aby bol proces završený.
1: Vás ako jazykárku nelákalo aj spoznať lepšie jazyk tejto krajiny, lebo to je v podstate tiež umenie?
0: Áno, no začala som pred rokmi sa učiť, mala som dokonca lektorku, pretože tu v Malej Ide máme jednu Japonku, ktorá je tu vydatá, chodila som k nej a strašne ma to nadchlo, pretože japončina je iný jazyk úplne, nie je ťažký, je úplne iný, tým, že nepatrí do rovnakej rodiny jazykovej, ako je slovenčina a tak ďalej. Na čom som ja zastala, na čom moja vôľa, trpezlivosť a chcenie,

0: zastalo, boli tie ich kanji znaky. Japončina kombinuje tri abecedy, hiraganu, katakanu a práve tieto kanji znaky. A darmo som ja vedela katakanu a hiraganu. Keď nepoznáte tie ich obrázky v úvodzovkách, ten ich, ako moji kolegovia hovoria, rozsypaný čaj, tak si neprečítate nič. A tam som si dala pauzu, že teda trošku si oddychnem, no a potom som sa k tomu už nejako nevrátila. Ale teraz posledné roky sa cez jednu aplikáciu sama učím zasa, takže, ale ide to veľmi pomaly. No, dokážem povedať základné veci. Som rada, keď pozerám film v japončine s titulkami, že chytím slovíčka, chytím frázy, tak sa vytešujem, aká som úžasná. Samozrejme, viem len základy.
1: Napríklad?
0: Také tie bežné konverzačné témy, porozprávať o sebe, porozprávať, čo vidím. Cukue no ueni honga rimas. Znamená to, že na stole je kniha.
1: Poďme k tej technike kintsugi, o ktorej ste nám povedali tie úplne základné informácie. Predpokladám, že ste si naštudovali, kedy vznikla, ako vznikla, čo je za ňou taká tá história, lebo človek potom ako si aj lepšie možno pochopiť celú tú filozofiu, keď má všetky tieto informácie.
0: Traduje sa legenda, že niekedy v 15. 16. storočí sa istému šogunovi v Japonsku rozbila nejaká jeho obľúbená čajová miska a keďže ju chcel mať znovu opravenú, tak poveril svojich majstrov, nech to pošlu do Číny, nech mu to opravia, pretože je to spojené s tým čajovým obradom. Čaj sa pil z porcelánu, z drahej keramiky. To bola vec z tých vyšších vrstiev. Z Číny sa mu to vrátilo opravené, ale nebol spokojný, pretože oni mu to len spojili takými kovovými spojmi a vôbec sa mu to nepáčilo, takže prikázal tým svojim poddaným, aby vymysleli nejaký iný spôsob, ktorý sa mu bude páčiť. No a Japonci koumáci vymysleli práve tento spôsob, ktorý je dekoračne veľmi pekný. No a odsedy sa to tak nejak ujalo. Samozrejme, v tých vyšších vrstvách. Nižšie vrstve v Japonsku vtedy v podstate mali drevené riady, takže k ním sa to dostalo až neskôr potom.
1: Nájsť tieto informácie asi nebolo ťažké, ale potom, ak sa človek už chce tejto technike venovať, tak potrebuje úplne každý dielik vyplniť v tejto skladačke. Kde ste hľadali vy všetko to, čo je potrebné na realizáciu tejto japonskej techniky? Asi to nebolo ľahké, pretože naozaj na prvé kliknutie toho človek veľa nenájde. Internete.
0: Nájde také tie všeobecné informácie, áno, ale samotný proces, keďže literatúra k tomu v slovenčine, v češtine, ja som vtedy, keď som sa tomu začala venovať, nenašla nič. Našťastie som si pomohla nemeckými, anglickými knihami a keď prišiel COVID, bolo zrazu veľa času, tak som sa tomu začala venovať viac. Pozerala som videá, tutoriály a zo začiatku ma to veľmi rozčulovalo, pretože to je zdlhavý proces, strašne zdlhavý proces, ale keďže bolo veľa času, tak som tomu nejako prišla na chuť. No a tým, že aj vyrábam z hliny veci a mala som také tie svoje prvé nepodarky, tak som mala čo hádzať o zem a na čom sa učiť aj prakticky túto techniku.
1: Čo sa dá touto technikou opraviť?
0: Tak hlina, keramika, porcelán, sklo, aj drevo som už robila, dokonca ebenovú sošku som lepila zo slonoviny a to je všetko. Plast som tým ešte ani nelepila, ale to asi ani nemá význam plastov.
1: Nestojí za to púšťať sa do toho. To, čo človek rozbije a potom opraví a upraví nejako, už nikdy nie je ako nové, ale o vašej práci sa to celkom povedať nedá, pretože práve ten predmet, ktorý prejde vašimi rukami, získava takú novú kvalitu. Praskliny sa vďaka kintsugi menia na žiarivé spoje, to je to, čo vidíme na tom vrchu, a ten predmet ako keby je o čosi hlbší a krajší. Dá sa na to tak pozerať však?
0: Dá sa, ja sa na to rozhodne takto pozerám, ale budem citovať jedného svojho kolegu, ktorému som vysvetlila, čo robím, ako to vyzerá, a on úplne pobúrene so zachmureným výrazom mi hovorí, a to na čo je dobre, keď vidíš, ako to je opravené. To je tá neznalosť práve tej japonskej estetiky a japonskej kultúry, ale ja som zástancom toho, že jazvy netreba skrývať jednoducho. Aj tie praskliny, ako vravíte, dajú tomu predmetu nový príbeh, je za tým príbeh. A keď máme vzťah k tomu predmetu, nemusí to byť drahá vec, môže to byť niečo, čo nám pripomína babičku, ktorá tu medzi nami už nie je a tak ďalej, alebo hoci obyčajný hrnček, ktorý mi daroval niekto, koho mám rád a chcem si ho nechať. Takže ja sama sa na to dívam takto. Sama mám jazvu rovno na tvári a nikdy som nemala potrebu ju nejako schovať. schovať alebo make-upom zakryť alebo si ju dať zbrúsiť na plastickej chirurgii. Takže nikdy to vo mne bolo už asi dávno, že k tým jazvám sa nejako dostanem. A má to veľký presah do psychológie, kde dnes hlavne tento princíp kintsugi sa využíva aj v psychológii. Neskrývať jazvy, lebo nás robia tým, čím sme teraz.
1: Čo všetko potrebujete na to, aby ste mohli zachraňovať nejaký kúsok? Pretože vy ste v skratke ten proces opísali, ale predpokladám, že sú tam veci, ktoré na Slovensku len tak nezoženiete.
0: No, ako dá sa, ale keď sa s tou technikou zoznámite na prvý krát a vidíte všetky tie japonské slovíčka, čo všetko k tomu potrebujem a tonoko, nikava, mawata, kedy sa vám zakrúti hlava, čo to je, tu to nemáme. Ono je to jemný íl, ono je to hodvábna vata, ono je to živočíšny glej, hej, takže sú to iba také tie termíny, ktoré oni používajú, ale je pravda, že na Slovensku som zo začiatku žiaden taký set, takú súpravu na kintsugi nenašla. Prvú som mala od brata z Japonska, ale našla som potom v Nemecku jednu pani, ktorá to tiež distribuje, takže kupujem to od nej. Je toho strašne veľa. Ako som vravela, základom je ten lak uruši, surový, ale potom aj spracovaný čierny, červený. No a potrebujete k tomu múku na výrobu lepidla, na výrobu tmelov sú to potom také tie jemné íly, alebo dokonca drevené piliny jemné. Samozrejme kopec náradia, no a zlatý prášok, alebo strieborný prášok. Práve preto je kintsugi drahá záležitosť, keď to človek chce dať opraviť. A hlavne pre nás, ktorí tomu viac menej veľa ľudí tomu nerozumie, že prečo starú šálku mám si ozdobiť zlatom. A zlatý prášok je drahá vec. Ale pokiaľ ide o dekoračnú opravu, tam vieme nahradiť zlato a striebro mosadzným práškom, alebo sú také sľudové mica prášky, ktoré sú pigmentované rôznymi farbami. Ale tieto dekoračné veci potom už nie sú vhodné pre styk s potravinami.
1: Hovorili ste, že z múky si vyrábate lepidlo. Musíte si vyrábať to lepidlo?
0: No, nemusím, ale keď hovoríme o tradičnom kintsugi, pretože je aj to moderné, kde sa práve používajú syntetické lepidlá, keď hovoríme o tradičnom kintsugi a chceme teda, aby predmet bol potom vhodný pre styk s potravinami, tak je potrebné pracovať práve s tým lakom uruši, z ktorého si vyrobím lepidlo, teda ide múka, voda, uruši, rovnako tmely, podľa toho, či chcem jemný tmel alebo hrubý tmel, tak k tomu laku sa pridávajú rôzne iné ingrediencie. Tie íly, drevené piliny a tak ďalej.
1: Už také čárimári.
0: Čárimári, áno, je to chémia a hlavne je to veľmi zdlhavý proces, ako som povedala, takže keď niekto príde, že mám pre teba niečo a tak budúci týždeň mi to dáš, hovorím, no budúci týždeň to bude tak akurát zlepené, pretože ten lak tvrdne vo veľmi špecifických podmienkach, musí byť istá teplota vzduchu, istá vlhkosť vzduchu a aj tak to potrebuje niekoľko dní v tom kontrolovanom prostredí byť, aby to vytrdlo tak, aby sa to nerozlepilo.
1: Takže pristane vám na stole nejaká rozbitá šálka alebo tanierik. Čo robíte najprv? Kontrolujete, či máte všetky kúsky, alebo môže aj niečo chýbať?
0: To je prvé, kontrola kúskov. Môže niečo chýbať, vtedy to buď dorobíme tým hrubým tmelom, alebo sú dokonca potom také iné štýly, kedy tam vložíte iný kus keramiky napríklad, alebo drahý kameň. To už sa potom aj nejako inak volá. Ale áno, prvé je pozorovanie, poskladám puzzle, doslova niekedy, keď je veľa kúskov, tak je to aj na hodinu práce. No, obrúsia sa hrany, vyčistí sa to samozrejme, vyrobím si lepidlo, spojí sa to, potom to, dajme tomu, tých 5 dní v kontrolovanom prostredí tvrdne. To je len zlepený. Je to veľmi špinavý proces. To, čo vidíme, je krásne, keď sa to podarí, keď sa oprava podarí, je to krásne. Ale ten proces človek ani nechce vidieť, pretože je z toho veľa neporiadku.
1: Povedali ste, že to schne v kontrolovanom prostredí. To znie, ako keby to bolo v nejakej špeciálnej miestnosti so špeciálnymi podmienkami. Čo si po tým máme predstaviť?
0: Ľudia, ktorí na to majú priestor, tak na to majú nejaké skrine, možno miestnosti. Ja keďže to robím doma v kuchyni na stole, tak mám veľkú krabicu od čižiem, do ktorej ide mokrá handra, ide tam vlhkomer so zlepeným predmetom a snažím sa udržiavať to prostredie, ktoré laku najviac vyhovuje. Takže mením tú mokrú handru, každý deň vlhčím, aby sa to zachovali tie vlastnosti.
1: Takže máme to zlepené a zaschnuté. A čo ďalej?
0: No, idem to čistiť od toho bordelu, ktorý je na tom samozrejme. Potom sa to tmelí, to znamená, že tie prasklinky darmo sú zlepené, nie je to rovný povrch, takže každá prasklinka sa vyplní tým jemným tmelom alebo hrubým, pokiaľ chýba nejaký kúsok. Zasa sa to dá na tých 5 dní zhruba do tej krabice odčižiem. Potom sa to vyberie, zbrúsi sa to všetko. Ak to nie je rovné, znovu to tmelím. Tento krok sa môže opakovať niekoľkokrát, až kým nie je ten povrch úplne hladký. No a nakoniec potom idú tie vrstvy laku, ktoré už tomu dávajú takú tú dekoračnú vrstvu. No a môžeme nechať, niekedy sme nechávali po dohode iba ten lak na vrchu, bude čierny alebo červený, alebo pokiaľ to chcú mať poprášené, tak buď zlato, striebro, platina, mosac, na čom sa už dohodneme.
1: Neodradilo vás to, že to nie je taký čistý proces, pretože z toho, ako ste to opísali, tak si viem predstaviť, ako to okolo vás víri.
0: No áno, hlavne na tých videách to vidíte všetko krásne, všetko je čisté. Počasie mi bolo jasné, že všetok ten neporiadok je práve tam, kde už oko kamery nesiaha. A z toho som bola z počiatku veľmi rozčulená, že som sa darmo snažila mať túto, tú hento, tú tamto. Bol z toho jeden obrovský chaos, celý stôl zaprataný a hlavne ten lak, ten uruši je veľmi ťažký alergén. Preto musíme pracovať v latexových rukaviciach. A to som samozrejme si zo začiatku povedala, však na čo ja to zvládnem bez rukavic, nebudem ešte peniaze na latexové rukavice predsa dávať. No len, že sa mi to nevyplatilo, pretože som dostala veľmi ťažkú alergiu a hlavne ona sa neobjaví i hneď, ale až po 2 týždňoch, takže som to vôbec nevedela priradiť, že z čoho to je. Myslela som, že to mám s kvetou. Skončila som na kožnom, kde mi museli píchať kortikoidovú injekciu, pretože som bola celá opuchnutá, bordová, červená. Takže si dávam veľký, veľký, veľký pozor.
1: No akú obetu človek pre umenie a krásu neprinesie, nie?
0: No, áno.
1: Vy ste v Japonsku vtedy teda ani nevideli tie kúsky naživo?
0: Nie, vtedy som, ako som vravela o kintsugi, vedela veľmi málo a skôr ma zaujímala krajina ako taká. Proste krajinu som chcela vidieť.
1: Sú tam aj dnes takí ľudia, umelci, ktorí sa tomu venujú?
0: Spočiatku to bolo obyčajné remeslo. Ako u nás boli drotári, tiež plátali proste hrnce a kadečo. Bola to remeselná zručnosť. Počase sa to stalo aj umením. Myslím si ja, že je to niečo medzi remeslom a umením. Má niečo z remesla, ale je to už dnes aj umenie. Sú tam majstri, ktorí sa venujú iba tomu samozrejme a uživí ich to, pretože vzťah Japoncov k tomu to je trošku iný ako náš. U nás človek za to nedá tie peniaze, jednoducho. Mm-hmm. A ja nerobím to kvôli zárobku, robím to, pretože je to pre mňa úžasná psychohygiena. Človek spomalí, pretože ten proces neoklamete, musíte ísť pomaly. Sprítomnite sa. Mala som kúsok, ktorý mal okolo 40 črepov, bol to veľký črepník a zhruba 40 hodín práce to bolo. Takže neviem si predstaviť, že by niekto zaplatil za prácu, za materiál, za čas, viete. Takže nie je to pre mňa zárobková činnosť, je to veľký, veľký relax.
1: Ponáhľať sa pritom teda nemôžete, ale za ten čas si môžete k tomu predmetu aj vytvoriť nejaký vzťah. Púšťajú sa vám ťažko tie veci z ruky, pretože keď človek uvidí ten rozdiel, že poskladal z črepov niečo také úžasné, krásne a vlastne vdýchol tomu nový život a má to poslať niekde ďalej.
0: Áno, niekedy je to ťažké, niekedy keď sa ku mne naozaj dostane krásny kúsok a väčšinou sú to tie ručne robené veci z hliny, tak mi je ľúto dať ich preč, áno. A keď sme mali v práci napríklad takú výstavku, kedy mi povedali, veď dones niečo ukázať, hovorím, ale ja nemám čo, pretože všetko skončilo naspäť u ich vlastníkov. Samozrejme, doma mám pár kúskov, tak tie do kolečka ukazujem, ale niektoré veci sa áno, púšťajú veľmi ťažko.
1: Každým tým kúskom ste sa aj zdokonalili viac v tej technike, je to naozaj aj o tom tréningu, pretože asi len takto sa to dá zlepšovať a naučiť sa to čoraz lepšie robiť.
0: Samozrejme, ako vo všetkom, tie prvé pokusy boli, keď ich vidím dnes, tak sa pousmejem. Áno, myslím, že každým kúskom je človek dokonalejší, vychytáte tie chyby, ktoré robíte a neexistuje jeden správny postup. Tých postupov je niekoľko. Každý majster vám povie nejakú svoju fintu, je to nejak trošku inak, ako robí niekto iný. Výsledok môže byť tiež rôzny. Tá zlatá linka môže úplne, keď prejdete prstom napríklad po tom predmete, tak si hmatom ani nevšimnete, že tam nejaká linka je. Ale niekto robí takého červíka, viete, že je to plastické, že to vystupuje. Krása je v oku pozorovateľa, takže kto to ako chce, tak sa vieme dohodnúť, tak to vieme spraviť.
1: Nemali ste niekedy rešpekt pred nejakým vzácnym kúskom, ktorý vám niekto priniesol so žiaľom v očiach a na srdci, že nejaká cenná rodinná vec sa im rozbila?
0: Áno, určite je to veľká zodpovednosť a hlavne hneď prvý kúsok, ktorý sa takto ku mne dostal od jednej priateľky. Tie svoje prvé pokusy som dávala na Facebook len čiste ako zaujímavosť, ale ozvala sa mi kamoška a spravíš mi, mám tu po babičke taký podnos na tortu, takže i hneď prvý takýto kúsok sa ku mne dostal a hovorím, ale natoľko mi dôveruješ, že to spravím dobre, tak už horšie to byť nemohlo. Tak sa to vylepšilo samozrejme, ale ku každému kúsku, ktorý dostanem, pristupujem s rešpektom, pretože viem, že ten predmet pre daného človeka niečo znamená. Takže nie je to tak, že by som nejakú šálku opravila a brnkačka raz, dva. Ku každému kúsku pristupujem úplne rovnako. Najstarší kúsok, ale ku mne sa dostal taký zhruba 130-ročný črepník a to bola veľká výzva, pretože to bolo zlepené 12 rokov dozadu, ja neviem, nejakým chemoprenom alebo čím, a bolo to zlepené krivo. Takže som to musela celé rozpojiť a teraz príde otázka, ako to rozpojíte. Keď potom klepnem kladivom, tak sa to rozbije v úplne iných kúskoch ako v tých zlepených. Takže som to varila doslova, a aby to lepidlo povolilo a potom to šlo celé odznova.
1: Asi je tá keramika, ktorej ste sa venovali predtým, vám pomohla a bola dobrou štartovacou pozíciou preto, aby ste mali možno trošku aj také iné nazeranie na tie jednotlivé predmety a na to, čo sa s nimi dá, čo sa s nimi i nedá. Čo vám to pomohlo pri tej spomínanej tradičnej japonskej technike?
0: Možno poznanie toho procesu výroby nejakého predmetu z hliny. Je to taká pre mňa pomôcka, keď chýba nejaký veľký kúsok a tmeliť to tým hrubým tmelom by bolo strašne dlho a strašne prácne, tak si dokážem z tej hliny vyrobiť práve ten chýbajúci kúsok, naglazovať rovnakou glazúrou, ako je predmet, takže v tom mi toto veľmi pomáha. Ale áno, tým, že poznám proces výroby keramiky, viem, že to tiež nie je lusknutím prstu, že to potrebuje svoj čas, tak aj inak pristupujem k tým keramickým veciam.
1: Využili ste túto svoju zručnosť aj na opravu niečoho vo vlastnej domácnosti? Pritrafilo sa niečo alebo v rodine najbližšej?
0: Samozrejme, tie prvé kúsky boli práve z mojej kuchyne, ako vravím, tie prvé nepodarky keramické som doslova rozbíjala, aby som sa mala na čom učiť. No ale ako vravím, každý kúsok, či nový, či starý, opravujem s rovnakým rešpektom a s rovnakou láskou.
1: Keď sa na to pozriete teraz s tým odstupom u 8 rokov, čím si vás tá japonská technika získala? Čo vás na kintsugi oslovilo? Pretože aj naši starí rodičia vlastne žili inak, ako žijeme dnes. Tá súčasná generácia sa veľmi nezaoberá tým, či sa dá niečo opraviť alebo nie. Proste vyhodíme a kúpime nové. Takže je tam viacero rovín, ktoré asi človeka zasiahnu. Čo vás zasiahlo najviac z toho celého?
0: Tak ako vravíte, presne tá dnešná konzumná spoločnosť je o tom, že niečo rozbijem, tak to vyhodím a kúpim si nové, veď to nestojí veľa. To je to naše nazeranie na vec a to ma dosť rozčuluje. Aj výrobky, keď máme obyčajný mobilný telefón, máte to na 2 roky, je záruka a je veľmi podivuhodné, že ubehnú tie 2 roky a týždeň po ubehnutí 2 rokov sa to pokazí. Ja verím proste, že v tých veciach sú kazitka, aby sme boli nútení kúpiť si nejakú novú vec a to ma veľmi rozčuluje. Takže ja mám také heslo, nevyhadzujem, opravujem, aspoň sa o to pokúsim.
1: Zaujíma tých ľudí to, ako to robíte, prečo to robíte, ktorým to opravujete, alebo vlastne ich zaujíma len to, či to budú mať opravené?
0: Kto ako? Samozrejme, mám priateľky, ktoré tiež pracujú s hlinou a ktoré o procese chcú vedieť viac ako niekto, komu to nič nehovorí, len vidí obrázok, tak chce to takto mať. A to je škoda, pretože práve tá japonská estetika, tá japonská filozofia, možno niektorí poznajú pojem wabi-sabi. To je, dalo by sa to preložiť možno ako krása nedokonalosti, čo my v západnej civilizácie podľa mňa tomuto nerozumieme. Chceme mať všetko nové, vyblískané, luxusné. A pritom ja osobne v tých nedokonalostiach vidím krásu. Keď necháte čas proste plynúť a samozrejme, že starý predmet vyzerá inak ako nový predmet, získa nejakú patinu, niekde je obitý. Niekto to vyhodí, ale predsa s tým obitím sa spája nejaký príbeh, nejaká možno vtipná humorná situácia a ostáva to v našich spomienkach. Takže mňa veľmi oslovila táto filozofia wabi-sabi. V podstate je to spojené aj s tým čajovým obradom, s tým spomalením, jednoduchosť, všímavosť, nezakrývať nedokonalosť, nechať ju vidieť, lebo tým sme potom originálni. Keď je všetko jednotvárne, tak to podľa mňa nie je pekné.
1: Na živo ste sa teda nestretli s nikým, kto by robil takúto techniku, ale ste v nejakom kontakte s ľuďmi z iných krajín a vymieňate si nejako svoje skúsenosti. Dozvedeli ste sa vďaka tomu nejaký zaujímavý príbeh?
0: Áno, vďaka sociálnym médiám som v takej komunite ľudí, ktorí toto robia, kde si zdieľame nielen fotky toho, čo urobíme, ale ak sa potrebujeme poradiť, tak sa proste pýtame jeden druhého. Zastrešuje to jeden pán v Amerike, Morty Bachar. a on je tiež hrnčiar. Je veľmi ľudský, bol takým môjim mentorom v podstate, keď som si niečím nebola istá, tak on odpísal, keď som sa ho opýtala. A myslím, že je to veľká kapacita v tejto oblasti, aj keď on robí aj to moderné kintsugi, nie iba tradičné. A mňa veľmi zaujalo to, že pre nejakého, teraz neviem, pre nejakého politika, ktorý bol z Japonska na návšteve v Amerike, vyrobil vázu, veľkú vázu, rozbil ju, zlepil ju práve týmto štýlom a bol to dar pre toho Japonca, ktorý bol v Amerike. Veľmi by som chcela, treba mať sny, aj my po 50-ke môžeme mať sny. A jedným z mojich snov je ísť do Japonska na taký workshop. Samozrejme, nie je to workshop, že prídem dnes na 3 hodiny a všetko viem. Proces je zdlhavý, takže aj ten workshop je veľmi dlhý a darmo tie základy tej techniky viem a robím to. Určite to nie je dokonalé, určite sa to nedá porovnať s tými majstrami, ktorí to v Japonsku robia. Takže dostať sa niektorému z nich na takýto workshop, tak to je taký môj sen. No, možno sa splní, ak nie, vôbec nič sa nestane. Internetom sa dozvieme úplne všetko, takže uspokojím sa aj s tými videami, s tými tutoriálmi. Je to inak veľmi upokojujúce, aspoň pre mňa, len sa dívať na to, ako sa to robí.
1: Tak vám prajem, nech sa vám ten sen splní. O kintsugi, o tradičnej japonskej technike, ktorá je, dalo by sa povedať, oslavou nedokonalosti vedúcej ku kráse, nám dnes porozprávala Košičanka Renáta Karasová. Ďakujeme, že ste nám rozšírili obzory a poodhalili zároveň aj časť svojho sveta. Nech sa vám darí.
0: Ďakujem, do počutia.
1: Za mixážnym pultom bol Gabriel Nikházy, otázky kládla a spolu s vami odpovede počúvala Veronika Slaninková.
2: Rádio Regina Východ, na kus reči s Veronikou Slaninkovou. Rozhovory na kus reči si môžete vypočuť aj ako podcast alebo na našom webe reginavýchod.sk.

0: Rádio Regina. Bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Výsledky našich 15-ročných žiakov v testovaní PISA sú v čitateľskej a prírodovednej gramotnosti pod priemerom krajín OECD. Deti z domácnosti hmotnej núdzi a žiaci so špeciálnymi potrebami môžu získať poukazy na internetové pripojenie na 2 roky. Počasie zajtra slnečno a veľmi teplo. Na severe 27, na juhu až 33 stupňov. Dobrý deň, praje Peter Béraš. Členovia ústavnoprávneho výboru Národnej rady rokujú dnes o vládnom návrhu nového občianskeho zákonníka. Minister spravodlivosti Boris Susko zo Smeru sociálnej demokracie hovorí o zásadnej reforme, ktorá sa na Slovensku pripravovala takmer 30 rokov.
2: V súčasnosti platný občiansky zákonník bol v roku 1964 prijatý s obsahom zodpovedajúcim dobe svojho vzniku, vystavaný okolo typických situácií socialistického života, čo sa prejavilo napokon v neprirodzene zúženom právnom priestore pre slobodné rozhodovanie o vlastných záležitostiach, ktoré život prináša.
1: Slovensko sa v rámci výsledkov PISA 2025 nemá prečo hanbiť, skonštatoval to zástupca generálneho tajomníka Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj František Rúžička. Vyzdvihol, že Slovensko je nad priemerom krajín OECD v matematickej gramotnosti a v prírodovednej oblasti zaznamenalo nárast. Slovenskí žiaci však podľa neho potrebujú viac čítať. Dodáva, že celkovo klesá aj globálny trend vzdelávania.
3: Tieto trendy vôbec nezáležia od toho, aká je krajina bohatá alebo chudobná, aká je krajina technologická vyspelá alebo nie. Že tie faktory, ktoré vplývajú na výsledky, sú ďaleko komplexnejšie, než len jednoduché porovnávanie čísel.
1: Minister školstva Tomáš Drucker z Hlasu sociálnej demokracie zistenia vníma ako reflexiu i povzbudenie. Slovensko dnes historicky prvýkrát hostí predstaviteľov viac ako 30 krajín Európy a Ázie pri predstavení výsledkov 15-ročných žiakov v medzinárodnom testovaní PISA. Od dnešného dňa môžu vybraní žiaci sa registrovať do projektu Online žiak na webovej stránke onlinežiak.sk. Deti z domácnosti v hmotnej núdzi a žiaci so špeciálnymi východno-vzdelávacími potrebami môžu získať poukazy 480 eur na internetové pripojenie na 2 roky. Projekt má pomôcť približne 48 tisíc žiakom základných a stredných škôl. Súčasťou je aj tzv. Eduzóna, vzdelávanie o bezpečnom používaní internetu a poradňa pre rodičov či učiteľov, hovorí spoluautorka projektu Mária Totová Šimčáková.
4: Takým cieľom bude vytvárať nejaké zásady, možno pravidlá, ktorými by tá rodina mohla ošetriť ten priestor toho, že budú používať naozaj bezpečne deti internet a že budú aj rodičia schopní vlastne vytvárať nejaké zásady veci. Ak budú mať učitelia problém, môžu nám napísať. V krátkom čase dúfame, že sa nám podarí do jedného, dvoch dní im dáme nejaké možnosti, odpovede.
1: Celkový rozpočet projektu je takmer 30 miliónov eur. Väčšinu z tejto sumy financuje Európska únia. Kvarteto Alex Molčan, Norbert Göndoš, Miloš Karol a Lukáš Pokorný je v nominácii na budúco týždňové stretnutie prvej svetovej skupiny Davisovho pohára proti tenistom Grécka. Hrať sa bude 19. a 20. septembra na vonkajšej antuke v Národnom tenisovom centre v Košiciach, hovorí kapitán nášho tímu Tibor Tóth.
5: Dneska som dostal avizo, že by mal dojsť aj Cicipas, takže veľmi ťažký super a dôležitý zápas pre nás. Veľmi sa tešíme, že sa to bude hrať v Košiciach a rozhodol som sa nominovať štvoricu hráčov. Po piatom hráčovi sa ešte rozhodnem, či to bude jeden z mladších hráčov, ktorého donominujem. Stále je vraj Andrej Martin.
1: V noci a zajtra má byť jasno alebo len malá oblačnosť. Do rána má teplota klesnúť na 16 až 8 stupňov. A počas dňa má byť veľmi teplo. Teplota má stúpnuť na 27 až 33 a vo výške 1500 metrov na 19 stupňov Celzia. Slabý až mierny južný vietor.
0: Zelená vlna.
1: Nehodu dokumentujú v Haniske pri Prešove na hlavnom ťahu. Úsek je neprejazný v oboch smeroch. Obchádzať môžete cez Kendice, Petrovany a Prešov. Z Spiskej Novej Vsi na Harichovskej ceste pri odbočke na nemocnicu je na ceste vysypaný štrk. V Trebišove na Cukrovárskej rekonštruujú verejné osvetlenie. V oboch smeroch je premávka zúžená do jedného jazdného pruhu a rýchlosť znížili na 30 km za hodinu. Povolenú rýchlosť rešpektujte aj za Tatranskou Štrbou smerom na Svit. ďalej za Slavcom smerom na Plešivec a v Čaklove smerom na Vranov na Topľov.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 14 hodín 5 minút.
0: Rádio Regina Východ v dobrej spoločnosti.
6: Úmorné horúčavy netrápia len nás, ale aj rastliny a zvieratá. Rastliny polejeme, ale kto dá napiť vtáčikom? Uvedomila som si, keď som v našom parku našla nádoby s vodou pre vtáčiky, ktoré v ňom bývajú. Nezabudnúť myslieť na druhých je dnes dojímavá rarita. V dobrej spoločnosti príjemné počúvanie želajú Pavol Gédra a Jana Pataráková.
0: Rádio Regina Východ v dobrej spoločnosti.

0: Počúvate Rádio Regina Východ, no a na východe už môžeme cestovať autobusmi aj vlakmi na jeden lístok. Železničná doprava sa stala súčasťou integrovaného dopravného systému. A čo to znamená pre cestujúcich, sa zaujímal Robert Lata.
1: Cestujúci napríklad zo Svidníka do Košíc doteraz pri prestupe na vlak v Prešove musel kúpiť nový lístok. Teraz mu už stačí jeden. Konateľ ide z Východ Milan Škorupa, po ňom oslovený cestujúci.
2: Môžu cestovať cestujúci aj na jednorazový prestupný lístok, ktorý im vydá vodič v autobuse. Následne vo vlaku im ho sprievodca uzná.
3: Je to výhodné, že človek nemusí dvakrát platiť.
4: To je super, že nemusím už na stanici si ísť kupovať lístok, ale môžem si nastúpiť do vlaku a je uznaný ako platný cestovný lístok.
5: Je to fajn, že sa vlastne takto chce spájať, že by sa tým ľuďom vlastne uľahčilo.
1: Zatiaľ to neplatí pri ceste späť. V prvej fáze totiž nie je možné tieto lístky kúpiť v pokladniciach železničnej spoločnosti či vo vlakoch. Člen Mestskej komisie pre dopravu Tomáš Burger.
6: Je to len prvá etapa, pretože integrácia s tak veľkou spoločnosťou, ako sú železnice, je náročná a určite to časom bude pre cestujúcich, najmä v tej druhej fáze, jednoduchšie ako doteraz.
1: Počas septembra ešte cestujúci musia mať lístky či doklad o jeho kúpe v papierovej podobe. Milan Škorupa.
2: Táto povinnosť zanikne v krátkom čase a bude teda nahradená plne elektronickou kontrolou cestovných dokladov vo vlakoch.
1: Integrovaný dopravný systém má umožniť cestovať na jeden lístok v autobusoch, vozidlách, MHD aj vo vlakoch. Na východe boli doteraz jeho súčasťou iba prímestské autobusy. Hovorca železničnej spoločnosti Slovensko Ján Baček.
7: Do systému sa zapoja regionálne železničné linky aj vybrané diaľkové vlaky.
1: Súčasťou integrovanej dopravy na východe by sa v budúcom roku mala stať aj MHD v oboch krajských mestách. Tomáš Burger.
6: Aj mesto Košice, aj mesto Prešov sú veľké mestá, ktoré majú svoje systémy a je potrebné zladiť jednak cestovné poriadky, ale aj ceny cestovných lístkov a samozrejme technológie.
0: O zlepšenie podmienok pre cestujúcich, ktoré prináša integrovaný dopravný systém, sa zaujímal Robert Lata.
8: Napríklad východ slunce a vítr ve vietvích, alebo písem tichou, jak

0: jeho píseň tichou, jak padající sníh.
1: Tak to prý nelze koupit.

Počúvate Rádio Regina Východ, je 14 hodín 23 minút a ja vás pozývam za kultúrou. Pamiatky na Svetojakubskej ceste je názov ďalšieho z cyklu podujatí za historickými pamiatkami v Krajskej galérii v Prešove. Historici Jana a Dominik Sabolovci vám dnes od 14. hodiny predstavujú pamiatky vo Veľkom Šariši. Výstava interaktívnych šperkov Marka Husovského Magnificat bude v priestoroch Tatranskej galérie v Poprade do 18. októbra. Zároveň si môžete pozrieť výstavu fotografií Ľubomíra Hajdučíka a Jozefa Sedláka Farba viery. Rituály doby, autorskú výstavu Vladimíra Weissa nájdete do 24. septembra v priestoroch galerijnej siene Oresta Dubaja vo Vihorlackom múzeu v Humennom. Ak máte chuť ísť do divadla, Spišské divadlo Spišskej Novej Vsi dnes večer o 19. hodine znovu uvedie hru Metropolka. Životný príbeh Dalmy Špicerovej v totalitách 20. storočia hovorí o odvahe, láske a ľudskosti na ostrovoch vnútornej slobody.

0: Rádio Regina Východ. Radosť počúvať. Ste pripravení znova vyraziť za zábavou?
1: Príjemný dobrý večer.
0: Jeden svet, dvaja moderátori.
1: Nechcem sa vám do toho starať. Výborný nápad.
0: A množstvo ciest, ktorými vás prevedú.
1: Uh-huh. Vyhrala si.
2: Dáme C.
0: Tento raz aj s Martinou Zábranskou, Luciou Hurajovou, Tiborom Ferenčíkom a Ivom Gogálom. Pripútajte sa, pretože už čoskoro sme opäť na správnej ceste. Premiére, piatok večer na Jednotke.
3: Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás skvelá atmosféra, nové autorské skladby naživo v podaní finalistov a ako host večera sa predstaví Lukáš Adamec so svojou skupinou. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.
4: Zelená vlna.
5: Upozorňujeme vás, že v Spišskej Novej Vsi na Harichovskej ceste pri odbočke na nemocnicu je na ceste vysypaný štrk, jazdite tam opatrne. Na diaľnici D1 za výjazdom na Hendrichovce smerom na Poprad na 381. kilometri cestári opravujú most. Pre oba smery je na tomto úseku vyhradený iba jeden pruh v pravom jazdnom páse. Radary merajú za Tatranskou Štrbou smerom na Svit, za Slavcom smerom na Plešivec, v Prešove na Zlatobanskej smerom na Dulovú Ves, v Hanušovciach nad Topľou smerom na Bystré a v Čaklove smerom na Vranov nad Topľou.
4: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
6: Deň nedokonalý ako v drahých reklamách. Len slnko a deň nad cestou víry prach. Dievča v okuliach.

Každý deň sa túžobne pozeráme k nebu, kedy nám konečne zaprší na naše záhradky. Aj na to sa o chvíľu opýtame meteorológa.

0: počasie.
1: Je 14 hodín 37 minút a či konečne zaprší, to sa už pýtam meteorologičky Jany Čerbovej do Slovenského hydrometeorologického ústavu. Dobrý deň.
2: Pekné popoludne prejem na východné Slovensko. No nezaprší dnes, ešte a v najbližších hodinách, desiatky hodinách nezaprší.
1: Tak nevadí, vydržíme. Povedzte nám, ako je momentálne na východe Slovenska. Dosť nám kúria, čo poviete?
2: No nielen vám, ale aj celému územiu Slovenska a strednej Európe, takže je slnečno.

0: Fúka miestami južný vietor s rýchlosťou do 20 km za hodinu. No a aktuálna teplota v severných okresoch, ako je Poprad, 27 stupňov a v tých južných takmer 31, čo je na toto ročné obdobie nadpriemerná hodnota, keď si pomyslíme, že ráno sme mali príjemných 5 až 13 stupňov a teraz dá sa povedať dvojnásobok až trojnásobok. Takže je slnečno a vysoká teplota na toto ročné obdobie.
1: Aká noc nás čaká?
0: Málo oblačná, jasno alebo malá oblačnosť. Nočná teplota poklesne v ranných hodinách alebo nad ránom na 14 až 8 stupňov, avšak v svahových zónach môže byť teplota vyššia 20 až 14 a k tomu prevažne slabý vietor.
1: No a počasie budeme mať aj zajtra, aké?
0: Bude pokračovať to veľmi teplé, dá sa povedať až horúce počasie, pretože popoludnejšiu teplotu, ktorú očakávame na východnom Slovensku, je 29 až 33 v severných okresoch, okolo 27 stupňov, na horách vo výške 1500 metrov tiež veľmi teplo, 19 stupňov. No a ohľadne oblačnosti, spočiatku málo oblačnosti, prevažne jasno, avšak priebehu popoludne a k večeru pribúdanie oblačnosti hlavne v severných okresoch bez rážok a k tomu južný vietor naďalej s rýchlosťou do 25 km za hodinu.
1: To bola predpoveď počasia meteorologičky Jany Čerbovej. Ja ďakujem veľmi pekne. Želám ešte príjemnú službu a do počutia.
0: Pekné popoludne, do počutia.
2: Popoludnie s Rádiom Regina Východ.

0: Je 14 hodín 46 minút a Rádio Regina Východ, ktoré práve počúvate, pre vás dnes pripravuje aj večerný program po 21. hodine. Morské oko pod Vihorlatom ukrýva tajomstva pod hladinou a do jeho vôd sa vydali potápači, ako vyzerá morské oko z pohľadu, ktorý bežný návštevník nemá možnosť vidieť, sa po ich vynorení pýtala Kristýna Bertičová.
1: My sme boli v maximálnej hĺbke 8 metrov a tam som namerala 11 stupňov.
2: Lukáš Juštík, zakladateľ Zemplínska Šírava Diving Club. Vy ste sa už z morského oka vynorili. Je to vôbec po prvýkrát v histórii, čo sa vám podarilo ísť pod hladinu morského oka?
3: To bol môj detský sen. Je to chránená oblasť, 5. stupeň, veľký problém. V podstate sme oficiálny profesionálny športový klub. Požiadali sme o povolenie a ako sme dostali náhle povolenie, tak sme si to išli ohmatať pod vodu, čo to tu je vôbec.
2: Čo ste videli na dne morského oka?
3: V prvom rade som chcel dosiahnuť maximálnu hĺbku, lebo ako malé dieťa som počúval, že má to hĺbku 60 metrov. Reálne to je teraz 18 metrov. Teplota vody bola 5,5 stupňa, mrazivo. Stromy, rybky, raky. Je leto, čiže je teplo. Tá voda je trošku skalená. Vrch je do tých 6 metrov jemná sinica a potom už ide mliečný zákal, termoklíma, čistá voda.
2: Mňa prekvapilo, hladina morského oka je nízka. Cítiť to, keď sa idete potápať?
3: Áno, prvé 4 metre sú úplne, že teplúčka vodička 25 stupňov. Potom vám to klesne na nejakých 15 od tých 6. Po tých 7-8 metroch hĺbky vám to rapidne padá až do 5 stupňov.
2: Čím je táto lokalita pre potápačov zaujímavá?
3: Chceli sme zistiť, že či je to podobné Tatrám a Plesám. To je podobné Tatrám a Plesám. Je to pekný život, sú tu raky, rybky, stromy popadané, lebo tie stromy zostávajú. Tým pádom vytvárajú krásny ekosystém dole a ochranu pre ryby. Čiže je to tam pekné.
2: Častejšie chodíte na Zemplínsku Šíravu. Málo kto vidí, čo vlastne sa nachádza na dne Zemplínskej Šíravy.
3: Tak Šírava zo spodu je veľmi členitá, nakoľko sa tam nachádzajú pozostatky starých stavieb, kameňolomu, vrátnice. Sú tam staré mosty, ktoré boli niekedy v starom korite riek a je tam strašne veľa života. Veľa rakov, veľa zubáčov. My pomáhame každý rok čistiť tie brehy po turistov.
2: Boli aj nejaké kuriozity, ktoré ste našli na dne Zemplínskej Šíravy?
3: Dážniky, koberce, lana, gumy, všetko možné. Kuriozita na Zemplínskej Šírave bol vrak Benji. Bola to loď, ktorý majiteľ na ňu zabudol cez zimu a v podstate sa potopila a tu sme vyťahovali po pol roku z dna Šíravy.
2: A môže to byť aj pozostatky z niekdajších domov, ktoré boli zaplavené?
3: To taká fáma voči domaši. Sú tam určite nejaké domy, ale tie boli zrušené. Čo tam zostal, bol starý kameňolom. Zostalo spodné poschodie a do ňoho sa dá vojsť. Sú tam lopaty z bagra, sú tam nejaké kopačové hriadele, ozubené kolesa, fakt veľké. To bol asi nejaký výťah asi tá.
2: Ďalší potápač sa vynoril z morského oka.
4: Lato.
2: Aké to bolo?
4: Bolo to kalné, bolo to chladné.
2: A viditeľnosť?
4: Meter a pol. Podľa toho, aké jedno. Tak, kde bolo také kamenisté, tam to bolo celkom fajn. Kde bol sediment, tam to bolo do pol metra.
2: A viete, ako ste boli hlboko?
4: Myslím, že maximálne do 10 metrov. Viac sme ani nechceli, chceli sme prezrieť brehy, nejaké to smete, fľaše, sklenené poháre a také veci.
2: To sa vám podarilo nájsť, ako pozerám?
4: Ľudia sú nepoučiteľní.
0: S potápačom a inštruktorom potápania Lukášom Juštíkom sa bude zhovárať Kristýna Bertičová dnes večer po 21. hodine v programe Večerné reflexie.

Poďte sa s nami zabaviť na septembrovú verejnú nahrávku Úsmevníka. Čakajú na vás humoristické scénky a hudobník Martin Brečko. Moderátorka Zuzana Bobriková privíta ďalšieho zaujímavého hostia. Tešíme sa na vás už dnes o 17:00 vo veľkom rozhlasovom štúdiu na Mojzesovej 7 v Košiciach. Vstup je voľný.

Je 14 hodín 57 minút, Peter Bereš už pripravil správy a po nich pôjdeme v záhrade pod zem, budeme sa ďalej učiť chodiť cez priechod prechodcov a dozviete sa, ako v septembri vrúbľovať všetko po 15.

0: Rádio Regina. Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Deti z domácnosti hmotnej núdzi a žiaci so špeciálnymi potrebami môžu získať poukazy na internetové pripojenie. V Hubennom ukončili rozsiahlu modernizáciu teplovodného potrubia za vyše 6 miliónov eur. Počasie zajtra slnečno a veľmi teplo, na severe 27, na juhu až 33 stupňov. Dobrý deň, krátke správy a Peter Bereš. Premiér Robert Fico zo Smeru sociálnej demokracie vyzval generálneho prokurátora Maroša Žilinku, aby odstúpil zo svojej pozície. Premiér chce vytvoriť tlak dôkazov a argumentov, pri ktorom bude musieť Maroš Žilinka zvážiť, či je vhodné, aby bol na čele generálnej prokuratúry. Vývoj na generálnej prokuratúre je podľa Roberta Fica ovplyvnený tým, že Maroš Žilinka je nominantom súčasnej opozície. Žiaci základných a stredných škôl so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo hmotnej núdzi sa môžu zaregistrovať do národného projektu Online žiak, ktorý im zabezpečí poukazy na internetové pripojenie. Prevádzkový riaditeľ digitálnej koalície Pavol Šedo hovorí, že cieľom je podporiť približne 48 tisíc žiakov a študentov.
2: Rovnako aj deti potrebujú využívať internet, a to nie len na tie zábavnejšie časti, na herné platformy, ale aj na to, aby mohli využívať online vzdelávací obsah, aby mohli rozvíjať svoje digitálne zručnosti a pripravovať sa na svoje budúce povolania a samozrejme aj na trh práce.
1: Oprávnení žiaci môžu po zaregistrovaní na stránke onlinežiak.sk získať poukazy v hodnote 480 eur na internetové pripojenie na 24 mesiacov u operátora, ktorého si vyberú zo zoznamu oprávnených poskytovateľov. Takmer 30 miliónový projekt Online žiak je spolufinancovaný z eurofondov v rámci programu Slovensko a potrvá do novembra 2028. V Humennom ukončili najväčšiu etapu modernizácie rozvodov tepla, počas ktorej vymenili viac ako 11,5 kilometra potrubí. Rekonštrukcia sa začala v apríli 2024 na Hrnčiarskej ulici a ukončili ju dnešným finálnym zvarom na Sladkovičovej ulici. Celkové náklady dosiahli viac ako 6 miliónov eur. 85% nákladov pokryli prostriedky z modernizačného fondu a zvyšných 15% tvorili vlastné zdroje humenskej energetickej spoločnosti. V snahe dosiahnuť čo najvyššiu stabilitu dodávok tepla a zníženie teplných strát, čo by sa malo prejaviť aj na nákladoch a cenovej dostupnosti tepla, chce samospráva v modernizácii rozvodov tepla pokračovať. Aktuálne uspela so žiadosťami v ďalších dvoch projektoch, upresňuje primátor Humenného Miloš Meričko.
3: Týka sa to komplexnej rekonštrukcie a modernizácie teplovodov na sídlisku pod Sokolejom a rekonštrukciu, modernizáciu 10 výmenníkov v rámci mesta. Tie projekty sú zhruba vo výške 7,5 milióna eur a predpokladám, že niekedy v budúcom roku už začneme aj s verejným obstarávaním a teda aj s investovaním do ďalších kilometrov úseku.
1: V skanzene pri Starej Ľubovni sa dnes stretlo 6 organizácií a približne 80 zasahujúcich. Dôvodom bolo taktické cvičenie. Simulovali následky zemetrasenia. Každý mal svoju úlohu, od záchrany zranených a evakuácie ľudí cez ochranu vzácnych predmetov až po pátranie po tých, ktorí prírodnú katastrofu využili na rabovanie. Práve spolupráca všetkých zložiek bola jedným z hlavných cieľov cvičenia. Pokračuje Renáta Penaci z Asociácie Samaritánov Slovenska.
4: Tieto cvičenia sú fantastické na to, aby sme sa zladili nielen v našom tíme, ale aby sme zladili vlastne spoluprácu medzi všetkými zložkami integrovaného záchranného systému.
1: Noci a zajtra má byť jasno, alebo len malá oblačnosť. Do rána má teplota klesnúť na 16 až 8 stupňov. Počas dňa má byť veľmi teplo. Teplota má stúpnuť na 27 až 33 a vo výške 1500 metrov na 19 stupňov Celzia. Slabý až mierny južný vietor.
0: Zelená vlna.
1: Povolenú rýchlosť rešpektujte aj za Tatranskou Štrbou smerom na Svit, za Slavcom smerom na Plešivec, ďalej v Prešove na Zlatobanskej smerom na Dulovú Ves, na výjazde do Bardejova smerom z Giraltoviec, Chmeľove na Hlavnom ťahu v oboch smeroch, v Hanušovciach na Topľov smerom na Bystré a v Čaklove smerom na Vranov na Topľov.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 15 hodín 5 minút.
0: Rádio Regina Východ v dobrej spoločnosti.
5: Za oknami stále páli slnko, zišiel by sa nám lavor s vodou, ale to nám neprekáža. A my vám aj naďalej robíme dobrú spoločnosť. Pavol Gédra a Jana Pataráková.
0: Rádio Regina Východ v dobrej spoločnosti. Vaše leto s Rádiom Regina Východ.

0: Rádio Regina Východ. V prírode sme doma.
1: Každého, kto trávi čas v záhradke, poteší pohľad na kvetiny a na úrodu. Čo naše oči nevidia, je skryté v zemi a rastliny by bez toho nemohli existovať. Podzemský povrch sa s Milanom Rendošom pozrie Martin Hromada z Fakulty humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity.
2: Pod zemou môžeme nájsť korene rastlín, pričom v prostrediach, ktoré je, povedal by som, veľmi kruté na povrchu, ako v africkej savane, z tých rastlín vidíme len menšinu. Africké savany si predstavujeme ako pár stromov a veľa trávy a to je všetko rastlinstvo. Pritom africké savany sú po tropickom dažďovom lese druhý najproduktívnejší ekosystém po tropických lesoch. A je to preto, lebo v tých afrických savanách väčšina rastlinnej hmoty je ukrytá pod zemou, majú rozsiahle korene, aby dosiahli vodu, potom si vytvárajú rôzne zásobné orgány, aby si vedeli tú vodu uchovať a živiny na obdobie, keď vody nebude. A tieto vlastnosti rastlín využívame aj my, pretože niektoré rastliny pestujeme kvôli tomu, čo oni vedia vytvoriť na koreňoch alebo koreňmi.
3: Zemiaky, repa.
2: Napríklad. Akurát u zemiaka je zaujímavé to, že tá hľuza je vlastne na stonke. Je to podzemná stonka, on si vytvorí hľuzu. Napríklad mrkva a ďalšie rastliny ukladajú si zásoby do koreňa, čiže to, čo pestujeme akože mrkvu, kvôli mrkve, tak je zdužinatený koreň. Potom cibuľa zase, tak to nie je koreň, ale to sú rozšírené, zdužnatené časti listov tesne nad zemou.
3: V posledných rokoch sú letá suché. Čo to robí s rastlinami? Akú majú šancu sa braniť? A ktoré sú možno voči suchu také odolnejšie?
2: Otázka stojí tak, že čo to robí s rastlinami, ktoré u nás pôvodne rastú, alebo s rastlinami, ktoré sú možno prispôsobené iným typom prostredia? Rastliny, tie, ktoré sú u nás pôvodné, tie začínajú mať mnohé veľký problém, pretože nie sú prispôsobené obdobiam sucha, málo zrážkam a v podstate vedie to aj k zmenám toho, že sa začínajú meniť spoločenstva. Niektoré rastliny ako keby od nás ustupovali, ale na druhej strane niektoré rastliny z Mediteránu tak sa môžu teraz u nás cítiť veľmi dobre.
3: Vieme uviesť príklady?
2: Tých, ktoré sa u nás necítia dobre. Napríklad väčšina stromov, ktoré u nás rastie, v tejto chvíli má problém, pretože keď sa prejdete teraz v septembri v lese, tak prídete na to, že mnohé rastliny nie teraz v septembri, ale už v lete zhadzovali listy, ako javory a duby a ďalšie. Pričom zhadzovať liste majú, vieme, kedy na jeseň. Potrebujú šetriť vodou, snažia sa proste zachrániť, ušetriť vodu a zhadzujú listy skorej, ako by mali. Potom, ak sme začínali koreňmi, tak mnohé stromy, ako napríklad smrek, majú koreňový systém tesne pod povrchom, väčšinu do hĺbky nejakých 30 cm, čo spôsobuje nielen problémy, keď zafúka vietor, pretože majú plitký koreňový systém, tak ich rýchlo vyvráti, to sme videli pri kalamite v Tatrách, ale majú problém aj s tým, že sa nevedia dostať k vode, ktorá je hlbšie v pôde. Pričom to, že majú takýto koreňový systém, je v zásade ich výhoda, pretože v obdobiach, kedy prší, tak oni sú tí, ktorí vedia vysať na veľkom povrchu lesa, vedia vysať vodu hneď pod povrchom, ešte predtým, ako ona vsiakne.
0: Rádio Regina Východ. V prírode sme doma.

0: Počúvate Rádio Regina.
1: Dnes je 8. september a v kalendári nájdete meno Miriama. Toto meno má hebrejský pôvod, znamená milovaná Bohom, a pretože ho stále mnohí používajú, tak v rodine máte možno aj niekoľko nositeliek mena Miriama. Rozhodne dnes nezabudnite ani na jednu z nich.

0: každý deň s vami. Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.
1: Legendárny, zábavný televízny formát sa vrátil. Čo robia ženy, keď žiarlia? Skvelé otázky.
2: Plaču.
1: A ešte lepšie odpovede.
2: Ja som mala trávu.
3: Trávu?
1: Nie, to tráva, na tebe vidno inak. Nový moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére každý pracovný deň podvečer na Jednotke.
0: Zelená vlna.
4: Kolóna sa tvorí na výjazde do Veľkej Lomnice z Popradu. Zdržíte sa v nej 10 minút. Na výjazde z Prešova na Šarišské Michaľany sa zdržíte rovnako 10 minút. V Košiciach na Hlinkovej smerom na Dargovských hrdinov to bude tiež okolo 10 minút. A v Košiciach na Sečovskej ceste smerom na Južné nábrežie sa zdržíte 15 minút. Radary merajú v Prešove na Zlatobanskej smerom na Dulovú Ves. Na výjazde do Bardejova z Giraltoviec, v Chmeľove na hlavnom ťahu v oboch smeroch a v Hanušovciach nad Topľou smerom na Bystré.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Včera sme otvorili cyklus informácií spojených s novinkami v zákone o cestnej premávke, ktoré sú platné od začiatku tohto mesiaca. Dnes sa pristavíme pri ustanoveniach, ktoré zvyšujú ochranu chodca. Podľa znenia novely chodci majú prednosť už vo chvíli, keď sa len chystajú vstúpiť na priechod pre chodcov a prejsť na druhú stranu cesty. Ako to treba chápať? Pýtal sa Miroslav Talavašek, viceprezidenta policajného zboru Rastislava Polakoviča.
1: Aj z dôvodu zvýšenia ochrany najzraniteľnejšej kategórie účastníka cestnej premávky chodca bolo cieľom komplexne prepracovať pravidlá týkajúce sa hlavne prechádzania cez vozovku po prechode prechodcov. Jeho postavenie v týchto miestach sa posilne predovšetkým tým, že vodiči budú musieť po novom prispôsobiť svoje správanie voči chodcom, respektíve voči prechodom prechodcov. Zavádza sa povinnosť každého vodiča umožniť bezpečný prechod chodcovi, ktorý nielen vstúpi na prechod prechodcov, ale po novom aj tomu, kto sa ešte len chystá na ten to prechod vstúpiť. To znamená, že chodec dáva jasné, očividné a nezameniteľné signály o svojom úmysle prejsť cez cestu. Tieto signály sú zvyčajne viditeľné a zrozumiteľné aj pre niekoho, kto nie je odborníkom na neverbálnu komunikáciu. Napríklad očný kontakt, chodec sa pozerá smerom na prechod a zároveň sleduje dopravu, postoj, chodec sa zastaví na kraji chodníka a pripravuje sa na krok vpred, pohyb, chodec kráča smerom k prechodu po chodníku, ktorý nevedie nikam inam, len k prechodu, čím dáva jasne najavo svoj zámer. Zjavný spôsob je teda ľahko rozpoznateľný a nezanecháva priestor pre vodiča na pochybnosti o úmysle chodca. Hej, takže vodič musí jazdiť takou rýchlosťou pred prechodom, aby bol schopný rozpoznať tieto signály a prispôsobiť svoje správanie tak, aby predišiel kolízii s chodcom. Na to musí vodič, ktorý sa približuje k prechodu, jazdiť primeranou, dostatočne nízkou rýchlosťou, aby v prípade potreby na účely zabezpečenia prechodu chodca mohol pred ním aj zastaviť.
2: Ale v žiadnom prípade nemôžeme hovoriť o absolútnej prednosti chodcov na priechodoch prechodcov.
1: Uvedené v žiadnom prípade nie je navrhované ako absolútna prednosť chodca na prechode prechodcov, nakoľko chodec bude musieť aj napriek tomu, že mu vodič musí umožniť bezpečný prechod cez prechod prechodcov, povinný aj po novelizácii brať ohľad na rýchlosť a vzdialenosť prichádzajúcich vozidel a predovšetkým nebude môcť vstúpiť na prechod náhle. Chodec teda nesmie vstúpiť na prechod prechodcov bez toho, aby dal vodičovi prichádzajúceho vozidla

0: dostatočný čas na reakciu, teda nesmie vojsť na priechod nečakane prekvapujúco.
1: Kedysi nás v rámci dopravnej výchovy alebo takéhoto vzdelávania učili správny systém prechádzania cez cestu, teda pozrieť sa na jednu stranu, na druhú stranu, ešte raz na opačnú stranu a potom, keď nehrozí nič, vstúpiť na priechod.
0: Pred vstupom na vozovku sa chodec musí presvedčiť, že tak môže urobiť bez nebezpečenstva a len čo vstúpi na vozovku, nesmie sa tam bezdôvodne zdržiavať ani zastávať. To platí na priechode prechodcov i mimo neho. Chodec nesmie prekonávať zábradlie ani iné zábrany, aj v súvislosti s dopravnou nehodovosťou chodcov. Je potrebné zmeniť myslenie chodcov a vodičov, brať ohľad jeden voči druhému. Vodiči hovoria, urobte niečo s tými chodcami. Chodci hovoria, urobte niečo s tými vodičmi. Preto bola do zákona daná aj vo vzťahu ku chodcom, že chodec je povinný sledovať situáciu v cestnej premávke, brať ohľad na rýchlosť prichádzajúcich vozidel a nesmie následne vstúpiť do vozovky, ale ďalším novým parametrom, ktorý v zákone je a ktorý je ešte viac vyšpecifikovaný, je to, že chodec nesmie pred vstupom a počas prechádzania cez prechod pre chodcov používať telefónny prístroj alebo obdobné zariadenie, ktoré znižuje jeho schopnosť sledovať situáciu v cestnej premávke.
2: K zákonným úpravám vzťahu chodcov a vodičov sa ešte vrátime v našom štvrtkovom vysielaní v rovnakom čase.

0: Počúvate Rádio Regina Východ, je 15 hodín 47 minút a ak ste ešte doteraz nestihli v sade vrubľovať alebo očkovať ovocné dreviny, ďalšiu príležitosť máte v septembrových dňoch. Vysvetľuje Eduard Jakubek, ktorý sa pravidelne delí o svoje záhradkárske skúsenosti aj v našom vysielaní.
1: To je krásny spôsob a práve ešte do toho 10. septembra ešte môžeme to využiť. Tie horúčavy, ktoré boli v mesiacoch jún, júl, august, tomu vrubľovaniu veľmi neprospievali, lebo to spáľavy. A ten štepársky vosk, keď sme tom dávali, tak stále stiekal. Ale i tu máme riešenie, ak tie vinty urobiť, aby nielen kontrolovať, že stále tam dať ten štepársky vosk, ale dá sa aj veľmi pekne, a to sa mi tak podarilo pred dvoma týždňami vyšpekulovať, že akože by ten vosk netekol, hlavne keď to štepíme za kvoru alebo iným spôsobom, dá sa to krásne urobiť. Hej, čiže aj to miesto toho vrubľovania v tej vrchnej časti, kde odlupujeme kvoru, pekne s tou páskou prejdeme. Čiže nielen okolo tých nasadených tam vrublikov, ale aj tú časť, ktorá je vyššie, aby ten vosk proste nemal šancu, aby sa tam nedostal ani vzduch. To je veľmi dôležité. No. Takže to sú také radosti, keď človek môže pomôcť. Doporučujem ešte aj v tomto období aj očkovať, aj vrubľovať. Pri očkovaní vždycky očkujeme len do tej časti priastku, ktorá nám vyrastla v tomto roku. To je dôležité. A prevrubľovať môžeme stromčeky v akýkoľvek priemeru. Takže tie finty, ktoré sú pri tom štepení, sú nádherné a práve tá radosť, že ja chcem tú odrodu treba.
2: Vy to popisujete celkom názorne, ale otázka možno je, či sú tieto techniky vhodné aj pre úplných začiatočníkov.
1: No samozrejme, len musia trénovať. Ten spojkovací rez, to je nádhera. To musíte urobiť jedným ťahom. Môžu byť aj tri ťahy. To je pekne. Dĺžka je 4 až 7 cm. Čiže nie tie krátučke nejaké centimetrové, dvojcentimetrové. Toto sa treba naučiť. Dá sa to len a len praxou. Čiže nebáť sa cvičiť dĺžku, nenechávať tam veľa pučíkov, maximálne 2, 3 a nebáť sa robiť tie vrubľovne ani teraz. A keď sa nám to nepríjme, tak zase máme ďalšie mesiace, takzvané spiace mesiace. Krásne sa dá vrubľovať december, január, február, marec.

0: predstavíme vám portrét nezabudnutelného rozhlasového moderátora
1: Whitney Houston, dnes miesto číslo 14,
0: ktorého hlas sa stal symbolom popovej hudby a skvelej zábavy.
2: S Julom Viršíkom nikdy nebola nuda.
3: Mal takú schopnosť osloviť masy.
0: V dokumentárnom seriáli Slovenskej televízie Radosť zo života Julo Viršík. V premiére v nedeľu večer na Dvojke.

tejto chvíli je 15 hodín 55 minút. V relácii Zahrajte mi túto vás pri počúvaní ľudových piesní zo všetkých východoslovenských regiónov bude sprevádzať Zuzana Bobriková. V rozhlasovom lexikone ľudovej kultúry nalistujeme stranu o devockom odeve, nezabudneme otvoriť šarišský oblaček, ale pozveme vás aj na víkendové folklórne podujatia. Zuzana Bobriková je už tu, to znamená, že Zahrajte mi túto bude. Za pozornosť pri počúvaní popoludnejšieho vysielania vám na teraz ďakujú Pavol Gédra a Jana Pataráková. Do počutia.

0: Rádio Regina. Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Košická krajská samospráva rozdelí na cestovný ruch 2 milióny eur. Otvorila novú výzvu programu Terra Incognita. Mesto Michalovce odkúpi hádzanársku Chemkostav arénu. O nadobudnutí športoviska rozhodlo mestské zastupiteľstvo. Počasie zajtra slnečno a veľmi teplo. Na severe 27, na juhu až 33 stupňov. Pekné popoludnie praje Peter Beáš. Zopakujme, že premiér Robert Fico zo Smeru sociálnej demokracie vyzval generálneho prokurátora Maroša Žilinku, aby odstúpil zo svojej pozície. Premiér chce vytvoriť tlak dôkazov a argumentov, pri ktorom bude musieť Maroš Žilinka zvážiť, či je vhodné, aby bol ďalej na čele generálnej prokuratúry. Vývoj na generálnej prokuratúre je podľa Roberta Fica ovplyvnený tým, že Maroš Žilinka je nominantom súčasnej opozície. Pri 16 životných situáciách, akými sú narodenie dieťaťa, strata zamestnania či odchod do dôchodku, sa zlepšili služby štátu. Oznámil to minister práce Erik Tomáš z Hlasu sociálnej demokracie s tým, že ide najmä o digitalizáciu a tým aj splnenie míľnika plánu obnovy. Spomenul napríklad elektronickú evidenciu dokladov v rámci e-zdravia.
2: Ministerstvo Miri uznalo, že sme tento milník splnili. Zároveň tu bola aj nejaký výbor, keď to tak môžem nazvať, Európskej komisie, ktorý predbežne konštatoval, že systém je funkčný a funguje, ale to definitívne potvrdenie príde až tedy, pokiaľ žiadosť o platbu, v ktorej sa nachádza aj tento milník, teda životné situácie, bude definitívne schválená Európskou komisiou.
1: Dodajme, že vyplatenie peňazí z poslednej 9. platby Slovensku z plánu obnovy a odolnosti sa očakáva koncom tohto roka. Košický samosprávny kraj otvoril nový ročník výzvy programu Terra Incognita. Na podporu podujatia rozvoj turistickej infraštruktúry v budúcom roku sú vyčlenené spolu 2 milióny eur, ktoré sa môžu žiadatelia uchádzať. Bližšie informácie nájdu záujemcovia na webovej stránke programu Terra Incognita. Pokračuje výkonná riaditeľka Košice Región Turizmu Zlenka Varková-Jurková.
3: V rámci infraštruktúry máme 4 opatrenia, a to ekoturizmus, kde teda je to už klasická stálica, či už je to podpora kempingu, karavaningu, cykloturistiky, alebo sú to útulne a ďalšie zážitkové formy udržateľného cestovného ruchu. Potom sú to veľké rozvojové projekty, kde je možnosť žiadať od 50 do 300 tisíc. Potom tu máme tretie opatrenie, podpora európskeho kultúrneho dedičstva, hradov a náboženského turizmu, a nové opatrenie je to podpora verejne dostupnej turistickej infraštruktúry.
1: Mesto Michalovce kúpi hádzanársku Chemkostav arénu. O nadobudnutí športoviska do majetku mesta rozhodli dnes poslanci mestského zastupiteľstva. Za halu má samospráva zaplatiť 2 milióny 660 tisíc eur. Primátor Michaloviec Miroslav Dufinec.
4: Som vďačný aj Chemkostavu, že pristúpil na všetky podmienky, ktoré si mestské zastupiteľstvo počas jednotlivých sedení a počas jednotlivých rozpráv postupne vkladalo ako nevyhnutnú súčasť toho, aby nakoniec prijavili svoj súhlas s daným nadobudnutím tejto infraštruktúry.
1: Za prínos považuje primátor aj zveľadenie majetku mesta, keďže nadobudlo majetok, ktorý podľa znaleckého posudku má hodnotu 4,5 milióna eur. Samospráva sa zároveň po prevzati arény bude podieľať na nákladoch spojených s jej prevádzkou. Chemkostav bude aj po predaji arény pokračovať v podpore ženského týmu hádzanárok Juventy, a to najmenej počas nasledujúcich 5 rokov. Podmienku podpory klubu mestskí poslanci doplnili aj do schváleného uznesenia. Chemkostav aréna má 1200 miest na sedenie a ďalších 600 na státie. Objekt využívajú okrem športovcov aj organizátori kultúrnych podujatí. Súčasťou areálu sú byty pre hráčky, šatne, športové zázemie, fitness centrum a ďalšie prevádzky. V noci a zajtra má byť jasno, alebo len malá oblačnosť. Do rána má teplota klesnúť na 16 až 8 stupňov. A počas dňa má byť veľmi teplo. Teplota má stúpnúť na 27 až 33 a vo výške 1500 metrov na 19 stupňov Celzia. Slabý až mierny južný vietor.
0: Zelená vlna.
1: V kolónach stratíte na výjazde do Veľkej Lomnice smerom z Popradu 10 minút, na výjazde z Prešova smerom na Šarišské Michaľany 10 minút a ďalej v Košiciach, a to na Hlinkovej smerom na Dargovský Hrdinov 10 minút a na Sečovskej ceste smerom na Južné nábrežie, kde sa zdržíte 15 minút. povolenú rýchlosť? Rešpektujte aj na výjazde do Bardejova smerom z Giraltoviec.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 16 hodín, 5 minút.
0: Zahrajte mi túto.
5: Želáme vám príjemné chvíle v spoločnosti Rádia Regina Východ. Z relácie Zahrajte mi túto. Pavol Gedrá, Zuzana Bobriková vám budú robiť spoločnosť do 17. hodiny. V pranostickom kalendári je dnes narodenie svätej Panny Márie, jednej z najstarších mariánskych sviatkov, ktorý sa začal sláviť koncom 5. storočia nášho letopočtu v Jeruzaleme. No a veľmi známa pranostika hovorí, že Panny Márie narodenie, lastovičiek rozlúčenie. S odletmi sťahovavých vtákov je to tohto roku všelijaké, veď kvôli suchu bociany odleteli už v polovici augusta. Možno nejaké lastovičky sa zberajú dnes na odchod. Pozrite sa von oknom, ako je to u vás. Možno tie vaše sa už vybrali na cestu. Iná pranostika hovorí, ak neprší na narodenie Panny Márie, bude suchá jeseň. Tak to si asi vieme predstaviť. A ako sa zachová počasie na deň narodenia Panny Márie, tak potom budú nasledujúce 4 týždne. Aj to hovorí pranostika. Uvidíme, ako to bude. Ak ste si už zvykli sledovať tieto pranostiky a porovnávať, či súhlasia s dnešnou aktuálnou situáciou aj v meniacom sa svete, tak to budete sledovať aj teraz. My ale sa budeme venovať aj niečomu inému. V lexikone tradičnej ľudovej kultúry sme v prvý školský deň hovorili o detskom odeve a dnes nalistujeme stránku s názvom Dievocký odev. Rubrika Na čo radi spomíname bude tiež patriť tejto téme. Už teraz môžete spomínať napríklad na to, či ste niekedy prišli do styku s dievčenskou partou. Či ju nemala starostlivo odloženú vaša babička alebo mama. No a otvoríme aj šarišský oblaček a pozveme vás na víkendové folklórne podujatie v Košiciach s názvom Esencia. Budete môcť hrať o 2 vstupenky. Najprv vás ale pozývam na prechádzku po východoslovenských regiónoch s pesničkami. A na Zemplíne začneme aj s pripomienkou dnešnej témy, teda dievockého odevu a jeho najkrajšieho symbolu party v svadobných piesniach. Zaspieva Helena Mindová, Andrea Rendošová, ľudová hudba Železiar a budú to zemplínske svadobné piesne.

Z Budkoviec zo Zemplína ideme do Abolského regiónu, zaspieva ženská a mužská spevácka skupina Hradek z Košického Klečenova s ľudovou muzikou Milana Rendoša.

mužov z Košického Klečenova vystrieda teraz Vlachovská pieseň. Na Gemeri budeme s folklórnou skupinou Stromíž z Vlachova a s ľudovou hudbou Ondreja Hlaváča.

Na Gemery vo Vlachove sme boli s pesničkami folklórnej skupiny Stromiš. No a vyberieme sa cez kopce, cez Slovenský raj do Harichoviec k folklórnej skupine Harihovčan, ktorá spišské piesne ponúkne v sprievode ľudovej hudby Martina Slivu.

Zo Spišských Harichoviec sa ešte vyberieme do jedného regiónu, ktorý nám chýba. Ak dobre sledujete, tak Šarišský to bude. Zaspieva nám Helena Hirošová a pridá sa folklórna skupina Pridaň a ľudová hudba Jozefa Salanciho.

0: Po pesničke zo Šarišského regiónu sa ešte na chvíľočku s informáciou vrátim na Horný Zemplín. V piatok 11. septembra o 18. hodine sa v Mestskom kultúrnom stredisku v Humennom uskutoční výročný koncert folklórneho súboru Chemlon pod názvom Vďaka vám. Bude pri príležitosti oslav 55. výročia vzniku súboru Chemlon. V choreografickom stvárnení Vladimíra Marušina tanečníci, hudobníci a speváci predvedú programové spevácko-tanečné bloky z Uble, Uliča, Stariny, Kamenice nad Cirochou a Ľubiše. Okrem tanečnej zložky sa diváci môžu tešiť na mužskú speváckú skupinu Hačure, dievčenskú speváckú skupinu Bosoročky, speváka Ľudovíta Džubáka, ľudovú hudbu pod vedením primášok Vierky Hajdukovej a Vitaliny Poldruhákovej. No a verím, že aj na vás zopakujem v piatok 11. septembra o 18. hodine v Mestskom kultúrnom stredisku Humennom oslavuje Chemlon 55.
1: Žijeme tu spolu.
0: Naša prehliadka regiónov v útorok je spojená aj s romskou pesničkou. Dnes to bude pesnička z nového projektu Manuša 2. Zaspievá vám ju interpretka Julia Kozáková spolu s ľudovou hudbou Viliama Didiáša. No a prečo práve táto speváčka? Dnes ju totiž ešte v relácii budeme spomínať.

0: Možno viete, možno nie.
1: S rôznymi zaujímavosťami tradičnej kultúry sa stretávame prostredníctvom nášho archívu. Vybrali sme z neho rozhovory s odborníkmi a odborníčkami v rozhlasovom lexikóne ľudovej kultúry. Ako sa v minulosti obliekali slobodné dievčatá, viete? Práve o tom dnes budeme hovoriť. O dievockom odeve povedal viac Michalovi Hercegovi etnológ dr. Mojmír Benža.
2: V skladbe odevu slobodných dievok a vydatých žien nebolo podstatných rozdielov, nosili rovnaké odevné súčiastky. Rozdiel sa prejavoval len vo sviatočnom odeve, v ktorom u dievok dominovala bohatá farebná výzdoba. Jediným výrazným znakom dievockého odevu bol účes a úprava hlavy.
3: Ako teda vyzeral účes dievok?
2: Najrozšírenejším dievockým účesom v 19. storočí bol jeden vrkoč spletený z troch prameňov vlasov a spustený dolu chrbtom. Dievky chodili väčšinou prosto vlase, len v zime mali na hlave šatku. Osobitnú úpravu účesu a hlavy dievok si vyžadovali sviatočné alebo obradové príležitosti, vtedy nosili účesy z viac pramených vrkočov, partu alebo ozdoby účesu zo zložito upravených stúb.
3: Možno už dnes niekto ani nebude vedieť, čo to bola a ako vyzerala samotná parta.
2: Základ party tvorila čelenka z lepenky stočenej do kruhu, ktorá bola obšitá zamatom, na ktorom boli našité perličky, prípadne kovové čipky. Súčasťou party boli stuhy rôznych dĺžok, ktoré viseli dolu chrbtom alebo okolo tváre. Vo vrchole party bol zvyčajne venček. V parte chodili do kostola, mali ju na veľké cirkevné sviatky.
3: Zmenil sa nejakým spôsobom odev dievčat v 20. storočí?
2: Áno, dievky často ako prvé začali nosiť nové netradičné súčasti inšpirované mestským odevom.
1: O dievockom odeve porozprával Michalovi Hercegovi etnológ Mojmír Benža. No a my pridáme pieseň, v ktorej sa spomína najvýraznejšia súčasť dievockého odevu parta. V nahrávke z Makovickej struny z roku 1997 zaspieva Anka Poráčová, zahrá orchester ľudových nástrojov.

0: Na čo radi spomíname.
1: Anka Poračová pred 30 rokmi spievala o parte, no a ja budem chcieť vedieť v našej rubrike, či vy si spomínate na dievčenskú partu v nejakej súvislosti, či ste niekedy prišli do styku s touto dôležitou súčasťou odevu, ktorý patril k dievkam. Možno si spomeniete, že ju mala starostlivo odloženú vaša babička alebo mama, že niekedy ju vytiahla a spomínala na svoje dievocké časy. A čo ste si vy obliekali, keď ste boli vo veku starších dievčat, keď ste už začínali chodiť na zábavy. Túžili ste po niečom, čo nebolo tradičné, zvyčajné? Sporili ste si na nejakú takúto časť odevu? Zatelefonujte na košické telefónne číslo 055 622 29 94 a ak si spomeniete a podelíte sa, tak vám Anna Jurková, Anna Pižgová s ľudovou hudbou Juraja Husáka zaspievajú, že milá moja, jaká si parádna. To je dobrá ponuka, všakže.

0: Na linke už máme poslucháčku, je to ženský hlas. Dobrý deň, želám komu a kam.
1: Dobrý deň, Monika z Kyjova.
0: Monika z Kyjova, tak vy teraz neviem, že či rovno o Anke Poračovej nebudete mi rozprávať.
1: Nie, ja budem rozprávať o sebe.
0: Tak, o sebe. A v súvislosti s dievockým oblečením aj s tou partou, prišli vy ste do kontaktu s partou dievockou?
1: Áno, prišla som, keď som bola ako dievča, tak sme nosili kroje u nás v Tichom potoku, aj samozrejme s partami. Keď sme boli slobodné dievčata, tak sme mali aj party.
0: A kedy, pri akej príležitosti sa nosila parta najčastejšie?
1: No, nosilo sa to. Väčšinou sme to nosili na Páschu, na teda Veľkú noc. Uh-huh. Chodilo sa v krojoch, nosili sa obrazy, obchody okolo chrámu, alebo keď bol chrámový sviatok, teda odpust na uspenie Presvätej Bohorodičky, to je v auguste, teda zosnutie Presvätej Bohorodičky. A robili sa obchody okolo chrámu a vlastne aj tam sme chodili dievčatá v krojoch, mali sme party, no a samozrejme obrazy sa nosili, hej. To bolo také slavnostné.
0: Áno, čiže naozaj v tých najslavnejších chvíľach a pri takýchto špeciálnych príležitostiach, lebo to bol ochamih asi najváženejší a taký najdôležitejší v živote toho dedinského spoločenstva.
1: Áno, a potom samozrejme aj žena, keď sa vydala, teda dievčina, no a potom ju začepili, no tak síce už nemala partu, už mala čepiec, ale bola v kroji, hej, takže...
0: Áno, a no, to ja je vlastne...
1: Ja som nemala Ticho Potocky, lebo ja som sa vydala do Ľšavice, takže vlastne mňa začepili oni, ale no moja sestra mala.
0: Áno.
1: Potocky, hej.
0: A to je ten symbol, to snímanie party, keď naozaj končia sa dievocké časy a už je z nevesty žena. Už len v čepci voľa, kedy chodili a v šatke. Žiadne prostovlase.
1: No, my teraz už šatky tak veľmi nie. Už
0: tak, áno.
1: Fúka už len na miesto čelenky kvázi.
0: Presne tak. A bolo to vtedy celkom jednoduché, že ste nemali ráno starosti. Jednoducho bol čepiec na hlave a hotovo. Nebolo sa treba parádiť. Bolo to podľa mňa jednoduché.
1: No bolo. My sme teraz napríklad mali odpustu v Kyjove a boli tak 5 dievčat asi bolo v kroji. A tiež hovorím, dievčatá, aké ste pekné. Vravím, že mohli by ste častejšie tak chodiť. A jednej slečný mamka hovorí, že... Hovorí, no viete čo, aj jednoduchšie obliekať.
0: Veru, tak to by bolo jednoduchšie. A ešte mi povedzte, pani Monika, tá parta bola vaša, máte ju niekde odloženú ešte na pamiatku?
1: Máme, bolo by ju treba zrenovovať. Rozprávali sme so sestrou, len viete, ak to je. Každá je iným smerom, teda sme štyri a nemáme

0: Poznáme, ktorí poznajú nás.
1: Tak.
0: No, takže aj vám samozrejme. No.
1: Ďakujeme veľmi pekne. Celej vašej veľkej rodine posielame pesničku, aj pozdrav a poďakovanie. Teším sa, že ste pani Monika zavolali. Všetko dobré vám želám. Pekný deň.
0: Ďakujem
1: do počutia.
0: Veľmi pekne.
1: Majte
0: Ďakujem
1: sa dobre.
0: Ďakujem aj vám pekne. Do počutia.

0: Šarišský oblaček.
1: Už veľmi dobre poznáte rubriku Šarišský oblaček, v ktorej Miroslava Gavurová pravidelne vyberá starodávne slovíčka. No a nie vždy sa ju podarí vypočuť v premiére v sobotu ráno, preto s radosťou Šarišský oblaček otvárame aj v útorok. No a k slovám Miroslavy Gavurovej pridáme aj pesničku, teda pridajú Vierka Horňáková z Pečovskej Novej Vsi spolu s ľudovou hudbou Jana Kijovského.
2: Ty, Gusty, ty máš obidva dzeci školované. No taba jak? Perše som dal školovať z chlopca a potým i dzivče. Toto, co oni teraz robia, na to musíš mať z školy, moja zlata. To nielen tak choď to môže robiť. No šak, to nejak my, nie? Keď si pošol do školy, ta dobre bolo, a keď si nepošol, ta tyž dobre. Hej, to celkom inakší švet hneška. Ale i tak, da ktoré veci to te dzeciše v škole nenauča. To už musí ich každý rodič doma štúbiť. Tá vera, a jak vy štúbiš, tá tak máš, bo to jaká nauka, taká pocecha. Všetko robí nauka, jak to te dzeci trímeš od maľučka. Tá potým všetci nemôže stať, jak tam sušedovému pištovi. Synovi cožka nakazovala, ten mu tak pomedzi oči povit. Celé netreba učiť cicac. Isto, a pišta co mu na to? No ta co už mu na to? Tá len cožka také jak, že co, mladý, kurče by chcelo kuru učiť? No tá vidíš, čeho še to dožil. Milé východňare, možno to už dávno, co vy sami chodzili do školy, a možno ne až tak dávno ste tam boli, bo ste tam akurát odprevadzili svojo dzeci abo vnúčata, abo sami v škole robice. Ale za to, že še teraz škola začala, tá by som chcela v oblačku vystaviť paru šarišské prípovidky, co sú zo školu a z učeňom z Kapčane. Perše sme spomli, že Gusty mal dzeci školované, bo ich dal školovac. To nie prípovidky, ale to pravda. A krem toho, že slovko školovac v spisovnej slovenčine bars neužíva. Tam máme skorej len školiť. A s tým še dáco inakše myšli, bo školovac to študovať. Takže keď Gusty dal svojho chlopca a dzivče školovac, tá ich dal študovať. A za to ich potým mal školované. Študované, vzdelané. Ale nielen školované ich mal, ale i vyš

Tu Bene, bo ich od maľučka štúbil, že by z nich mal po tým radosť, bo jak še hvarí, jaká nauka, taká pocecha. Tým še myšli, že dobrá výchova sa oplatí. Keď má dachto dobrú nauku, ta potým neodpiskuje rodičom, jak susedového pištu chlopec, že cele netreba učiť cicac. Choc treba sebe priznať, že mal ten chlopec dakus i pravdu, bo však to isto tak, že cele netreba učiť cicac. Na tým nič plane nit, bo dachtore veci mladý človek isto pochopí i bez vyšvetľovania. Abo spisovne povedzeno, mladého človeka netreba učiť niečo, čo robí prirodzene, alebo čo je v jeho záujme. No ale Pištovi še to i tak nepačilo, že mu syn tak odpiskoval, ta za to mu povid, no jaký mi tu, kurče by chcelo kúru učiť. A vy, co še rozumíce kurčatom a nielen pečeným, znáce, že kurče kúru neučí, ale naspak, kúra učí kurče. Takže keď dachto poví, kurče by chcelo kuru učiť, ta tým myšli, že mladší nemá poučať starších. No ta pamätajce na to, milé východňare, že keď i budzece mali školované dzeci, hlavne najsú vyštubené. Najše nikda nedožijece toho, že by vám piskovali, abo do uč vykrikovali. Cele netreba učiť cicac, že by ste im potým nemuseli povedzec, kurče by chcelo kuru učiť. Ale vše naj vám robia radosť a naj i u vás pláci, jaká nauka, taká pocecha.

0: piatok a v sobotu 11. a 12. septembra sa v Kunsthalle na Rumanovej ulici v Košiciach uskutoční 5. ročník Festivalu tradičnej kultúry Košického kraja Esencia 2026. No a my máme pre vás informácie o ňom, ale ponúkneme aj možnosť získať dve vstupenky. Počúvajte preto pozorne. Festival tradičnej kultúry Košického kraja Esencia organizuje Centrum kultúry Košického kraja, teda kultúrna organizácia Košického samosprávneho kraja, a hlavným finančným partnerom je takisto Košický samosprávny kraj, ktorý tento festival dlhodobo podporuje ako významnú platformu na prezentáciu tradičnej kultúry v regióne a vytvára tak podmienky na jej systematický rozvoj. Festival Esencia je jedinečný tým, že na jednom pódiu prináša to najlepšie z folklóru Košického kraja a je vyvrcholením celoročnej podpory folklórnych kolektívov, ktorú kraj realizuje prostredníctvom svojho programu Klenoty kraja. Dnes tu pôsobí vyše 400 folklórnych subjektov a Esencia je tak miestom ich stretnutia, vzájomného prepájania a prezentácie bohatstva kraja. Piatkový program otvorí dopoludňajší výchovný koncert Tradičná kultúra hrou, ktorý interaktívnou formou priblíži tradičnú kultúru deťom a školákom. Koncert je určený pre organizované školské skupiny. Popoludní budú od 15. hodiny nasledovať školy ľudového tanca a spevu Tancuj a spievaj s nami, určené všetkým, bez ohľadu na vek či predchádzajúce skúsenosti. Piatok večer bude od 19. hodiny patriť predstaveniu Pupek, všetko medzi východom a západom, profesionálneho tanečného divadla Ifiu Sivek. Oceňovaná inscenácia prinesie silnú výpoveď o identite, o priestore medzi kultúrami a o hľadaní vlastného miesta medzi východom a západom. Tanečné divadlo Ifiu Sivek túto inscenáciu úspešne predstavilo aj na prestížnom medzinárodnom divadelnom festivale v Avignone, ktorého sa ako jediné profesionálne divadlo zo Slovenska pravidelne zúčastňuje. Na východnom Slovensku bude predstavenie uvedené vôbec poprvýkrát. Piatkový večer po 8:30 potom uzavrie obľúbený tanečný dom. Sobota bude pokračovať od 14. hodiny ďalšími školami tanca a spevu a večer vyvrcholí o 18. hodine gala programom Esencia folklóru Košického kraja, ktorý predstaví najúspešnejšie folklórne kolektívy, spevácke skupiny a interpretov zo všetkých regiónov Košického kraja. Záverečnou bodkou festivalu bude v sobotu o 20. hodine koncert oceňovanej speváčky Julie Kozákovej s výnimočným projektom Manuša 2 a cymbalovou kapelou zloženou z rešpektovaných rómskych hudobníkov. Album získal ocenenie Rádio Hlavy v kategórii World Music a ako prvý slovenský album v histórii sa dostal na prvé miesto prestížneho rebríčka World Music Chart Europe. Projekt Julie Kozákovej Manuša 2 dnes patrí medzi najvýraznejšie projekty súčasnej európskej world music scény a prináša originálne spojenie autentických rómskych piesní, jazzu a súčasnej hudby. Na koncert neskôr nadviaže po 21. hodine aj tanečný dom, ktorý prenesie energiu rómskej hudby aj na tanečný parket. Návštevníci si budú môcť zatancovať pri živej hudbe a uzavrieť 5. ročník festivalu Esencia. Piatok i v sobotu bude v Kunsthalle na Rumanovej ulici v Košiciach pripravený bohatý sprievodný program s tvorivými dielňami, školami tanca a spevu, s prezentáciami tradičných remesiel, remeselným trhom, regionálnou gastronómiou či aktivitou street art v ornamente. Program obohatia aj vizuálne zážitky pripravené v spolupráci s partnermi festivalu. No a návštevníci sa môžu tešiť na hologram pripravený v spolupráci s inovačným centrom Košického kraja, ktorý ukáže, ako možno tradičnú kultúru predstaviť prostredníctvom moderných technológií. Pripravená je aj fotografická výstava mapujúca 5 rokov festivalu, prezentácia textilného centra, ktorý na festivale otvorí školu textilu, a workshopy tradičného farbenia textilu technikou modrotlače. ste teda dobre počúvali, tak je vám jasné, že festival Esencia pripravujú organizátori ako podujatie, na ktorom môže tradičnú kultúru objavovať naozaj každý. Niekto si odnesie zážitok z tanca, iného osloví hudba, remeslá či spoločná atmosféra. Esencia totiž nie je festival, na ktorý sa prídete iba pozerať. Je to podujatie, ktoré pozýva ľudí zapojiť sa, skúšať nové veci a prirodzene spoznávať bohatstvo tradičnej kultúry Košického kraja. Návštevníci nezostávajú iba divákmi, ale stávajú sa objaviteľmi tradičnej kultúry. Prostredníctvom hudby, tanca, remesiel a spoločných zážitkov môžu spoznávať bohatstvo v súčasnom mestskom prostredí.
1: Súťaž Rádia Regina.
0: No a niekto z vás bude mať príležitosť získať permanentku, teda vstupenky na obidva dni, na piatok i sobotu, na festival Esencia v Košiciach, na Rumanovej ulici, v niekdajšej starej plavárni, v tomto krásnom kultúrnom priestore, ale bude musieť odpovedať na moju otázku. Chcem vedieť, ako sa volá vlastným menom speváčka s umeleckým menom Manuša, ktorá na festivale Esencia v Kunsthalle v sobotu večer ponúkne svoj koncert Manuša 2. Dám vám tri možnosti. Manuša je buď Julia Kozáková, alebo Hana Kocáková, alebo Iveta Bosáková. Ak si myslíte, že poznáte správnu odpoveď, zavolajte košické telefónne číslo 055 622 29 94.

0: Na linke už máme poslucháča. Dobrý deň želám komu a kam. Počujeme sa? Haló, haló.
1: Áno, počujeme sa. František Petrovaný.
0: Dobrý deň, pán František. No, tak otázka je jasná. Kto je to Manuša? Julia Kozáková, Hana Kocáková alebo Iveta Bosáková?
1: No, Kozáková.
0: Julia Kozáková, áno. Vy to tak hovoríte, samozrejme, počúvate ju, poznáte ju?
1: Ani tak nepoznám, ale som počúval tú rádio teraz a...
0: A spomínala
1: myslím,
0: som ju, takže...
1: Myslím, že som dvakrát už počul.
0: Áno, áno, áno. Aj dneska spievala krásnu pesničku. No tak teším sa, že ste boli úspešní a tým pádom môžete prísť do Košíc na festival v piatok a v sobotu. Prídete?
1: Áno.
0: Prídete. Popočúvate, popozeráte. Teším sa, že áno, tak počkajte prosím na linke. Dohodneme sa, ako sa k vám lístky dostanú a medzi tým všetkým ostatným ponúkneme pesničku v podaní detského súboru Hanička, ktorý tiež sa ukáže na festivale, pretože školy tanca bude predvádzať deťom tým najmenším. Blahoželám ešte raz, pán František. Ostaňte.
1: Ďakujem,
0: prosím. A všetkých ostatných ešte raz veľmi srdečne pozývame v piatok a v sobotu do Kunsthalle v Košiciach na festival tradičnej kultúry Esencia. Kačka.

0: Soňa.
1: Dievčatá z detského súboru Hanička zaspievali svoje piesne. Určite ich budete počuť aj vtedy, ak prídete cez piatok a sobotu na festival Esencia. A možno aj u vás niekedy doma sa objaví Hanička alebo niektorý z ďalších kolektívov, o ktorých hovoríme, ktorých prezentujeme aj v našej relácii. Zahrajte mi túto. Veľa pekných, ešte letných chvíľ vám želáme. Pavol Gédra a Zuzana Bobriková. No a v závere vám určite dobrú náladu urobia aj sestrienčové ľudovou hudbou Šarišan.

0: Večerné reflexie.
1: Čo sa ukrýva pod hladinou Zemplínskej šíravy? Je tam len ticho a tma, alebo prekvapivo bohatý život? S potápačom a inštruktorom Lukášom Juštíkom nazrieme pod hladinu Slovenského mora aj neďalekého morského oka a zistíme, prečo je preňho potápanie nielen dobrodružstvom, ale aj relaxom a meditáciou. Dnes po 21. s Kristínou Bertičovou.
2: Východ Slovenska bude na jeseň žiť futbalom. V septembri čaká našu 21-ku kvalifikácia v Košiciach proti Írsku. A tým odohrá zápasy Ligy národov v septembri s Moldavskom v Prešove, s Kazachstanom v Košiciach a v novembri s Faerskými ostrovmi opäť v Košiciach. Buď pritom aj ty. Info a vstupenky na futbal.sfz.sk. Generálny partner slovenských futbalových reprezentácií Lidl. Platinový partner Fortuna. Hlavný mediálny partner STVR.
3: Bolo 17 hodín.

0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Bratislavy.
1: Naši 15-roční školáci sú v medzinárodnom testovaní gramotnosti podprimerní v čítaní, no mierne sa zlepšili v matematike. Trenčianska župa, lekárnická komora sa pre prevádzku v partizánskom sporia, či v lekárni môžu fungovať poštové služby. V kauze sprenevery peňazí pod Tatrami doteraz nikoho neobvinili. 60 bytoviek muselo pozastaviť plánované rekonštrukcie. Elektrobusy už začali jazdiť aj v regionálnej doprave. Vodiči pre ich naštartovanie musia preukázať, že si nevypili alkohol. Štartujeme náš podvečerný žurnál. Pohodu pri počúvaní vám želá Ctibor Michalka.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Slovenskí 15-roční žiaci sú pod priemerom krajín Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj v čitateľskej aj v prírodovednej oblasti. Ukázali to výsledky medzinárodného testovania PISA 2025. V matematickej gramotnosti si oproti poslednému meraniu spred 4 rokov naopak polepšili. Zistenia predstavili historicky prvýkrát na Slovensku, kde sme hostili predstaviteľov viac ako 30 krajín Európy a Ázie.
2: Hlavnou sledovanou oblasťou bola prírodovedná gramotnosť. Naši žiaci sú napriek miernemu zlepšeniu stále pod priemerom krajín OECD ako v roku 2022. Krajiny s porovnateľnými výsledkami sú Portugalsko či Maďarsko. Nižší výkon ako my majú v Lotyšsku, Čile či v Kolumbii. Najlepšie obstála Čína. Podľa ministra školstva Tomáša Druckera z Hlasu SD sú výsledky dôvodom na opatrný optimizmus.
3: V porovnaní so zbytkom regiónu, priemerom sveta, sme sa neprepadli. Mnohých stagnujeme, z každých výsledkov sme sa mierne, ale môžeme hovoriť niekde aj štatisticky zostali na tom istom alebo mierne zlepšili.
2: V matematickej oblasti nastalo mierne zlepšenie. Slovenskí školáci sa dostali nad priemer testovaných krajín. Čína rovnako obstála najlepšie aj v tejto oblasti. Zástupca generálneho tajomníka OECD František Ružička tvrdí, že globálny trend vo vzdelávaní klesá celkovo.
4: Aj v oblasti znalosti, v oblasti čítania, matematiky, vied. Tieto trendy vôbec nezáležia od toho, aká je krajina bohatá alebo chudobná, aká je krajina technologická vyspelá alebo nie. Myslím si, že Slovensko sa nemá prečo hanbiť. Vo vede zaznamenalo jeden z najväčších pokrokov. No a potrebujeme trošku viacej čítať. Čítanie je brána do všetkých ostatných častí písma.
2: Zlepšiť čitateľskú gramotnosť chce rezort školstva spolu s Národným inštitútom vzdelávania a mládeže pomocou opatrení. Rok 2027 chcú vyhlásiť za Národný rok čítania, pokračuje riaditeľka NIVAMU Romana Kanovská.
5: Nechceme, aby tieto výsledky zostali len zaznamenané niekde v dátach. Chceme školy povzbudiť tom, aby to čítanie nebolo len záležitosťou slovenského jazyka a literatúry.
2: V digitálnej gramotnosti dosiahli naši žiaci uspokojivý výsledok 497 bodov. Úroveň priemeru krajín je 500 bodov. Keďže sa táto oblasť testovala poprvý raz, výsledky zatiaľ nie je s čím porovnať. Celkovo sa do testovania zapojilo viac ako 760 tisíc žiakov z 91 krajín. Lenka Krásňanská-Tkáčová, Slovenský rozhlas.
1: Môžu sa v lekárni okrem liekov vydávať aj poštové zásielky? Práve túto otázku otvoril koncept tzv. Malej pošty na sídlisku Šípok v Partizánskom. Ide o vydávanie poštových zásielok v lekárni. Slovenská lekárnická komora takéto spájanie služieb odmieta. Trenčiansky samosprávny kraj upozorňuje, že zákon ho striktne nezakazuje. V prevádzke preto vykoná kontrolu. Obyvatelia si poštu v lekárni pochvaľujú.
6: Malú poštu otvorili v lekárni na sídlisku Šípok v Partizánskom v júni. Nahradila pobočku, ktorá tam pred rokmi zanikla. Pokračuje majiteľ lekárne Michal Savara.
7: Problém vznikol hneď v ten deň. Od ďalšieho dňa to začali riešiť aj kompetentné orgány.
6: Podľa prezidenta Slovenskej lekárnickej komory Ondreja Sukeľa má priestor lekárne slúžiť na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, nie na iné služby.
8: Ja si osobne nemyslím, že zdravotnícka legislatíva sa má prispôsobovať záujmom pošty. Konanie začalo ministerstvo zdravotníctva, štátny ústav a my ako Slovenská lekárnická komora.
6: Hovorkyňa Slovenskej pošty Eva Peterová upozorňuje, že už komunikujú s ministerstvom zdravotníctva.
9: Keď príslušné orgány rozhodnú, že výdajné miesta v lekárniach byť nemôžu, toto rozhodnutie budeme rešpektovať.
6: Obyvatelia Partizánskeho vznik pošty priamo v lekárni na miestnom sídlisku vítajú.
10: Ja bolo by škoda, keby sa to zrušilo.
11: Fakt je to veľmi dobre, no, lebo za každým chodí kvôli všetkému len do mesta, však sídlisko je obrovské.
6: Primátor mesta Jozef Božík doplňa.
12: Malá pošta nie je nejaký experiment, ktorý by sme zavádzali na Slovensku prvýkrát v živote. Je presne ten istý model, ktorý už roky funguje v Rakúsku, v Nemecku, vo Švajčiarsku, v Škandinávii.
6: Povolenie na poskytovanie lekárenskej starostlivosti vydal Trenčiansky samosprávny kraj. V prevádzke teraz vykoná kontrolu. Z písomného stanoviska kraja vyberáme.
13: Citovaný právny predpis bližšie nešpecifikuje podrobnosti o poskytovaní poštových služieb, pričom ani túto činnosť striktne nezakazuje.
6: Združenie miest a obcí Slovenska chce iniciovať zmenu zákona. Priestor na úpravu legislatívy vidí aj Trenčiansky samosprávny kraj. Ministerstvo zdravotníctva ani štátny ústav pre kontrolu liečiv na naše otázky nereagovali. Miriam Dobrotová, Slovenský rozhlas.
1: V kauze sprenevery peňazí pod Tatrami, o ktorej sme informovali už v júli, prebieha vyšetrovanie. Doteraz nebola obvinená žiadna osoba. Dnes už bývalá konateľka správcovskej spoločnosti si mala previesť na svoj súkromný účet viac ako 2,5 milióna eur. O svoje našetrené peniaze vo fonde oprav prišlo 60 bytoviek. Viaceré z nich pozastavili plánované rekonštrukcie.
14: Dominik Guľaš je domovníkom, ktorý spravuje 4 vchody v jednej z popradských bytoviek. Z našetrených peňazí plánovali po 50 rokoch vymeniť výťahy a opraviť interiér.
15: Bohužiaľ, momentálne stojíme na stavebnom zamere, ktorý sa schvaľuje. Zobrali nám dokopy 260 tisíc eur z dvoch účtov. Človek ostáva bez slov.
14: Keďže na účte nemajú peniaze, chcú sa obrátiť so žiadosťou na štátny fond rozvoja bývania. Niektoré bytové spoločenstva ostali, no niektoré ukončili spoluprácu so správcovskou spoločnosťou. Jej druhý konateľ, Vladimír Kolumber, čelí tejto skutočnosti.
16: Nie je pravda, tak ako sa začalo šíriť niekde, že sme v konkurze. Nie je to kolektívna vina, je to zlyhanie bývalej konateľky.
14: Bývalej riaditeľke sme sa pokúšali dovolať, no neúspešne. Podľa konateľa spoločnosti mala ako jediná aktívny prístup k účtom. V priebehu niekoľkých dní vykonala približne 200 prevodov. Peniaze údajne s vidinou zisku previedla na zahraničný účet. Finančný analytik Maroš Ovčarik tvrdí, že banka mohla zareagovať v prípade neobvyklých pohybov.
17: To znamená, chodia tam sumy, ktoré tam nikdy nechodili, alebo frekvencia platieb je extrémne vysoká, tak banka má právo zablokovať takéto účty.
14: Prípad vyšetruje polícia. Zatiaľ nebola obvinená žiadna osoba, pokračuje hovorca krajskej prokuratúry v Prešove Michal Sovič.
18: V súčasnosti prebiehajú zaisťovacie a iné procesné úkony, pričom v trestnom konaní je nateraz potrebné identifikovať všetkých poškodených. Podľa predbežných informácií by sa malo jednať o približne 4000 subjektov.
14: V tejto veci už padlo viacero trestných oznámení zo strany bytových spoločenstiev. Ich zástupcovia sa obracajú na právnikov, aby sa k svojim peniazom dostali. Miriam Hozová, Slovenský rozhlas.
1: Sú ekologické, bezemisné, tiché a moderné. Reč je o elektroautobusoch, ktoré už jazdia po niektorých mestách na Slovensku. Novinkou je ich nasadenie aj na dlhších trasách medzi mestami, teda v regionálnej doprave. Prvý takýto elektrobus vyrazil na cestu v Nitrianskom kraji.
19: Prvé bezemisné vozidlo v prímestskej doprave meria 12 metrov a naraz odvezie 61 cestujúcich.
20: Nevedela som nič. Som čakala také tie staršie autobusy, ktoré väčšinou chodia. Teraz ako idú ceny paliva hore, tak určite je to lepšie pre všetkých. A určite to bude aj pohodlnejšie. Však novšie autobusy sú vždy pohodlnejšie ako tie staré.
21: Myslím si, že je to dobrý krok, že akože zavádzame aj na Slovensko toto. Som rád. Akože myslím, že elektromobily sú fajn.
19: Elektrobus je novinkou aj pre vodičov. Tí tak museli prejsť školeniami. Priamo v kabíne ich čakajú aj novinky. Daniel Punzarov.
22: Príde vodič do autobusu, tak si zoberie dredier, musí si fúknúť do prístroja. A potom, jak nenafúka, tak potom dovolí, aby bol naštartované vozidlo a pokračuje v jazdi.
19: Daniel Punzarov jazdí s autobusmi už 15 rokov. Na elektrobuse to dnes bola jeho druhá jazda.
22: Je to zaujímavé, že človek nepočuje ten klasický motor. Prvý dojem tak, že zastavíte na semaforoch, predáte plyn a neviete, že idete, lebo stojíte na jednom meste. No. Človek sa stále učí.
19: Prvá jazda elektrobusu smerovala z Nitry do Levíc, čo je približne 45 kilometrov. V najbližších týždňoch budú tento autobus testovať na rôznych trasách v celom Nitrianskom kraji. Michal Horák, generálny riaditeľ spoločnosti Arriva na Slovensku.
23: Denní dojezd je očakávaný více než 300 km, to znamená, máme nadimenzovaný i okruh. Bude sa to nabíjať na detašovaných nebo vybudovaných místech, ktorá proto zřizujeme, tak aby tá obslužnosť byla bezproblémová, to znamená, aby ten komfort a tá ekonomika byla co nejefektívnejší.
19: V kraji by postupne malo jazdiť na regionálnych linkách 5 elektrobusov. Asi 4 milióny eur na ne išli z eurofondov. Jana Obrancová, Slovenský rozhlas.
0: dnešnom žurnále ešte budete počuť.
1: O tom, prečo ľudia aj samospráva kritizujú presťahovanie policajného oddelenia mestskej časti Košice sever do bývalej priemyselnej zóny. O tom, ako nemocnici v Spiskej Novej Vsi pomôže s diagnostikou nový prístroj magnetickej rezonancie. Ale prezradíme vám aj tajomstvo zachovania sochy Panny Márie v Komárňanskej bazilike. Podrobnosti už o chvíľu. Policajné oddelenie mestskej časti Košice sever sa presťahovalo do bývalej priemyselnej zóny. K novej stanici ale nevedie chodník a cestu môžu skomplikovať aj zatvorené železničné rampy. Polícia tvrdí, že na zásahy to vplyv nebude mať. Dostupnosť novej stanice pritom kritizujú obyvatelia i samospráva.
3: Sídlo policajného oddelenia sa presunulo na rampovú ulicu. K oddeleniu nevedie chodník pre chodcov. Obyvatelia preto musia kráčať pri ceste v tesnej blízkosti aut. Na situáciu sa sťažujú aj na sociálnych sieťach.
4: Ten prechod od zastávky na druhú stranu je samovražda.
5: Ako tam pôjde niečo nahlásiť nejaká mamička s kočíkom, alebo starší človek, alebo hociaký iný človek zo severu, ktorý nemá auto. Nie je tam dokonca ani chodník.
24: Tá rampová je tak od ruky. Policajti majú byť medzi ľuďmi.
3: Oddelenie sa muselo presunúť z bývalej budovy pre zlý technický stav. Periféria mestskej časti však podľa viacerých nebola správnou voľbou. Vysvetľuje starosta severu František Ténaj.
25: Osťahovanie bolo potrebné, ale nemyslíme si, že táto lokalita je práve najšťastnejšie volená. Prístup do lokality Rampova, ktorá je bývalou priemyselnou lokalitou, je problém.
3: Dopĺňa dopravný analytik Tomáš Burger.
26: Je to pomerne netradičné miesto, nakoľko sa nachádza v priemyselnej zóne. Obvodné oddelenia sa zvyčajne nachádzajú blízko ľuďom, prípadne na miestach, kde sa dá dostať aj pešo.
3: Rampová ulica je známa častým uzatváraním železničného priecestia. Podľa polície to však neovplyvní ich schopnosť zasahovať a premiestnené oddelenie naďalej dokáže zabezpečiť poriadok vo svojom územnom obvode. Pokračuje policajná hovorkyňa Jana Ilešová.
27: Ak budú policajti obvodného oddelenia policajného zboru Košice sever dostupní, budú k udalosti vyslaní. Ak v tom čase budú plniť iné služobné úlohy, operačné stredisko vyšle inú dostupnú policajnú hliadku.
3: Podľa polície sa sťahovali aj z dôvodu nedostatočných priestorových kapacít. Očakávajú tak lepšie podmienky na výkon služby. Viktor Bunda, Slovenský rozhlas.
0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Bratislavy.
1: V nemocnici v Spiskej Novej Vsi pribudol nový prístroj magnetickej rezonancie. Lekárom umožní vidieť najmenšie detaily. Pacienta môžu oveľa skôr diagnostikovať, zlepší sa aj dostupnosť vyšetrenia. Prístroj navyše kvalitnejšie zobrazí následky športových zranení. Predstavili ho na konkrétnom príklade športovca, profesionálneho hokejistu.
28: Profesionálny hokejista Branislav Rapáč zo Spišskej Novej Vsi má po úraze chrbtice s magnetickou rezonanciou dostatok skúseností.
29: Mám dlhodobé chronické problémy so spodným chrbtom, takže tým, že som mal veľa zdravotných problémov počas kariéry, takže som si užil magnetickú až. Ja som pod nejakou kontrolou vždy raz ročne cca chodím na magnetickú rezonanciu, aby vedeli chrbát, v akom je stave, ako sa to vyvíja.
28: Nemocnica v Spišskej Novej Vsi vďaka novému prístroju rozbieha s tímom HK Rysi spoluprácu. Viac riaditeľka nemocnice Renáta Šuláková.
30: Bude spočívať hlavne v skorej MR diagnostike športovcov a potom v následnom vyšetrení našimi odborníkmi, ortopedotraumatológmi, ich navrhnutí liečby, po prípade aj samotnou liečbou.
28: Reaguje Branislav Rapáč.
29: A je super, keď extraligový hokej má aj vo svojom meste potrebnú dobrú zdravotnú starostlivosť, preto sme veľmi radi, že sme sa dohodli na tejto spolupráci a je to obrovský benefit pre našich hráčov.
28: Zdravotníci na novej 3 Tesla magnetickej rezonancii denne vyšetria približne 20 pacientov. Umožní im presnejšiu diagnostiku, približuje primár radiologického oddelenia v Spišskej Novej Vsi Peter Galík.
31: Tráva nám to lepšej silu magnetického pola, lepší pomer signál šum a na konci dňa je to lepší obraz, ostrejší a čistejší. Dáva to detailnejšiu diagnostiku.
28: Prístroj má veľký význam pri diagnostike chrbtice, kĺbov, väzov, šliach či chrupaviek. Oblastí, s ktorými denne pracuje aj tým ortopédia a traumatológie Spišsko-Novoveskej nemocnice. Pracovisko magnetickej rezonancie opravili a nový prístroj zakúpili z plánu obnovy a odolnosti. Marie Valážová-Melníková, Slovenský rozhlas.
1: ďalší nezodpovední vodiči na cestách v Košickom kraji. Policajti dnes skoro ráno počas 3 hodín trvania akcie zastavili stovky šoférov. Väčšina z nich bola zodpovedná, no našli sa aj takí, ktorí si za volant sadli pod vplyvom alkoholu či drog.
2: Kontrola trvala len pár sekúnd. Niekde policajti skontrolovali aj doklady. Inde vodiči iba fúkali.
6: Ste ochotná podrobiť sa dýchovej skúške? Nech sa páči, rozbalte si na ústok. Hrubším koncom pôjde do prístroja a plynule stredným dýchom budete fúkať.
2: Od 5. do 8. rána zastavili stovky vodičov v Košickom kraji. Väčšina z nich bola zodpovedná. Našli sa však aj takí, ktorí si svoju hladinu alkoholu neustrážili, doplňa krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová.
7: Jeden vodič nafúkal v prepočte viac ako 1,2 promila alkoholu v dychu a jeden vodič mal pozitívny výsledok orientačného testu na zistenie prítomnosti drog v jeho organizme. 6 vodičov nepoužilo bezpečnostný pás a 9 vozidiel nespĺňalo predpísaný technický stav.
2: Policajti takýmito kontrolami reagujú aj na aktuálnu situáciu na cestách. Len za posledných 5 dní sa v Košickom kraji stalo 5 smrteľných dopravných nehôd, pokračuje opäť policajná hovorkyňa.
7: Od začiatku tohto roka evidujeme na cestách Košického kraja takmer 1500 dopravných nehôd a do dnešného rána 31 usmrtených osôb.
2: Podľa vodičov za tieto nehody môže aj alkohol a neprimeraná rýchlosť.
8: Vodiči jazdia, jak jazdia niektorí a často sa tu popíja radi za volantom, takže si myslím, že je to v poriadku.
9: Súčne opatrnosť, alebo ja je veľa na ceste.
2: Policajti budú v podobných preventívnych akciách pokračovať aj naďalej. Viktória Demke, Slovenský rozhlas.
1: Zviditeľnia geologický unikát v centre Nitry. Takzvanú Rolfesovú baňu, teda starý dolomitný lom, dnes zakrývajú stromy, vyhodený odpad i prikrývky po ľuďoch bezdomova. Ochranári žiadajú mesto, aby dalo chránené geologické útvary vyčistiť a urobilo tam rekreačnú zónu.
10: Rolfesová baňa je dnes skrytá pod stromami. Ľudia z nitrianskeho starého mesta spomínajú na časy, keď do nej mohli bezpečne chodiť.
11: Keď boli moje detičky malé, tak som nemala strach, pretože keď boli v bani, vedela som, že sa im tam nič nemôže stať.
12: V tejto bani sme sa hrávali ako malé deti, bolo tam i jazierko, ako klzisko sme ho využívali a v lete sme tam chytávali žubrienky. Potom tam bolo veľké lietadlo, ktorom sme sa hrávali.
10: Geologické vrstvy odkryli ťažbou kameňa v minulom storočí. Raritou je 200 miliónov rokov starý šedý ramsauský dolomit a vápenec. Program starostlivosti o baňu vypracovala štátna ochrana prírody. Peter Hradňanský zo správy chránenej krajinnej oblasti Ponitrie.
13: Uvažuje sa tam s redukciou existujúcej vegetácie, v prípade výskytu invazných druhov nepôvodných ich likvidácia, odnášanie a likvidácia odpadu, sledovanie stability územia a prípadné erózie.
10: Hovorca Nitry Tomáš Holúbek potvrdil, že dokument už majú na radnici.
15: Aktuálne súťažíme špecializovanú firmu, ktorá bude odstraňovať náletové dreviny. Naozaj tí odborníci vysvetľujú, že to krok, ku ktorému musí dôjsť, tie dreviny musia jesť preč vo veľkej miere až do 80%.
10: Do hrubších kmeňov vpichnú chemickú látku a stromy vyschnú. Ako to funguje, vysvetlila Viera Paganová z katedry biotechniky zelenie na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre.
16: Vyvrtajú otvory do kmeňa a to približne v hrúbke nejakých 10 mm, tak aby bolo možné do nich tú chemickú látku vpraviť. Ku odumretiu dreviny môže dochádzať v horizonte tých 4 až 6 mesiacov.
10: Náklady na opatrenia v bani na najbližších 9 rokov radnica vyčíslila na 150 000 eur. Dreviny v prírodnej pamiatke bude musieť udržiavať aj v budúcnosti. Na trávnatej plochy možno privedie ovce alebo kozy. Miroslav Liko, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate žurnál.
1: V 19. storočí prežila požiar, ktorý zničil takmer celý kostol a celé generácie sa s ňou spájajú príbehy o splnených prianiach či uzdraveniach. Sochu Panny Márie v Komárňanskej bazilike svätého Ondreja dodnes upriadajú legendy. Pátranie po ich pôvode teraz odhaľuje aj skutočný príbeh viac ako 200-ročnej Madony.
17: Niektorí veriaci jej dodnes pripisujú výnimočnú moc. Rozprávajú o splnených prosbách aj uzdraveniach. Iní sú naopak presvedčení o jej obyčajnosti. Autor knihy o bazilike Jozef Černek.
32: Ľudia okolo tej sošky si vždy vymýšľali, 5-krát som počul inú fabuláciu, inú lož, ale vždy bol dovetok, že nie je vzácna. Ako keby si ju ľudia veľmi vážili, ale zároveň ju chránili, aby ju niekto odtiaľto nezobral.
17: Jedna udalosť sa však v príbehoch opakuje, hovorí Robert Kiš, kanonik a generálny vikár Trnavskej arcidiecézy.
33: Požiar
4: ktorý bol 17. septembra 1868 tu v Komárne. Celé mesto horelo, schorelo aj 5 kostolov, 360 domov. A práve táto malá soška Panny Márie zostala ako nedotknutá. A to bola aj pre tu našich veriacich takou ako už zásnosťou.
17: Práve jej zachovanie po katastrofe mohlo ešte posilniť úctu, ktorú k nej miestni prechovávali. Podľa historičky umenia Evy Denešovej jej pôvod siaha ešte ďalej.
5: Tú sochu môžeme zaradiť predbežne do polovice 18. storočia, čo sa týka tých jej barokových častí, to znamená hlavy s časťou hrude, ruky s časťou predlaktí.
17: Už okolo roku 1750 sa podľa archívov o sochu Panny Márie staralo miestne náboženské spoločenstvo. Neskôr sa okolo podobných obliekaných madon vytvárala taká silná ľudová zbožnosť, že cirkev ich kult začiatkom 20. storočia začala potláčať. Opäť Eva Denešová.
5: A vtedy vstupuje svätý Pius, pápež Pius X, ktorý nariaduje tieto sochy. Nie je to vyslovené, že odstrániť, ale potlačiť ich kult.
17: Komárňanská Madonna zostala. Či k jej zachovaniu pomohli aj príbehy, ktoré si o nej miestni odovzdávali, už historici z istotou povedať nevedia. Marína Opálková, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
14: Európska komisia rozhodla, že český premiér Andrej Babiš sa nachádza v potenciálnom konflikte záujmov a zverejnecký fond, do ktorého vo februári vložil akcie Agrofertu, situáciu dostatočne nerieši. Firmám, ktoré patria do holdingu, preto pozastavila preplácanie časti dotácií z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka. 12 krajín vrátane Spojeného kráľovstva, Kanady a Francúzska oznámilo zámer obmedziť obchod s izraelskými osadami na západnom brehu Jordánu. Vyplýva to z vyhlásenia britskej vlády. Tento krok odôvodnili narastajúcim počtom útokov na palestínske dediny. Krajiny zároveň vyjadrili podporu dvojštátnemu riešeniu konfliktu medzi Palestínčanmi a Izraelom. Česká vláda podľa ministra životného prostredia Igora Červeného rieši v Národnom parku Šumava vážny ekologický problém. Na mieste sa nachádza 1000 ton kontaminovanej zeminy, 200 sudov s nebezpečnými látkami ako ortuť, arzén a ďalšími, ktoré sa už čiastočne uvoľnili do pôdy a v prírode v prípade požiaru by mohol vzniknúť vysokotoxický plyn.
0: Šport.
1: Futbalisti bratislavského Slovana odleteli do Paríža, kde zajtra odohrajú prvý zápas hlavnej časti Ligy majstrov. O 21. hodine nastúpia v Parku princov proti víťazovi posledných dvoch ročníkov súťaže Parížu Saint-Germain. Bela si ich čaká druhá účasť v najprestížnejšej klubovej súťaži. Pred dvoma rokmi nezískali vo 8 zápasoch ani jediný bod. Generálny riaditeľ klubu Ivan Kmotrik mladší.
18: Tešíme sa veľmi na ďalšiu Ligu majstrov. Radi by sme zabojovali o nejaké prvé bodiky a začneme na PSG. Samozrejme, úžasný súper. Super víťaz posledných dvoch ročníkov, takže čo viac si môžeme prijať a tešíme sa veľmi.
0: Predpoveď počasia.
14: Zajtra bude jasno až polojasno, neskôr popoludne a k večeru na západe pribúdanie oblačnosti a ojedinele prehánky alebo búrky. Naďalej veľmi teplo, nočná teplota 14 až 8 na západe a v svahových zónach väčšinou 20 až 14. Cez deň vystúpi na 27 až 34 stupňov. Fúkať bude vietor južných smerov do 25 km za hodinu, večer na krajnom juhozápade sa zmení na severozápadný a v prípade búrok prechodne ešte zosilnie.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Pripravili a vysielali ho pre vás Lenka Karlubíková, Roman Kebísek, Peter Rusňák a Ctibor Michalka. Prežite ešte príjemný zvyšok dňa.
0: Rádio Regina, váš najbližší svet. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: 17 hodín 23,5 minúty.
0: Zelená vlna.
19: Na D1 odstavené auto v Nitre, na čo si dať pozor na cestách, sa dozviete v dopravných správach. Mimoriadne opatrný buďte na trase z Brezna do Banskej Bystrice, ide v protismere nákladné auto. Na bratislavskej D1 za Gagarinovou smerom na prístavný most sa zrazili tri autá, blokovaný je ľavý jazdný pruh, pozor na dobrzďovanie. V Nižnom Hrabovci na hlavnom ťahu skončilo auto na streche, blokovaný je jeden pruh. V kolónach stojíte pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny, sa zdržíte pol hodinu, na vjazde do Hlohovca z D1 čakáte 20 minút. V Košiciach na Vocnovej a na Hlinkovej smerom na Dargovských Hrdinov sa zdržíte spolu asi 15 minút. A rovnako na výjazde do Pezinka z Bratislavy. 10 minút stojíte na D2 na výjazde z Bratislavy do Malaciek v Žiline na Rajeckej smerom z centra, na výjazde z Martina do Košťana nad Turcom a 10 minút sa zdržíte aj na výjazde z Prešova do Šarišských Michalian. V Nitre na kruhovom objazde pod Zoborom smerom na Chrenovskú blokuje pokazené auto jeden jazdný pruh, premávku riadi polícia. Želáme vám pohodu za volantom. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: 17 hodín 30 minút.
1: To najlepšie z Rádia Regina Východ. Portréty. Rozhovory s tými a o tých, o ktorých je dobré vedieť.
2: Ako tvoríme svoj život, podľa čoho nás ľudia spoznávajú a s čím nás spájajú, je len naša vlastná zásluha. S fotoaparátom a dnes možno aj s vodou je spätý môj dnešný host. Jeden z najlepších športových fotografov, uznávaný doma i v zahraničí, ktorého fotografia v sebe nesie pohotovosť, originalitu aj umelecké cítenie. Viktor Zamborský. Pohodu pri počúvaní portrétov praje Martina Poláková.

0: Mám rada portréty, lebo je to relácia, kde sa stretávam s ľuďmi pri káve. Hovorím to vždy, keď ich vysielam. Dnes sa stretávam pri káve s človekom, ktorého spoza chrbta poznám roky rokúce od svojho detstva, pretože keď som niekedy chodievala na hádzanú do haly na Baštovej, keď sa tam ešte hrávala, tak vy ste vždy, pán Zámborský, stáli tak predo mnou, stále ste tak fotili a potom sme sa už roky stretávali v tej novinárskej praxi, v tom novinárskom našom fachu. Mojím hosťom je dnes Viktor Zámborský. Ak by som chcela použiť iba jedno slovo, poviem, že fotograf. Dali by ste si ešte viacej prívlastkov?
1: Mne stačí fotograf a potápač ešte by som si dal.
0: Áno, lebo budeme hovoriť aj o potápaní, ktoré do vášho života jednoznačne patrí. Mňa tak trošku zmiatli dátumy 1979 a 1982. Kedy ste tú prvú fotku mali vlastne v novinách?
1: Bolo to 79, myslím, že v októbri.
0: A bol to šport? Pamätáte si ešte?
1: Samozrejme, že bol to šport, lebo k tomu najviac inklinujem. Bol to stolný tenis, ale bolo to len také fotodružstva, ktoré vyhralo súťaž.
0: Vy ste začínali pri športe, ale vy ste aj vyštudovaný pedagog. Učili ste vy vôbec niekedy telesnú výchovu?
1: Jedine na praxi. Keď som praxoval, som učil. Dokonca ma nechali samého, lebo učiteľ odišiel na manévre. Ale skúsenosti mám, lebo som chodil roky po pionierských táboroch, jak vedúci, jak inštruktor, som učil lyžovanie, takže...
0: Chceli ste aj robiť učiteľské povolanie? Alebo ste už vedeli, že inklinujete k fotografii?
1: Chcel som učiť, pretože môj krstný otec chodil do školy s Belom Sabanošom, už je neboštík, s nami tiež prešovský športovec, telocvikár, rozhodca v hadzanej. Tak som chcel, že budem učiť telesnú. Žiaľ nevyšlo, lebo ja keď som skončil školu, všetky miesta v Prešove boli obsadené. Všetci spolužiaci okrem dvoch, čo mali otecko futbalistov bývalých, všetci mimo okres Prešov. No a potom taká náhoda bola, že skončil som v novinách.
0: A ja som počas toho, ako som vás stretávala s fotoaparátom v ruke, rozmýšľala, či vy ste aj nejaký šport robili, teda tak naozaj, že ste boli v ňom, ani neviem, či úplne profesionálne, ale minimálne, ak by sme povedali, aktívny. Ktorý ten šport vám prirástol k srdcu? Ja vás mám spätého s futbalom a s hádzanou.
1: Možno prekvapím tých, čo nepoznajú, je to stolný tenis. To som hral od mala, boli sme majstri kraja v žiakoch a na majstra Slovenska novinárov som trikrát získal titul. Majster Slovenska jednotlivcov a štvorhra, neviem koľkokrát.
0: Ako ste začali fotografovať, bolo to také aj vaše vnútorné rozhodnutie, že to bude šport, alebo sa to takto vyvinulo?
1: Ono sa to počase vyvinulo, pretože vidieť, robiť fotografie som videl od otca, už jak prvák. Potom mamin brat robil fotky, takže som sa motal v komore, takže už

0: už vtedy takú víziu, že to budú práve tie športové zápolenia, niečím vás to aj fascinovalo, keď ste chodili práve na ne. Ja k tomu smerujem preto, lebo my poznáme a vieme, že máte aj fotografie naozaj Prešova, ste, dá sa povedať, taký zarytý Prešovčan, ste človekom, ktorý fotí aj mnohé iné veci. Ako je to s tým športom?
1: Tam sa nič neopakuje. Tam, keď zmeškáte palec na spúšti, alebo to nevidíte dopredu, stolný tenis fotografujem ušami, hej, aby som počul lobdičku, kedy lieta, že by som stlačil správny okamih. Stalo sa mi, že som bol fotiť turnaj v Prešove a som urobil fotku, že mal loptičku na nose. Toto náhoda, hovorím, nie je náhoda. Sa ešte trikrát som to zbakoval, to už zistil, že to nie je náhoda.
0: Jednoducho počúvate ten správny zvuk loptičky?
1: No, treba sa s tým športom vžiť a človek, jak fotograf, musí trošku poznať pravidlá, aby sa nedal uniesť ináč.

0: Viktor Zamborský je držiteľom viacerých cien. Prišli, ako on vraví, po rokoch a každú si nesmierne váži. Cenu primátora mesta Prešov, tu od Olympijského výboru, futbalového či hádzanárskeho zväzu, ale aj od Slovenskej únie novinárov. Viktor Zamborský je dlhoročným členom Slovenského syndikátu novinárov. V čase nášho rozhovoru bol dokonca súčasťou spoločnej výstavy Paparazzi, ktorá bola v Bardejove a aj tam mal svoje fotografie. Zaujímalo ma, aké je to fungovať ako fotograf, zvlášť v dobe socializmu a v čom sa to zmenilo, keď sa zmenila aj doba.
1: No hlavne sa to zmenila technika. Niekedy to bolo na film, takže ste museli nafotiť film, ste nevideli, čo ste zrobili dopredu, len ste prišli domov, museli ste vyvolať film, až tedy ste videli, sem tam sa stalo, napríklad aj mne. Zavesil som film, videl som krásne zábery, prišiel som, či je suchý a emulzia bola skapaná na zemi, čiže nebolo z toho nič. Dneska je vlastne každý fotograf, kto už má mobil, nieže fotoaparát, lebo technika to umožňuje, len som sa s mnohými mladými ukazovali fotky, hovorím, s čím si to fotil, s Nikonom sa nepýtam, s čím, clo na čas, a to je čo. Čiže niektorí nevedia, čo je vlastne fotografia, hej. Technika to umožňuje, to je ten veľký rozdiel. Keď som chcel dostať fotku do Bratislavy, skoro ešte sa fotilo na filmy, ja som normálne na futbalový štadión som si nosil zväčšovak. Cez polčas som vyvolal film, ešte bol fen, keby nevyskol. Po zápase som urobil pár fotiek a keď to boli družstva z Trnavy, z Nitry alebo z okolia Bratislavy, to už redakcie vedeli, sme sa dohodli, prišli k autobusu, keď dorazil na západné Slovensko a si vyzdvihli fotky a tak mohli byť v pondelok už uverejnené, nebo ináč až útorok, stredu, kým prišli poštou.
0: Ale dnes môžu byť uverejnené hneď. Robievate to?
1: Tiež dneska není problém poslať fotku, už cez polčas posielam, či do agentúry, či inde, do hodiny musíte poslať fotky.
0: Hovoríme, že teda dnes mladí fotia, alebo že teda ľudia sú už naozaj skoro všetci fotografmi, ale samozrejme berme to tak, že teda v úvodzovkách. Fotíte aj vy mobilom, alebo ste vlastne ešte neodišli od toho fotoaparátu? Fotoaparát je fotoaparát, ako to vnímate?
1: Fotím aj mobilom, ale až keď musím. To je skôr, ak poznámku si zrobím, keď niečo treba. Napríklad pri potapaní v Egypte na safárku sa mi odopol, alebo povolila pracka fotoaparátu, pošiel do hlbín a už potom som si robil len také fotky na palube s mobilom.
0: No tak už keď sme pri tom, koľko ste strátili tých fotoaparátov v mori?
1: Vytopil som 3 a jeden mi pošiel do hlbín.
0: No, vy sa stále vraciate už v tejto chvíli k potápaniu. Je potápanie takou vašou láskou a odkedy?
1: No, v 2003 roku som prvýkrát ochutnal to prístrojové potapanie, lebo mal som ho na vysokej škole, len som celý semester vynechal pre žltačku. Som sa smial potom, že som to učivo dobehol. Potapanie je krásne, kto to neskúsil, nevie, jak je krásne pod vodou. Ja tvrdím, že Egypt nemá pekné hore tie kamene, ale to krásne má dole pod vodou, pod hladinou.
0: Sú miesta, kam sa rád vraciate, ktoré sú napríklad aj veľmi vhodné na potápanie. V ktorých krajinách ste vlastne fotili pod vodou?
1: Bolo to v Mexiku, v jaskyniach, v Karibiku, Indický oceán, Palau, Maledivy, Filipíny, Stredozemné more, proste Grécko.
0: Nie ste vy úplne klasický dôchodca však?
1: Nie, však si treba užívať, nie? Na sklonku života, no.
0: Kedy ste možno urobili ten svoj prvý ponor? Nemali ste niekedy strach? Ako je to napríklad potápať sa bez techniky a ako je to zasa potápať sa s technikou? Treba tam aj možno trošku inú tú techniku potápania? Čo všetko treba vedieť, aby to bolo bezpečné?
1: Človek by sa mal prv trošku vypotápať, aby vedel udržať tú hĺbku, lebo keď zoberie hneď foťak, sa sústredí na fotoaparát a klesne dole, alebo ho to vypluje hore, čiže musí byť vypotápaný, aby ho to nevypľúvalo. Pri potápaní platia určité pravidlá, čo treba dodržiavať, napríklad tlak v ušiach treba vyrovnovať, keď je človek dole. Hore nesmie ísť rýchle, aby sa mu mohla speniť krv. To sú také základné pravidlá.

0: Fotografujete to živočístvo, ktoré je tam, alebo vás zaujíma naozaj aj, teraz neviem, či to nazvem tak správne, že príroda pod vodou?
1: Všetko, čo je pod vodou, pekné a nevinímam ani žralokov, sa im nevyhýbam.
0: Fotili ste niekedy aj žraloky?
1: No, 12-metrového som sa mu postavil za chvost a keď som sa ja natiahol, chvost bol väčší ako ja natiahnutý a na malých divách som fotil žraloka, jak žeri asi z 30 cm pripravený, že mu fotoaparát svetlo. Búcham do papule, keby sa na mňa otočil.
0: Boli ste v tej povestnej klietke alebo na voľno?
1: Nie, v klietke, nie na voľno. Ani žraloci neboli v klietke. Už som zažil ponor na Palav, že 100 žralokov plávalo okolo vás. A mám aj skúsenosť, že v Egypte som z 3 metrov fotil Longimanusa. Som zistil, že mi teče krv z ruky a obecne zautočí na vás, jak to tie americké filmy popisujú. A viackrát sa nám to stalo pri potapaní, že niekto si kolena obil, to si nedali povedať, že treba dlhý neopren, zobrali krátke a korály sú ostré, keď máte prúd, to vás berie. Tiež boli žraloky a nikoho nenapadlo zaútočiť na nás, lebo musíte sa vedieť správať zase. Keď je žralok, nesmiete vy doňho búchať, utočiť a tak ďalej. Keď sme viacerí a vidíme žralok, že pláve, dáme sa bližšie, traja, štyria, spustíme nohy. Keď je žralok zvedavý, príde, buchne do vás a ide ďalej. A nič vám neurobí. To je moja skúsenosť.
0: A mali ste predtým strach? Ako ste napríklad prvýkrát stretli žraloka?
1: Nie, lebo prvýkrát som stretol tak žraloka, že mal iba 2 metre. Rešpekt mám stále z vody, aj z žralokov, aj z podvodného života. Keď stratím rešpekt, tak sa prestanem potápať, lebo môže byť koniec aj so mnou.
0: Vy ste povedali niekoľko krajín, kde ste boli potápať. Ktoré z tých krajín sú možno určené tak na potápanie? Naozaj sa vám páčia? Sú tou svojou prírodou a tým, čo ponúkajú aj pre fotografa, takou studnicou toho, že tam stojí za to sa vrátiť viackrát?
1: No, všetky krajiny vlastne. Stále sa nájsť niečo, kde čo pofotíte. Hej. V Mexiku sme boli na tých ich pyramídach v Čičenici a tak, že nielen pod vodou sme si prešli aj to. A tam sme boli hlavne potápať v jaskyniach. No a to sú krásne veci v jaskyniach.
0: Čo sa dá vidieť v tých podmorských?
1: No to, čo aj v našich jaskyniach, tie kvaple, všetko, len ste pri tom blízko. Tam voda je čistá, priezračná, teplá. Môžu sa sem tam krokodil dostať, ale nám sa to nestalo.
0: Potápali ste niekedy alebo fotili aj niečo pod vodou na Slovensku? Máte aj svoje také oblasti, ktoré fotíte tu a sú úplne bežné oproti, dajme tomu, Maledivám a ja neviem, Egyptu?
1: To bežne. Na Ružine, na Domaši, Širava, chodíme posledné roky, Čierna voda, Košariska na západné Slovensko. No a samozrejme, Tatranské plese chodíme čistiť každý rok, Štrbské, Popradské a aj na Velickom plese som bol.
0: Je iné potápať sa v sladkej vode a iné v tej morskej? V čom je ten najväčší rozdiel?
1: Najväčší rozdiel len v tom, že tá slaná voda je hustejšia, takže tam potrebujete možno viacej olova, jak v sladkej vode. Ináč je to rovnako.

0: Ak by sme hovorili nielen o fotografii a potápaní a športe, ale hovorili by sme napríklad o Prešove, o svete, o žurnalistike, o ľuďoch. Čím je pre vás, dajme tomu, Prešov? Je to len vaše rodisko? Ste tu rád? Nikdy ste neodišli do nejakého veľkého sveta, do Bratislavy a Prahy a vôbec si nemyslím, že ste nemali ponuky. A koniec koncov s tým svetom ste boli spojení cez svoje fotografie, pretože ste ich posielali aj do zahraničia, aj po celom Československu. Prečo ste zotrvali na východe?
1: Prešov je moje rodné mesto, je tu pekne, páči sa mi tu, prečo by som odchádzal. A mal som ponuky ísť do Bratislavy, keď ešte fungoval Štart, ale bol by som tam jak tretí fotograf, pendľoval po republike a vtedy som povedal, že radšej budem niekto v malom meste, jak niekto vo veľkom meste.
0: Robili ste niekedy fotografie napríklad, že ste fotili modelky, lebo my sa bavíme len o športe, len o potápaní. Robili ste napríklad klasickú fotografickú prácu niekedy vo fotoslúžbe vôbec?
1: Vo fotoslúžbe nie, len keď som mi trošku tak u kamaráta pomáhal, ale klasicky vo fotoslúžbe nie. Keď som robil takedy kamarát svadbu a vonku som fotil z fotoslúžby. Vonku? Hovorím, vy máte tri značky vo fotoslúžbe a všetky fotky svadobné sú pomaly rovnaké. Rovnaké svetlo všetko. A vonku, keď robíte, môžem zrobiť pri tom istom strome alebo inde proste fotku, ale vždy bude iné svetlo a tá fotka vždy bude iná.
0: Pre vás to svetlo asi nie je úplne to najdôležitejšie, keby som sa to pýtala iného fotografa. Čo je pre vás dôležité na fotografii?
1: U mňa je na fotografii dej, takže keď človek pozrie na fotku, by nemal rozmýšľať, čo tam je. Mala by tá fotka hovoriť. Tak máte bez názvu fotky, rozmýšľate, čo tam je. Fotka by mala rozprávať sama o sebe. Hej, ja napríklad v tom športe, to je čas, ktorý sa už neopakuje, lebo také modelky môžem fotiť 3 dní, urobím 1000 záberov a z dvomi budem spokojný, fantázia, hej. Takže to je tak asi.
0: Ten šport naozaj zaberá ten doslova až taký ten pohybový záber. Máte nejakú fotku, ktorú máte rád, ktorá bola naozaj takou až raritou? Stretli ste sa s tým, že naozaj tak, ako to bola tá pingpongová loptička na nose, alebo teda pri nose v tom vzduchu?
1: Ja napríklad mám dneska odložené práve pingpongovú loptičku, keď smeruje tak na nos, ešte tak z rakety sa odrážajú také, keby lúče, čo boli na okne. Jindřich Panský a s jeho podpisom mám tú fotografiu odloženú. Chodili tu, keď bol ešte Prešov veľký medzinárodný turnaj duklenských hrdinov, tak tu chodili reprezentácie. Takže tam som urobil fotku a tých fotiek je viac. Podľa času sa to dakedy zmení, ktorá fotka ako, hej.
0: Máte svoj obľúbený fotoaparát, vy ste aj zberateľ fotoaparátov svojho času. Keď som prečítala istý rozhovor, tak neviem, či to nebolo pri vašej 60-ke, teda pár rokov dozadu, vraj, že ste mali 170 fotoaparátov doma. Koľko je to dnes? Ešte zbierate?
1: Možno dvojnásobok už.
0: To nemyslíte vážne. Odkiaľ?
1: Tak, dostanem od známych a tak. Ja tie staré nekupujem, ale donesú mi. Je tam možno 50 mojich, s ktorými som fotil. Ja tie foťáky nepredávam, ja si ich nechávam.
0: Hovorí sa, že ženy chodia rady na nákupy, ale vy chodívate rad na nákupy tiež a kupujete aj nové foťáky, alebo len fotoaparáty, ktoré teda už majú aj svoj vek a tie sú pre vás vzácne?
1: Nie, ja kupujem nové fotoaparáty. Žiaľ, doba ide stále, že príde nová technika. Napríklad prišli bez zrkadlovky. Samozrejme zmenia aj uchytenie objektívu. Urobia to tak, že môžete fotiť cez adaptéry so starým objektívom, ale som zistil, že vždy je ten originál je originál, hej. Takže musíte kupovať nové stále dačo.
0: Kam sa posúva tá fotografická technická záležitosť? Kam sa posúva možno fotografická doba? Keď si spomeniete úplne na ten svoj možno prvý záber, na svoj prvý fotoaparát a ako to vnímate dnes? Kam sa posunula technika, aj keď teda nejdete do mobilu, ale idete do toho fotoaparátu? V čom sú dnes, že wow?
1: No dneska je tá technika celkom inde. Môj prvý fotoaparát bol Ľubiteľ 2, to bola dvojoká zrkadlovka, kde ste urobili 12 obrázkov. Dnes sú nové fotoaparáty robené tak, že môžete naraz točiť video a bez prerušenia videa urobiť aj fotografiu.

0: Čím vy inak ešte žijete okrem fotografie a potápania? Máte ešte vy záľuby, ktoré vôbec dokážu tak trošku prevýšiť to, čo robíte?
1: No teraz momentálne nie. To je to, že fotografia a to potápanie.
0: Máte svojich nástupcov, vy ste aj otec, samozrejme dvoch detí, tak keď sa niekedy pýtam, tak sa pýtam, že či sa potatili niekedy po tých svojich slávnych rodičoch alebo úspešných rodičoch, alebo po osobnostiach, ktoré niečo naozaj v tom, ktorom fachu dokázali. Ako je to s vašimi deťmi?
1: Tak, dcera sa venovala krasokorčuľovaniu, vyhrala slovenský pohár, potom prestala, keď bola staršia. Synátor v mladšom veku fotografoval, ale fotografia ho tak nebavila, bavia ho skôr autíčka.
0: A dokonca ste mi spomenuli, že váš syn mal niekde svoju fotografiu, keď bol malý?
1: Mal Lenku Ilavskú v slovenských novinách. Ženy, keď tu vali veľké medzinárodné preteky, a mal vtedy možno 7-8 rokov a dokázal urobiť fotku, ktorá bola v novinách v iných, jak v Prešovskom večerníku.
0: Fascinovalo ho, keď otec nosil tie všetky veci a fotil, a bolo to rovnako aj u vás. Vy ste mali po kom pochytať práve tú fotografiu? Otec fotil profesionálne, alebo skôr to bola záľuba?
1: Nie, otec fotil inak záľuba, potom mamin brat fotil, to všetko boli záľuby. No. Ma to bavilo, jak vyvolovali fotky, no bolo to iné dakedy. Dnes človek zrobí za víkend aj 5000 fotiek. A...
0: Nikdy ste sa nedostali k učeniu alebo k vyučovaniu fotografie ako pedagog, keďže ste vyštudovali aj ten šport? Venovali ste sa niekedy vôbec výchove tých mladých ľudí, čo sa týka, dajme tomu, fotografie?
1: Venoval. Viedol som fotokružky asi na troch základných školách v Prešove. A dokonca, keď som začal potapať, šéf potapania v Prešove mi hovorí, ty si ma pamätáš, si ma učil robiť fotku na základnej škole. A hovorí, hej, ale vtedy si mal 12 rokov, takže aj tak sa história zopakuje, alebo dejiny, a sa stretnete s ľuďmi, čo ste ich vychovovali neskôr.
0: Keď som sa Viktora Zamborského pýtala na takú svadbu a či urobí aj takúto objednávku, ak ho poprosia, tak povedal, že kedysi snáď, možno kamarátom, ale oficiálne nie. Nebola to jeho parketa nikdy. Je ochotný ísť v digitálnych technológiách ďalej, aj keď si o nich myslí svoje, pretože ako vraví, už videl a zažil aj to, ako nafotená svadba, fotky na webe, a ak si to nestiahnete včas, prídete o fotografie. Samozrejme u iných, mladších fotografov. Dnes už klasickú fotografiu robí málo kto.

0: Kedy ste naposledy vyvolávali fotografiu? Robí sa to ešte dnes?
1: Nepamätám, ale pár rokov dozadu to bude. Robí sa to ešte dnes. Väčšinou ľudia chodia do minilabu, sa stretávam, si prídu dať vyvolať film. A keď sa ich spýtam, či to bude robiť so zväčšovákom, nie, to mi tu naskenujú. Čiže podľa mňa je to zbytočne fotiť na film, keď si to dá naskenovať a už zás je to len digitálna fotografia. Lebo čaro bolo aj v tom, že človek si to sam zväčšoval, urobil ten výrez, vyvolával to a tak ďalej. No a najhoršie bolo, keď napríklad neboštík už pán Brenza, ktorý v Prešove roky sa venoval koňom a boli tu veľké preteky medzinárodné, som ho raz odfotil s tromi koníkmi a chcel veľkú fotku 1,50 m na meter. Taký veľký papier nemáte, len som musel kúpiť rolku 10 metrový, dlhý. Problém bol, kde to vyvolať, lebo také misky neboli. Do detská vanička, rozrobiť litre vývojky u staľovača
0: a
1: tak.
0: A vyrobili ste tú fotku meter a pol a meter a pol, či koľko?
1: Vyrobil som.
0: Existuje dodnes? Vieme ju vidieť? Či myslíte, že aj niekde zanikla?
1: Existuje, určite existuje, ale neviem, kde je. On ju mal doma zavesenú, takže v jeho dome už sú iní, takže neviem.
0: Fotíte aj prírodu, hovoríte, že v Prešove ste doma. Ktoré tie zákutia prešovské sú vám také blízke, ku ktorým sa rád vrátite? Odfotíte ešte dnes niečo také typicky prešovské?
1: Keď idem a vidím, odfotím. Záleží, že čo, kde je. A tam v prírode, tam je svetlo takedy dôležité, jak ste sa pýtali. Pri tom športe nie, alebo v tej fotografii, ktorú musím priniesť, tam sa nemôžem pozerať, či také svetlo, to musím zrobiť fotku.
0: Máte rád nejaké prešovské zákutia? Alebo také, ja neviem, niečo, čo je vám blízke, kde ste rád, keď ste v Prešove, kde sa prejdete rád?
1: Teraz je tak okolo turisti, ale veľa v Prešove nechodím, lebo stále idem, keď tam mimo, alebo som na športoch, takže futbalový štadión, hokejový, hadzanárske haly.
0: Vy ste život vlastne prežili na štadiónoch a športoviskách.
1: Dalo by sa povedať, že je to tak.

0: Dá sa povedať, že pri živote, akým žil a žije Viktor Zamborský, nebolo ľahké žiť s ním ako s človekom, ktorý bol neustále na pulze športových udalostí, vždy na inom mieste. Deti zatiaľ k potápaniu nezlákal. Je jasné, že Viktor Zamborský túto svoju záľubu vníma mimoriadne intenzívne a o potápaní vie hovoriť celé hodiny. Ale treba na to odvahu a mať aj odpotápané doma.
1: Stalo sa nám, že prišli Slováci, ktorí v Karibiku si zrobili kurzy, prišli v decembri, tak dalo sa ísť do Tornale, vtedy sa tam dalo potápať, už sa nedá. A tam voda stále mala tých 13-14 stupňov aj v zime. No jeden po 5 minútach sa pýtal hore, tak som sa spýtal, že čo, jak sme vyšli. To nevidno. Zima, hovoríme, však 14 má voda stupňov a vidno na 3 metre. Bol som napríklad, som chcel potápať v Mexickom zalive. Sme boli v divingu a sa ich pýtam, že jaká je viditeľnosť tam, kde nás vyvezie. Sa ošíval povedať, že koľko, hovorím, že na pobreží je nulová. Tu je aspoň tak, jak som ukázal, asi 6 metrov po stenu. Tak so strachom, že hej, hovorím, fantázia. Tá nemohol pochopiť, že prečo fantázia. U nás, keď vidíme na meter dobre, 2 metre už veľmi dobrá, 6 metrov už je priam fantázia v našich vodách. Čiže tu, keď sa človek vypotápa v našich vodách, kde je chladno, kde nevidieť, príde jak do Červeného mora, bo to je jedno, kde inde, kde sú čisté vody, kde vidíte na 50-100 metrov, tak pre vás je to jak akvárko.
0: Čo je dôležité pri fotografovaní a čo je dôležité pri potápaní?
1: Pri fotografovaní musíte vidieť, vnímať okolo seba svet a v pravom okamžiku stlačiť spúšť. Pri potápaní treba dodržiavať tie pravidlá, aby ste neostali pod vodou.
0: Videli ste niečo pod vodou, na čo dlho nemôžete zabudnúť?
1: Vraky sú pekné na pozeranie, hej. Boli sme na jednom pomaly čerstvom vraku, možno 3 mesiace, keď sa potopili lode, že sa zrazili. V Chorvátsku, kde sa zrazila pravidelná linka s loďou, ktorá na ostrov viezla piesok a stavebný materiál. Mohli sme ísť k nemu, len sme nemali chodiť dovnútra, pretože ste stále boli vo vyšetrovaní. No ale taký zážitok je, keď som bol prvýkrát pri Safage na vraku Salem Express. To sa v 99. potopila loď s turistami, čo išli z Meky, lebo kapitán si skracoval trasu a nabúral na útes. No a sme išli aj dnu dovnútra. Troška také zimom dávky prídu, keď tam vidíte, že tam boli ešte detské šaty, celé kufre, batožina a tak ďalej.

0: Bilancujete tak niekedy ten svoj aj športový, aj fotografický, aj ten príjemný potápacký život? Splnili ste si vy tak svoje životné sny?
1: Stále není času. A odkedy je človek na dôchodku, ešte menej času je, keď bol v práci.
0: Máte čas teda venovať sa napríklad vnúčatám?
1: No sem tam, keď prídu, alebo ja keď tam zajdem, ale málo, no, lebo dcera žije v Košove, ale už na budúci rok budú v Prešove, lebo už ide vnúčka do škôlky, takže už teda musí ísť na predškolskú výchovu, takže prídu do Prešova.
0: No tak je úplne možné, že síce deti sa nepoutátili, ale možno, že vnúčence sa podedia.
1: Uvidíme, lebo vnúčke už som dal jeden malý digitálny fotoaparát, to bavilo, tak som jej dal, nech si zoberie, nech fotí, tak neviem, či fotí, či nefotí. No možno dvojročný vnúk, že možno niečo z neho bude potom.
0: Fotografia bola niekedy naozaj takým nadšením, aj takým technickým zázrakom. Máte pocit, že tí mladí dnes môžu zažívať ešte niečo také, ako ste zažívali pri fotografovaní a fotografii vy?
1: Nie, dneska mladí, málo ktorý rozmýšľa, držia len prst na spúšti a urobiť 1000 fotiek, no na filmy človek musel rozmýšľať, aby proste mal 36 záberov alebo 40, keď som si natáčal filmy sám, tak mi vošlo 40 záberov, ale aj tak na futbale som vyfotil tých 4-5 filmov určite, ale ste museli rozmýšľať, či cvaknete alebo nie.
0: Rozprávali sme o prírode, rozprávali sme o športe aj o tom, čo ste odfotili pod tou vodou. Mali ste niekedy taký sen niečo naozaj odfotiť aj v rámci toho športu, aj v rámci toho potápania? Bol taký sen a nejaká inšpirácia, že toto by som rád?
1: Majstrovstvá sveta, bol som i na futbalových, i na hokejových. Ešte olympiáda by tak sa hodila, ale to už asi sa mi nesplní.
0: A čo sa týka pod tou vodou, tam ste si už naozaj splnili všetko?
1: Tam už je toho dosť.
0: Čo by si Viktor Zamborský ešte prial?
1: Zdravie, šťastie, lebo mnohí ľudia hovoria, že zdravie nie. Tí na Titaniku boli zdraví, len nemali šťastie. Takže treba k tomu aj životu, aj šťastie, aj zdravie.

Medzi oceneniami Viktora Zamborského sú aj tie, ktoré majú prívlastok fair play. A Viktor Zamborský vníma mimoriadne intenzívne tento princíp v športe aj dnes. Podľa neho sa fair play v športe, ale i v živote veľmi vytráca. Fotografia je často dôkaz o rôznych princípoch a pravidlách hry. Keby sme zmapovali všetky jeho fotky, na mnohých by boli aj dôkazy, ktoré by znamenali zrejme aj zmenu výsledku. Na Slovensku sa však nikdy ešte výsledok neanuloval ani nevrátil zápas, hoci zle odpískaný. Fotograf môže ukázať dôkaz, ale nie vstúpiť do hry. Pre Viktora Zamborského bolo ale podstatné pripraviť moment pre svojho diváka či čitateľa. Fotku, ktorá hovorí aj bez písmen. A to sa mu podarilo. Portréty 5. oktobrového dňa v roku 2025 pre STVR pripravili Gabriel Nikházy a Martina Poláková.

Bolo 18 hodín. Tento program je určený pre deti.

0: Slovenský rozhlas uvádza rozprávku Beatrix Potterovej o poriadnej myške.
1: Bola raz jedna polná myška, volala sa pani Cecília Cupkajová. Bývala v krásnom brlohu, vo svahu, zarastenom kríkmi. Bol to veľmi zvláštny príbytok. Pozostával z dlhokánskych chodieb, vyhlbených do piesčitej pôdy medzi koreňmi kríkov. Chodby viedli do komôr s potravinami, do skladov plných orechov, žaluďov a zrna. V dome bola aj kuchyňa, obývačka, kúpeľňa a spálňa, kde mala pani Cupkajová pohodlnú vyrezávanú posteľ, vystlanú lístím. Pani Cupkajová bola veľmi čistotná a poriadku milovná. Každý deň utierala prach a zametala dlážky v celom dome. Niekedy našla v záhybe chodby zablúdeného chrobáka.
2: Hež, hež! Bež preč s tými špinavými nohami!
1: Vyháňala ho pani Cupkajová a trieskala pritom metličkou po lopatke. Jedného dňa videla, že sa u nej chystá zaklopať stará pani v bodkovanom kabáte.
2: Na sporáku vám niečo horí, teta Lienka! Rýchlo si bežte zachrániť rodinu!
1: Volala pani Cupkajová a ani neotvorila dvere. Inokedy sa k nej prišiel skryť pred dažďom veľký tučný pavúk.
3: Prepáčte, som tu dobre u slečny Tkáčikovej, môžem ísť ďalej? Húhňal.
2: Ani náhodou, zapišťala pani Cupkajová a zabuchla pavúkovi dvere pred nosom. Nestrpela by vo svojom dome zaprášené pavučiny.
1: Raz pred obedom si to myška zamierila ku komore, kde mala uskladnené čerešňové kôstky a odkvitnuté púpavové kvety. Cupkala dlhou chodbou a bystrými očkami skúmala dlážku. Naraz sa jej zachveli fúziky.
2: Cítim tu vôňu medu.
1: A na dlážke sú lepkavé stopy. O kúsok ďalej zbadala baculatého čmeliaka. Pozdravil. Pani Cecília Cupkajová sa na ňo prísne pozrela, ľutovala, že nemá pri sebe metlu.
2: Dobrý deň, čmeliak, povedala nevrlo. Aj by som si od vás kúpila trochu včelieho vosku, ale čo sú toto za spôsoby? Vletieť mi do domu po tajomky oknom?
1: Posmešne odvrkol čmeliak a zamieril si to k žaluďovému skladu. Pani Cupkajová už celú zásobu žaluďov pojedla, takže sklad by mal byť prázdny. Lenže keď otvorila dvere, uvidela, že je až po povalu napchatý suchým machom. Myška sa načiahla a odtrhla trs machu. Objavili sa 3 či 4 včelie hlávky a zúrivo bzučali.
2: Toto je ale drzosť! Nechcem v dome nejakých nájomníkov, jačala myška. Okamžite sa vysťahujte.
1: Znela odpoveď.
2: Ja vás odtiaľto dostanem, zastrájala sa myška a v duchu rozmýšľala, koho by mohla poprosiť o pomoc.
3: Pána Rudolfa v žiadnom prípade. Ten si nikdy neutiera nohy, vravela si.
1: Rozhodla sa, že nepríjemnosť s včelami vyrieši po obede. Keď vchádzala do obývačky, začula hlasný kašeľ.
3: Aj, to je pán Rudolf, prevrátila myška oči. Pán Rudolf sa rozvaľoval v hojdacom kresle, ruky mal zložené na tučnom bruchu a krútil palcami. Nohy mal opreté o mriežku kozuba.
1: Pán Rudolf býval v priekope, pod svahom, kde bolo väčšie mokro a blato.
3: Dobrý deň, pán Rudolf. Zase ste celý premočený.
1: Privítala ho myška.
3: Veru, veru, drahá pani Cecília. Ale čo skoro uschnem. O chvíľu tu nebude ani jedna mláčka, povedal bodro pán Rudolf. Naširoko sa usmieval a z kabáta mu crčali cicerky vody. Pani Cupkajová odbehla po handru. Bude tu vysedávať dovtedy, kým mu nebude musieť ponúknuť niečo na zahryznutie, hundrala si po podnos. Prišiel čas obeda a domáca pani ponúkla hosťovi čerešňové kvostky.
4: Veľmi pekne ďakujem, pani Cecília, ale veď nemám zuby, povedal pán Rudolf a naširoko rozďavil ústa, hoci ho o to nikto nežiadal. Nemal v nich ani jediný zub, to je pravda. A tak mu myška predložila odkvitnuté púpavy.
5: Kvak, kvak, hapči.
3: Kýchol pán Rudolf a celá izba bola hneď plná poletujúcich púpavových semienok.
4: Ďakujem pekne, drahá pani Cecília, ale väčšiu radosť by mi urobil náprstok medu.
3: Med bohužiaľ nemám, pán Rudolf, odvetila domáca pani.
4: Ale veď tu všade vonia.
3: Naširoko sa usmieval hosť.
4: Práve tá vôňa ma k vám privábila.
3: Vstal od stola a pustil sa prehľadávať kredenc. Myška za ním cupkala z handrov a utierala mokré šľapaje. Keď sa pán Rudolf uistil, že med nie je v žiadnej zo skriniek, zamieril do chodby.
2: Pozor, chodba je úzka, uviaznete v nej.
4: Ale kdeže, drahá pani?
3: Keď sa pán Rudolf otáčal v kuchyni, vyplašil tri malé ploštice ukryté za umývadlom. Dvom sa podarilo ujsť a tretiu zhltol. Pod oknom si pochutnával na kocke cukru pestrofarebný motýl. Nervózne zamával krídlami a vyletel von.
4: Ja som sem nikoho nepozývala,
3: rozčulovala sa pani Cupkajová. Pán Rudolf už kráčal chodbou.
4: Kva, kva, kva, kva, kva, kva.
3: Čmeliak mu zastal cestu. Pán Rudolf ho zhltol, ale hneď ho aj vyplul.
4: Neznášam čmeliaky, štípu, odplul si a utrel si ústa do rukáva. Prať sa mi z cesty, ropušiak, bzučal na ňo čmeliak.
3: Ja sa z toho zblázním, lamentovala pani Cupkajová. Zatvorila sa do komórky s lieskovými orieškami a zostala tam, kým pán Rudolf robil poriadok s včelým hniezdom. Štípance ho zjavne neodradili. Keď sa pani Cupkajová konečne odvážila vyjsť von, v dome už nebolo nikoho. Ale ten neporiadok. Ešte nikdy som nemala domácnosť v takomto stave, zhrozila sa. Všade boli fľaky od medu, smeti z machu, púpavové páperie a špinavé stupaje.
4: Och, môj úbohý domček, nariekala myška.
3: Pozbierala kusy machu a zoškrabala lepkavý med. Potom vzala latky a zatlkla nimi polovicu vchodu.
2: Teraz sa sem už pán Rudolf nedostane, vydýchla si.
3: Chcela ešte ísť do komory po mazlavé mydlo, čisté handry a kefu na parkety, ale bola príliš unavená. Zaspala v kresle pri kozube. Na druhý deň ráno vstala na svitaní a pustila sa do veľkého upratovania. Upratovala celé 2 týždne. Umývala, zametala, vyprašovala, leštila nábytok, aj cínové lyžičky. Keď zas všetko žiarilo čistotou, pozvala si na obed 5 priateliek. Pána Rudolfa nepozvala. Privábila ho však fajnová vôňa. Strčil dnu hlavu, ale zvyšok cez dvere neprešiel.
4: Myšky mu teda cez okno podávali klobúčiky žaluďov naplnené medom. Ani v najmenšom sa neurazil. Sedel pekne na slniečku a neprestajne opakoval.
5: Kvak, kvak, kvak, kvak, kvak. Na vaše zdravie, pani Cupkajová. Kvak, kvak. Na vaše zdravie, pani Cupkajová. Kvak, kvak.

Emília Vášáriová rozprávala rozprávku o poriadnej myške. Napísala Beatrix Potterová, majster zvuku Stanislav Kaclík, hudobná dramaturgia Katarína Bielčiková, réžia Milena Lukáčová, dramaturgicky pripravila Beata Panáková. Pre RTVS vyrobil Slovenský rozhlas v Bratislave v roku 2016.

0: Rádio Regina.
1: Ja mám najradšej, a to si neodpustím nikdy, nedeľu večer o 10:00 Genius Lossy. To je moje. A tá hudba Svetozára Stračinu je pre mňa niečo geniálne.
2: Som v podstate stále na nohách, v auti jazdím hore dole po celom Slovensku, takže je veľmi dobre si vypočuť rádio, kde nie sú stále dookola tie isté pesničky, nie sú reklamy, ale kde počuť aj príjemne hovorené slovo, kde si človek užíva to rádio.
0: Rádio Regina. Radosť počúvať.
3: V nasledujúcich minútach pokračujeme v Rádiu Regina národnostno-etnickým vysielaním.
4: Rádio Patria.

0: Rádio Patria.
1: Milé poslucháčky, milí poslucháči, dnes si pripomíname 21. výročie úmrtia najvýznamnejšej českej romistky

0: Eleny Hipšmanovej. Jej venujeme prvú časť dnešnej relácie. V druhej časti sa porozprávame s učiteľom a študentmi Košického konzervatória, kde sa vyučí aj rómsky jazyk, na ktorého štandardizácii sa podieľala aj Milena Hipšmanová. Začína sa rómske slovo, príjemné počúvanie vám praje Roman Goroľ. Docentka Milena Hipšmanová sa narodila 10. júna 1933 v Prahe. Po ukončení štúdia hinčiny, určiny a bengálčiny na Karlovej univerzite v Prahe podnikla niekoľko študijných ciest do Indie. Záujem o indické jazyky, čo skoro rozšírila aj o ďalší jazyk z tejto skupiny, rómčinu, s čím bolo od začiatku späté aj poznávanie kultúry a života Rómov. Prvá výskumná cesta Mileny Hipšmanovej k Rómom na Slovensko sa uskutočnila v roku 1953. Odvtedy sem prichádzala pravidelne. Aby mala možnosť bezprostredne spoznávať život Rómov, zamestnala sa ako učiteľka v materskej škole v rómskej osade v Rakúsoch pri Kežmarku. V rokoch 1968 až 1975 pracovala v Ústave pre filozofiu a sociológiu Československej akadémie vied a na Pedagogickej fakulte Karlovej univerzity. Pretože nesúhlasila s asimilačnou politikou štátu zameranou proti Rómom, v období normalizácie bola bez stáleho zamestnania a nesmela publikovať. Ťažiskom jej záujmu bol výskum rómskeho jazyka. Okrem vydania základnej odbornej literatúry sa venovala aj výučbe rómčiny. Pri svojich terénnych výskumoch zaznamenávala tradičné rozprávky i životné príbehy. Cieľavedome vyhľadávala a podporovala talentovaných Rómov. V roku 1994 založila odborný romistický časopis Romano Janiben. Po novembri 89 sa usilovala pomáhať rómskym intelektuálom s rómskym jazykom. Pomáhala overovať učebné osnovy rómčiny a školila budúcich pedagógov. V našom archíve sme našli krátky rozhovor s ňou, ktorý Andrea Feciková nahrala počas takéhoto tréningu v Tatranskej Lesnej v novembri 2003.
1: Ja by vám chcela žiť jedno krásne staré slovo, ktoré je indického pôvodu a ktoré ešte v niektorých dialekte sa udržalo. A síce Čiro. Čiro je čas.
2: Čiro.
1: Áno, Čiro.
2: Čiro.
1: A to je odvozené od toho čír. Ja bych tým rozhodne navrhovala, aby tohleto slovo bylo inkorporované do slovníku. Je třeba zatím označený jako archaizmus.
3: Bach, naši nebudú tomu rozumieť. Ale keď povieme čiro na túno, každý bude vedieť, čo to je.
4: Pani docentka Milena Hipšmanová, predsa len venujete sa rómskemu jazyku už dlhé roky, máte naštudované indické dialekty, ale predpokladám, že aj takýto seminár, kde získavate skúsenosti od ľudí z celého Slovenska, ktorí rozprávajú rómskym jazykom v dialektoch, je pre vás istým prínosom však.
5: Obrovský prínos. Mne sa práve ohromne na tom líbí to, že vlastne studenti sú zároveň učitelé, a učitel je zároveň student, takže vlastně neustále střídáme role.
4: Vy jste v Bystranoch zřejmě našli mnoho studijného materiálu.
5: Já totiž to téma studijní materiál nemám ráda. My se strašně omlouvám, ale je prostě pro mě jako romština, romská kultura je něco, co je mně citově nesmírně blízké. Ale my jsme tam hlavně na prvním místě našli přátele romské, naši konzultanti, to nejsou žádný objekty, to jsou prostě subjekty, to jsou naši učitelé. Ty nám velice laskavě a ochotně dali poučení, nebo dali nám teda to, co vy jste nazvala studijní materiály. Pořád je co objevovat. Manuš Šajsiklil Džomeriben. Člověk se může až do smrti něco učit, že jo?
4: V jakom štádiu se momentálně nachází ta standardizovaná norma romského jazyka?
5: Standardizace je proces, který nikdy nekončí. A i když, jako dejme tomu, čeština a slovenština jsou standardizovanější, nežli je romština, protože romština je někde sociopoliticky tam, kde byla čeština a slovenština v 19. století. Teď je právě to stádium nejzajímavější podle mého, protože je velice bouřlivé, velice tvůrčí. Jestli jste byla na semináři, tak jste mohla být svědkem toho, že se vytvářejí neologizmy, a což je fantastické, že se na těch neologizmech zhodují mluvčí jednotlivých dialektů, protože ten základ je stejný, ten základ je indický. Vyvozují přirozeně z toho indického nebo z toho tradičního, z toho archaického původního základu těmi pojmenování tvornými neboli slovotvornými prostředky vyvozují tak podobně jak jako to dělal Jungmann a u vás kdo? U vás Štúr, ne? U vás Štúr, že jo? Velice přirozené neologizmy. A to je nádherné, protože to se tady něco tvoří. Teď jde jenom o to, aby se ty nové formy, ať už jsou to neologizmy, ať už jsou to dialektizmy, protože i těmi dialektizmy se obohacuje jazyk, že jo? Tak aby byla dostatečná platforma komunikační a mohly se rozšířit. A co znamená školy, což bohužel zatím pořád se na mnoha místech asimiluje a to mě úplně drásá. Když já přijedu takový Bystrán, to řeknu na plný pecky Bystrany, Bystrany, Bystrany, tam ve škole dětem říkají nemluvte cikánsky. A když přijdou Romové do vesnice, tak říkají cikánsky si mluvte v osadě. Co to je? Kde jsme? A to Slovensko podepsalo chartu minoritních a regionálních jazyků, že jo?
0: Za neúnavnú a obetavú prácu získala Milena Hybšmanová viac ocenení. Medzi tie najvýznamnejšie patrí napríklad cena Františka Krígla udeľovaná chartou 77 z roku 1994, medaila za zásluhy 3. stupňa z rúk prezidenta republiky Václava Havla v roku 2002, alebo medaila za zásluhy 1. stupňa udelená ministerstvom školstva za významný podiel na uchovávaní a rozvoji rómskeho jazyka a rómskej kultúry v roku 2003. Je po nej pomenovaná aj literárna cena Mileny Hybšmanovej, udeľovaná od roku 2006 rómsky píšúcim spisovateľom za poéziu a prózu. V roku 2006 o nej vznikla kniha Milena Hybšmanová ve vzpomínkach. Milena Hybšmanová zomrela 8. septembra 2005 pri autonehode v Juhoafrickej republike. Minulý týždeň sa začal nový školský rok 2026-2027. Ten sa začal aj na súkromnom hudobnom a dramatickom konzervatóriu v Košiciach na Požiarnickej ulici. Tento rok tam pôsobí ako učiteľ aj známy hudobník Dušan Onódy, člen gitarového dua Farsa. Dnes je 1. september, začiatok školského roka a vy ste tiež mali premiéru na jednej škole. Kde to je a čo učíte?
2: Tak áno, podarilo sa mi urobiť to, že som sa presťahoval zo Sabinova do Košíc, čiže zmenil som pôsobisko aj práce. Zo Zušky som prešiel na súkromné hudobné dramatické konzervatórium v Košiciach na Požiarnickej 1, kde sú zriaďovateľmi rodinka Adamovcov, pri ktorých som dokonca aj ja vyštudoval, čiže sa poznáme roky, rokúce. No tým, že som na konzervatóriu, tak mám podmienené to, že musím byť aj vysokoškolák, lebo v rámci konzervatória nemám vzdelanie na to učiť na strednej škole, takže som aj na vysokej škole. Takže je to krásne, ako ma donútili na sebe ešte aj pracovať s tým, že idem pracovať na deťoch. Teším sa na prácu v podstate s dospelými ľuďmi, bude to zmena od tej Zušky, že nie s deťmi. Čiže tí ľudia už by mali byť uvedomelí, vedia, prečo sú na tej škole, vedia, čo chcú od života. Čiže aj tá práca bude rýchlejšia, kvalitnejšia a taká konkrétnejšia.
0: Učite hru na kytare.
2: Presne tak.
0: Dnes bol prvý deň, takže to bolo také zoznamovanie. A máte tam dosť žiakov, ktorí budete vy učiť gitaristov?
2: Našťastie áno, na gitaru sme tam teraz dvaja a to už vyzerá tak, že od rána od 7.40 do nejakých 15.00 budeme učiť. Je taký obrovský záujem o gitaru, takže sa teším.
0: Držím vám palce, aby sa vám na tom novom pôsobisku darilo a končí leto. Tak aké bolo leto pre duo Farsa?
2: Bolo veľmi, veľmi hudobné v dvoch smeroch. Jeden smer bol ten, že sme my koncertovali, kade, tade a bolo toho veľa, takže sme potešili veľa ľudí. A tá druhá vetva bola, že sme boli ako účastníci a hostia festivalov. A to bola pre mňa obrovská škola. Z každého festivalu som si niečo odniesol pre seba, že čo zmeniť alebo upraviť v koncertoch Duva Farsa. Takže tie festivaly sú pre mňa obrovskou inšpiráciou.
0: Čo vás ešte čaká? Čo chystáte ešte v nasledujúcich možno mesiacoch do konca roka?
2: Máme pred sebou veľa klubovej scény, festivaly už končia, ale jeden bude úžasný koncom októbra v Košiciach, srdečne všetkých pozývam. A hlavne, čo aj rozbiehame, sú výchovné koncerty po školách skrz štátnej vedeckej knižnice v Prešove. A je to veľmi dôležitá činnosť. Téma je síce flamenko ako súčasť rómskej kultúry, ale samozrejme odbočíme aj do toho, keď deťom hovoríme, pozri, ako hrám, užívam si svoj sen, ktorý žijem, pozrite, na akom sme prišli aute, čo všetko máme na sebe, tak motivačne na tie deti, že poďte do tej Zušky a poďte aj na konzervatórium alebo do iného smeru, ktorým chcete byť v budúcnosti, tak taká motivácia detí, aby študovali.
0: čo veľmi prospešné, aby ste viedli tých našich romských žiakov aj do budúcnosti. Čo zaželať zamestnancom aj žiakom škôl v novom roku 2026 až 2027?
2: Majte jasný cieľ. Cesta potom už je jednoduchá. Cesta je škola. A cieľ musíte vedieť, čo v živote chcete. Len tak bezcieľne, a nejak bude, to nie je život. Stanovte si cieľ.
0: Jaroslav Koky je z Popradu a študuje hru na klavír. Momentálne je v druhom ročníku. Jeho spolužiakom je Lukáš Balok z Michaloviec, ktorý takisto študuje klavír.
6: Pochádzam z muzikantskej rodiny, hraje môj otec. Mám to aj po maminej strane, aj po otcovej strane, všetci hej hrajú, takže mal som to potom zdediť.
0: Tradícia pokračuje, prešla na teba a možno aj ty ešte budeš mať nasledovníkov v muzike. Hráš už v nejakej kapele, alebo nejak sa venuješ aspoň po profesionálnej hudbe?
6: Akože pôsobím v Tatrách, hrám, hej, pôsobím, ale že by ešte nejak profesionálne zatiaľ nie.
0: Teraz si druhák, čo po škole?
6: Chcem ísť na vysokú a chcem učiť a chcel by som svoju kariéru dotiahnuť strašne vysoko.
0: Až kam? Tužiť mať nejakú svoju skupinu, svoju kapelu, alebo chceš hrať niekde v divadle, vo filharmonii? Čo chceš dosiahnuť?
6: Chcem byť pre deti v mojom veku, alebo pre hocikoho. Chcem byť vzorom. Chcem dávať motiváciu a tých mladých ľudí posúvať taktiež ďalej ako teraz moji idoli posúvajú mňa.
0: Chceš motivovať mladých, aby sa aj venovali hudbe a teba motivovali iba tvoji rodičia, tvoji známi, alebo aj máš nejaké vzory hudob, ktorým sa chcel možno podobať, alebo by si chcel hrať tak ako oni?
6: Jasné, rodina ma podporuje stále vo všetkom a samozrejme ma podporujú moji kamoši, moji kamaráti ma podporujú. Taktiež mám idolov, ktorých taktiež chcem sa k ním približiť. Je to napríklad Ráoslav Bango, ktorý tu tentokrát vystupuje. Hlavne som v Divých makoch, taktiež Barborka Botošová tu. Takže tá podpora je akože z každej strany taká, že z každého trošku a proste hej, rodina mi strašne to dáva veľa, či finančne, alebo takto Divé maky ma posúvajú, že proste môžem byť viac hej, v povedomí ľudí a proste z každého rožku takto ide na mňa tá podpora a potom to ma dáva hore.
0: Spomínal si Drauša Banga a Barboru Botošovú. Oni hrajú world music, alebo Drahož je veľmi známy, jeden z najlepších jazzových klavíristov na Slovensku, možno aj v strednej Európe. Možno. Teba čo láka? Klasika, jazz, alebo romská hudba?
6: Láka ma všetko. Ono z každého na mňa ide tak, že proste keď príjem do školy, je tu romská hudba a samozrejme je tu klasika. A keď mám hej kšefty, tak proste musím hrať akože aj romskú, aj zahraničné veci, taktiež z klasiky, zo známej klasiky. Takže všetko akože sa to takto zberá a snažím sa hrať všetko z každého žánru aspoň trošku.
0: Začala škola, tešil si sa?
6: Jasné, že som sa tešil. Hlavne sa teším na to, že tento rok proste bude iný, budeme taktiež sa posúvať, hej, budeme cvičiť veľa a hlavne ten kolektív je tu super. Volám sa Lukáš Balok.
0: Práve sa nám skončili prázdniny, dnes bol prvý školský deň. Ako si prežil prázdniny?
6: Super, bolo to oddychové, lebo dosť bolo náročné minulý rok. Načerpal som síly a čakám, čo príde do nového roka.
0: A tešil si sa na školu?
6: Áno, veľmi, lebo je tu super kolektív na škole, aj na intraku, všade je super a sú tu super ľudia obklopení okolo mňa.
0: Študuješ klavír, máš už aj nejakú hudobnú skupinu alebo nejaké zoskupenie, kde hráš, či iba v škole a pre seba?
6: Tak ja som začínal hrať v kostole a vlastne doteraz nejako to funguje, že cez prázdniny vlastne, alebo cez víkendy, keď mám čas, tak sa venujem aj jazzovej kapele, aj v kostole niekedy si zahráme isto s kapelou.
0: Teraz si druhák. A čo po skončení konzervatória, po skončení strednej školy?
6: Tak chcel by som si spraviť maturitu. Z maturity ísť na diplom Dis Art a pomedzi to vysokú školu, alebo učiť kľudne ako korepetitor na nejakej zúške.
0: A vysoká škola ťa neláka?
6: Tak isto, že ma láka, ale neviem, čo dovtedy ešte príde. Budem rád za titul.
0: Čo vaši učitelia? Čo by si mi povedal o vašich učiteľoch? Akí sú?
6: Sú super učitelia. Dosť mi toho dávajú a nie je to niekedy iba o tom, že sú učitelia, ale sú aj vzormi.
0: No a takže keď sú vzormi, hovorí, že je tam super kolektív, dobrá škola. Chcel by si aj ty učiť?
6: Tak isto, že ma to niekedy láka, že by som aj ja predával svoje umenie ľuďom a aj učil ľudí.
0: Druhák na konzervatóriu sú aj Miroslav Sliško z Blatných remiet, ktorý chce byť huslistom, a Katarína Olsknerová zo Spišskej Novej Vsi, ktorá študuje spev. Odkedy hráš na hudobný nástroj?
6: Začal som od 8 rokov, ale bara som sa nesnažil až, jak som už mal 12, som šiel na zúšku a stamať som už len išiel hore, že pomaličky tak. Je to v mojej rodine, že každý hraje na nejaký nástroj, jak cymbal, jak kontrabas, abo viola, abo husle.
0: Majú nejakú kapelu, nejaký band?
6: Ešte sa to začína, ale tak už pomaličky. S mojim otcom, s bratom a ja.
0: Teraz si druhák, čo ďalej po škole? Chcel by si ísť ďalej na vysokú školu, alebo by si chcel ísť učiť, alebo hrať nejakej kapele?
6: Premýšľal som, že pôjdem do Anglicka na tú univerzitu Royal, neviem, jak sa volá presne, len tak som premýšľal, ale tak ešte nie.
0: Ak budeš dobrý, tak prečo by si nešiel študovať aj hudbu do Anglicka a potom po škole by si čo chcel?
6: Po škole aj po univerzite, keď spravím tak, chcel by som sa stať učiteľom na zúšku, aj možno aj na konzervatórium, aj mať kapelu svoju.
0: A čo by ste hrali, keby si mal kapelu?
6: To by som všetko hral trošku, že z jazzu, trošku gypsy music.
0: Čo by si poprial žiakom, ktorí teraz nastúpili do škôl? Nielen u vás, ale aj na základnej škole a na stredných školách.
6: Prajem im to najlepšie, aby postúpili hore v živote. Každý sa posúva hore ako človek, ako muzikant, alebo aj napríklad na gymnázium a tak. Prajem im to najlepšie, lebo keď sa niekto snaží, tá to môže aj dosáhnuť.
0: Katerina, ty si zo Spiskej Novej Vsi. Odkedy spievaš a spieva ešte niekto vo vašej rodine?
7: Áno, ja to mám po mamke. Mamka je spevačka, ale už sa tomu až tak nevenuje. A celá jej rodina akože sú veľkí muzikanti, takže mám to v génoch.
0: Spievaš už teraz niekde? V nejakej kapele alebo niekde? Niekto spieva v kostole, niekto v zbore?
7: Nie, zatiaľ nie. Nespievam nikde, len v škole a tam, čo sú koncerty, tak zatiaľ len tam som akože solová spevačka. A nespievam ešte akože takto, ale chcela by som tiež to skúsiť.
0: Čo by si chcela potom po konzervatóriu ísť učiť, spievať alebo ísť na vysokú školu?
7: Tak chcela by som ísť na vysokú školu a spraviť si nejaký ten titul a učiť deti malé v umeleckých školách spievať.
0: A keby si mala kapelu, tak čo by si spieval? Čo by si chcela spievať? Aký žáner, aké piesne?
7: Určite anglický pop, aj jazz, aj funky a takéto niečo.
0: A rómske piesne?
7: Aj rómske, ale to až tak nie. Skôr tie anglické, toto ma baví viac.
0: Na záver sme sa rozprávali so štvrtákmi Alanom Onodym a Františkom Kováčom. Alan študuje hru na bicie nástroje a František hru na violu. Ako ste prežili prázdniny a tešíte sa do nového školského roka?
8: Úprimne sa fakt teším, že zase môžem hrať napríklad v tom orchestri, čo vedie pán Geza Adam a môžeme si takto skúšať tie naše pesničky a ďalej koncertovať.
9: Tiež sa teším, že môžem vlastne ďalej študovať hudbu a môžem sa rozvíjať v umeleckom smere.
0: Cez prázdniny ste aj hrali niekde? Lebo viem, že máte nejaký projekt.
8: Áno, hrali sme cez tieto prázdniny pod menom Fedual, ale hlavne hráme s pánom Dušanom Onodým ako duo Farsa, takže tiež sme hrávali áno cez prázdniny.
0: Ako si to páčilo?
9: Ako povedal tu na kolega, tiež sa mi to veľmi páčilo, že môžeme ukazovať aj iným ľuďom, aj svetu v podstate, že aj my Rómovia vieme robiť krásne veci.
0: Čo si prajete v škole tento rok, aby ste zažili? Máte nejaký sen?
8: Som v štvrtom ročníku, takže už maturant pomaličky, ale môjim snom asi na tej škole ešte viac koncertovať, ako sa len dá.
9: Tiež som štvrták, ale takisto ukázať ľuďom, že máme na to a posúvať sa ďalej v umeleckej sfére.
0: Už skôr maturant, a čo po škole? Ísť na vysokú, alebo ísť pracovať, alebo hrať niekde?
8: Určite si asi urobiť tú výšku a asi určite. To, čo mňa učili, tak to chcem aj ja učiť vlastne tie deti.
9: Tiež výšku vyštudovať a byť učiteľa i šlapajach môjho pána učiteľa.
0: A chcete aj si založiť nejakú kapelu, lebo tú, ktorú máte, chcete ďalej rozvíjať a trošku sprofesionalizovať?
8: Určite áno, určite to, že nás to baví, tak je to na tom ešte lepšie, že to môžeme robiť.
9: Kolega to opísal asi najlepšie, ak sa dá.
0: Držím vám palce v tomto školskom roku a potom aj v tých ďalších rokoch na vysokú školu a žiť svoje sny.
8: Áno, presne tak, ďakujem.
9: Ďakujeme veľmi pekne.
0: Milé poslucháčky, milí poslucháči, Rómske slovo sa končí. Vyrobili sme ho v redakcii národnostného vysielania Rádia Patria v štúdiu STVR v Košiciach. Za všetkých tvorcov sa s vami lúči a ešte krásny večer praje Roman Goroľ, Gio Šuniben a Malina T. Amala.

čierne oči, čierne noci. Ejže Bože, nie pomoci, neverné sú, darmota ja. Pozerali do nich dvaja,

0: Rádio Regina. Bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Maro Žilinka mieni zotrvať na svojej pozícii do konca funkčného obdobia. Košický samosprávny kraj rozdelí na podporu cestovného ruchu 2 milióny eur, otvoril novú výzvu. Zajtra na západnom Slovensku bude polujasno, neskôr pribudne oblačnosť, naďalej však teplo 30 až 34 stupňov. Príjemný večer pre Jelenka Karlubíková. Generálny prokurátor Maro Žilinka mieni zotrvať na svojej funkcii do konca funkčného obdobia. Povedal to v reakcii na dnešné vyjadrenia premiéra Roberta Fica zo Smeru SD, ktorý ho vyzval na odstúpenie. Premiér sa podľa neho mýli, keď tvrdí, že je prekážkou obnovenia dôvery v právny štát.
2: Vždy som sa snažil pristupovať a aj som pristupoval k výkonu funkcie apoliticky, nestranne, v súlade s ústavou a zákonmi. Nikdy som sa nenechal ovplyvňovať záujmami politikov, aj keby to v určitom období mohlo byť populárne.
1: Žilinka uviedol, že je svedkom dlhotrvajúcej snahy o mocenské ovládnutie generálnej prokuratúry a jej orgánov. Premiérovi odkázal, že nikdy nebude naplňať predstavy politikov, ak nebudú v súlade s ústavou a so zákonmi. Košický samosprávny kraj otvoril nový ročník výzvy programu Terra Incognita. Na podporu podujatí a rozvoj turistickej infraštruktúry v budúcom roku sú vyčlenené spolu 2 milióny eur, o ktoré sa môžu žiadatelia uchádzať. Bližšie informácie nájdu záujemcovia na webovej stránke programu Terra Incognita. Pokračuje výkonná riaditeľka Košice Region Turizmu Zlenka Vargová-Jurková.
3: V rámci infraštruktúry máme 4 opatrenia, a to ekoturizmus, kde teda je to už klasická stálica, či už je to podpora kempingu, karavaningu, cykloturistiky, alebo sú to útulne a ďalšie zážitkové formy udržateľného cestovného ruchu. Potom sú to veľké rozvojové projekty, kde je možnosť žiadať od 50 do 300 tisíc. Potom tu máme tretie opatrenie, podpora európskeho kultúrneho dedičstva, hradov a náboženského turizmu, a nové opatrenie je to podpora verejne dostupnej turistickej infraštruktúry.
1: V Humennom ukončili najväčšiu etapu modernizácie rozvodov tepla, počas ktorej vymenili viac ako 11,5 kilometra potrubia. Rekonštrukcia sa začala v apríli 2024 na Hrnčiarskej ulici a ukončili ju dnes finálnym zvarom na Sládkovičovej ulici. Išlo o hlavnú investičnú akciu mesta v rokoch 2024 až 2026. Celkové náklady dosiahli viac ako 6 miliónov eur. 85% nákladov pokryli prostriedky z modernizačného fondu a zvyšných 15% tvorili vlastné zdroje humenskej energetickej spoločnosti. O ďalších projektoch hovorí primátor Humenného Miloš Meričko.
4: My sme sa v piatok minulý týždeň dozvedeli, že teda dúfame, nebude táto investičná akcia, čo sa týka výmeny potrubí, teplovodných potrubí v našom meste posledná, pretože sme boli úspešní opäť v rámci modernizačného fondu v dvoch projektoch. Týka sa to komplexnej rekonštrukcie a modernizácie teplovodov na sídlisku pod Sokolejom a rekonštrukciu, modernizáciu 10 výmenníkov v rámci mesta. Tie projekty sú zhruba vo výške 7,5 milióna eur a predpokladám, že niekedy v budúcom roku už začneme aj s verejným obstarávaním a teda aj s investovaním do ďalších kilometrov úseku.
1: Most na ceste druhej triedy číslo 121 medzi Sládkovičovom a Veľkými Uľanmi v okrese Galanta bude zajtra v čase od 8 do 10 hodiny úplne uzavretý. Dôvodom je pokladanie nového asfaltu na moste ponad potok Čierna voda. Zajtra bude jasno až polujasno, neskôr popoludní a k večeru na západe pribúdanie oblačnosti a ojedinele prehánky alebo búrky. Naďalej veľmi teplo, nočná teplota 14 až 8, na západe a v svahových zónach väčšinou 20 až 14, cez deň vystúpi na 27 až 34 stupňov. Fúkať bude vietor južných smerov do 25 km za hodinu, večer na krajnom juhozápade sa zmení na severozápadný a v prípade búrok prechodne zosilnie. 20 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
1: Nehodu hlásite v Bratislave na križovatke Viedenskej a Rusovskej cesty. Zrazili sa 4 autá, premávka sa mierne spomaľuje vo všetkých smeroch. A taktiež v Ružomberku na Považskej smerom z Ivachnovej sa zrazili 2 motorkári. Krátko sa môžete zdržať. Prajeme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Husličky z Javora.

Pekný útorkový septembrový večer, milí priatelia a priaznivci folklóru. V aktuálnom vydaní relácie Husličky z Javora si predstavíme jednu z noviniek, ktorú sa podarilo nahrať a vydať v tomto roku. Zhodou okolností obohatila folklórnu scénu na východnom Slovensku a prišiel s ňou po neuveriteľných 15 rokoch folklórny súbor Železiar z Košíc. Verím, že vás hudobný výber z albumu s názvom V tieni príjemne a pohodovo naladí. Ničím nerušené počúvanie vám želajú majster zvuku David Krajčí a redaktorka Mirka Záhumenská.

S potešením môžem konštatovať, že rok 2026 je z pohľadu produkcie nových folklórnych albumov u nás celkom plodný, a to až nadštandardne. Už o pár dní uvedie slávnostne do života svoj nový album Ľudová hudba Paprčkovci, ktorá je na scéne už 30 rokov. Na spadnutie je aj krst albumu folklórneho súboru Marina zo Zvolena s názvom Keď dievke spievajú. Svetlo sveta uzrel v tomto roku aj premiérový album ľudovej hudby Richtári so solistami Paulínou Šolcovou a Vladimírom Homolom s názvom A tak bolo. No a my si dnes budeme hrať z albumu s názvom V tieni. Ten je spojený s rovnomenným celovečerným programom folklórneho súboru Železiar z Košíc.

Železiar funguje v Košiciach od roku 1964. Dlhodobo sa venuje tanečnej a hudobnej tradícii východného Slovenska, najmä regiónom Abov, Zemplín, Spiš a Šariš. Členov Železiaru však zaujímajú nielen kroky a piesne, ale aj súvislosti. To, ako folklór vznikal, ako sa menil a čo môže povedať dnes. Vyratúvať úspechy či ocenenia tohto súboru nemá význam, je ich totiž neúrekom. Svojím spôsobom máme stále osadenstvo z hľadiska hudby a spevu, čo je neuveriteľná výhoda. Keď našim muzikantom poviem, čo majú zahrať, tak to zahrajú. Konštatoval svojho času v jednom z rozhovorov dlhoročný umelecký vedúci Železiaru Vladimír Urban. Najstarším aktívnym členom tohto súboru je od roku 1985 náš rozhlasový kolega Milan Rendoš, ktorý bol spolu s manželkou zároveň krstným otcom najnovšieho albumu tohto súboru. Slávnostne ho uviedli do života v júni tohto roku.

0: Víšte, čavale.
1: Po piesniach z najnovšieho albumu Železiaru si povedzme ešte čosi o míľnikoch a významných osobnostiach z jeho histórie. Zrod Železiaru je spätý s výstavbou hutníckeho kombinátu. Mladí ľudia, ktorí mali radi hudbu, spev a tanec, sa od októbra 1963 stretávali v Šaci v súbore Mladý budovateľ. O rok neskôr premenovali tento kolektív na Železiar. V roku 1966 presídlil definitívne do Košíc. Nových členov získal spomedzi študentov hutníckej priemyslovky i konkurzmi. Po príchode bratov Mesárošovcov v roku 1967 začali tanečníci aj s baletnou prípravou a o rok neskôr predstihli také súbory ako Zemplín či Čarnica. Po nich v rokoch 1974 až 79 prišiel do súboru čerstvý absolvent Vysokej školy múzických umení a tanečník Lúčnice Pavol Širák. Pod jeho vedením tanečná zložka vyrástla na najvyššiu interpretačnú priečku medzi amatérskymi súbormi v celom Československu. Od roku 1980 do roku 1985 bol umeleckým vedúcim a choreografom Železiaru Jozef Bakšaj. Usiloval sa postaviť program na premyslenej dramaturgii a v tancoch začal prikláňať súborovú tvorbu bližšie k autentickým témam a útvarom. Od roku 1987 bol umeleckým vedúcim Železiaru Vladimír Urban, ktorého nedávno vystriedal na tomto poste Lukáš Borovský.

Železiar charakterizuje osobitá dramaturgia, úspešná experimentálna choreografická tvorba, novátorský prístup k spájaniu folklóru s inými umeleckými žánrami. A na konte desiatky ocenení a úspechov na domácej i medzinárodnej scéne. Slovenskú kultúru reprezentoval Železiar 79 krát vo viac ako 30 krajinách Európy, Ázie, Afriky aj Ameriky. Za ostatných 10 rokov pripravil Železiar 12 premiér a len v lani absolvoval bezmála 120 vystúpení. V tanečnej, speváckej i hudobnej zložke sa za roky existencie Železiaru vystriedali desiatky mladých ľudí, ktorým učaroval folklór. Z mnohých osobností súboru nemožno nespomenúť ľudovú hudbu Bundovcov, interpretov piesní Hanku Komarovú, Juraja Hrušku, Jána Hrušovského, Emíliu Bučinovú, či tanečníkov Hanku Mekovú, Vlastu Širákovú a Jána Buranovského a mnohých, mnohých ďalších. Vedúcich speváckej zložky, asistentov choreografa, organizačných vedúcich a krojárky. Všetci títo ľudia nechali v Železiari kus svojho srdca. Kiška!

Folklórny súbor Železiar z Košíc, ktorý nám práve dohral, sa vo svojom najnovšom programe zamerieva na folklór národnostných menšín východného Slovenska. Maďarov, Goralov, Rómov a Rusínov. S rešpektom a citom spracúva ich kultúrne prejavy, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou mozaiky tohto regiónu. Súbor je dnes priestorom pre ľudí, ktorých folklór oslovuje, bez ohľadu na to, či s ním vyrástli alebo ho objavili až neskôr. Spája výskum, umeleckú prácu a komunitný život. Program s názvom V tieni, ktorý mal premiéru v lani v júni a v tomto roku vyšiel rovnomenný album ľudovej hudby folklórneho súboru Železiar, teda prináša na svetlo aj tých, ktorí často kráčajú v tieni. Kultúru Maďarov, Rómov, Goralov a Rusínov. Menšín, ktoré s nami postáročia budujú to, čím Slovensko je. Túto rozmanitosť a bohatstvo Slovenska chceli tvorcovia zachytiť aj na CD. V spolupráci s osobnosťami slovenského folklórneho hnutia Katarínou Kišidajovou a Milanom Rendošom prinášajú tvorcovia výber toho najlepšieho z predstavenia v podobe hudobných skladieb.

Milí priatelia, dnešné septembrové vydanie relácie Husličky z Javora sme venovali nahrávkam z najnovšieho albumu folklórneho súboru Železiar z Košíc. Album má názov V tieni a prináša nahrávky národnostných menšín, ktoré tvoria folklór východného Slovenska. Maďarov, Goralov, Rómov a Rusínov. Tešíme sa na vás opäť na budúce. Reč bude tentoraz o ľudovej hudbe Paprčkovci, ktorá je na scéne už 30 rokov. Pre dnešok sa lúčia majster zvuku David Krajčí a redaktorka Mirka Záhumenská.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 21 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Vo Veľkom Krtejši sucho poškodilo pšenicu, slnečnicu, kukuricu aj soju. Michalovce kúpia hádzanársku halu za 2 milióny 600 tisíc eur. Zajtra bude polojasno, neskôr pribudne oblačnosť, naďalej však teplo 27 až 34 stupňov. Príjemný večer pre Lenka Karlubíková. V oblasti Veľkého Krtejša extrémne sucho najviac poškodilo porasty ako pšenica, repka ozimná, slnečnica, kukurica a soja. Tamojší pestovatelia nahlásili zatiaľ škody spôsobené suchom na rozlohe viac ako 1500 hektárov. Hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Jana Holéciová ďalej informovala.
2: Otázka investícií v oblasti poľnohospodárstva sa týka celkovo modernizácie výroby, nákupu nových strojov, výrobných liniek a investície sú nutné ako pre rastlinu, tak aj pre živočíšnu výrobu. Tá je v oblasti Veľkého Krtíša dlhodobo na ústupe. V okrese ostal už len chov hovädzieho dobytka a chov hydiny. Hovädzí dobytok chová už len 5 chovateľov. Nové investície sú určite žiadané aj do opravy ciest, ktoré sú vo veľmi zlom stave, čím sa komplikuje zvoz suroviny do najbližších spracovateľských potravinárskych podnikov.
1: Mesto Michalovce kúpi hádzanársku Chemkostav arénu. O nadobudnutí športoviska do majetku mesta rozhodli poslanci mestského zastupiteľstva. Za halu má samospráva zaplatiť 2 milióny 600 tisíc eur. Primátor Michaloviec Miroslav Dufinec rozhodnutie poslancov pre média privítal.
3: Áno, ja sa teším, že poslanci sa nakoniec rozhodli a podľa mňa sa rozhodli správne, pretože nielen tým ukážeme vôľu podporiť hádzanu vo všetkých vekových kategóriách, pretože je potrebné si uvedomiť, že v tejto hale necvičí, alebo teda neodohráva svoje zápasy len ten profesionálny ženský tím, ale práve naopak, že väčšinu toho času je venované deťom, od tých najmenších cez základnú školu až po strednú školu. A zároveň sa teším, že sme týmto zveradili majetok mesta, pretože sme nadobudli majetok, ktorý podľa znaleckého posudku má 4,5 miliónovú hodnotu, za 2 milióny 660 tisíc eur.
1: Chemkostav bude aj po predaji arény pokračovať v podpore Juventy najmenej počas nasledujúcich 5 rokov. Podmienku podpory klubu poslanci doplnili aj do schváleného uznesenia. Národná diaľničná spoločnosť uzavrie počas najbližšieho víkendu tunel Horelica na diaľnici D3. Dôvodom je pravidelná jesenná údržba. Uzávera bude od piatka o 20. hodiny do nedeľného večera. Rada Hudobného fondu každoročne oceňuje významné osobnosti v rôznych oblastiach hudby za ich diela a výkony. Každá zo 7 cien má názov po dôležitej osobnosti. Najmladšia nesie meno Gejzu Dusíka, prevzal si ju náš rozhlasový kolega Vlado Franz. Medzi ocenenými je aj klarinetista Branislav Dugovič, jazzman Eugen Vizvári či huslista a upravovateľ ľudových piesní Štefan Molota, riaditeľ Hudobného fondu Matúš Jakabčic.
4: Udeľujeme 7 cien, každú v inom žánri. Každá je zameraná na inú časť hudobného umenia a vždy oceňujeme osobnosti, ktoré nejakým spôsobom významnou mierou v uplynulom roku prispeli k slovenskej hudobnej kultúre. Buď v oblasti kompozície vážnej hudby napísali nejaké význačné dielo, alebo v oblasti interpretácie nejaký výnimočný interpretačný výkon, výnimočná monografia napríklad a podobne.
1: V treťom kole futbalového Slovnaft Cupu zvíťazili Michalovce v Medzeve 2-0, Komárno v Lučenci rovnako 2-0 a Podbrezova v Spišskej Novej Vsi 2-1. Tréner hostí Štefan Markulík.
5: Určite ja som vedel, že Spišskej to bude nepríjemné. Domáci počas celého zápasu cítili šancu. My sme v podstate dnes dali trošku viac priestor hráčom zo širšieho kádra. Ne všetky výkony boli dobré. Skôr je to pre nás taká dobrá spätná väzba do toho, na čom ešte musíme robiť, ale dôležitý pre nás je ten postup a za ten som rád.
1: Zajtra bude jasno až polojasno, neskôr popoludní a k večeru na západe pribúdanie oblačnosti a ojedinele prehánky alebo búrky. Naďalej veľmi teplo, nočná teplota 14 až 8 na západe a v svahových zónach väčšinou 20 až 14, cez deň vystúpi na 27 až 34 stupňov. Fúkať bude vietor južných smerov do 25 km za hodinu, večer na krajnom juhozápade sa zmení na severozápadný a v prípade búrok prechodne zosilnie. 21 hodín 4,5 minúty. Zelená vlna. Nehodu hlásite v Ružomberku na Považskej smerom z Ivachnovej. Zrazili sa tam dvaja motorkári, krátko sa môžete zdržať. Radar meria na D1 pri Voderadoch smerom do Bratislavy, v Čani smerom do Ždane. Na konci D1 pri Bidovciach smerom z Košíc a v Giraltovciach smerom na Kračúnovce. Prajem šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Večerné reflexie. Rozhovory, ktoré sa oplatí počúvať.
6: Prajeme vám príjemný utorkový večer. V nasledujúcich minútach opustíme pevný breh a nazrieme do sveta pod vodnou hladinou. S hosťom dnešných večerných reflexí sa totižto ponoríme jednak do hlbín zemplínskej šíravy nášho tzv. Slovenského mora, čiže do hlbín, kde sa oslavuje v tomto roku jubilejných 60 rokov vzniku, ale ponoríme sa aj do skutočných morí i oceánov. Už o pár minút vám predstavím večerného hostia, a v tejto chvíli predstavím aj tých, ktorí pre vás vysielajú túto reláciu. Maroš Bačo od techniky a spoza mikrofónu sa k vám prihovára Kristýna Bertičová. Nech sa vám dobre počúva.
0: Večerné reflexie.

0: Večer býva časom tajomných príbehov. No a dnes budeme hovoriť o tajomstvách, ktoré v sebe ukrývajú moria, oceány, ale aj naše slovenské more, Zemplínska Šírava. Pretože do hlbín sa v tejto chvíli pozrieme a ponoríme s potápačom a inštruktorom potápania Lukášom Juštíkom, inak aj zakladateľom klubu Zemplínska Šírava Diving Club. Vítajte v našom vysielaní a prajem vám dobrý večer.
1: Dobrý večer prajem.
0: Tak pán Lukáš Juštík, ešte predtým, ako teda nazrieme do hlbín rôznych vôd, ma zaujíma, ako ste sa vy vôbec k potápaniu dostali a prečo práve potápanie? Už od malička ste vari o tom snívali?
1: No ono sa to stalo niekedy v roku 2014. Prišiel taký zlom, že sme išli na dovolenku do Egypta. A tam sme vyskúšali jednodňové ponáranie. No a to ma očarilo v podstate. A takto nejako začala tá celá odisea toho všetkého. Certifikácie, ďalší rast. A pro sa potápalo niekde len stále v tých moriach. Pre mňa to Červené moro bolo najlepšie, čo mohlo byť. Ale som si povedal, že však máme tú Šíravu. Prečo na nej sa nebude niečo vyskúšať? Začal som sondovať nejaké kluby. Bolo ich strašne málo. Nikto tu nechcel potápať. To je špinavá voda, to je kakaoko. Tam nič nie je, tam nie sú ryby, tam nie je život. Hovorím, dajte mi fľaše. My ideme potápať. Tak mal som ešte jedného kolegu, Miška, a začali sme potápať jeden ponor, druhý ponor, tretí ponor. Bolo to komplikované, nesli sme fľaše do toho Prešova, z Prešova, lebo nikto nič nemal tu na východe. Aspoň tej danej chvíli, to sa bavíme o roku 2007-2008. Tak som si potom povedal, že dobre, prišla možnosť kúpiť prvý kompresor, tak skúsime to takto. Kúpili sa nejaké fľaše, kúpil sa kompresor a začal sa otvárať potápacký klub v podstate.
0: Čiže vy ste naozaj začali potápať na Zemplínskej Šírave?
1: Áno, to bolo to prvé, že sme začali. A v podstate sme začali sondovať. Ja som chodil po katastroch, zisťoval som si staré mapy, kde čo je, ako je. No, v mapách nič nebolo. Tak musíme len potápať. Tak sme začali potápať, hľadať a zrazu sme našli jeden nejakú zrúcaninku, druhú nejakú zrúcaninku, niekto na Facebook niečo napísal, poslal nám k tomu fotky, tak tam niečo by malo byť, tak sme začali tam. Potom išli nejaké staré korita, staré mosty, a tak už potom loď, sonar. Ale to už sme teraz v tejto posledných 5-6 rokov, že sme nejako postúpili dopredu, ale hovorím, prvé to bolo bádanie. Bádanie, čo tam je pod to vodou. Čiže tak nejako od plienok, od prvého ponoru, kde som si povedal, že wow, toto je krása, to je vesmír pre mňa, voľnosť, bestiaž, len čo treba sledovať, koľko je vzduchu vo fľaši a sama rybka, tak hovorím, to ja budem v tom ďalej pokračovať.
0: Čiže naozaj už pri tom prvom ponore v tom Egypte ste si povedali, že toto bude niečo to práve pre vás?
1: Áno, tedy to prišlo, hovorím, že wow, tak do toho pôjdem.
0: Mm-hmm. No a pamätáte si ešte tak asi živo na ten váš prvý ponor, keď vás to tak oslovilo, ale pamätáte si aj aký to bol pocit? Nebol tam aj taký strach, alebo že predsa vstupujete do neznáma?
1: Som mal 15 rokov, to ešte sa nami ťahala, nabíjala tá puberta, by som povedala. To taký
0: adrenalín. Nebojacnosť.
1: Nebojacnosť. Idem do vody, skočím, je to tam, chytím žraloka, vyberiem ho vonku, grillujeme si, hej. Mladé rozmýšľanie, ale v podstate nebolo to tak. Bol tam adrenalín a to neznámo čo. Čo tam pod vodou je, to som chcel vedieť, čo ma tam prekvapí a bolo fakt niečo úžasné, čo chápem nových potápačov, ktorí prídu teraz a prídu do toho Červeného mora, napríklad vidíte červené rybičky, modré rybičky, že wow, je to krása, čiže to očarilo aj mňa.
0: Takže čím vás ten svet pod hladinou tak priťahuje? Tým, že rád poznávate, alebo je tam aj niečo iné?
1: V podstate poznávanie, to je prvá vec. Druhá vec je, stres tam nie je žiaden. Keď už potápa človek niekoľko rokov, je to pre ňa obrovský relax a vypnutie. V podstate to potápanie je o tom, aby človek sa najviac ukľudnil, najpomalšie dýchal a srdcový tep ukľudnil úplne, aby mal väčšiu výdrž vzduchu, čiže aby malo dýchal.
0: Mm-hmm. Čiže vy tam chodívate vlastne relaxovať, oddychovať pod vodu.
1: Áno, je to o tom. Relax a oddych.
0: No a dá sa povedať, že potápanie je dnes pre vás viac športom, dobrodružstvom alebo tým spôsobom, ako či si vyčistíte hlavu?
1: Ono, ja si to delím na pár pár takých rôznych druhov toho, či je to relax, či je to šport. Skôr to už berem ako súčasť môjho života. Na zemi, vonku, mimo vody je pre mňa už len ten čas, ktorý musím zostať, hej, a inakže som najradšej pod vodou. Sú ponory, ktoré sú, v podstate my to bereme, že máme nejaké safári, či technické safári, hĺbkové, nejaké vrakové. To mám ja najradšej ako železo pod vodou, ako sa tak hovorí medzi nami v slengu. Čiže tam v podstate idem vypnúť, ale aj bádať, ako to, tá loď bola potopená, ako je roztrhaná, ako sa dá penetrovať, koľko poschodí má v sebe, kde sa dá vojsť. A potom sú také relaxačné, to sú nejaké útesy, že idem s prúdom a proste len pozerám na rybky a sa unášam. A tam nad ničím nerozmýšľam úplne. Čiže sú rôzne. A potom sú ešte inštruktážne, kde sa robí kurz a tam už človek pracuje na 110%.
0: Asi aj ten čas je taký relatívny a vníma sa pod tou vodou úplne inak.
1: No my ho tak badáme väčšinou, ja ho vnímam na svojich manometroch alebo na počítači, že koľko mám barov vo fľaši, začínam s 220. A už keď som pri tej stovke, si poviem, už treba ten návrat robiť a pri 50-ke už je človek na bezpečnostnej zastávke a vychádza von. A preto použijem radšej dve fľaše, tri fľaše, aby som mohol byť dlhšie a dlhšie, dlhšie pod vodou.
0: A najdlhšie ste boli ako dlho?
1: Štandardne 3 hodinky.
0: Och.
1: To je bombastika.
0: No, ako sme spomínali, vy sa ponárate teda aj pod hladinu Zemplínskej šíravy, ale ponárate sa aj v rôznych moriach a oceánoch. No a bližšie sa na tieto vaše ponory pozrieme už po pesničke. Takže urobíme si krátku prestávku hudobnú a po nej budeme pokračovať.

0: Večerné rozhovory, večerné úvahy, večerné reflexie.
1: Hosťom dnešných večerných reflexí je potápač a inštruktor potápania Lukáš Juštík, inak aj zakladateľ klubu Zemplínska Šírava Diving Club. Dnes večer ste vymenili potápačský výstroj za miesto pri mikrofóne, ja som tomu veľmi rada. No poďme už teda hovoriť o potápaní, konkrétne o miestach, kam sa chodívate rád potápať. Už sme spomínali tak v skratke Zemplínsku Šíravu, čiže začneme v tých vodách, ktoré sú nám geograficky najbližšie, no a vy ste vlastne takým priekopníkom potápania na tom našom slovenskom mori. Zemplínska Šírava inak slávi v tomto roku jubilejné 60. výročie svojho vzniku. Tak keď si tak spomeniete na ten prvý ponor, ktorý bol na Zemplínskej Šírave, kedy to bolo?
2: V 2013.
1: To bol ten prvý rok. No. A ako to tam na vás zapôsobilo?
2: Ono, to musím povedať, že to začalo tým, že sme chceli pritiahnuť tam nejakých potápačov a v podstate nebola nejaká možnosť, tak sme s bratrancom vtedy vymysleli ekoakcia Zemplínska Šírava, že vyčistíme pod vodou, čo je.
1: Čiže nielen sa pozrieť, ako to tam vyzerá, ale trošku aj poupratovať.
2: Áno, presne.
1: Tak. A asi aj bolo čo?
2: Bolo toho strašne veľa, potom vznikli ešte ďalšie následne 3 ročníky, ktoré sme po sebe absolvovali, ale ten prvý ponor bol v podstate s veľa ľuďmi, bolo nás tam nejak 40 potápačov a celú Šíravu sme si so zodiakmi prebehali a v podstate sme si to rozdelili na sektory a to celý víkend sa potápalo od piatku až do nedele. Mm-hmm. Čiže mali sme veľké sondácie a sme hľadali, že čo kde je a ponachádzalo sa z toho strašne veľa vtedy.
1: No, tak čo ste tam vylovili, čo ste našli, objavili?
2: Tak v 2013 to bolo nejaký 800 kg odpadu. Boli tam nejaké, ja som tam našiel jednu zbraň, ale väčšinou to boli pneumatiky, rôzne sklá, fľašky, strašne veľa načinia po rybároch, ako na strach, myslím takto, rôzne rúry, koberce, no všetko, čo človek mohol vyhodiť, to vyhodil do vody a to tam bolo. Mm-hmm. To sa neodnieslo, prečo to tam celý čas bolo.
1: Smutné naozaj to počúvať. Verím tomu, že keď chodívate rok čo rok, že je toho už menej a menej, alebo sa mýlim, žiaľ, alebo je to naozaj lepšie?
2: Povedal by som to trošku tak jednoduchšie. Nie je toho tak veľa, lebo to prečistujem pravidelne, ale stále je tam toho kvantum. Strašne veľa toho je, čo by som povedal. Po ľuďoch. Nič iné nebudem hovoriť, že niekto to tam hodil, privialo to znikadiaľ. Nie, ľudia to tam hodili, je to tam. Proste môžeme si za to sami. Nedisciplinovaní ľudia to tam hádžu. Lebo si myslia, že to nevidia, tak stáva sa. Aj. Pravidelne za ponor vyzbierame jeden mech bordelu, ako čo sa týka nejakých pohárov plastových, fľašiek, prázdnych fľašiek od vína, od piva, hej. Čiže ponachádzame. Tým, že prišla rada recyklácie, je toho trošku menej, ale stále je to tam. Stále.
1: Ako často chodívate takto čistiť vodu Zemplínskej Šíravy?
2: Oficiálne robíme v septembri Ďuso Memorial, kde v podstate chodíme na základe toho, že sme mali člena, ktorý nám zomrel pred pár rokmi, najstaršieho člena klubu, tak sme si povedali, že budeme robiť na jeho počest ten memoriál. Toho roku, ak sa nám podarí a čas nám vidieť, tak mu dáme aj pod vodu jeho emblém, aj všetko s jeho datumom a že to náš zaklínač zubačov. Takže my v septembri robíme čistenie po sezóne, aby sme vyzbierali pred zimou všetko, čo tam je a tá sezóna na ďalší rok začala ako čistá. Kdežto aj tak v apríli už sme pod vodou a zase tam pozeráme, čo tam je.
1: A opäť tam je toľko veľa potápačov, okolo 40, alebo už je toho menej?
2: Teraz to už robíme kvázi z vlastných zdrojov, čiže s klubom Zemplínska Šírava Diving Club, aj v podstate naši členovia prídeme, stretneme sa, pokecáme, dáme kavičku, čaj a ideme na to, je nás cca 20 ľudí aktívnych, čo potápame na Šírave.
1: No a čo okrem toho odpadu tam je vidieť? Verím tomu teda, že Zemplínska Šírava je ako vodná hladina zaujímavá na pozorovanie. Tak čo tam je vidieť? Tak, žijú tam aj nejaké ryby, živočíchy?
2: Je to strašne živé v posledných rokoch. Ďakujeme tomu, rybári budú síce nadávať, ale my ďakujeme tomu, že to chyťa púz revír. Čiže povieme to na rovinu, nikto to nepríde a nevyloví všetko. Vieme, že sú tam nejakí pytliaci, nachádzame tam rôzne nástrahy, čo vieme, že tam sú. Ale v podstate nevyloví sa toho toľko, koľko by sa malo. Čiže tie ryby tam žijú. V posledných 5 rokoch evidujeme obrovský náraz vodných rakov.
1: Tak to je dobré znamenie
2: to
1: potom.
2: Je, vyzerá to tak, že je čistá voda. A podľa nás je čistá voda. Tá voda je čistá, niekedy bola čistá do metra, teraz je viditeľnosť z 2,5 metra. Čiže tá voda sa nám prečisťuje, každým rokom je krajšia. Čo badáme na tých rakoch, že videli sme pred 5 rokom jedného raka, dvoch. Teraz 50, 70, to je rak na rakovi. A zase rak, ideme ďalej. Takže ideme na hufy zubačov, sledujeme hufy zubačov, sú tam lokality, kde ich je strašne veľa. Sú v útrobách starých budov, starého kameňolomu, pri korytách, starom korite, v podstate, kde sú ešte piloty starých mostov, či tam sa toho dosť veľa nachádza. Kde je prúd a tam je život, tam sa nachádzajú aj dravé ryby. Čiže tak by som to povedal, že chodíme pozrieť na ten život. A na našej stránke facebookovej to aj dosť vidno, že tie ryby je to fakt ako v mori.
1: A nachádzajú sa pod hladinou aj nejaké zatopené stavby, predmety alebo iné pozostatky z minulosti, pretože Šírava teda v podstate vznikla ľudským pričinením. Je to vodná nádrž a boli aj zatopené nejaké dediny, aby vôbec Šírava vznikla.
2: Čo my máme nejaké informácie zo strany, kde je teraz rekreačná časť, či už Medvedia hora, alebo Kamenec. Na Kamenci boli nejaké 4-5 domov, čo sme videli podľa starých fotiek. Boli to nejaké pajty, nejaké drevárky, by sme povedali v úvodzovkách, ale na Medvedie hore v zátoke bol starý kameňolom, stará cesta. Čiže oni to nechali v podstate na vode. A zistili, že im tá budova tam vadí, tak ju potom odstrelili. Hej. Čiže fotky mám z nejakého 70. neviem, asi 8. Neviem presne, ako tápame sa v rokoch, ale bola tá budova ešte vidieť na tej vodnej hladine, že vrch budovy tam je. Kdežto už, keď som sa ja narodil, už tam nebola. Čiže vedeli sme, že tam niečo je. Čiže je tam v podstate stará cesta, ktorá schádza kolo Nového mola pod kameňolomom, čo sa týka odluča. A ide až na Medvediu horu k starému kameňolomu, ktorý je pod vodou. Ten je odstrelený, to je dvojpodlažná budova. Pred tou dvojpodlažnou budovou sa nachádza základ nejaký, čiže tak máme asi, že to je nejaká vrátnica. A pred vrátnicou sme našli ešte nejaké ďalšie základy, ktoré neviem zatiaľ definovať, čo to je, lebo tá voda je tam už 7 metrová a dosť je problém, keď je spodný prúd a je celé mlieko, čiže nevidíme pod vodou nič, len hmatom. A to sa ukáže v lete na nejaké 2 týždne, že je to čisté, vtedy si to zbadáme a to je ďalej. Takisto aj za budovou sú veľké lopaty a korčekové lopaty z premývania štrkov. Čiže aj veľké sita sú tam odpalené, ale to nájdeme až nejakých 9 metrov a treba ísť do tej hĺbky a hľadať to tam niekde, kde to je, ale to už človek má niekoľko set ponorov na tej lokalite, tak skúša aj inou cestou ísť, ako je štandardne, a vtedy to nájde.
1: Ale sú tam asi aj rizika, treba si dávať pozor. Predpokladám, keď chodívate takto pozorovať aj tie niekdajšie stavby, predsa môže tam byť, ako ste hovorili, nejaký vír, prúd. Takže je to asi aj nebezpečné.
2: A prúdy sú tam hlavne v noci, aj cez deň by som povedal, že tá zatoka má hĺbku nejaké 3-3,5 metra. A keď vychádzate z tej zátoky, kde je v podstate prehriatá voda, vám to páda do 9 metrov do ľadu, dajme tomu z 30 alebo z 28 stupňov, vám to padne na 16, na 15 a je tam veľký lom. Čiže na tom lome sa tá voda krúti, ako by som povedal, a vzniká tam prúd. Hej. Čiže tam je to tak. Ďalší veľký problém je, ktorý nastáva pri tých budovách, je ten, že oni boli odstrelené, čiže sú tam rôzne železa, betóny popadané. Ale keďže my už máme tých ponorov strašne veľa, vieme, ako sa máme držať a vieme, kadiaľ máme ísť, aby sme sa nejako nezasekli. Nepoviem, že som sa nezasekol. Každý sa zasekne, keď nedáva pozor. Ale treba mať kľud a pokoj. Človek sa pod vodou vyzlečie, oblečie a ide ďalej.
1: Nedá sa mi preto neopýtať, či je potápanie na Zemplínskej Šírave vhodné pre začiatočníkov?
2: By som povedal, že skôr by som začínal na bazéne, tie základné veci, a keď už je človek pripravený, tak potom by som išiel na nejaký introponor, sa to volá nejaký introponor, a skúsili by sme si nejak 4-5 metrov, kdežto k tým bidovom by som ho nebral. Hej. Či by som ešte nejakej len v bahnitej vode sa prejsť, kolo rybiek niekde pozrieť, rastlinky pod molami, by som povedal takto, až potom by som šiel niekde hlbšie, ak budovám. Nehovorím, že záleží hlavne od toho, aký je ten účastník zdatný. Keď je nebojácný, nemá problém s vodou, vidím, že je pod vodou vyrovnaný aj na prvom ponore, tak prečo nie? Vyskúšame to. Ja si budem ho sledovať pod vodou a keď niečo, tak si ho skoordinujem. Ale väčšinou nechodíme.
1: Spomínali ste aj ľad, tak mňa preto aj zaujíma, či sa dá potápať na Zemplínskej Šírave počas celého roka, prípadne aj pod ľadom, alebo to už naozaj nie.
2: Dá sa potápať pod ľadom. Na to si musíme pripraviť inú trošku výstroj, suché obleky a dá sa potápať, len na Širave sme už dlho nemali ľad.
1: To je pravda. Tak ale v podstate táto zima bola trošku, ale asi len pár dní.
2: Pár dní neznikol taký hlboký ľad, aby sme boli. Naposledy som potápal pod ľadom na Širave, mi zdá, rok 2014. Tedy bol hlboký ľad, hrubý ľad.
1: Nedávno ste sa potápali aj na nedalekom morskom oku pod Vihorlatom, kde som sa teda bola pozrieť aj ja na to potápanie, ale pozorovala som to všetko len zo suše. No o tom budeme hovoriť už o pár minút po pesničke. Ja vyzývame našich poslucháčov, možno máte nejakú otázku na dnešného hostia, môžete volať počas piesne na číslo 055 622 42 16 alebo písať na reginavýchod@stver.sk. No a my budeme pokračovať v rozhovore po pesničke.

0: Hosťom večerných reflexí je potápač a inštruktor potápania Lukáš Juštík, ktorý je aj zakladateľom klubu Zemplínska Šírava Diving Club. Nemusíme cestovať ďaleko k oceánu, aby sme objavovali zaujímavý podvodný svet, čo ponúka potápačom Zemplínska Šírava, tak o tom sme už hovorili pred pesničkou. No ale vy ste sa nedávno so svojím klubom potápali aj na morskom oku pod Vihorlatom, kde ste samozrejme museli mať vybavené všetky potrebné ochranárske povolenia, keďže ide o lokalitu s 5. stupňom ochrany. Prečo ste sa vôbec chceli potápať práve tam na morskom oku?
1: To bol taký detský sen. By som povedal takto, že bol som sa tam niekedy pozrieť ako malé dieťa. Tie bajky, by som povedal, tam 60 metrov. Je to prepojené s Baltickým morom, s Tatranským plesom. Tak ono si to ako malé dieťa človek v hlave takto berie. A hovorím, tak ja sa tam, jak som začal potápať, hovorím, ja to chcem vyskúšať. Chcem vedieť, čo tam je a ako to vyzerá to dno a čo tam vôbec nájdem. No a tak sme dali hlavy dokopy, požiadali sme o povolenie. Dlho sme čakali, veľmi dlho sme čakali, ale dostali sme ho, tak sme sa išli potápať
0: tam. No a čo ste tam teda objavili?
1: Našli sme neporušený ekosystém. By som povedal, že tam ľudia nehádžu veci do odpadu. Ako. Našli sme tam veci ešte z rokov 80-tych. Fakt z dávnych dôb, keď sa tam dalo kúpať. A tie veci aj tomu náležite ukazovali. To bola horčica ako zubná pasta je, v takej tube. Čo som ešte ja si to nepamätám. A nejaké dve fľaštičky sme tam našli za hodinový ponor. A pod vodou to vyzeralo veľmi zaujímavé, lebo do tých 6 metrov to bolo v podstate o sinici. Pod 6 metrov to bolo kalné a ľadové a pod 6 metrov bola už, a pod tých 10 metrov bola čistá tma. Čiže silné svetla, presvietí to, tá voda je strašne výživná, lebo všetko, čo do tej vody spadne, či už strom, list, tak zostáva tam. A v podstate tá voda je strašne

0: napríklad.
1: A čo je naozaj dobré, ako ste aj vypovedali, že nebolo tam toľko odpadkov, ako napríklad na neďalekej Zemplínskej Šírave, kde aj tie pneumatiky viete nájsť. A pred chvíľou ste mi ukazovali fotku, tak to, čo to bolo?
0: To bola kanva na mlieko hliníková. Tak všetko možné.
1: Všetko možné. No, mňa prekvapilo, ja som vás teda pozorovala zo suše, keď ste boli na morskom oku, aká je tá hladina nízka. Asi aj preto, že sú tie klimatické zmeny, málo prší. Má to vplyv aj na to samotné potápanie?
0: Tak pre nás to má vplyv v tom, že tá voda nemá tých 60 metrov, ale len 58. Ja by som sa tým zasmial. Vieme, že tam sa ukladala nejaká fólia dávnejších rokoch, lebo bol nejaký priesak morského oka, či niečo, nejaká voda tá unikala stamať. Čo aj v posledných dobách vidno, že je fakt o nejaké 3-4 metre nižšie to morské oko. A po ďalšie, čo by som povedal, nie je toľko snehu a vlahy, aby sa naplnilo. Aj tá, a leta sú fakt horúce. Čiže ako pre nás to nemá problém, my v tom nevidíme vôbec problém, to pličie pre nás a tým párom by som povedal, že tá ľadová voda nebude od 10 metrov, ale tak by bola od 15. Hej. Čiže sa to inakšie prehrieva tá voda, viacej je možno svetla, že vidíme trošku hĺbšie o ten jeden metrik, by som povedal. Takže asi takto nejako by som to...
1: No z takého potápačského pohľadu, tak aký je rozdiel medzi pre vás ako pre potápača? Sú zrejme, ktoré sme veci počuli, ale aký je rozdiel napríklad medzi tou Zemplínskou Šíravou, Morským okom? Čo je pre vás ako pre potápača zaujímavejšie? Aj keď toto bol teda váš detský sen, ale predsa, keby ste si mali vybrať už len jeden ponor, tak čo by to bolo?
0: Tak by to bolo Morské oko, lebo ten biotop je tam nedotknutý. Rokmi, rokucimi je to rovnaké, nič sa tam nehení pod vodou. Nie sú tam ľudia v podstate a je to, báme si tomu, že to je 30 rokov nedotknuté. Čiže pod to vodou, keď tam niečo je 30 rokov, tak to aj pekne vyzerá. Tie ryby sú na to zvyknuté, čiže je to také nedotknuté, by som ho také panenské.
1: Mm-hmm. No a keď si porovnáte takéto ponory naše domáce, slovenské, s tým zahraničím, pretože chodívate naozaj po rôznych kútoch sveta, ponárali ste sa možno aj skoro všade, takže asi ten každý ponor je samozrejme iný, ale čo je pre vás ako pre potápača také zaujímavejšie? Tie lokálne ponory alebo ďaleko vo svete?
0: Tak by som povedal, že keď som Michalovčan a bývam pri Šírave, tak Šírava je naša, ako Slovenské more, super. Ale keď chceme trénovať a chceme ísť, ako nepoviem, že na Slovensku nie sú pekné lokality, sú. Máme na západe, máme Čiernu vodu, máme Gulášku, máme Senecké jazera, Point Forty, Dunajská Lužna, sú krásne lokality, sú to štrkoviska, krásna modrá voda, hlboká, sú tam atrakcie, ale je to sladká voda. A za to v exotikovi niekedy lepšie vypadnúť zo Slovenska, ak sa povie, a vypnúť. Lebo ja chodím najradšej do toho Egypta. Je to relatívne strašne blízko, je to 4 hodiny lietadlom, čiže povieme si autom do Bratislavy. Aj to ešte by som bol skôršie. Ale tá voda je tam čistejšia, väčšia hĺbka sa dá robiť, teplejšia. Tie by som povedal, podmienky sú jednoduchšie na potápanie. A dajú sa tam robiť technickejšie ponory. V tom mori aj väčší ruch, by som povedal, čo lode tam sú nejaké havarované, nejaké vraky, nejaké útesy. Ten život je úplne odlišný ako u nás sladkovodný. Čiže sladkovodný a slanovodný.
1: No o tom, ako sa potápa vo svete, budeme hovoriť už o pár minút po pesničke. No a dnes večer budeme aj radiť tým, ktorí možno... keď nás počúvajú, tak si povedia, rád by som to vyskúšal, vyskúšala. Takže aj o tom, pre koho je potápanie vhodné a čo si dávať pozor, na čo si teda dávať pozor pri potápaní, tak aj o tomto sa ešte budeme dnes večer rozprávať. A ja opäť vyzývam aj vás, ktorí nás počúvate a máte nejakú otázku, tak počas piesne môžete buď telefonovať na číslo 055 622 42 16 alebo písať na reginavýchod@stvr.sk. A my budeme pokračovať po pesničke.

0: Večerné reflexie.
1: Hosťom dnešných večerných reflexí je potápač a inštruktor potápania Lukáš Juštík, ktorý je aj zakladateľom klubu Zemplínska Šírava Diving Club. No, ďakujeme teda, že ste si našli čas a že ste prišli v takúto večernú hodinu. Vy nás dnes beriete pod hladinu aspoň prostredníctvom vašich zážitkov, ktoré sú naozaj pestré. Už sme dnes večer hovorili o našom Slovenskom mori, o Zemplínskej Šírave, ktorá v tomto roku slávi pekné jubilejné 60. výročie vzniku. Hovorili sme aj o morskom oku, ktoré ste spod hladiny spoznávali len pred niekoľkými dňami v podstate. No ale teraz sa presuňme do ďalekých vôd, ktoré ponúkajú celkom iné farby, aj teplotu a obyvateľov. Takže kde všade vo svete ste sa už ponárali?
2: Tak klasicky každý rok je to Egypt. Niekoľko raz do roka by som povedal. Potom sa robí každý rok nejaká exotika. Či už to máme Zanzibar, Tajsko, Maledivy, Kap Verdy, Kanárske ostrovy, Mexiko. Čiže je toho viacej ako.
1: A to si tak poviete, v tomto roku idem tam a tam? Alebo ako to je? Ako si to plánuje taký potápač?
2: Ono to je tak, že to v noci nejak príde myšlienka, zavolám svojmu podpredsedovi Romanovi a sa ho spýtam, že počuj, ideme tam? A on, že tá ideme. A začne ten celý nejaký kolobeh toho, ideme hľadať lacné letenky, ubytko, kde budeme potápať, lokality. A rozhodujeme sa väčšinou každý rok je nejaký niečo na stole. Minulého roku, pre tento rok v januári boli Maledivy, predtým bol Zanzibar a raz vyberám lokalitu ja, raz vyberá on. Čiže raz sme boli pozrieť kosatky, ktoré sme v živote nevideli a ani tam neboli. To boli na Azorských ostrovách, prešli sme 9 ostrovov z 12, ani jedna kosatka tam nebola, ale dobre. Takže áno, pozrel som si aj Atlantik z vrchu trošku, ale každý rok sa niečo vymýšľa. Ďalší rok by to mohli byť Galapágy alebo Bali. Tie ťažšie, dostupnejšie pre nás ako zo Slovenska lokality a aj drahšie.
1: Mm-hmm. No a vy ste vlastne aj inštruktorom potápania, tak vy chodívate do zahraničia takto asi, keď chodívate, tak chodívate spoznávať, ale aj učite ľudí, ktorí sa chcú potápať. To robívate kde?
2: Trénujem ľudí na Slovensku. Ja to stále tak porovnám, že slovenské vody sú kalnejšie, rýchlejšie sa zašpinia, sú studenejšie, čiže ten v podstate začiatočník potápač má prvé ponory v bazéne, aby sa naučil a zoznámil sa s fyzikou, ako to funguje pod vodou, vyrovnávanie tlaku, balans, trim, ak sa povie. A potom ideme na otvorenú vodu a ja to porovnám tak, že jeden ponor na Šírave sa rovná 10 ponorom v Egypte. Čiže či viditeľnosť, či teplota, či to, čo môže byť a sa skalí a nevidí, lebo to v minúte je tma, hej. To človek tam zakalí, dvakrát kopti sle z nohou a už je to všetko tmavé. Čiže je to náročnejšie tu. Čiže ja už keď mám človeka odpotapaného v podstate na Šírave, tak je potom v mori hotový človek.
1: Čiže vy robíte inštruktora teda na Slovensku a do ďalekých vôd, morí a oceánov, tak tam chodívate ako turista,
2: áno.
1: Potápač.
2: Áno, áno. Zatiaľ áno.
1: No a kde sa vám tak najviac páčilo? Lebo bolo to rôzne, ako sme počuli, ale možno sa to asi nedá porovnať, lebo každý ten kút sveta je asi úplne iný.
2: Každá lokalita má niečo do seba. Napríklad v Egypte ja strašne mám rád tie vraky, ale napríklad na Maledivách to bola neskutočná krajina pod vodou, čo sa týka žralokov, mant, obrovských GT rýb, čiže tuniakov obrovských. To bolo úplne niečo o živote, prúdoch a sile. Kdežto ako v Egypte, kde rád chodím, je v podstate kľudná voda, nie sú tam nejaké extra silné prúdy, sú tam prúdy, ale nič extra oproti Maledivám. Čiže každá lokalita má niečo do seba. A sa rozhodujeme, že kde chceme ísť.
1: Spomínate žraloky, tak to ja si naozaj neviem predstaviť. Potápať sa v lokalitách, kde sú žraloky.
2: My sa tak smejeme na tom, že pôjdeme na loď, skočíme dole, pozrieme a vidíme hore. Netreba sa báť, v podstate je to zviera. Stalo sa mi, že som videl na ponore 6-7 žralokov, priplávali väčšie tuniaky a odplávali tie žraloky, lebo sa ich zľakli. Čiže je inakšie s bielými žralokmi sa potápať ako s útesovými alebo white tip.
1: Ale musíte to asi dokonale poznať, lebo iste sú tam nejaké rizika a samozrejme musíte to vedieť, že
2: určite
1: kam neísť, kedy neísť.
2: Určite áno. Sú tam distančné zóny, sme v podstate My ich vidíme, sme na útese prichytení nejaký hák v podstate, alebo tam je silný prúd, vás môže odviať a sledujeme ich z diaľy. Nechodíme k ním blízko, nechytáme ich a také veci to už vôbec nie. Respektíve vôbec sa nič nemá chytať pod vodou, ani krmiť rybky, ani sa s nimi hrať.
1: Zažili ste niekedy aj také stretnutie, pri ktorom ste mali skutočný strach?
2: Spomínam si na jeden ponor. Osobne strach nejaký ja som nemal, ale daný človek, ktorý bol s nami v skupine, sme boli na takej masovke v Tajsku. Hodili nám nejakého pána z Indie. On bol stratený, už len bol vo vode. A to bol ten jeden prípad, že ukazoval nám, že má jeden bar, 10 barov sme si ukázali a on bol jeden bar, už bol bez duchu, úplne, čiže núdzovo von a na automatike druhého sme ho vytiahli. A potom sa mi stala jedna taká, nie že nehoda by som povedal, nazval by som to takto, išli sme na jeden vrak v Hurgáde, je to trošku od Hurgády nižšie, ale dajme tomu, že Hurgáda. A tým, že je to masovka, tam všetci chcú rýchlo zarobiť na tých kurzoch a na tých ľuďoch, čo tam prídu, tak bola tam nejaká Angličanka, sa mi zdá, že to bola, ktorá mala, ja som bola vyfintená, mala umelé mielnice, mala nechty a robila si začiatočnícky kurz a zobrali ju na technický ponor v rázi do vraku. Hej. Čiže ona už len počula, že budeme skákať z lode za jazdy, už bola vystresovaná, to bolo vidieť na nej. No a pod vodou v podstate stratila olovo, nevedela vydržať, stále ju ťahalo hore, inštruktor zistil, že už v ňom nemá síl, tak ja som ju potom chytal pod loďou, ona pod vrtuľu skoro skočila, tak som ju tam stiahol dole, videl som, že ukazovala mi, že uši ju bolia, no ale tak lepšie tak, no a potom som ju vyťahol hore a potom som tam mal veľkú potičku s tým inštruktorom, že čo si to on dovoľuje vôbec. Mm-hmm.
1: Čiže naozaj pri tých ponoroch treba byť opatrný a treba počítať aj s rôznymi rizikami.
2: Určite,
1: a vedieť, čo robiť. O tom ešte samozrejme budeme rozprávať, ale mňa ešte zaujíma, keď chodívate na tie také rôzne ponory, tak vy si to aj fotíte, točíte a to robíte sám, alebo vám pri tom niekto pomáha, alebo skutočne máte krásne zábery. Škoda, že ich nie je vidieť, že sa takto rozprávame, ale ja som uchvatená z toho všetkého, čo som videla, lebo vy ste naozaj prototyp niekoho, niekto chodí rád do hôr, niekto je horolescom a pozerá sa na ten svet z výšky, z rôznych kútov sveta a vy naopak z tej vodnej hladiny pozorujete ten taký vodný svet.
2: Ono to začalo, keď prišli prvé GoPro kamery. Nejaká sa mi dá, že trojka som sa tu musí mať. Nikdy som si ju nekúpil, bola taká drá, že som sa bál, že ju utopím pod vodou. Tak som si kúpil nejakú Čínu za 80 eur. Ale rokmi a tým v podstate natáčaním sa zistilo, že treba mi lepšiu optiku, len tam nejaké svetla, treba mi nejaké filtre. Teraz to chcem mať pod vodou vyvážené, aby to bolo neutrálne. Čiže začalo sa nakupovať nejaká technika. Tá sa už rokmi piluje a v podstate teraz je to celkom vypilované do pekných obrazov. A myslím si, že ešte príde nejaká optika navyše, ale to by sme šli do nejakého fotenia s lepšími svetlami, čo ja nerád fotím, radšej natáčam ten život. No a v podstate išlo to do nejakých DJI-ek a s tými sa to natáča. Používam dve DJI-ky, jednu vpredu, jednu vzadu, jednu na seba, jednu dávam ako okolitý svet.
1: Čiže nielen potápač, ale aj kameraman.
2: Kameraman, áno. Ja v podstate sledujem skôr ten život a cez kameru pozerám a potom, keď to striham doma, lebo všetko si robím sám, ako tieto záznamy, tak si to striham a vtedy si užívam ten záber. A toto bolo tak, a toto bolo tak. A kým pod vodu idem a som pri nejakej veci, napríklad pri nejakých rybách, tak hovorím, idem správa doľava zo spodu navrch, aby som si spravil nejakú takú otočku a že by som tú rybu prekvapil. Lebo keď zasvietím na rybu so silnými svetlami, aby som mal farby, tak tá ryba sa zľakne. Mm-hmm. To je čisté silné svetlo, ktoré zasvietím na tú rybu a ona sa zľakne. Čiže skúšam loviť to, ako sa to povie.
1: Naozaj je to zaujímavé vás počúvať, ako vy tak cestujete pod tou vodnou hladinou. Nechodívate takto po súši, ale pre vás je dovolenka oddych, keď sa ponárate. A máte ešte aj nejaký taký svoj nesplnený potapačský sen, kam by ste chceli ísť sa pozrieť?
2: O, tak svet je ešte malý, by som povedal. Treba ho prejsť celý. Ja by som povedal tie Galapagy a Bali by malo byť ešte OK. Čo by som chcel stihnúť? Do 50-ky a po 50-ke by som si chcel, na 50-ku by som si chcel dopriať darček a to je veľký bariérový útes. to by som, to je môj sen, ten bariérový útes spraviť.
1: Držím vám palce, aby vám to vyšlo. My si opäť robíme takú pauzu v rozprávaní, budeme sa rozprávať po pesničke, no a budeme hovoriť aj o tom, alebo radiť respektíve ľuďom, ktorí by sa chceli niekedy tiež stať potápačmi, čo je potrebné pri tom a vôbec, či je potápanie pre každého. Takže pokračovať budeme po pesničke.

stratených som v oknách blúdia očiri, tam hlboko nie kam ús. Zem stratených som v oknách blúdia očiri, hľadajú kľúč od ús. Pod hladinou spí kamen tvár a testament v nehybnom tieni riad.

0: Lukáš Juštík, potápač a inštruktor potápania, je hosťom Večerných reflexí. Poďme sa teda porozprávať teraz o výstroji a o bezpečnosti, pretože možno nás počúvajú aj tí, ktorí uvažujú o potápaní, len sa na to ešte neodhodlali. Je potápanie vôbec vhodné pre každého, alebo čo treba zvážiť?
1: Tak treba zvážiť hlavne fyzickú kondíciu, či človek je plavec alebo neplavec, lebo keď je neplavec, má to veľmi ťažké. Väčšinou je plavec. Ja by som povedal, že treba ísť na bazén a sám vyskúšať na tom bazéne. Ten človek si to musí sám vyskúšať na bazéne, ako mu to funguje. A potom už to len ďalej rozvíjať. Ale nemal by mať nejaké zdravotné problémy, psychické problémy, lebo môže sa stať, že má nejaký psychický problém, pôjdeme do hĺbky a on tam zostane. Čiže všetko má nejaký ten súlad.
0: A to sa robí aj nejaké také psychologické skúšky. Alebo ako to je?
1: Nie, v podstate sa vypisuje dotazník, že človek preukazuje, že je zdravý. Ten doniesie aj doktorky potvrdený, keď tak. Ale v Egypte sa tiež len podpisuje, čo jak má, či má nejaké problémy, či nemá problémy a tak ďalej. Ale väčšinou je to stále o tom, že je to pohodový, kľudný šport, kde sa človek nejako extrémne namáha.
0: A čo všetko si musí potápač pred vstupom do vody skontrolovať, keď ide?
1: No, v prvom rade si musí skontrolovať svoj výstroj. Funguje to aj tiež na bodycheck. Človek kontroluje svojho bodyho, lebo pod vodou nikdy nejde sám, stále ide so svojím bodym. Crosscheck, čiže kontrolujem ja jeho, on kontroluje mňa.
0: Čiže minimálne dvaja musia ísť stále do vody.
1: Áno, áno. Na Slovensku ideme dvaja. V Egypte alebo v iných krajinách sú lokálne diving centra, kde vás bere inštruktor a vás lokálny inštruktor, ktorý vás prevedie tou danou lokalitou. Neviete, čo tam je pod vodou, čo sa kde nachádza. Čiže on na to poukazuje, vy si za to platíte. Taký nejaký šerpa pod vodou by sa to...
0: No ale keď hovoríme o tom, že človek si musí prejsť nejakým takým výcvikom, tak nie je to asi len jeden ponor, ale to je taký dlhodobý proces. Ako dlho to vôbec trvá? Kedy je už ten čas, že človek je vhodný ísť na to sa aj ponoriť? A asi sú to, predpokladám, že na začiatku len také tie kratšie ponory?
1: Ono to začína tak, že sa otvára kurz, je open water diver, že potápaš na otvorenej vode. Je to prvý licencovaný kurz, ktorý platí na celom svete. Človek dostáva k tomu kartičku. A robí sa prvé dve, tri ponory sa robia na bazéne, aby sa človek zoznámil celkovo s svojou výstrojou, ako čo funguje, ako funguje fyzika, vyváženie pod vodou, dýchanie pod vodou, zloženie masky, naloženie masky naspäť na tvár, napúšťanie masky do polovičky, plnú masku, plávanie bez masky, výmena automatik pod vodou medzi badiom alebo inštruktorom a kurzistom, aby sme si vedeli, že ukážem mu znak, že nemám vzduch a také nejaké cvičenia. Potom daný, máme teóriu a na teórii sa preberá fyzika, výstroj, aké sú vody, čo je prúd, čo sú znaky, aké bary sú, v podstate celá teória k tomu začiatočnému kurzu.
0: A tam sa robia potom aj nejaké skúšky?
1: Áno, áno, robia sa aj skúšky.
0: Čiže kto ich neurobí, nemôže sa ísť ponárať.
1: A môže spraviť teoretickú časť, ale nespraví praktickú časť. Sú aj také možnosti, že daný kurzista mi spravil krásne teóriu na 100% a prišiel do vody a už z panikáril a už to nedal. Proste najväčšia panika je vtedy, keď sa dostane na nos v maske voda. To je prvý šok a potom je druhý šok, keď sa maska zatopuje do polovičky a majú človek vyfúknuť pod vodou. Čiže vtedy je to také najrizikovejšie. Plus ešte možno opasok, keď si dáva zaťažový dole a tak ďalej. Vtedy ešte tam sú nejaké problémy, ale človek, keď prejde týmito bazénom a ide na otvorenú vodu, a tam je vyrovnaný, ide mu to v pohode. Inštruktor zváži, že ako je na tom ďalej, spraví nejaké zase cvičenia pod vodou s ním a pokračuje ďalej a tým pádom si ten kurz spraví. To je prvý kurz, to je do hĺbky 16 metrov. A potom to už ďalej rastie do peňazí, do hĺbok, do techniky a tak ďalej. Mm-hmm. A tak ďalej.
0: Asi je to drahá záležitosť, potápanie.
1: Nie je to z tých lacných.
0: Mm-hmm. Čiže musí to byť veľká vášeň, aby sa človek na to dal. No aj tie ponory sú také rôzne, lebo viem, že sa potápa len na jeden taký ako keby s vlastným dýchom a potom už naozaj máte tú fľašu, tak vysvetlite nám ten rozdiel.
1: Tak to sú freediveri, oni sa nadýchnú na vrchu a idú hlboko dole a tam úplne vypínajú, by som povedal.
0: A musia vy tam nepatríte? Nie, ani ste to nikdy nerobili?
1: Nie. Vôbec ma to aj nechytilo. Ja radšej chcem byť dlhšie pod vodou a dýchať v kľude a nesa trápiť. Možno pre niekoho je to relax, pre mňa je relax, začne potápanie s fľašou. s viacerými fľašami.
0: No ako vlastne takí potápači komunikujú medzi sebou? To je naozaj také zaujímavé. Neviete asi tú posunkovú reč, ale máte možno nejaké také svoje vlastné znaky?
1: Máme vlastnú posunkovú reč potápačskú. Sú na to normálne znaky podvodov, čo sa týka označenia rýb, aká ryba to je, aký je prúd, kam idem, koľko mám vzduchu, aký mám problém, mením fľaše, mením si to. Proste to už je podvodov a pole. Sú na to normálne knižky, aj táto literatúra, kde sú tie znaky, áno, vysvetlené.
0: A čo sa vôbec deje s ľudským telom pri zostupe do väčšej hĺbky? Pretože asi aj to je potrebné vedieť, že to telo sa chová úplne inak a nevyplašiť sa pri tom.
1: Áno, ono to je tak, že človek dýchá, alebo potápač dýchá na hladine klasický vzduch 78% dusíku, 21% kyslíku, 1% vzácnych plynov. Pod vodou, pod tlakom, pri 10 metroch sme pod tlakom 2 bary, čiže sa nasycujeme dusíkom. Toho dusíku je v krvi viacej a viacej a my musíme dávať pozor, keď vystupujeme smerom nahor, aby tie molekuly, bublinky toho dusíka v tej krvi nespenili ako Coca-Cola, keď ju rozblnkáte. Čiže to je ten najvážnejší problém. Vy dole môžete ísť veľmi rýchlo, ale smerom nahor musíte strašne pomaly. Dávať si pozor na to, lebo môže prísť nejaká choroba dekompresná a môže sa stať, že tá bublinka skončí na takom správnom mieste, respektíve nesprávnom, že budete ochrnutí od vrchu až po spodok. Mm-hmm.
0: A dá sa vôbec poznať, že človek sa dostáva do nejakej nebezpečnej situácie?
1: Áno, dostáva sa to takto, že človek pri dusíkovej narkóze alebo pri opojení z dusíka sa cíti opitý. Je to, my to voláme, že facka v 30-tke. V podstate človek v 30 metroch, keď si robí nejaký deep dive kurz, môže pocítiť facku, že zrazu v sekunde na sekundu opitý, je vysmiatý, je mu príjemne, je usmievavý, vypaduje automatika a zomiera. A kdežto to je pri, by som to nazval, pri dusíkovej normálnej zmesi, ale potom sa ešte používa nitroxová zmes, kde sa pridáva kyslík do zmesi, aby človek mal kratšie dekompresné časy a tak ďalej. Lenže čo vieme, kyslík je toxický vo väčších hĺbkach, čiže tam je krč, bolesť a následná smrť.
0: No a čo sa dá s tým robiť, ak viete, že to už na vás ide? A tiež ma zaujíma, či to vie aj ten partner rozpoznať, lebo idete tam viacerí, lebo musíte dávať pozor na seba, ale vo svojej podstate ste zodpovední aj za tých iných potápačov, ktorí sú tam s vami.
1: Tak väčšinou už prvá vec, ktorá keď sa robí nejaký hĺbší ponor, sa plánuje na lodi. Plánuje sa s ľuďmi alebo s potápačmi, ktorí sú vyššie licencovaní, majú viacej ponorov so sebou, ako spravení, že sú viacej trénovaní a naplánujeme si, bereme si 2x12, čiže dve fľaše po 12, do toho ide jedna stejčka, ako to je ďalšia fľaša, ktorá je na urýchlenú dekompresiu kyslíková, čiže ideme na vzduchu dole do tých 46 metrov, to je technický ponor už. Tam sa po dobu podľa počítača sa vypočítava dekompresia, čiže vieme, ako to je a potom sa vracame hore. Pri nejakých 15 metroch sa prehadzujeme na kyslíkovú zmes a máme urýchlenú dekompresiu. Čiže ten dusík vytlačujeme kyslíkom von. Čiže sa nám skracuje, tak veľmi v krátkosti to poviem, že máte byť 30 minút na dekompresii, ale ste 15 minút, lebo ste používali 50% kyslík. A je to úplne zjednodušené povedané, že takto je. Kdežto pri väčších hĺbkach sa už používa helium, čiže helimix alebo trimix, čiže helium, dusík, kyslík. Čiže to sú už iné zmesi.
0: Najhoršia je asi pod hladinou, keď je panika. Dá sa to nejako natrénovať?
1: Nie, to sa nedá.
0: Čiže musí to byť v hlave a musí naozaj človek musí vedieť, či to dokáže a to asi sa dá len pri tých rôznych aj potapačských kurzoch, keď má niekto záujem, či to zvládne alebo nie. Takže čo by mal vedieť človek ešte predtým, keď sa prihlási na ten prvý kurz?
1: Že či to fakt baví a či to chce skúsiť. Lebo ten kurz nie je lacná záležitosť. Ten kurz stojí nejaké peniaze a v podstate pri zakúpení kurzu sa zľakne a nebude to robiť, ale on ti o peniaze príde. Čiže ten človek musí byť odhodlaný k tomu. Musí ho to baviť a musí k tomu mať nejaký cit.
0: A existuje nejaká veková alebo zdravotná hranica, pri ktorej už potápanie neodporúčate?
1: U detí sa začína potápať od 8 rokov, je to bubble maker, potom junior diver a potom je to už úplne neobmedzené. Mali sme našeho potápača, ktorý mal 64 rokov a potápal každý deň 2x, 3x.
0: A nebolo to nebezpečné pre ňoho?
1: Pre ňoho vôbec. To bol zaklinač zubaťov.
0: Tak si urobíme takú krátku pauzu a po nej budeme pokračovať v našej besede.

0: ešte stále je hosťom večerných reflexí potápač a inštruktor potápania Lukáš Juštík. No a na linke máme aj posluchačku pani Vieru z Košíc. Je tak, dobrý večer, počujeme sa? Už nám spadla z linky, ale my sme sa rozprávali aj pred pesničkou a pani Vierka, takto mimo éter, sa vás teda pýta, ja to zopakujem tú otázku, zaujímajú, či ste boli aj v takej nebezpečnej situácii, čo by vás ohrozovala. A keď áno, že kde to bolo?
1: Rozmýšľam. Nepamätám si nejako, že by ja som bol v nejakej nebezpečnej situácii.
0: Mm-hmm. Opäť nám telefon zvoní, tak ja ho skúsim zdvihnúť. Dobrý deň, komu a kam? Počujeme sa?
2: No už sa počujem, ja som spadla z linky, ja som posluchačka Viera z Košíc. Mm-hmm.
0: Tak nech sa páči.
2: Ano. Dobre, takže mohla by som sa opýtať vašho hostia?
0: Áno, nech sa páči.
2: Áno, tak ja vás srdečne pozdravujem, krásny večer.
1: Ďakujem.
2: A chcela by som sa spýtať, že či už ste bol niekedy tak v ohrození života, alebo vás niečo také nečakané teda stretlo, keď ste sa potápal a musel ste nejak reagovať, alebo ako ste si vtedy tak dokážete pomôcť, čo vám tak prebehne hlavou?
1: Viete
2: čo? A neplánujete nejakú knihu o tom vydať?
0: Alebo nejaký film, keď sme počuli, nie?
2: Áno, alebo
0: že také
2: film,
0: krásne zábery robívať.
2: Je to takých fotiek a je to proste úžasné.
0: Tak zodpovieme. Ďakujem pekne za telefonát. Majte sa do počutia.
2: Do počutia.
0: Tak ja som už teda začala tou otázkou, pani Vierka ju dokončila, ale asi ste v ohrození neboli, ale možno iné zaujímavé situácie ste zažili, ktoré vám tak utkveli v pamäti.
1: Väčšinou sa stretávame s tým, že idú s nami nejaký, alebo respektíve, tak by som povedal, na tých lodiach, keď chodíme po tých safári a po tých daily výletoch, tak sú to strašné masovky, tí ľudí tam nahnajú veľa, aby za tí ľudia na tom zarobili, že je to jasné, je to o biznise všetko. A vtedy ten človek pod vodou je možno dezorientovaný a vidno to pod vodou, že má nejaký problém, chytí paniku, čo sa stáva. Potom sú na to rôzne kurzy, ako napríklad ja mám rescue dive, čiže môžem zachrániť toho potapača pod vodou, alebo nepotapača pod vodou, strateného nejakého človeka. Dá sa to spraviť. Človek je na to trénovaný, aby prišiel odzadu k nemu, vyzdvihol ho pomaly v strese, on bude máchať rukami. Ale osobne sa mi stála len jedna taká, by som to povedal, minulý rok to bol nočný ponor na Salam Expresse, tam bolo úmrtie 1200 ľudí, obrovská mortalita za 15 minút, že vojete do karga a tam máte samé ich osobné veci, ich kufre, hračky, detské veci, sú tam proste strašne veľa ľudí, tam zomrelo a môj parťák chytil paniku. No, ja som si spieval leto my a pozerám na ňom, to vidno na človekovi na tých očiach, že niečo nie je v poriadku. To už my vieme, že bude vysmiatý, alebo zrazu tam je ten sklenený pohľad a už vidím, že je nejaký problém. Tak hovorím, že pod zo mňou, a on mi ukazuje, že nemám baterku. No, ale však pod zo mňou, však čo on tak. Vyšli sme vonku z karga, už ak bol von, už bol v pohode. Neviem, či on to všetko na neho doliahlo v tej noci, lebo málo kedy sa robia také nočné ponory a v hĺbkach a ešte v takom súznení hviezd, že tam bolo veľa mŕtvych ľudí. Čiže tí ľudia sú stále tam niekde, lebo tie mŕtvoly nevyplávali. Mm-hmm. Čiže v kajutách sú tie mŕtvoly.
0: On dostal taký z toho strach.
1: Taký strach, ale my sme mali nejakú predtým, v podstate to bol druhý ponor v sérii a ten prvý ponor ešte bol za dňa, ako za denného svetla. To nebol problém. Až na tom druhom ponore to chytil. Neviem, ako pýtal som sa, že čo on to tak prišlo na mňa. No tak. Ale človek v kľude, v pohode, ideme vonku, si ukážeme, ideme von, ukážeme si, OK, ideme vonku. Videl som neviem, že už to z neho opadlo, tak sme spravili kruh kolo toho celého vraku zvonku a som si to natočil. Hej, dobre, znútra mám, tak mám zvonku a išli sme na loď potom.
0: Asi preto je naozaj dôležité chodiť nie sám, sa potápať a poznať dokonale tú reč, tú posunkovú reč, ktorú používate.
1: Reč tela
0: strašne potápači.
1: Strašne tie oči prezradia na človeku. Aj veľa, keď dýcha, to vidno, tie bublinky z toho človeka idú, sa strašne nasycuje, to vidno a začne nám stúpať. Hej, čiže už vieme, že ten človek je nervózny, chytá, má plitké dýchanie a už robíme to, že vieme, že už ho nezachránime v úvodzovkách. Už ukončujeme my náš ponor a musíme ísť hore.
0: No a čo s knihou, na ktorú sa pýtala pani posluchačka? Je niečo v pláne, alebo teda film, keď máte tie krásne zábery?
1: No, určite niečo spíšeme. Sú nejaké veci na pláne, tak dúfam, že v niekoľkých rokoch dopredu to niečo vyjde, ale ešte hovorím, chcem do tej 50-ky určite niečo natočiť, čiže možno dve časti nejaké spravíme. Uvidíme.
0: Uvidíme, potom sa poteším, keď mi dáte o tom vedieť a sa budeme teda môcť o tom aj porozprávať. Mňa ešte zaujíma, či vy ako potápač máte niekedy aj takú obyčajnú dovolenku, že chodíte niekam na turistiku, alebo jednoducho len tak ležíte a oddychujete na pláži, alebo naozaj už je to len o tom, že hľadáte tú lokalitu, kde by ste sa mohli potápať?
1: To poviem tak, že s dcérou chodím pravidelne každý rok v auguste.
0: Sa potápať? Už sa aj ona potápa?
1: Začala potápať, potom sa rozhodla, že nechce, ale keď bude staršia, bude, lebo už
0: bude musieť.
1: Bude musieť, ale sme nakúpili nejakú výbavu. Ale toho
0: koľko má rokov dcera?
1: Teraz mala 10. Začala na 8, čiže bubble makera má za sebou.
0: A už je to prešlo.
1: Už je to prešlo. Videla delfíny, to je stačilo. Ale hovorím o tom, že teraz, keď som s dcerou, vtedy nepotápam, vtedy oddychujem, venujem sa dcere. Ako náhle už idem ja na svoju dovolenku, tak už ja pozerám na tú lokalitu. A čo tam uvidím pod vodou? Čo je tam pre mňa? Niečo je vonku, čo je pod vodou. Čiže je to také skôršie pre mňa. Ja už mám tú chorobu z vody, že ja chcem vidieť, čo je pod.
0: A najbližšie sa teda kam chystáte?
1: Neviem, fakt vám to neviem povedať. No, najbližšie o 3 týždne ideme do toho Egypta na nejaký mesiac, ale exotiku zatiaľ tohto roku nemáme naplánovanú. Na ďalší rok asi Vietnam.
0: A vy sa aj tak aj poznáte, potápači? Je nejaké také poznávacie znamenie, keď, neviem, ste niekde v zahraničí na dovolenke, že už aj na pláži spoznáte potápačov? Je to také viditeľné? Alebo skôr nie?
1: Je to viditeľné, väčšinou je s tričkom potápača, má určite nejakú značku potápača, meno a licenciu. Sú takí, ktorí sú tvrdo zarezaní, že to majú stále, všade to už nosia, že už je to ako bežný oblek, ale sú takí, ktorí nie, ale vidno na nich, že sú potápači, lebo sa sadnete si kolo nich a počujete, a to sme robili takú lokalitu, takú lokalitu, a už vieme, že kde sme. A klasicky takého štandardného potápača v Egypte stretnete, že balíček cigariet a tričko potápačské. To je taký štandard.
0: Zaujímavé. To by mi teda nenapadlo, ale sama som bola toho svedkom, že prvé, čo bolo, keď som vás ako potápačov videla vyjsť z toho morského oka, tak no.
1: Áno, presne.
0: No a čo vám potápanie dalo aj do takého bežného života? Spomínali sme viackrát, že je to aj taký relax, oddych, taká istá meditácia. Ja len keď sa tak kúpem vo vani a sa ponorím, tak vtedy naozaj počujem to také ticho. Tak asi tam musí byť úplne ticho. Žiaden mobil. Nikto vás teda nenaháňa. A to musí byť asi aj čarovné.
1: Ono to je tak, že pod vodou na Slovensku, ja to volám tak, že chodím vypnúť. Nepríde tam správa, nezavolávam telefón, nie je tam signál. Je tam len váš tlkot srdca, váš dých a bublinky. Kdežto v mori už treba viacej dávať trošku pozor, lebo už sú tam nejaké prúdiky, sú tam nejaké rybky. Vie, ten ruch na mori hore je fakt väčší, čiže treba pozor dávať aj na člny a tak ďalej. Čiže a človek to počuje pod vodou. Kdežto u nás?
0: Počuť to?
1: Počuť. Počuť motor, počuť strašne. Počuť také krabiky, ako šudlikujú to také nejaký zvuk. To je to
0: počuť. Takže tam nie je úplne ticho. To nie, som prekvapená. Ja som si to úplne tak inak predstavovala.
1: Ono pod 46 metrov hlbšie už je ticho, ale pri tých 20 metrov do 20 metrov je to živé a to počuť pod tou vodou. Na širáve počuť skutre, keď vám lietajú ponad hlavu, a väčšinou asi tie motoráky, ale je ticho. Je ticho. A najlepšie sú nočné ponory, keď je úplne ticho a tma. Vypnete svetla, máte úplne ticho, tmu, len počujete bublinky a regulátor, ako vám funguje.
0: A nie je to nebezpečnejšie? Alebo je to jedno pre potápača?
1: A tak nočné ponory a denné ponory sa úplne rozlišujú aj v znakoch, aj v koordinácii. To je jasné, ale je to nebezpečnejšie, lebo človek vidí len tam, kde svetlo dosvietí. A keď už poznáme tú lokalitu fakt dobre, vieme, čo nás tam čaká a neminie. Čiže keď viem, že tam pri štvrtom lavore a tretie pneumatike mám budovu, tak viem, že tam už mám hlavor a tu je už pneumatika a už idem pred budovu. Čiže už to mám tak pod vodou nejako zmapované. Takže nevidím v tom nejaký extra problém.
0: No a čo vám teda potápanie dalo aj do božného života? Čo ste si z toho vzali?
1: Kľud a pokoj. Kľud a pokoj. A rozvážnosť hlavne.
0: A keby ste mali zobrať niekoho, len jedného človeka na nejaké potápanie, tak kto by to bol?
1: Tak určite svoj celý klub. Nech to všetci vidia. Aj tí, ktorí nemôžu.
0: Ešte ma zaujíma, keď teda hovoríme o tom mori, vzdialenom potápaní a napríklad tá naša zemplínska šírava, tak Asi je rozdiel potápať sa v tej sladkej vode a v tej slanej vode. Okrem toho, ako ste teraz spomínali, tie také, teda hluk motorov, že jednoducho počujete ten iný život. Predsa, aký je rozdiel medzi tým potápaním? Čo je také, také základné?
1: Viditeľnosť by som povedal. Salinita vody, že iné vyvažovacie veci, že viacej olova v Egypte. Potom u nás je to, že máme chladné a kalné vody, takže musí byť iná výstroj, iné automatiky musia byť drahšie, lebo je chladnejšia tá voda, automatika môže zamrznúť pri dýchaní z fľaše. Čiže to sú také rôznejšie typy. Hej. Používajú sa kukly, používajú sa rukavice, kdežto v mori máte 29 stupňov vody, budete v trojke neoprene, úplne teňučkom proste.
0: Čiže vy máte vlastne aj viacero tých neoprenov a vôbec potapačský výstroj máte a na rôzne spôsoby.
1: Ja mám
0: je to váš šatník?
1: Ja mám takto, mám šatník na oblečenie, čiže na ktorú lokalitu idem, tam si berem svoje trička a potom máme egyptské oblečenie, čiže teplé vody, máme iné automatiky, iný systém, čiže používam sajdový systém, že by som bol ľahký do lietadla, kdežto na Slovensku používam twinsky, ťažký systém oceľový, tam používam hliník, hliníkové fľaše, takže by som bol presný. A v Egypte mám už v podstate odložené celé výstroje, mám tam svoj dive klub, čiže mám tam odložené plutvy, topánky, krídla. Čiže už len prídem s malým kufrikom, s dvoma plavočkami a som vybavený.
0: Čiže to už vás tam čaká?
1: Aj, áno, áno.
0: Zaujímavé.
1: A doma mám v podstate v klube, keď si otvorím šatník, tak tam mám asi 5-6 neoprenov, suché obleky, čiže je tam toho viacej. Podvodné skutre sú nejaké ešte. Čiže je toho viacej.
0: No a keď sa tak ponárate u nás a vo svete, tak je asi, ako ste hovorili, rozdiel aj v tom, či je voda priezračnejšia alebo menej priezračná, ale neznamená to, že priezračnejšia, že je menej nebezpečná.
1: Áno, to je pravda. Keď je síce prezračná voda, človek dobre vidí, ale môže tam byť silný prúd, ktorý je niekde hlboko alebo hlbšie. Hej. Padne človek do nejakého prúdu a môže ho zaniesť hocikde. Hej. Tam nie je sranda už pri tých silných prúdoch morí bojovať. To už len zdvíhať sa hore, púšťať bojku, bezpečnostná zastávka a privolať si loď k sebe.
0: A stalo sa vám niekedy niečo takéto?
1: Viete čo, na malých divách to funguje v podstate tak, že vy neviete, kde budete, lebo ten prúd vás unáša, čiže vy v podstate zahlasíte inštruktorovi, koľko máte vzduchu. On vyhodnotí celú skupinu a povie si, dobre, tak ten, čo má najmenej vzduchu, púšťam bojku, končíme ponor, on si pustí bojku, vidíme do 6 metrov, vypustí sa bojka a ten na lodi hore, čo je, tak vidí, že kde tá bojka je, s loďou pláve k nej a čaká, kým sa nevynoríme. A potom nás už vyzdvihnú hore všetkých. Čiže je to také, pik.
0: No a vy sa aj nejak tak špeciálne pripravujete, keď idete niekam do neznámej lokality?
1: Väčšinou si naštudujeme, že aká je tam voda, aká je teplota, aká je voda, lebo aj v Tajsku bola, že všetci si povedia, more je modré, no nie, v Tajsku je zelené. Čiže iné filtre som používal. Hej. Som si zobral zlé filtre, mal som iné rozlíšenie farebno, bolo to trošku problematické. Čiže už viem, že človek sa učí na vlastných chybách, musí zistiť, že aké je to more, aká je farba mora, vygoogliť si niečo, nejakú odbornú literatúru naštudovať. Napríklad išli sme na Azorské ostrovy, pozreli sme si dokument, wow, tak tam budú kosatky, budú tam žraloky, všetko tam bude. No a prišli sme tam a zistili sme, že keď chceme potapať s kosatkami alebo s veľrybami, tak treba žiadať štát o výnimku, tá trvá 2 roky, čiže sme nevideli nič.
0: Čiže na Azory ešte pôjdete? Nie.
1: Nikdy viac.
0: Prečo? Nie.
1: Zimná voda, nič som pod vodou nevidel, nepačilo sa mi tam, strašne veľa dažďu, nebolo to podľa môjho gusta. Nie, na Azorské ostrovy.
0: Keď
1: nie.
0: Hovoríte o tej viditeľnosti, tak ešte mi napadla predsa jedna otázka, keď som si pozrela tie vaše fotografie nadšená z tých krásnych farebných rybičiek, že oho, tak to musí byť nádherné. Ja teda som fanušička potápania, ale tak z diaľky, lebo tak netúžim ísť do takej hlbokej vody, skôr si to tak pozriem, lebo mám taký strach z takej hlbokej vody, ale vy ste hovorili, že to ani nie je tak vidieť, že to sú prosto filtre, že ten podmorský svet je síce farebný, ale tým, že je to hlboko pod vodou, tak ho až tak nevidieť.
1: Áno,
0: dobre.
1: To je tým, že voda je modrá, alebo zelenkáva, alebo nazvime to, že modrá, tak tým, že sa potápame trošku hlbšie, stráca sa červená farba vo vode. Čiže my si musíme umelo dodávať červenú farbu buď filtrom, alebo prisvecujeme. Čiže je tam už ten pomer, čo mi už, napríklad ja už viem, že tu si to nasvietím trošku na 50%, tu na 100%, lebo som hlbšie a pridávam si filter 30%, 70%, podľa toho, z akého uhla to berem. Keď to fotím alebo natáčam proti svetlu, tak viem, že mi stačí menšia pridanie červené, lebo mám to slnko. Hej. Čiže keď ja to sloním, tak si musím pridať viacej. Čiže v nejakých 10 metroch máte farbu zelenkávo-modrú, modrejšiu.
0: No, takže pre nás takých obdivovateľov, obdivovateľky, ktorí majú radi ten podmorský svet, tak stačí nám vidieť také pekné fotografie a video, lebo v realite by sme to až také farebné nevideli.
1: Pri hĺbke nejakých do 6 metrov, kde dosť preniká to slnko a je krásny slnečný deň, tak vtedy je to fakt ako farebné. Ale pod tých 6 metrov ten život v podstate nie je už taký farebný. My to vidíme, keď si to prisvecujeme, ale inakšie slabšie.
0: Takže napriek tomu ten najbližší ponor bude v Egypte?
1: Áno.
0: O pár týždňov?
1: Áno.
0: Už sa tešíte?
1: Strašne.
0: Ďakujem pekne za vašu návštevu aj za pohľad do sveta, ktorý zostáva pre väčšinu z nás skrytý, ale pre mnohých nie, možno niektorých ste aj inšpirovali, takže môjim hosťom bol potápač a inštruktor potápania Lukáš Juštík, inak taktiež zakladateľ klubu Zemplínska Širava Diving Club, ktorý nám ukázal Zemplínsku Širavu, ale aj vzdialené moria z celkom inej perspektívy. Takže ďakujem, že ste teda si našli čas a prišli ste v túto večernú hodinu do Rádia Regina a prajeme vám pokojné ponory, dobrú viditeľnosť a vždy bezpečný návrat na hladinu.
1: Ďakujem veľmi pekne.
0: No a všetkým, ktorí nás počúvate, želáme dobrú noc. Maroš Bačo od techniky a Kristýna Bertičová spoza mikrofónu. Do počutia na budúce.

čas je celkom tiché s Bohom vo dverách. Náš čas nie je nič viac než slovko ďakujem. Náš čas nestojí za nič bez milujem. To, čo už bolo, to sa už nevráti, a to, čo bude,

0: Vitajte pri počúvaní Sobotníka, ktorým vás prevedú Rea Jánoši Griníková, Marian Viskup, Ivana Kováčová
1: a Juraj Hrčka.
2: Marianko náš, dnes vyzeráš, ako by ti ulečeli megabajty.
3: Ale bol som u lekára na preventívnej prehliadke.
2: Aha, rozumiem. Musel si opustiť teplo svojho pracovného stola. Nepríjemné.
4: A radšej nám povedz, ako si dopadol.
3: Nemám sa čím chváliť, ba čo viac. Som celý vykolajný.
4: Počuj, nemáš náhodou rovnakého doktora ako ja? Sídli v takej nízkej budove, neďaleko okresného úradu. Všetci ho volajú doktor Jajboli.
3: Jajboli? Chceš povedať, že rozumie reči zvierat?
2: Človeče, ty máš mentálne schopnosti ako tvoja počítačová myš.
4: Tú prezývku má preto, že keď sa mu pacient sťažuje na nejaký problém, okamžite sa ho opýta: a čo, boli vás to, boli?
2: A správna odpoveď je: jaj, veru, boli, boli.
3: No super, akurát, že mňa nič neboli. Mám iba zvýšený tlak, stúpla mi hladina cholesterolu, horšie vidím a mám zlý nejaký váhový index, či čo.
2: A čo ti doktor Jajboli poradil?
3: Samé tutovky. Nesmiem fajčiť, ako keby som ja niekedy fajčil. Nemám piť alkohol, ktorý bez tak nepijem. Mám obmedziť sladké, pritom mne chutí slané a vrchol všetkého. Žiadne ženy. Ja? Starý mládenec?
4: No, ak ťa to upokojí, doktor Jajboli radí presne toto úplne každému.
3: V tom prípade je s nami všetkými amen.
4: Nemyslím. Uvažoval si niekedy nad tým, ako vyzerá Jajboli?
3: No, je nízky, trochu pri sebe, plešatý, má silné dioptrie a pokiaľ viem, utiekla od neho manželka.
2: Presne. Už vieš, prečo ti dal práve takú radu?
3: Teraz mi to došlo. Doktor mi závidí.
2: Správne. Až to Jajboli, akú máš pravdu.

0: Tomáš Repčiak, Slovenský anjeli.
1: Haló? Stalo sa vám niečo? Stojíte tu ako solný stĺp za Sodomou. Pane, aspoň kývnite rukou.
2: Nechajte to tak.
1: No dovolte. Čo nado mnou mávate rukou, ohrňate nos a dvíhate obočie? Ja som tu, prosím, hlavná redaktorka Slovenských anielov. Ja vášho aniela, viete, kto je nado mnou?
2: Prepáčte, meditujem.
1: Pre mňa, za mňa si jedzte, čo chcete, ale nie v mojom štúdiu. Ja mám hmotnú zodpovednosť za nehmotné vysielanie.
2: Som v tranze.
1: Len dajte pozor, aby sa vám niečo nestalo a odrazí sa to na zdraví.
2: Práve preto som tu. Zdravím.
1: Zdravte sa pri vstupe. Niekedy tu už 10 minút stojíte na jednej nohe so zlepenými dláňami.
2: Moje meno je Prostatas. Adel, to je moje vedecké meno.
1: Vy ste prišli na rozhovor? Vy ste ten doktor?
2: Dram. Adel Prostatas. Doktor alternatívnej medicíny z Cigeľky.
1: Vy ste mi spadli rovno z neba, pán doktor. Akurát rieši šéf prehliadky zamestnankyň a vy by ste mu mohli pomôcť.
2: To vyrieši iba Samec. Stredisko alternatívnej medicíny Cigeľka. Nechám vám poukaz na 9% zľavu a vy si ho na mne uplatnite.
1: Kvôli pár eurám sa nebudem trepať do nejakej Cigeľky. Prehliadnite ma rovno tu. V rádiu sa nahoty nebojíme.
2: Nie, že by som vás prehliadal, ale nefunguje mi čakra vnútorného zraku. Sa kúknem a nič.
1: Vážne? Toto je štrapácia, pán Adel. Práve teraz, keď potrebujem vašu odbornosť. Akú máte špecializáciu?
2: Skončil som virguliu, solné lampy, ale v poslednej dobe som si dorobil čaje a mentálnu masáž.
1: Tak to hej. Škoda, že ste indisponovaní.
2: Mne sa to zlepšuje s počtom pozitívnej energie. Napríklad, keď mi chodia SMSky z účtu. Stačí základný poplatok.
1: Prezraďte, koľko to je.
3: No, pošepkajte mi.
1: Toľko? Ja vášho aniela za také peniaze? By som sa na tú prehliadku pozrela, čo je na tom.
2: To je otázka odbornej prípravy, pani redaktorka, koncentrácie a odklonenia negatívnej energie. Viete, čo stojí jeden koncentrátor rozptylových vln? O kameni múdrosti ani nehovorím. Na to majú certifikát iba v Utahu. Vy si nemôžete alternovať iba s nejakým šutrom zo Strečna. Na to sú príručky a aj tie stoja pekný majlant.
1: No, prepáčte, ja som sa vás nechcela dotknúť.
2: Ešte to tak. Mám nastavený level vnímania. To by ste ma rozladili.
1: A čo takto klasická medicína?
2: My ich považujeme za spiatočníkov. Konzervatívna medicína je postavená na láske k histórii. Viete, kedy bol objavený taký rentgen? Ten má už 130 rokov. Svet ide ďalej, vyvíja. Sa. Vy ste niekedy nemali prsia a dnes ich skoro máte. Vládne nám informačná doba, tak sa treba prispôsobiť. Tu máte poukaz na zľavu.
1: Ďakujem, ale ja sa teraz pozerám na vášho patrona. Je ním...
2: V žiadnom prípade to nevyslovte. Privoláte jeho karmu a ja som nahratý. Môžete si jeho meno iba myslieť.
1: Tak ja sa na klauniáša vykašlem. My sa vrátime k prehliadke. Máte dostatok klientov, keď ste také finančne náročné stredisko?
2: Niektoré úkony už prepláca poisťovňa, napríklad meranie výšky pacienta.
1: Možno by poslucháči chceli vedieť, aká je úspešnosť vašej liečby.
2: Prakticky 100% ná. Keď si nevieme rady, človek sa napije Cigeľky a hneď mu je lepšie.
1: To je veľmi dobrý nápad. Aj my si kúpime niektorú zo slovenských minerálok a ušetríme týranému zdravotníctvu náklady. Ďakujeme za návštevu, pán Adel.
2: Dram. Adel Prostatas, prosím, nezabudnite, že spoje z Bardejova do Cigeľky sú 10.50 a 12.02. Zľavu už máte.
1: Ďakujem, neprosím, ale napriek tomu sme radi, že k nám zavítal ďalší odborník. Na budúce už nepríde nikto.
2: Zahambil som ich, čo?
1: Nie, malujeme. Tak, dovidenia.
4: Do počutia.
2: Zdravím vás, milí poslucháči.

0: Všimli ste si, ako sa za tie roky zmenil prístup lekárov k prevencii chorôb?
1: Ani nie. Čo presne máš na mysli?
0: Napríklad voľakedy nám prizvukovali, že potrebujeme mať pohyb. Najnovšie hovoria, že potrebujeme aktívny pohyb.
1: Nechápem, prečo ti prekáža slovo aktívny.
2: Ja viem prečo. Videl som ho, ako cvičil ľahy sedy. Po štyroch opakovaniach už ostal iba pri ľahoch.
0: Hej, fakt vtipné. Ja iba nerozumiem, čo si mám predstaviť pod termínom aktívny oddych. Predsa buď oddychujem, alebo niečo robím, nie?
2: Hľadáš problémy tam, kde nie sú. Existuje pasívny oddych, čiže keď spíš alebo driemeš. Aktívny oddych zahŕňa cvičenie, stretching, beh alebo masáž. Teda všetko, čo rozhýbe tvoje telo.
1: Skrátka a dobre. Činnosti, vďaka ktorým nezmľandravieš.
0: Rečičky.
2: Nerozumiem tvojmu prístupu. Voľakedy si predsa športoval. A pokiaľ viem, celkom úspešne.
0: No a odkedy nešportujem, nemám problémy s členkami ani kolenami.
1: Vážne? A čo srdiečko a telesná váha?
0: Ďakujem za opýtanie. Zatiaľ slúžia.
1: Mne sa vidí, že je z teba poriadny ignorant. Ale že si kamarát, prajem ti, aby ťa obchádzali srdcovo-cievne choroby.
0: Aby ste vedeli, ignoranti ste vy dvaja. Nedávno som totiž čítal, že rovnaký účinok ako 20 minút rýchleho behu má úprimný 10-minútový smiech.
2: Vážne? A čo si nám tým chcel povedať?
0: No len to, že teraz rád sedím na lavičke v parku a rehocem sa všetkým, ktorí okolo mňa behajú.
3: Martina Sľúková, Ja a môj brat.
4: Matejko, Martička, nebojte sa, pána, to ťa štipne iba ako včelička. Ty si predsa už veľký chlap.
5: Aby neplačú.
4: Budeš nosiť okuliariky, to nič nie je.
6: Ďalší na preventívku.
1: Čo? Kde? Ja?
0: Ty ešte nie, kľud.
1: Mala som práve takú malú retrospektívnu halucináciu z nášho detstva.
0: Čo prosím?
1: Z týchto preventíviek mám evidentne traumu.
0: A čo také strašné sa ti, prosím ťa, dialo?
1: No veď vieš, krvička, včelička, váženie, meranie, skolióska, ploché nôžky. Všetky tie doktorské komentáre, že vlastne nie si v norme.
0: Na toto ty teraz myslíš?
1: A ako zlatý klinec, okuliariky. Čo bol v 90. rokoch najväčší detský fail a komplexy až do neba.
0: Neboj sa, už si veľké dievča a ja ti garantujem, že dnes to nebude také hrozné.
1: No, okuliariky mám stále a aj tú skoliosku. A všetci vraveli, že kým sa vydám, tak sa mi to zahojí.
0: Ale ešte stále si sa nevydala, Martička.
1: Myslíš, že tam bude pes zakopaný? Že vydaj kompletne vylieči každú ženu z detských diagnóz?
0: Ťažko povedať, ale je to možné.
1: Nezačínaj s týmito mikromačistickými debilnými poznámkami, prosím ťa.
0: Pokoj. Si dospelá, zdravá žena. Hádam sa tam nezloží z odberu krvi.
1: Ale z odberu nie. No ale z tých výsledkov možno.
0: Hypochondria a pesimizmus je vražedná kombinácia.
1: A ty nemáš absolútne žiadne obavy o svoje zdravie?
0: No čoho sa mám báť? Problém sa môže riešiť, keď nastane, nie dopredu.
1: Aha, prehovoril hrdina.
0: No veď preto chodíme na preventívky, aby sme nič nepodcenili, nie aby sme sa stresovali.
1: Moja reč. Zajtra sme objednaní k zubárke. Máš to, dúfam, poznačené.
0: Ale ja vôbec neviem, či to zajtra stíham.
1: Nehovor. A čo máš také urgentné, že si zabudol na zubárku?
0: Útorok pre mňa nie je úplne ideálny deň.
1: A ktorý je teda ideálny deň?
0: Dá sa to preložiť na budúci týždeň?
1: Áno, to si mi hovoril pred týždňom. Počkaj. Nebojíš sa ty náhodou?
0: Zubárky? Čo si?
1: Tak vrtačky, odsávačky, injekcie, endodencie, trhania.
0: Prestaň!
1: Alebo počkaj, tých výdavkov, čo ťa každý pokazený zúbok budú stáť. Ti hovorím, brácho,
5: Jediná cesta, ako sa nezrujnovať, sú pravidelné preventívky.
7: Viem, ja to viem.
5: Ale no tak už si predsa veľký chlapec. Hádam sa tam nezrútiš. Neboj, to sa rýchlo zahojí. Ani ženiť sa nebudeš musieť.

0: Celkom by ma zaujímalo, či aj pre dnešné deti je návšteva zubára takým desivým zážitkom, ako voľakedy pre nás.
1: Pokrok nezastavíš. Možno už zubári spolupracujú s hypnotizérmi.
2: Mýliš sa. Dnešné deti nič také nepotrebujú.
0: A čože? Vary, existujú špeciálne vrtačky pre deti? Bezbolestné?
2: Zima, priatelia. Dnešné deti berú návštevu zubára ako overenie správnosti svojich poznatkov.
0: Deti študujú stomatológiu? A kde, prosím ťa, na detskej univerzite?
2: Keď som prišla so svojim 6-ročným synovcom k zubárovi, už vo dverách sa doktora opýtal, či mu bude vrtať zuby Gator Glidenovou vrtačkou.
0: Taká je?
2: Jasné, počul o nej v jednom kreslenom filme o malej rybke, ktorá sa stratila.
1: To je neuveriteľné, že si dieťa zapamätalo ten komplikovaný názov.
2: Viete si predstaviť jeho nadšenie, keď zistil, že zubár má túto vrtačku?
0: Moje nervy. Ako málo dnes stačí deťom k šťastiu.
2: Len ich nepodceňuj. Keď synovec preveril vybavenie ordinácie, chcel vedieť, či zubár používa pilník Headstream na podráždené koreňové kanáliky.
0: Chceš nám nahovoriť, že tvoj synovec presne vedel, čo ho trápi?
2: Nie, z jeho strany išlo o konzultáciu so starším kolegom. Keď ho zubár uistil, že používa Schilderovú metódu, bez obav sa vyštveral do kresla.
0: Predpokladám, že zuby mal tvoj synovec v poriadku.
2: Práve že nie. Zubár mu našiel 2 kazy. To vieš, sladkosti sem, sladkosti tam.
1: Čiže malý Galgan vie všetko o stomatológii a napriek tomu má zubné kazy?
2: Keď som ho na to upozornila, vieš, čo mi povedal? Ivetka, a ako inak by som zistil, či mám kvalitného zubára?

0: Tomáš Repčiak, 3 duby.
1: Ahoj! Ako hovoria strieborný a bronzový, zdravie je vždy na prvom mieste. Ale v troch duboch sú sami jednotkári a tak sa musíme udržiavať na veľkej vlne úspechu, a to za každú cenu. To vedel už Sagan Veľký, ktorý nezabúdal na pravidelné preventívne prehliadky, lebo aj bajk má svoju dušu, takzvané preventívne prehliadky. Teraz sa už ale dajte do chladu, vážení alfavil samci, a pustite si do izby mňa, ledačinu Alojza, v skratke LA, jediného mentora slovenského muža. Keď ťa v noci niečo zobudí, bude to asi volanie rodu. V okruhu 2 kilometrov to len tak ovuluje a teba ženie príroda k jedinej povinnosti tvojho života – rozmnožiť stádo. Ale netušíš, či máš v zásobníku ostré alebo slepé náboje. Zbytočne páliš salvu za salvou, je to iba veľa kriku pre nič. Aby sa táto hrozná predstava nestala realitou, mal by si si pravidelne kontrolovať účinnosť munície. Je to dôležitejšie ako pľúca za záclonou dymu Kohýb, znamienko na chrbáte tricepsu alebo vypadávanie ľavého bradníka. Ulov svojho felčiara a daj mu to vyžrať. Jedno, či je to doktor a či je to muž alebo nemuž. Ako znie Achillesova veta? Darovanému koňovi na pety nepozeraj. Takže po džingli si aj my spravíme generálku, aby sme mohli vládnuť svetu bez choroby, staroby či inej poroby. Keď si veľmi hustý, môžeš si predtým dať chili klistýr, prípadne priliať pol litra Sava do večerného kúpeľa. Ja zvyknem ráno na boso prebehnúť gerlachovským ľadovcom, ale vy si môžete na adrenalinové výboje objednať avatara a zdieľať zážitky z jeho GoPročky. Riskuješ, že tvoja krv neskropí najvyšší vrch karpatského svalového oblúku, ale polovníci vedia, že kto farbí, ten svedčí, a z červenej zistia nemocničiari tvoju skutočnú moc a ty si povieš, že tento rok Ragnarok. Zdravie je prelietavé, ale veda je na našej strane a onedlho vymyslia lieky na trvalo udržateľného muža, čo nebude amortizovať. Preto nezúfaj a dopredu sa odmeň 8-litrovou Teslou, zapíš sa na kurz kanibalského varenia, venuj sa lúšteniu zeleného hrachu, namidli susede schod, rozbi atom diamantu, choď na južný pól a tak ďalej. Všetko preto, aby si nedostal smrteľnú chorobu, ktorú už stredovekí šamani volali influenza. A liberálna chamrať ju zľahčuje slovanským chrípka. Amen a tma.

0: Tak si to predstavte. Naše bytové spoločenstvo dostalo list, v ktorom nám oznamujú, že náš výťah čaká preventívna prehliadka.
1: No a? Nášmu výťahu ju robia každý rok?
2: Nášmu tiež. Prídu fachmani, pol dňa čo si akože merajú, potom sa vozia hore, dole, všetko namastia a nakoniec nalepia samolepku, že vyhovuje.
3: Mne nejde do hlavy, že kým sme patrili pod bytový podnik, náš výťah nikoho nezaujímal. Odkedy máme bytové spoločenstvo, každú chvíľu platíme za nejakú kontrolu alebo nový certifikát.
0: Je vážne zaujímavé, čo hovoríte, ale...
1: Tiež sa vám vyhrážajú kadejakými normami a vyhláškami.
3: Jasné.
2: Nám hádžu do schránok informačné letáky s desivými príbehmi o tom, ako výťahy padajú. Samozrejme, iba tie neudržiavané.
3: My sme dali výťah vymeniť za nový zhruba pred 4 rokmi.
1: Nejaký modernejší?
3: Ale ani nie, iba tichší.
0: Ja oceňujem vaše skúsenosti, ale...
2: My sme chceli tiež vymeniť výťah, ale museli by sme zmeniť celú strojovňu. Keď nám povedali sumu, radšej sme si dali zatepliť panelák.
1: Ja som presvedčila susedov, aby sme kabinku obložili zrkadlami. A predstavte si, vďaka zrkadlám prestala niektorým susedom klaustrofóbia. Skvelé, nie?
3: Vážne? Skúsim niečo podobné navrhnúť aj v našom spoločenstve.
0: Ľudkovia dobrí, vážne vám držím palce, ale ja som o výťahu začal hovoriť preto. Lebo v našom trojpodlažnom dome nejaký nemáme. A napriek tomu sme dostali oznámenie o povinnej prehliadke.
2: Nuž, kamarát, je najvyšší čas, aby ste si nejaký obstarali.
1: Ján Mikuš, Doma je doma, alebo Historky zo straníckej kuchyne.
3: Mamička!
4: Synáčik môj jediný a predseda!
3: Áno, mama, som to stále celý ja.
4: Ach, keby sa to dalo, že by takých fešákov ako si ty viacej po svete chodilo.
3: Ako to myslíš, mama?
4: Že by si sa dal rozmnožiť.
3: Vieš, ako sa hovorí, čo je dobré, toho je málo, mamička.
4: A veď vravím, ach.
3: Nenariekaj, mať. A vrahu, čo si varila?
4: Joj, nestihla som, synak, u doktora som bola. Šošovicový prívarok ti prihrejem. Viem, predseda, že náš predseda miluje strukoviny.
3: Hej, ako by som celý život hrách na stenu hádzal.
4: Ľud je nepoučiteľný, ako by ho jedna mater mala, chápeš?
3: Chápem, mama, chápem. Ako nikto.
4: No veď toto, že nikto ťa nechápe, ale veľké osobnosti boli vždy nepochopené.
3: A toto ako myslíš, mamička?
4: Jo, netráp sa ty tým. Dôležité je, že ti Pán Boh rozumie.
3: Myslíš?
4: Jednu susedku som v potravinách počula vravieť, že ti v tom televízore ani Pán Boh nerozumie.
3: Meno!
4: Ľudmila sa menuje. Dom číslo 8.
3: Aha, píšem si.
4: Skočila som za farárom, vieš, ten, čo si mu dal omietku na fare za štátne pretrieť, a ten mi vysvetlil, že Pán Boh je od toho Boh, že všetkému a všetkým rozumie a že to ľud je sprostý a nie ty, predseda.
3: Milý človek ten farár, vraj ho žlčník pobolieva.
4: Choroby nechodia po horách, ale po ľuďoch, synak.
3: Spomínal jeden minister, čo sa poľovačkám venuje, že už aj na horách sa priskoro stmieva. Všetko je západom zapredané.
4: Abči!
3: Na zdravie.
4: Pravdu máš, no.
3: Čo ti doktor povedal, mama?
4: Doktor? Ja som mu povedala. Čo ma bude nejaký docent šponovať? Oči má zapadnuté, vravím pečeň. Líca namodralé, vravím pankreas. Na nohu krýval, hovorí mu, že nevie v živote urobiť rozhodný krok.
3: A čo on na to?
4: Pod ho zalial. Do pol pása sa sám hneď povyzliekal. Ľahol si na tú bielu kanapku, čo tam majú. A že ho mám prehmatnúť.
3: A ty?
4: No tak som ho prehmatala. Tenké črevo v poriadku, vraví mu, a hrubé črevo také napuchnuté, že už som chcela do rúk nožík zobrať, že mu s tým pomôžem.
3: Básor, Káňoš!
4: A čo, som ja sprostejšia ako doktor?
3: To teda nie, mamička.
4: Predpísala som mu dietu, suchare a chren. Aj ušetrí, vravím mu, keď má aj tú výplatu takú biednu. A na záver vyšetrenia som ho dvakrát prefackala. Hneď sa mu do tváre rúmenec vrátil. Tak ožil chlapčisko jeden. Joj, ten sa mi ale naďakoval.
3: Aj taký doktor je tiež len človek.
4: Aj to som mu spomenula, keď som ho za zadok stísla huncuta jedného.
3: Aj ja som bol u doktora.
4: A zapad!
3: Donútili ma, že musí mať preventívnu prehliadku, lebo som to oné verejný činiteľ a národ na mne stojí.
4: Nič ťa neboli a doktorovi ťa poslali. Sprisahanie a zapád dolina.
3: Taká pekná sestrička tam bola.
4: S kramárov?
3: Nie, nepustili ma na detské, kde som zvykol občas zájsť, že by mi už postele aj ihly boli malé.
4: Pochopiteľne, veď ty si veľký chlap.
3: Tak ma stisla, až mi žila vyskočila a...
4: Pichli ťa!
3: Prsia mi sa o mňa zaprela. Už som ju chcel z toho oné pritisnúť a obviniť, že som nebol to oné pripravený, ale v tom pichla, krv zobrala a neplaká som.
4: Ojojojojojo, správne predseda.
3: Ale potom krv niekam odniesli.
4: Takú vzácnu krv predsedovú.
3: No tiež ma to zarazilo, kam s ňou šli, vieš, mama?
4: No, povrávalo sa, že bol jeden primár, čo zvykol odobratú krv koštovať.
3: Nevrál.
4: No, tak sa hovorilo. Mal 150 rokov a furt nočne slúžil. Cez deň spal, v noci rezal. Ale vraj na slovo vzatý odborník. Aj mŕtvych vedel k životu prinavrátiť. Len mal také onačie chúčky. Ani neviem, kde je mu koniec.
3: Nerobí na ministerstve.
4: Že by tam niekomu krv popíjal. To bol človek praxe, predseda.
3: Hádam sa, tá moja krv nedostane do iných žíl.
4: Joj, až ma pichlo pri srdci pomyslenie Božie. Jaj, mal by si si ju vypýtať späť, synák.
3: Dobrý nápad, mama.
4: Kde ti ju vzali? Nech ju aj vrátia, krvi nie je nikdy dosť.
3: Pravdu máš, len čo si toho prívarku dám, zavolám na ministerstvo, nech sklady prekutrajú a moju krv mi vrátia.
4: Správne, správne, veci aj voľaky pobledli. Sťa by ti tej krvi za kýbel vzali. Joj, jedz, predseda, jedz. Šošovica už nejedného generála na nohy postavila. Dobre sa najedz a potom konaj. Krv neoklameš, synak.
3: Amen, mamička. A ty si aj tak... Najlepšia pani doktorka.

0: som taká zvedavá, ale nejako sa mi dostalo do uší, že si sa rozišla s Ferom.
1: Čože? S tým podnikateľom? Veď si sa nad ním rozplývala, ako vám to spolu klape.
0: Ideálny partner, vravela si.
2: Kdeže lanské snehy sú?
0: Takže je to pravda.
2: Pravda, pravdúca. Pustila som ho k vode.
1: Pritom bol pozorný, šarmantný a zhovorčivý.
0: V spoločnosti obľúbený, finančne zaistený, skrátka, dobrá partia.
2: A našťastie mi došlo, že zo všetkého najviac si všíma, či ho dobre reprezentujem. V jednom kuse ma upravoval a opravoval.
0: Ajajaj, dominantný samec.
2: A riaditeľ vesmíru. Všade bol, všetko videl, všetkému rozumie.
1: Takže navyše truhlík.
2: A samolúbi až beda.
0: Ber to pozitívne. Do chomúta si nespadla a aspoň si sa do budúcnosti poučila.
2: A presne preto som sa objednala na preventívnu prehliadku k očnému lekárovi.
1: Vážne? Zaujímavý prístup. A prečo, že to prečo?
2: Aby som pochopila, čo som na tom somárovi videla.
0: Z Kari z blogu Terezy Oľhovej.
2: Ako na preventívku potomka. S deťmi je to zložité. Po narodení máte prehľad o všetkom. Potomok je na vás non-stop nacucnutý. Viete, kedy a kde spal, čo zjedol a aj gramáž a vzhľad toho, čo vylúčil do plienky. Časom dieťa mizne. Tam, kde zvyklo posedávať, je prázdno. To, čo ste zdieľali spolu, sa deje v utajení za dverami detskej izby. A vy sa jedného dňa pristihnete pri tom, že žijete v spoločnej domácnosti s človekom, ktorý vám bol blízko. A teraz mu ledva vidíte do tváre. Hľadáte ho v útrobách bytu a ste nútení využívať kriminalistické metódy, aby ste zistili, čo je zač. Nie ste si istí, kde chodí, s kým sa stýka a už vôbec nie, čo prijíma a vylučuje a či si potom naozaj umýva ruky. Táto náhla strata kontaktu je nebezpečná. Doslovne. Vstup do izby je zrazu vnímaný ako neoprávnený vpád na súkromné územie a dieťa vykopáva bojovú sekeru. Každá otázka bolí a obe strany ju chápu inak. V takejto dusnej atmosfére sa skrátka už nedá žiť. Oddelenie dieťaťa od matky je síce bežné štádium, ktoré patrí k dospievaniu, ale rodič potrebuje aspoň základné informácie. Ja ich získavam na preventívnych kontrolách. Uskutočňujem ich priebežne, raz za 2 mesiace v detskej izbe syna a postupujem pritom presne tak, ako u doktora. Tu je návod, ako na to. Poprvé, objednajte sa. Online, telefonicky alebo osobne, podľa toho, akú komunikáciu preferuje vaše dieťa. Že je dôvodom návštevy kontrola, radšej nespomínajte a tvárte sa, že ide o neformálne stretnutie s cieľom rozhovoru ohľadne rodinných plánov do budúcnosti. Druhé, počkajte na vyvolanie. Aj keď máte dohodnutý termín a čas, radšej vyčkajte na chodbe, kým vás vyzve na vstup potomok, prípadne sestra či brat. Po tretie, neprepáľte začiatok a slušne sa pozdravte. Vstup do izby, kde ste sa dlho nepohybovali, môže spôsobiť šok. Nečakaný neporiadok, smrad, prípadne zmena polohy nábytku sú pre rodiča rušivé elementy. Pretvarujte sa, že ich nevidíte, aby ste hneď na začiatku nestratili krehkú dôveru potomka a nezmarili váš cieľ. Po štvrté, posaďte sa. A samozrejme len v prípade, ak je kde. Ak nemáte vyhradené miesto, zostaňte stáť a vôbec to nekomentujte. Po piaté, pokladajte len formálne otázky, aby ste zistili základné informácie o stave dieťaťa. Začnite otázkami zoširoka. Ako sa máš, čo je nové? Pokiaľ nedostávate odpovede, pokúste sa pýtať aspoň tak, aby vám mohlo dieťa odpovedať.

odpovedať jednoslovne áno, nie. Žiješ? Prídeš? Si hladný? Hladná? Ak nereaguje, prestaňte sa pýtať a začnite artikulovať, čo vám leží na srdci. Po šieste, zhrňte daný stav. Vecne dieťaťu vysvetlite, čo sa od neho v nasledujúcich dňoch očakáva. Informujte ho o rodinných plánoch, aby sa na ne dieťa psychicky pripravilo a neobvinilo vás, že ste mu ich nepovedali. Vyhýbajte sa kritike. V tejto fáze už nepokladajte otázky. Vystačte si s oznamovacími vetami. Po siedme. Počkajte si na reakciu. Potomok by mal zareagovať aspoň jednoslovne. Pokiaľ k reakcii nedôjde, skontrolujte uši, aby ste zistili, či dieťa náhodou nemalo celý čas na ušiach slúchadlá. Po 8. dohodnite si postup. Pokiaľ dieťa nejakým spôsobom protestuje voči vašim požiadavkám, vypočujte ho a chápavo, no zároveň rázne, mu vysvetlite, prečo od neho danú vec chcete. Ak aj tak odmietne, vyhrážajte sa, najlepšie skrátením času na internete, počítači, vždy pomáha odstrihnutie od financií. Určite neplačte. V takomto veku potomok zareaguje presne opačne, ako si myslíte a nič nedosiahnete. Po deviate, rozlúčte sa. Lúčenie by malo prebehnúť bez zbytočného naťahovania. Je dobré nakoniec spomenúť, že žijete v spoločnej domácnosti, aj keď sa potomok tvári, že nie. Pripomente mu, že ste tu pre neho, ak by potreboval. Nenechajte sa vykoľajiť ironickou poznámkou na záver a pri odchode pozbierajte aspoň časť špinavého oblečenia, ktoré sa váľa na zemi.

0: Niekedy vážne nechápem, čo všetko sa zmestí pod termín preventívna prehliadka. Najnovšie takto označujú kontrolu emisí a technického stavu auta.
1: Myslíš STKčku? Tiež som dostala do schránky oznámenie, že ma radi privítajú v novej stanici technickej kontroly za mestom. Pôvodne som si myslela, že namiesto mňa tam radi privítajú moje približovadlo.
2: Frfle na nesprávnom mieste. Vďaka STKčke aspoň viete, že vaše auto vyhovuje predpisom a môžete na ňom bezpečne jazdiť.
0: No ale to by museli cez STKčku prejsť najprv naše cesty, nemyslíš?
1: Nedávno som išla autom do jednej horskej dediny, ktorá leží Pánu Bohu aj správe ciest za chrbtom. Pocit z jazdy? Ako počerstvo po ranom poli. Ešte večer v posteli ma hodnú chvíľu nadhadzovalo.
2: Ja viem, že naše cesty nie sú ani zďaleka dokonalé. Práve preto je dôležité mať v poriadku aspoň auto. Pritom niektoré črepy na našich cestách môžu nazývať vozidlom iba najväčší optimisti.
1: Súhlasím. Lenže čo s tým, keď auto drží ako tak pohromade?
0: Na tento účel sa používa lepiaca páska. Auto navyše farebne zladí.
1: Jasná vec. A ty na ňom jazdíš až kým ho hrdza nezožerie.
2: Alebo kým vás STKčka nerozdelí.
0: Nezabúdajte na lepiacu pásku.
1: Čiže, podľa teba, keď sa odlepí lepiaca páska, už je za autom definitívny koniec? Už mu žiaden servis nepomôže?
0: Na čo servis, prosím ťa? Pomôže mu najbližšia predajňa kancelárskych potrieb.
3: Jakub Šuták, Rodinka.
2: Otecko?
4: Áno, láska môjho života.
2: Neboj sa, nechcem od teba peniaze, nemusíš byť taký milý.
4: No, tak poprvé, naozaj si láska môjho života a po druhé, aj tak žiadne peniaze nemám.
2: Prezrela som všetky ponožky a zvyčajné skrýše, takže viem, že žiadne nemáš.
4: No tak potom čo odo mňa žiadaš ty? Zmysel môjho bytia.
2: Chcela som sa ťa opýtať, kedy si bol naposledy na preventívnej prehliadke?
4: Myslíš ako v autoservise?
2: Otecko, nezahováraj.
4: Mamička, dobre vieš, že nemocnica mi naháňa hrôzu.
2: Nevedela som, že práve ty sa bojíš lekárov.
4: Lekárov sa nebojím, bojím sa všetkého ostatného.
2: Napríklad čoho?
4: Napríklad padajúcich omietok, blikajúcich neoniek ako z hororu, záchodov bez toaletného papieru.
2: Veď si so sebou vždy zbalím vlastný.
4: Ale ty to nechápeš. Tie staré babky cítia, že si vo vrecku nesiem vlastný toaleťák. Krúžia okolo mňa ako supy a nabíjajú barle.
2: Otecko, ty začínaš byť hysterický.
4: A keď im náhodou utečiem, aj tak všetok toaleťák miniem na obloženie záchoda, na ktorom chýba misa.
2: Otecko, to stačí.
4: A svokrine jazyky. Keby si vedela, ako sa bojím svokriny jazykov.
2: Otecko, dosť! Jednoducho sa objednáš na preventívnu prehliadku a pôjdeš tam pekne nalačno s ranným močom vo vrecku.
4: Ranný moč? To im rovno môžem doniesť pol decko borovičky. Výsledok bude rovnaký.
2: Žiadny alkohol večer pred prehliadkou.
4: To mám ísť ako triezvy do nemocniciach? Ach, Pane Bože, prečo ma takto trestáš?
0: Čaute, rodičia.
1: Čaute.
0: Ideme na preventívku.
2: Na preventívku? Veď ste z tej diskotéky prišli o 3. ráno, vyzeráte ako dvaja zombíci.
1: Tak to medzi tie pavučiny a popraskané linoleum na chodbách celkom zapadneme.
4: Neveď, pachnete ako pivo a marsky. To vás obratom pošlu domov.
0: Neboj sa, nacikané máme od malého Tomáška.
1: Áno, taký ranný moč, ako má môj syn, nemá nikto v paneláku.
4: Od Tomáška. Hej, ale tak toto mi vôbec nenapadlo.
2: Na to ani nepomyslí, otecko.
4: Tomáško, vnúčik môj milovaný, nie si ty smedný. Mamička, rýchlo dones pohár vody, nech sa malý napije. Čo pohár? Rovno fľašu?
2: Nehambíte sa takto zneužívať malé dieťa.
1: Mami,
5: mamička, ber to ako výchovný moment.
0: Presne tak, učíme Tomáška, že rodina je vždy na prvom mieste.
4: Pozrite na to, pozrite, no nádhera, no. Na, mamička, schovaj to do chladničky a ja zavolám doktorke.
6: Zbláznil si sa? Do chladničky? Ešte si to pomýlim s domácou a natriem si tým krčové žily.
0: A to nevadí, počul som, že urinoterapia je zázrak modernej medicíny.
5: Áno, mamička, nechceš ísť tiež na preventívku? Ako sa hovorí, máme nacikané pre všetky.
4: Hej, presne. A keď sa vrátime, pôjdeme doplniť stratené tekutiny Ferovi do herne.
0: Stratené tekutiny a aj stratené ovocko na automatoch?
6: Máte pravdu, zdravie je prvoradé. To ale ťak mám zbalený a lepeňáky tiež.
5: S tými lepeňákmi pozor, počula som, že myši v nemocniciach majú paštetu rady.
6: Tymea, nestraš.
7: Dobre, vidím, no nie, ty si...

0: Sobotníku účinkovali
1: Ivana Kováčová,
0: Marián Viskup,
1: Rea Jánoší-Griníková
0: a Juraj Hrčka.
1: Autorsky spolupracovali
0: Jozef Kaščák,
1: Tomáš Repčiak,
0: Tereza Olhová,
1: Martina Sľúková,
0: Jakub Šuták
1: a Ján Mikuš.
0: Technicky realizoval Peter Janák.
1: Redakčne pripravila a režírovala Zuzana Galková.
0: Vyrobilo štúdio Slovenskej televízie a rozhlasu v Banskej Bystrici
1: v roku 2025.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: Milí naši, teším sa, že sa stretávame pri počúvaní 834. pokračovania rozhlasových bakalárov. Táto relácia vzniká na základe vašich námetov. Rozpráva o tom, čo sa vám prihodilo v živote a často stačia obyčajné dni, aby sa diali veci. Aj dnešný príbeh je taký a my sme ho nazvali Želám vám pekný deň. Nech sa dobre počúva. Všetci občas zažijeme dni, keď si musíme siahnuť až na dno vlastných síl. Jeden taký, ozaj náročný deň matky troch detí nám opísal Tomáš Pešek z Košíc, ktorý na záver svojho mailu s úctou dodal. Pri takýchto manželkyných obrátkach to moje zarábanie peňazí pre rodinu je iba prechádzka ružovou záhradou. O čo vlastne išlo? Ako to všetko prebiehalo? O tom už hovorí rozhlasová dramatizácia, ktorej autorkou je Adriana Krúpová.
1: Deti, ak ste sa už naraňajkovali, dajte riad do umývačky a choďte sa poobliekať.
2: Nemám ti pomôcť naložiť deti do auta.
1: Nie, Mačiatko, zmeškal by si do práce. A dnes máš predsa poradu.
2: Zasa jeden z tých ťažkých dní.
1: Áno, budem na teba myslieť, Mačiatko.
2: Nehovor mi tak pred deťmi. Ako si mám potom udržať autoritu v rodine?
1: No, veď nás nepočúvajú.
3: Mami, čo je to autorita?
2: Vidíš?
1: To je Tomikinko, čo si ocko udrží, aj keď ho volá Mačiatko. A bež sa už vychystať. O chvíľu príde babka, sadáme do auta a ideme.
2: Vážne ti nemám aspoň s týmto pomôcť.
1: Autosedačky sú už v aute a s Helenkyným vozíkom mi pomôže mama.
2: Ako dlho budete na tej rehabilitácii?
1: Ako vždy, hodinu. Mama zatiaľ postráži Mikyho s Makrinkou.
2: A musíš mať toho dosť. Dva týždne chodiť na rehabilitáciu s Helenkou a ťať so sebou aj Mikyho a Makrinku.
1: Hej, všetci sme už unavení. Ale vidím, ako veľmi to Helenke pomáha. Snažia sa všetci. Sú dobrí. A preto som im sľúbila, že dnes pôjdeme aj do kníhkupectva. A každý si môže vybrať jednu knihu.
2: Rád by som ich pritom videl. Škoda, že nemôžem. No, letím. Pozdrav do mňa mamu.
1: Jasné. Maj sa, Mačiatko. A zavolaj, ako dopadla tá schôdza.
2: Zavolám.
3: Mami, a prečo babka neprišla?
1: Ja neviem, možno zmeškala autobus. Alebo meška jej autobus. Ale už dlhšie na ňu čakať nemôžeme. Musíme si pomôcť sami. Mikinko, skontroluješ, či majú dievčatá zapnuté pásy, dobre? A ja dám nejako ten vozík do kufra.
3: Mám ti pomôcť?
1: Nie, netreba. Ďakujem, to zvládne. No! A je tam.
3: Naozaj nepočkáme na babku?
4: Áno, počkajme.
1: Na rehabilitáciu nemôžeme meškať. Musíme ísť bez nej.
4: Nezavoláš jej?
1: Skúšala som. Hlas je mimo siete.
3: Skús to ešte raz.
1: Tak dobre. Helenka, nevidíš niekde moju tašku? Mám v nej mobil.
4: Je na prednom sedadle.
3: Odám ti ju.
1: Ďaká.
3: Môžem jej zavolať ja?
4: Ja jej zavolám.
3: Ja.
1: Už to zvoní. Asi mám zase signál.
5: Haló, kto je tam?
1: To som ja, mami. Máš to napísané na displeji.
5: Čo? Kde? Ako sa môžem dívať na telefón, keď ho mám pri uchu? Ktože to volá?
1: Nikoleta, tvoja dcéra.
5: Ja, Niki, to si ty.
1: Áno, mami, áno, ja. Kde si? Mala si tu byť už pred dvoma hodinami.
5: Ja aj zmeškala som autobus, ale už som tu.
1: Kde tu?
5: Na stanici. Práve idem pohľadať nejaký spoj k vám.
1: Ostaň kde si. Prídeme po teba.
5: Dobre. Budem čakať na zastávke. Ahoj.
1: Ahoj. Babka je už tu. Ideme po ňu na stanicu.
3: Húra!
4: Mami, ja som smedná.
1: Do keľu. Čaj ostal v kuchyni na stole.
4: Donesieš mi ho, mamka? Podržím ti mobil.
3: Ja ho podržím.
4: Ja.
1: Nikto ho držať nebude. Zatiaľ ho dáme pekne sem, na strechu auta. Nech je na očiach. Donesiem čaj a potom všetko pekne vložíme do tašky, aby sme mali, čo budeme potrebovať po ruke. Kde mám kľúče od domu?
3: Ja ich mám vo vrecku. Povedala si, že dnes môžem zamknúť.
1: No áno, ale kľúče si mi mal vrátiť.
3: Mám kľúče, idem po čaj.
1: Dobre. Miki, Miki, nebež, lebo... Miki, no nehovorím. Udrel si sa. Miki.
6: Kde ste boli tak dlho? Myslela som, že tam vystojím dieru.
1: Mami, daj si pás, nech môžeme ísť. Aj tak už meškáme.
3: Zabudla si vyhodiť blinker.
6: Mikinko, nehovor mame do šoférovania. Vieš, že to nemá rada. Joj, pozor, tam sú nejakí chodci.
1: Vidím ich.
6: Tak poviete mi, prečo vám to tak dlho trvalo?
4: To pre Mikiho.
6: A čo zas vyviedol?
1: Ale nič, nič, nič. Chcel mi pomôcť a spadol rovno kolenom na roh múrika. Museli sme sa vrátiť a ošetriť to. Oškreté to má.
3: Mám na kolene leukoplast.
6: No, ty si hrdina. Jaj, pozor, auto!
1: Vidím ho. No, ale ja mám prednosť.
6: No, veď, hej, len či to vie aj on.
4: Mami, Makrinka zaspala.
1: Ako vždy v aute.
6: Nech si len pospí.
1: Aspoň budeš mať o starosť menej, kým budeme s Helenkou na rehabilitácii. Keby sa prebudila, choďte sa trochu prejsť. Ale nie ďaleko od auta, aby sme na vás potom nečakali.
6: Ja, neboj sa, zvládneme to na jednotku. A Helenka určite tiež, však moja.
1: Ja som to vedela, že na nich budeme čakať. Kde sú?
4: Nezavoláš babke?
1: Nemôžem nájsť mobil. Musí byť niekde v aute, lebo v taške ho nemám. Nie si smedná? Ešte ostalo trochu čaju vo fľaši.
4: A čokoládke by sa nenašla?
1: Rehabilitácia ťa vyčerpala, čo? Tak dobre, niečo v tej taške nájdeme. Hoci pred obedom by si nemal. Nie, že to povieš Mikimu a Makrinke.
4: Ďakujem.
1: A? Už ich vidím. Rýchlo dojedz.
4: Idú z cukrárne. Babka ich zobrala na zákusok.
1: To hádam nie. No čo je s vami? Ponáhľajte sa.
6: Veď ideme. Nekrič. Miki krýva, tak musíme ísť pomaly.
1: Mama, dohodli sme sa, že nepôjdete ďaleko.
6: No áno, ale... Makrinka sa zobudila a potrebovala cikať. Museli sme nájsť záchody.
4: V cukrárni.
3: A babka nám kúpila aj zákusky.
7: To som nemal povedať. To malo byť tajomstvo.
4: Vedela som.
6: Neboj sa, aj tebe sme kúpili maškrtu.
1: Teraz jej to nedávaj.
6: Prečo?
4: Lebo som už mala čokoládu.
7: A ja chcem čokoládu.
3: A ja.
1: Na dnes ste už sladkosti mali dosť. A chceme ísť ešte kúpiť knižky. No, tak šup, šup do auta. Nech sme na obed doma.

0: Zamkla si auto?
1: Áno, mami, zamkla.
0: Dobre, lebo mne sa tie podzemné garáže nezdajú.
1: Mami, to ti auto neukradnú. Všade sú bezpečnostné kamery.
0: Nemala si parkovací lístok nechať v aute. Tak toto tým zlodejom iba uľahčíš.
1: A kde som si ho mala dať?
0: Do tašky.
1: Neviem v nej nájsť ani mobil, ani ešte nejaký lístok.
0: Na narodeniny ti kúpim kabelu s priehradkami a vreckami. Potrebuješ mať lepšiu organizáciu vo veciach.
1: Dobre, mami. No. Miki, kde si toľko? O chvíľu je tu výťah. Musíme sa držať pohromade. Toto je veľké nákupné centrum. Nechcem, aby sa niekto stratil.
2: Už ide.
0: Zase krýváš.
2: Bolí ma tá noha.
0: Nože mi to ukáž. Vyhrň si nohavice.
2: Au, au, au.
0: Joj, matička skákavá, to koleno ale vyzerá. Bezpodmienečne ho musí vidieť doktor.
2: A knižka?
3: Mami, sľúbila si.
4: Knižku.
1: Musíme ísť na úrazové, keď ho tá noha tak bolí.
2: Už ma to trochu prešlo, mamka. Však si mi dala leukoplast, to sa zahojí.
0: Áno, ale musí sa na to pozrieť lekár.
2: Mami, poďme kúpiť knižky. Mňa to už naozaj tak nebolí.
1: No dobre. Ak chvíľu ešte vydržíš, skočíme do knihkupectva.
5: Hurá!
1: Ale jedna noha tam a druhá k doktorovi.
0: Nikoleta, čo tu toľko robíš? Mali by sme sa ponáhľať. Mikyho tá noha vážne bolí.
1: Parkovací automat by nechce zobrať platobnú kartu.
0: Makrinka s Helenkou už v aute zaspali.
1: To je dobré. No pozri, vložím lístok. Vložím kartu, zadám PIN a
0: zaplať to už. Musíme s Mikym k doktorovi.
1: Alebo k doktorke.
0: Čo?
1: Som chcela vedieť, čo robím zle. Vložím lístok, vložím kartu, zadám PIN a operácia zlyhala.
0: No operáciu ani nespomínaj. Ja vidíš, že je to pokazené. Iba hlupák opakuje tú istú chybu a čaká iný výsledok. Poďme už.
1: Mami, bez zaplatenia nemôžeme odísť. Rampa sa nezdvihne a nepustí nás von z garáže.
0: Možno už nemáš na účte peniaze.
1: 30 centov sa tam ešte určite nájde.
0: A si si istá?
1: Áno, mami. Nie sme milionári, ale na účte máme určite viac ako 30 centov.
0: No dobré. Veď sa hneď nerozsuduj. A toto je čo za gombík?
1: Nestláčaj to!
6: Dobrý deň, môžem vám nejako pomôcť?
0: Kto to hovorí?
6: Tu dispečing. Stlačili ste tlačidlo pomoci.
0: Aha, tak nám pomôžte. Moja dcéra sa nevie dostať von z parkoviska a v aute máme zranené dieťa a ďalšie dve spiace deti. Jedno je po rehabilitácii.
6: Mám privolať záchrannú službu?
0: Nie, pustite nás odtiaľ a my si už poradíme.
6: Nerozumiem, aký máte problém.
1: Mami, nechaj to na mňa, dobre? Nedokážem zaplatiť 30 centov za parkovanie. Nechce mi to odčítať z platobnej karty.
6: Bohužiaľ, to sa stáva častejšie. Skúste zaplatiť hodnosti. Želám pekný deň.
0: No, vidíš, a je to. No, zaplať.
1: Nemám drobné.
0: Nemáš 30 centov?
1: Nie, všetko platím kartou. Mami, nemáš mi požičať?
0: Zaplatím to. Joj, ale peňaženku mám v aute. Idem po ňu.
1: Počkaj, zobudíš deti. Prehľadajme vrecká, či náhodou. Mám! No, to je len 5 centov.
0: No, ja si peniaze dávam vždy iba do peňaženky. Takže...
1: Našla som euro. Ďakujeme ti, neznámy záchranca.

0: Mami, môžem ja priložiť parkovací lístok?
1: Teraz nechaj mamku na pokoji. Vidíš, že šoféruje. Musí sa dostať k tomu panelu tak, aby dosiahla z okienka.
0: A môžem ja priložiť lístok?
1: No, neviem, či sa mamke podarí zaparkovať tak, aby si aj ty dočiahol. No, to by musela byť veľmi dobrá šoférka.
2: Mikinko, ja tam ten lístok priložím a ty ho potom môžeš hodiť vedľa do koša. Platí?
0: Môžem si stiahnuť okienko a pripraviť sa.
1: Nikoleta, aj ty si už stiahni okienko. Za týmto autom už ideme k rampe my.
2: Mami,
1: nech si pripravená.
2: Mami, len pokoj. Robila som to už 1000-krát. Nie je to žiadna veda.
1: No, len pomaly, aby si im tú vzácnu rampu nenabúrala.
2: Čo ja by som bez teba robila? Miki, pripravený?
0: Áno.
2: Načítame. Môžeš vyhodiť lístok.
0: Trafil som.
1: A čo teraz?
2: Nič. Zdvihne sa rampa a ideme.
1: Je vždy to toľko trvá?
2: Nie. Do čerta.
1: Pozri, na paneli je zase ten gombík pomoci. Zavolaj tomu chlapíku.
2: Dobrý deň, to som zase ja. Hovorili sme spolu pred chvíľou o platení kartou. Už som zaplatila hotovosťou, ale závora sa mi neotvorila. Neviem, čo mám robiť. Za mnou stojí dosť veľa aut.
3: Skúste ten lístok načítať znova.
2: Ale ja som ho už vyhodila.
0: Nie, ja som ho vyhodil.
1: No, vidíš, a pre toto ja doklady o zaplatení nikdy nevyhadzujem.
2: Poradíte mi?
3: Tak to musíte vycúvať. Vráťte sa k automatu nedaleko výjazdu a v zozname parkujúcich aut nájdete číslo toho svojho.
2: Mm-hmm.
3: Zadajte možnosť znova vyplačiť lístok.
2: Dobre.
3: Želám pekný deň.
2: Čože? Ako to myslel, že mám vycúvať?
1: Nechaj to na mňa. Ja to zariadím.
2: Mami, čo robíš? Kam chceš ísť?
0: Čo chce babka robiť?
2: Asi riadi dopravu v podzemnej garáži. Dievčatá stále spia.
0: A Hela chrápe.
2: Chúďa. Tá rehabilitácia ju riadne vyčerpala. A čo tvoja noha?
0: Už lepšie.
2: Čo sa to tam vzadu deje? Miki, ty máš zo zadného okna lepší výhľad. Nože sa pozri.
0: Mami, oni cúvajú. Babka je super.
2: Štiško, nezobud dievčatá.
0: Spia ako zarezané.
2: Naozaj je super. Spravila nám miesto. Drž sa, cúvame. Pozerám, ako pozerám. Naša značka sa v zozname parkujúcich aut nenachádza.
1: Počkaj, dám si okuliare a pomôžem ti hľadať. Akú to máš ŠPZ-ku?
2: K030IF. A už je to EČV, babi.
1: No dobre, dobre. A tu je. K-E-000.
2: Nie 00, ale 30.
1: Jaj, a aj tu je ďalšie K.
2: Mami... Väčšina aut bude začínať na K. Sme v Košiciach.
1: Uh-huh.
2: Nechceš sa radšej vrátiť do auta k deťom?
1: Ešte raz mi povedz tú značku.
2: K030IF.
1: Určite? Nepomýlila si sa?
2: Mami, viem, akú mám značku na aute.
1: Ale taká tu nie je. Radšej sa choď ešte raz pozrieť.
2: Vidím ju odtiaľto. K030IF.
1: No, tak asi by sme... Zase mali zavolať dispečerovi. Kde je ten gombík pomoci?
2: Na tomto automate asi nie.
1: Á, ale je tu číslo, kde sa dá zavolať.
2: Nemôžem nájsť mobil. Zavoláš mi?
1: No, ak si ho nechala v aute, tak zvonenie zobudí deti. Volaj z môjho. Mám ti nadiktovať číslo.
2: 001. Netreba. Mám to.
4: Ako vám môžu pomôcť?
2: Prosím vás. Hľadala som naše auto v zozname zaparkovaných aut, ale neviem ho nájsť.
4: A aké číslo máte?
2: K030IF.
4: Tak skúste nájsť nejaké také, ktoré by sa tomu vášmu čo najviac podobalo. Asi to kamera zle nasnímala. Želám pekný deň.
1: Čo ti povedal? Čo toto? K KE300IB.
2: To sa na naše vôbec nepodobá.
1: Nerozumiem tomu. Čo to majú za systém, že nedokáže nasnímať značku na aute? Ako chcú spravovať také veľké parkovisko?
2: No, na ich obhajobu. Tá značka je trochu pokrčená. Pred týždňom som mala malú nehodu.
1: Čo? Pane Bože, a ja o ničom neviem. Mami, čo sa stalo?
2: Ale nič vážne. Púšť ma k displeju, teraz skúsim pohľadať ja.
1: Nikoleta, stále ti opakujem, aby si jazdila opatrne. Deti boli v aute?
2: Boli. K0032. Nie. Toto je KS. Nič.
1: No, ja som to vedela. Tušila som, že raz sa niečo stane. Jazdíš ako blázon.
2: No, vidíš? A práve preto som ti nič nepovedala. Vedela som, že zas budeš panikáriť. Bolo to v malej rýchlosti a nič sa nestalo.
1: Nestalo?
2: Nie.
1: A čo tá pokrčená značka?
2: Veď to aj bola celá škodová udalosť. Ani sme to nenahlásili. Počkaj, tu je niečo. K039. Podobá sa deviatka na nulu.
1: Bála si sa policajtov však?
2: Nebola to moja vina. Z parkoviska vycúvala jedna pani a nevšimla si, že tam stojím a čakám na to miesto. Bol to len taký čukanec.
1: Mali ste mi zavolať. Púďatá deti, aké museli byť vystrašené.
2: Tie si to ani nevšimli. Myslíš, že keby to bola pre nich taká traumatická situácia, tak by ti to nenahlásili hneď, ako si prišla? Dávno na to zabudli.
1: No, aj tak.
2: Mám to! Konečne. To bude tá značka, ktorú kamera zle nasnímala. K030IE.
1: Mikinko, ako nožička bolí?
0: Trochu.
2: Vydrž, miláčik. Hneď ako sa odtiaľto dostaneme, ide sa k doktorovi.
0: Mami, ja som hladná.
5: A ja by som niečo zjedla.
0: Mami, môžem zase zahodiť parkovací lístok?
1: Nič sa zahadzovať nebude. Už sa blížime k rampe. Pripravte sa. Aj ty si taká nervózna.
2: Pokoj! Teraz to už vyjde.
1: No, neviem, keď ideme na cudziu ŠPZ-ku.
0: A čo, ak nás tá rampa nepustí?
2: Miki!
5: Ostaneme tu navždy.
0: Oh. Ja chcem ísť domov.
1: Sme na rade. Miki, koľko je za nami aut, keby sme zase museli cúvať?
0: 1, 2, ale prichádzajú ďalšie.
2: Len sa vy nič nebojte. Stiahnem okienko. Načítam lístok.
1: Nedvíha sa.
2: Vydrž chvíľu.
0: Chcem ísť domov.
1: Stále nič.
2: Do keľu. Skúsim ešte raz. Načítam. A nič.
1: No, už mám toho dosť. Teraz sa s tým dispečerom porozprávam ja. Stisni tlačidlo pomoci.
3: Dobrý deň, ako vám môžem pomôcť?
1: Okamžite zdvihnite rampu. Už máme dosť vašich zbytočných rád a šikanovania. Ak nás hneď nepustíte von, budeme sa sťažovať.
3: Želám vám pekný deň.
0: Mami, pozri!
2: On tú rampu vážne zdvihol. Mami? Ty si úžasná.
1: Ale neobímaj ma teraz a pohni sa, nech si to nerozmyslí.
2: Odchádzame!
0: Hurá!
1: Miki, som na teba hrdá. Držal si sa u lekára veľmi statočne. Tak čo sa toľko mračíš?
0: Lebo mi nedali tie fotky.
1: Aké fotky?
0: No tej mojej nohy. Chcel som ich ukázať ockovi.
1: Jo, myslíš röntgenové snímky? Ale tie sa na domov nedávajú.
0: Prečo? Je to moja noha.
1: Už sa nedurdí. Vieš čo? Dáme si po tom náročnom dni harmančekový čaj. Po ňom sa dobre vyspíme a ráno už bude oveľa lepšie.
5: Ja si neprosím.
0: Ani ja.
1: Dala som do neho aj medík. Si dajte. Nikoleta, nepobehuj tu a sadni si už k nám. Čo stále hľadáš?
2: Ale nikde nemôžem nájsť mobil. V taške nie je, tu som už celú prehľadala.
1: Možno zapadol niekde za sedadlo.
2: Aj tam som sa pozerala. Myslela som si, že som ho nechala doma, ale ani tu nie je.
1: No ja by som ti brnkala, ale mám vybitú baterku.
0: Ocko ti zavolá, keď príde domov.
2: Kde som ho len dala?
1: Sadni si už a daj si čaj. No na čo som ho varila, keď ho nikto nechce?
0: Ja si dám, babi.
5: Keď je s medom, tak aj ja.
6: A ja.
1: Musíš si spomenúť. Mne, keď sa niečo stratí, čo už je v mojom veku každú chvíľku, tak si sadnem a porozmýšľam, kedy som tú vec videla naposledy.
2: Babi, dnes to bolo taký blázinec, že ani neviem.
1: Nevolala si dnes niekomu?
2: Nie. Komu by som volala?
0: Babke si volala, lebo ráno neprišla.
1: Správne. Áno, ráno si ešte musela mať telefón, lebo sme spolu hovorili. Mm-hmm. No, a teraz rozmýšľaj, kde si ho potom dala.
2: Boli sme už pri avce, Helenka sa chcela napiť a Miki jej išiel po čaj, lebo som ho nechala na stole v kuchyni.
0: A potom som spadol a udral som si nohu.
2: Áno. Kde som dala mobil?
6: Ja nemám mobil.
2: To je ono! Matrinka mi ho chcela podržať, ale... Dočerta. Ja viem, čo sa stalo. Mobil som položila na strechu auta.
1: Ja, tak to je s mobilom. Amen.
7: Ahojte.
2: Ahoj.
7: Jo, dáte aj mne šálku čaju?
5: Ocko,
6: oci.
1: Daj si, spravila som harmančekový s medom.
7: Och, ten mám rád.
1: Dobrý na nervy.
7: Po takom dni, aký som dnes mal, sa mi zíde. Neuveríte, čo sa mi stalo.
2: Aj tak schválne, môžeme si dať súťaž, kto to mal dnes ťažšie. A k tomu všetkému som stratila mobil.
7: Myslíš tento?
2: Môj mobil? Ale ako?
7: Počas chôdze som mal veľmi čudný telefonát. Volala mi nejaká pani.
8: Dobrý deň, vy ste mačiatko?
2: Čo?
8: Našla som mobil a prvé uložené číslo je mačiatko. Nepoznáte náhodou majiteľa?
7: A ja na to, áno, poznám. Tak ma volá moja drahá polovička.
2: No.
7: A tak som kúpil veľkú bombonieru a šiel som po tvoj mobil. Pani ho našla dve ulice od nášho domu. Vysvetlíš mi, ako sa tam dostal? Čo ste to dnes vlastne robili?
1: No, tak, toto bude na dlho. Dajme si čaj. Na zdravie.
2: Na zdravie.
9: Keď Nikoleta porozprávala manželovi, aký náročný deň s deťmi prežili, stratený mobil už nebol dôležitý. Ako nám pán Tomáš napísal, bol to výkon hodný vojaka cudzineckej légie. A on bol preto hrdý na statočnosť ženy, s ktorou sa pred rokmi oženil. Pekný hold jej týmto zložil. A jeho prostredníctvom aj všetkým jej podobným. Ak máte aj vy veselú príhodu alebo iný zaujímavý príbeh, o ktorý by ste sa radi podelili s našimi poslucháčmi, neváhajte a napíšte nám na adresu RTVS Rastislavova 13 043 07 Košice heslo Rozhlasový bakalári. Využiť môžete aj našu mailovú adresu bakalári@rozhlas.sk. Za všetky zásielky vám vopred ďakujeme. Ak váš námet vyberieme na spracovanie, dáme vám to vedieť. Oznámime dátum vysielania a pošleme honorár. Takže prosím, nezabudnite na kontaktné údaje. O týždeň pri ďalších príbehoch zo života sa na vás teší Ľuba Blaškovičová.

Počúvali ste 834. príbeh rozhlasových bakalárov. Na námet Tomáša Peška z Košíc ho napísala Adriana Krúpová, redakčne pripravila Ivana Jachimová, zvuk Michal Balaš. V réžii Márie Jarkovskej účinkovali Alena Ďuránová, Beata Drotárová, Stanislav Pitoňák, Erik Jasaň, Zorka Radkov, Gregor Černický a Petra Zeťáková. Rozhlas a televízia Slovenska 2021.

0: Regina, váš najbližší svet. Rádio Regina Východ, na kus reči s Veronikou Slaninkovou.
1: Položili ste si niekedy otázku, čo by sme my ľudia dokázali vlastnými rukami, ak by sa jedného dňa nedalo kúpiť všetko, čo si zmyslíme, tak ako to je dnes. Poznáte človeka, ktorý pečie chlieb, šije topánky, venuje sa rezbárstvu alebo tká plátno. Nositeľov tradičných remesiel ubúda. Od roku 1959 získalo na Slovensku titul majster ľudovej umeleckej výroby viac než 450 remeselníkov. A ja som rada, že dnes sa môžem zhovárať s dámou, ktorá do tejto skupiny patrí. 90-ročnou Máriou Tomisovou z Kostolien nad Hornádom, ktorá vyrastala pri krosnách a s krosnami. Pekný deň, pani Mária. Dobrý deň.
2: Dobrý deň.
1: Pani Mária, od koho ste sa vy učili základom toho remesla a kedy to bolo? Koľko ste mali vtedy rokov?
2: Tak ja som mala ešte aj prababku Juhasovu. Ona bola u nás, aj moja babka bola. To tie dva babky neučili. Juhasova a i Trečaková.
1: Koľko ste mali vtedy rokov, v tých úplných začiatkoch, keď ste si to ešte len tak skúšali popri nich?
2: Viete čo, u nás také remeslo bolo. Dzedo bol šuster a oni znali všetko, čo do ruky urobili, to všetko zrobili. Taký majster boli. Naja pri nich bola.
1: Takže dívali ste sa im na ruky a vy ste všetko skúšali?
2: Áno.
1: Mali ste ten vzor v tých rodinných remeselníkoch?
2: Musela som všetko rozumieť, co potrebovali do ruky. A musela som všetko im podať, lebo oni veľa práce mali.
1: Takže postupne ste sa naučili všetko, čo je potrebné pre tú prácu robiť. Tak to asi prebiehalo?
2: Áno, presne.
1: Vedeli všetky ženy vo vašej rodine tkať? Ako to bolo?
2: Každý. Ja som vyrastala pri maminých sestroch, pri dedovi a každá všetko musela znať.
1: Ale viem, že vy ste zvládali aj iné práce, nielen to tkanie, nielen tomu ste sa priučili, aj iné ručné práce ste ovládali.
2: Ovládali sme, lebo sme mali učiteľku na ručné práce z Košic, grekokatolického farára, dcera bola a ona nás všetko naučila pedant robiť.
1: To znamená čo?
2: Na ručné práce 2 hodiny sme mali pri nej, každý 2 raz do týždňa a ona nás všetko naučila robiť. Tá učiteľka, na ňu stále spomínam.
1: Bolo to vyšívanie, šitie, čo všetko?
2: Všetko, háčkovanie. Ona nás od 3. ročníka do 9. ročníka všetko učila. Bola vynikajúca učiteľka.
1: Poďme teraz k tým krosnám, kde ste najprv teda asistovali, podávali to, čo potrebovali, či už babka, prababka, keď ste sa vy tam zaučali. Čo ste si vyskúšali na krosnách ako prvé? Pamätáte si, čo sa vám už podarilo a už to bol ten váš úplne prvý výrobok?
2: Ja musela všetko rozumieť, čo potrebovala. Jakú nitku, jaký čolnok, jaké toto všetko. Ja všetko musela rozumieť. Bo som od maľučka tam pri tým bola.
1: A ani vám nebránili, že nesadaj si k tým krosnám? Hneď dovolili, dobre, môžeš, skúšaj?
2: Pravda, že ešte mi ukazovali a volali mi. Ja som mala bola, ak som už dostala na podnožaje, som musela skúšať.
1: Takže fyzický vzrast bolo to, čo vás predurčilo na to, že už ste mohli sadnúť za tie krosná a už sa dalo pracovať.
2: Keď som už dostala na stúpanie, už som musela robiť.
1: Čo ste teda robili? Tie úplne prvé činnosti.
2: Kaloše napríklad na vreca na zrno. Latka si tkala vreca na zrno, vreca na zemiaky a to zo skonopu. Na toto som musela všetko a cevky špuľac a všetko som musela rozumieť ku tomu znať. Tá baba Juhasová, tej baby mamka, to ona bola u nás a ona nás učila všetko.
1: Odkiaľ ste vtedy mali ten materiál na tkanie? Boli ste v tom sebestační? Ako to bolo?
2: No, tak to sme žeme mali a to sme šali ľan a konope. Bo zo zľanu je výrobok jemný a konope je drsné. Tak z toho drsného sme robili napríklad na zrno, vreca a na zemiaky. A ľanové boli plachty na posteľ zakrývac. Ľanové platno je jemné, tak toto sme používali. To nemohol kúpiť platno. Ani nemali sme penieži. No, teda boli šuster, oni zarobili. U nás bola továren Dimitrovka. Tam oni do továrny hodzeli a i tak robili doma. Ale i tak malo bolo penieži.
1: Takže vy ste sa podielali aj na tom pestovaní toho produktu, s ktorým ste potom pracovali?
2: Áno, pravda, že moja teta Janičaková v Košicoch už nežije, ona krásne nite znala zo zľanu robiť. Takú látku, taký materiál sme utkali, že keď išli na trh do Košic, oni všetko predali. Lebo bolo pekné, kraje boli pekné.
1: Precízna práca.
2: Toto plátno, keď utkali, tak toto popredali. Z toho boli peniaze, inakšie neboli.
1: Čo bolo teda také typické pre tkanie tu v oblasti, kde vy ste žili?
2: Joj, to bar zložitá robota. To musel znať, to ťažká práca. Nitu urobiť a potom nasnovať lice a toto veľký postup. Toto plátno má veľký postup roboty.
1: Takže je to aj o presnosti, aj o precíznosti.
2: Áno.
1: Pri tom tkaní na krosnách sa človek asi nemôže pomýliť, pretože jedna chyba asi spraví veľkú škodu.
2: No.
1: Dá sa to opraviť?
2: Dá sa. Keď dobrá tkačka, že od detstva bola pri krosnoch, vyzerá všetko, že jak sa robí, dá sa. Všetko som znala. Dolu mám snovadlice. Dolu v kuchyni ešte snovadlice sú tam. Že to tej nite som sebe musela nasnovať. A potom z tých snovadlico som musela zobrať a nakrosnadať. A to od detstva som ministrovala kolor toho.
1: Takže bolo asi aj prirodzené, že ste sa tomu potom venovali.
2: Áno.
1: Aký najstarší kúsok svojej práce alebo z takého rodinného dedičstva máte odložený? Čo to je?
2: To ja nepamätám. Toto som už tkala, keď som roky mohla moc. 16-17.
1: To už ste boli zručná tkáčka.
2: Áno.
1: Krásny obrázok, áno.
2: Tak, bo to som od maľučka bola pri krosnu. A to bol materiál dobrý.
1: Nie na tom vidieť žiadne opotrebovanie. Farby sú krásne, jasné, áno.
2: Ja od maľučka ten spôsob toto všetko znala.
1: Dostalo sa vám to naozaj pod kožu. Predpokladám, že potom po rokoch, keď ste sa išli vydávať, tak aj svoju výbavu ste si pripravili do už vlastnej domácnosti.
2: Hej, moje plachty, aha. No, toto som robila. Toto je plachty.
1: Čo taká výbava niekedy obsahovala? Čo ste si pripravili, aby ste mali všetko potrebné do domácnosti?
2: Robili s bielým.

0: Počas celého roka, alebo vtedy, keď bolo menej práce na poli, cez zimné obdobie, ako to bolo?
1: Krosná boli stále v hyži a keď pršalo, nebola robota, tak šedzelo še za krosnami a toto še robilo. V kuhyni napríklad v nedzeľu nebol šiací stroj, v kuhyni v nedzeľu nebol, bo še dal do izby. A celý týdeň to tá mamina šesta šedzela za tým šiacím strojom a šila pre dedinu. Šice na stroju to, ešte som len mala bola, už som znala šic.
0: Vy ste niekedy, pani Mária, vyrábali aj výbavu pre niekoho, kto si u vás objednal, že niekto by prišiel, alebo ste robili len vyslovene pre seba, čo ste v domácnosti potrebovali?
1: Áno, tak. Len pre seba, nikiemu nie. Tak to, ktorá dzevka neznala tkať, musela sebe objednať ženu, co by jej utkala výbavu. Boli také gazdovské dzevky, co robili len na polu a tomu še nevenovali, nerozumeli, neznali sebe vypočítať to tú vzorku, tak sebe objednali kamarátku a to tá kamarátka, co tkala, tá jej placeli. No.
0: Ono to nie je len samotná práca, tá zručnosť, ale je to aj taká kreativita, tvorba. Človek môže prejaviť, čo sa v ňom skrýva a ukázať tú svoju remeselnú zručnosť. Vás to bavilo vymýšľať také nové veci, nové tvary, čo ste predtým nikde nevideli a chceli ste mať také onakvejšie?
1: No ja taká bola. Ja taká bola, že ja toto vzorky vymýšľala.
0: A odkiaľ ste mali tie nápady?
1: Tak vám povedám, na ručnú prácu sme mali učiteľku, ona nás všetko ešte gombičky patentuje, gombičky prišíva všetko, ona tak nás učila od všetkého, že takú ručnú prácu ona nám tak do nás vštepovala, sme rozumeli.
0: Takže vy ste nepotrebovali si kresliť návrhy, vy ste si sadli ku krosnám a išlo to ako keby same od seba?
1: Áno, áno.
0: Aké vzory ste najčastejšie, pani Mária, robili?
1: Tak, ktoré ešte mi najlepšie pačeli. Bo boli vzory všelijaké. Ale ja toto vyberala, ktoré boli najkrajšie. A toto, ten ručník som sebe tkala, hej. To len polovicu tkace, preberace a toto dávace na nitku a to tú nitku dzvihnece, štúrice, desku a tak robice.
0: No vyzerá to jednoducho, keď to opisujete, hej. Ale je to majstrovstvo.
1: Polovica.
0: Pani Mária, na akých krosnách ste tkali? Na tých starodávnych, čo aj vaša babka, prababka,
1: ono,
0: tak to bolo?
1: Áno,
0: mali ste jedny, rodinné?
1: My nemali krosná, my museli požičať.
0: Dokonca?
1: No. Rodina, co netkali, táto krosná sme požičali. Dzeda nebožčík nemali času krosná zrobiť. Už oni začali robiť, ale nemali času, bo oni boli obuvník, do roboty hodzeli. To baršiežký život bol, jak ja som rosla.
0: Kedy ste sa dostali ku prvým vlastným krosnám? Kedy ste mali už tie svoje?
1: Bratranec mi spravil krosna. Bartoš mi spravil, on bol stoliar a on mi spravil mojo krosna. Mám dvojaké krosna, i malé, i veľké.
0: Tie malé, predpokladám, ste využívali, keď ste už potom niekam cestovali? Je to
1: no,
0: asi také skladnejšie?
1: Keď som cestovala, tajši mi tak zrobili, že mi rozrezali a tam tak dávzali to tajné, že by sme meseli do auta.
0: Aby boli skladacie.
1: No.
0: Ktorá časť sa najskôr opotrebuje? Kazí sa niečo na takých krosnách viac a že je to potrebné vymeniť? Mali ste s niečím ťažkosti?
1: Nemala som ťažkosti.
0: Bol to poctivý výrobok.
1: Krosná boli také robené, že to tak poskladané, poskladala som všetko, že to všetko pasovalo. To boli presné krosná. To, čo nemohla na hociakých krosnách tkať.
0: Mohli ste sa spoľahnúť na ne?
1: Áno, áno, áno. To spravil majster krosna, to museli byť presne. By vám neišlo rovno, to museli byť presne krosna. A ešte aj na podlahe, jak še dali, to še muselo nabiť do podlahy, že by še nepochybovali, ale presne, že by som neutkala toto rovne.
0: Ako dlho ste dokázali sedieť pri krosnách? Určite vám nieraz povedali, že máte zlaté ruky. Koľko tie ruky dokážu robiť tak na jedno sedenie?
1: No teda, keď vás to bavilo, tá se tkali, a keď vás nebavilo, tá se odišli preč.
0: Tak to bolo.
1: Tak vám poviem.
0: Jednoduché.
1: Hej. Da kedy som musela tkať, keď potrebovali, tam musela som, a da kedy, keď nie, tá nie.
0: Skúste sa, pani Mária, vrátiť v čase a zaspomínajte si, ako došlo k tomu, že ste začali pracovať pre Ústredie ľudovej umeleckej výroby, pre Úľu. Ako sa to stalo? Kde vás našli? Kde vás oslovili?
1: Tak môjho bratranca žena, ona tkala do Úľu, ale ja neznám, jak mu naše dostala. Ona bola z Malovesky a oni ku nej chodzeli, aj ja ku nej chodzela. No a ona povedala, že ja znam tkac, tak oni to, tie pracovničky, co ku ní hodzili, ona tkala toto anglické

0: presieradla, čo to vyšlo nakedy. To tie anglické presieradla ona tkala a ja som tedy ešte chodzela do roboty do vysokoškolského internátu. Na veteríne som robila. No a vtedy oni už znali, tak oni mne poslali materiál a ja som z toho materiálu im robila výrobu a takú mi zobrali. Bo ja rozumela tkaniu.
1: Bola to veľká zmena vo vašom živote?
0: Nie.
1: Nie?
0: Nie, bo to som rozumela. Rozumela som od detstva.
1: Vy ste potom vďaka tomu, že ste začali spolupracovať s Úľuvom, precestovali celé Slovensko, predvádzali ste svoju prácu medzi ľuďmi na festivaloch, na jarmokoch. Spomínate na to rada?
0: Tá už to dcera lepší pamätá. Ja už nakedy ona mi poveda, to i tam sme boli, bo ja už zabudám. Tá Bratislavu každý rok.
1: Takže boli ste v Bratislave, v Kežmarku, v Levoči.
0: V Bratislave to kto bol? Pani Olga Koreňová. Áno, ona ju do nás chodzela.
1: Práve na takých podujatiach, na festivaloch, kde ste ukazovali tú svoju tvorbu, ste mali možnosť stretnúť veľa ľudí. Aj ste sa s nimi určite rozprávali.
0: Strašne veľa.
1: Zaujímali sa o to, ako pracujete a ako vám to tkanie ide, kde ste sa tomu priučili? Zaujímali sa ľudia o toto tradičné remeslo?
0: Kolo mne veľa ľudí bolo, kolo krosno. A najmä zahraničné.
1: Vám to neprekážalo, že sa vám niekto pozerá na ruky, na prsty? Nerušilo vás to?
0: Nie, vôbec. Vôbec nie.
1: Vaše výrobky boli prezentované aj na mnohých výstavách ľudovej výroby na Slovensku, ale aj v zahraničí. Viete, do akých krajín sa dostali? Kde všade sa nájdu? Alebo to sa nedá ani odkontrolovať?
0: Ja ani nekontrolovala, ja si ani nevšimala ani nič.
1: Pre vás bolo dôležité to, aby to bolo pekné a tam to skončilo?
0: No to muselo byť. Ja nemohla dať hociaké chyby, bo chyba jedine mi vraceli z Bratislavy. Jeden výrobok za všetky roky, jeden výrobok mi vraceli, co našli chybu.
1: Takže jediná reklamácia za celý život, tak to je úžasný výsledok, pani Mária.
0: Vážne, vážne. Ešte poštárka u nás nad pošte povedala, že ten jeden výrobok mi prišiel. A ona sa pýtala, tá vedúca, teraz so s tým? Tá nešla, o tom páči, že vám páči, nie sa páči, zoberce sebe.
1: Viem, že jedno vaše prestieranie sa dostalo aj do rúk kráľovnej Alžbety II, keď bola na Slovensku.
0: Pravda, že hej.
1: Tak to bola výnimočná vec, to hoci kto nedáva darčeky kráľovnej Alžbete.
0: No, Vera, ja vám poviem, to bol zážitok, to bol.
1: V roku 2002 ste získali titul majsterka ľudovej umeleckej výroby za výnimočnú tvorbu ľanových úžitkových výrobkov ručne tkaných na krosnách. Tento titul nosíte dodnes. Čo to pre vás znamená?
0: Radosť. Ja nebola taká, že mne to, jak vám mám povedať, dobre, že mi počítali za toto, ale tak.
1: Bolo to také uznanie vašej práce?
0: Hej.
1: Tak ste to brali?
0: Hej. Ľudia kolo mne chodzeli, ja som s každým slušnejšie rozprávala, vyšvetľovala. Ja veľa spomienky mám také dobre. Ja každého človeka sebe vážila. No ja tak som, však ja roky hodzela.
1: Pre ten Úľu ste pracovali viac než 40 rokov, ak sa nemýlim.
0: No vidíte, tie roky. Pani Olga Koreňová mi bola vedúca a Jana Menkyňová.
1: Takže vďaka tomu ste mali aj nejaké pekné kamarátstva, priateľstva.
0: To pravda, že však oni každý rok chodzeli mi inventúru robiť. Oni mi dávali ľan. Ja som počerala výrobok, nie? Ja ľan chodzela do Kežmarku, do továrny sa je sama kupovať.
1: Chceli ste si vybrať taký kvalitný?
0: Kvalitný oni mali všetky. Oni mali kvalitný, dobrý, ale ja som sebe hodzela do Kežmarku nakupovať. Oni mi i dávali, ale ja som sa hodzela i kupovať.
1: Koľko ste si naraz kúpili?
0: To na Alce sme išli, tak 20 kg som kúpila. To nem raz v roku, alebo to za 2 roky raz už mi i v Kežmarku poznali. Tatraľan Kežmarok.
1: Takže za kvalitným materiálom sa oplatilo aj vycestovať ďalej.
0: Áno. Ja nerobila zo takého materiálu nekvalitného, ja musela mať kvalitný. Ja nebrala lacný materiál, že sú také uzliny alebo co, bo to nemôžete. Keď chcete mať výrobok, musíte mať kvalitný materiál.
1: A ste si niekedy spievali pri práci?
0: Hej.
1: Máte obľúbené pesničky?
0: Ja mám rada pesničky. Toto sme naučili, keď som bola malá, mojej mami, sestry, boli dzevky, a to tam bola. Ach, Bože, Bože môj, čo po mojom žití, prečo som nezomrel, keď som bol maličký. Dievky by ma nesli, muzika by hrala, otec by sa smutil, matka by plakala.

0: Hroba do jedného hroba, do jednej truhlici, aby neplakali dve vlastné dušičky. Toto som špievala, keď som mala 6-7 roky.
1: Ďakujem pekne za to.
0: To najstaršia pesnička bola.
1: Podľa etnológov sa nám darí na Slovensku v rôznej miere udržať pri živote asi 60% tradičných remesiel a to tkáčstvo, ktorému ste sa vy celý život venovali, patrí do skupiny ohrozených. Vám sa podarilo niekomu v rodine odovzdať toto remeslo ďalej? Naučili ste niekoho tkať?
0: No tá dcera. Ona sa spôsob všetko zná.
1: Časom začala pre Uľu pracovať.
0: Hej.
1: Prebrala tú štafetu. Čo myslíte, prečo je to remeslo také, že odrádza mladých ľudí od toho, aby pri ňom zotrvali?
0: To musí baviť človeka. A to je dosť náročná práca. To, jak še poviem, za krosnami teba dlho šediť. To vám doraz chybu ukáže.
1: Dnes už netkáte, už váš vek vás opravňuje na to, aby ste naozaj oddychovali a už len spomínali na to, čo bolo pekné. Vaše krosná sú dnes u vás v dedine v Starom Mlyne a takisto ste požiadali o osvedčenie o zápise zemepisného označenia výrobkov tkanina z Kostolian nad Hornádom, alebo hornácka tkanina, aby tá vaša práca ostala zachovaná pre ďalšie generácie. Vy ste pôsobili aj ako lektorka, učili ste ľudí aj tkať, aj s deťmi ste pracovali. Videli ste hneď, že niekto je šikovnejší a že by z neho niečo mohlo byť?
0: No, boli šikovnejší i skúšali doma a priniesli svoj výrobok a môj výrobok a jej výrobok, táto veľká rozluka bola.
1: Povzbudzovali ste tých mladých, aby to skúšali, aby boli trpezliví, že ono sa im to bude
0: mladé,
1: dariť?
0: Mladé, nie, staršie ženy, hej.
1: Pani Mária, dodnes máte vo svojej domácnosti množstvo výrobkov. Poznáte si každý ten svoj jeden výrobok, keď sa vám to dostane do rúk, vidíte, že ste to robili, vy viete ho rozpoznať?
0: Pravda, že hej, znám. No však to kraje všetko. Musíte mať cit v ruku, lebo nemôžete tak zrobiť i tu, keby chyba bola, bože. To musíte mať, ja znám jak.
1: No majstrovstvo musíte mať v rukách a musíte byť nositeľkou takého titulu. Mnohí povedali, že vy ste boli, pani Tomisová, taká majsterka detailu. Že ste vedeli tie zložité časti toho prepracovať naozaj bezchybne a krásne.
0: Do mojej ruky výrobok ukázal.
1: Páčilo sa vám osobne všetko, čo ste urobili, alebo boli momenty, že ste neboli spokojná a niečo ste potom prerobili?
0: To ešte prerobiť nedá. To musíte, keď spravíte chybu, prestať a oznova začať, pretože toto nedá prerobiť. To nemôže.
1: Oslavujete v tomto roku krásne jubileum, okruhu 90-ku. Aký život ste vďaka tomu remeslu, ktoré ste tak majstrovsky ovládali, aký život ste vďaka tomu prežili?
0: Krásny, spokojný, krásny. Včera môže povedať. To sme na to boli pripravené, ideme tam sme sebe kľudne. Ona mi veľa pomáhala, ona mi strašne veľa pomáhala a to sme kľudne. My še nikda nehadali, neonačili, že toto si nevzala, alebo toto si... Nie, nikda. Nikda.
1: A tú radosť z tej práce ste v sebe niesli celý život, podľa toho, ako hovoríte.
0: Áno, nikda sme sebe jedno pláne slovo nepovedali, že ta še neporichtovala, či nedala, bo co. Tak sme robili obidva, to še nedá ani vypovedziť. Ona rozumela všetkému, ja som rozumela všetkému, takže to nikda pláne slovo sme nemali.
1: Tešilo vás, keď vám ľudia povedali, že robíte krásnu prácu, že je to úžasné?
0: Ja i so zákazníkami, čo še pýtali, tkačky za mnou prišli, pýtali še, že jak, co, ja som im všetko vyšvetlila, povedzela a na druhý rok prišla za mnou a povedzela, pravdu ste mi povedzeli.
1: Tak to bola riadna pečiatka, potvrdenie.
0: Áno, no taj ja nezavidzela nikému. Každý, keď rozumel a znal, však to chleb, to živíšie z toho, nie? Ja som zase takej povahy bola. Každému som povedala pravdu a prišla mi za mnou a mi ukázala, tak, jak ste mi povedali, kúkajte, tak som utkala. Na predsobine.
1: Z toho všetkého, čo ste vlastne mohli zažiť, kde ste všade boli, čo ste všetko si vyskúšali na tých krosnách, čo vám rástlo pod rukami, na čo spomínate najradšej?
0: Viete, čo ja všade bola spokojná. Ja jedného človeka pláneho nestretla, ja všade ešte dobre cítila. Tak vám poviem, s týma ľuďmi, co ja tieto roky prešla, ja žiadneho drzého človeka nestretla. Tak vám poviem otvorenie na Slovensko.
1: Ste šťastná žena.
0: Áno, Nikto mi nevynadal, nikto nič, ja každému všetko. Ešte som sebe tak, kedy v noci rozmýšľala, že ani s jedným drzým človekom som si nestretla. Tele roky, hlopi, ženy, mladé, všelijaké.
1: Takže to, čo ste dávali vy im, vy ste sa k ním správali pekne, úctivo a s láskou, ano. A oni vám to takto vracali.
0: Vracali. Ešte tele roky po Slovensku hoziť. Kto te profesore, co prišli ku mne všelijaké a všetky. Páne Bože, dobrý láskavý. Mne na tým nezáleží, keď jaký titul mal, alebo co mal. Ja som si s ním tak rozprávala, jak som si naučila, jak som znala. A to tú lásku som mu ukázala, akú som mala. Tá som práve povedala, že som hrdá na Slovensko. Že som hrdá na Slovensko.
1: A na krásne prežitý život.
0: Áno. S teľňoma ľudmi si rozprávať, neznáš si, ktorý, jaký človek, že by ani jedno slovo nespadlo plano. Tak to môžete, to takú svatú pravdu, ktorým jak pri svatej spovedzi.
1: Pane Mário, myslíte si, že prežije to tkáčske remeslo, že to budú ľudia udržiavať ďalej, tú takú poctivú prácu, ako ste ju robili vy?
0: Malo by prežiť. Tá hej.
1: Vždy je to o ľuďoch.
0: Áno.
1: Tak si držme spoločne palce, aby sa našli takí trpezliví ľudia.
0: Neupadlo.
1: Aby to neupadlo. Aby to vedeli rozvíjať tak, ako ste to vy celý život rozvíjali.
0: Áno.
1: Za rozhovor a stretnutie pri mikrofóne ďakujem pani Márii Tomisovej z Kostolian nad Hornádom, majsterke úľuvu, ktorá patrí vďaka svojej celoživotnej precíznej práci medzi skutočných majstrov tradičného remesla tkáčstva na Slovensku. Všetko dobre, pani Mária, veľa zdravia hlavne vám želám.
0: Tá Božie ruko sme všetké. Jak pán Boh dajú, tak je.
1: Za mixážnym pultom bol Viktor Vataščin a pri mikrofóne Veronika Slaninková. Želáme vám pekný deň z Rádiom Regina Východ.
2: Rádio Regina Východ, na kus reči s Veronikou Slaninkovou.

0: Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze. Telefonické linky sú v čase reprízy neaktívne. Želáme vám príjemné počúvanie. Pohotovosť. Rozhovory s odborníkmi v Rádiu Regina.
1: A príjemný večer želám všetkým, ktorí si zámerne naladili Rádio Regina, aby sa dozvedeli niečo nové zo sveta zdravia. Dnes sa ponoríme do témy, ktorá predstavuje azda jeden z najvýznamnejších medicínskych milníkov v 20. storočí. Hovorím o jednodňovej chirurgickej liečbe, teda o liečbe, počas ktorej pacient podstúpi operačný zákrok a zvyčajne do 24 hodín odchádza už domov. Zaujímalo ma, čo našinci vedia o tejto možnosti liečby. Od niektorých skalných poslucháčov, ktorí zrejme zachytili avízo dnešnej pohotovosti, som dokonca dostala hlasovky, ale na jednodňovú chirurgiu som sa pýtala aj niektorých bratislavčanov. No a na moje nemalé prekvapenie sa ako prvá rozhovorila okatá, iba 8-ročná Karlinka.
2: Bola som na jednodňovej chirurgii a bolo to super. Vyberali mi znamienko, ale ani to nebolelo.
3: Jednodenná chirurgia? No, musím si zaklopať na drevo, že dlho som nebol u lekára, tým pádom sa ani nestretávam s chirurgiou alebo nejakými podobnými vecami. Ale myslím, že to je celkom dobré, najmä z toho hľadiska, že ten pacient, ten chorý človek tam príde, urobia ten zákrok a hneď aj odíde. Čiže jednak bude vo svojom prostredí potom odpočívať a liečiť sa a jednak samozrejme bude to aj menší zásah do toho rozpočtu pre tú nemocnicu.
4: Dobrý deň. Zaujímalo by ma, čím sa zaoberá jednodňová chirurgia. Ďakujem, Jozef.
1: Keď sa povie jednodňová chirurgia, viete, o čo ide?
5: Myslím si, že áno. Mali sme v rodine taký prípad po operácii krčových žil, že sme teda viezli takto nášho rodinného príslušníka domov. Tak si myslím, že mali sme skúsenosť.
1: Myslíte si, že pre pacientov je to výhoda?
5: Myslím si, že je to výhoda kvôli tomu, že sa môžu zotaviť v tom domácom prostredí takí, čo teda môžu.
1: Vy máte nejaké skúsenosti s jednodňovou chirurgiou?
6: Doposiaľ som, priznám sa, nemala veľa dôvodov, ale pokiaľ medicína ponúka jednodňovú chirurgiu, tak si myslím, že je to výhodné určite.
7: Dobrý deň, rád by som sa dozvedel, či sa jednodňová chirurgia zaoberá aj žlčníkovými kameňmi. Ďakujem, Karol.
8: Jednodňová chirurgia má veľký význam podľa mňa, pretože človek zbytočne netrávi v nemocnici príliš veľa času, iba nevyhnutný, ktorý potrebuje na daný zákrok. Ja sama som už niekoľkokrát absolvovala výber kožných útvarov, ktoré bolo treba dať von a bolo to všetko úplne v poriadku. Lekár ma vždy poučil, ako sa treba o to starať. Potom som prišla na kontrolu na výber štychov a žiadny problém. Takže za mňa je to úplne služba, ktorú netreba ani nejako preceňovať, ale ani podceňovať.
9: Nikdy som nebol na jednodňovej chirurgii, ale rád by som sa o tom viacej dozvedel.
1: Ja verím, že nielen Miloš, ale aj Karol dostanú od odborníka v štúdiu, ktorého vám predstavím už po prvej pesničke, informácie, ktoré ich naozaj zaujímajú. Samozrejme, pýtať sa môžete aj vy pri rádiách. Ako totiž poznám môjho a vášho hostia, ktorý vie, aké sú pre pacientov dôležité aj také zdánlivé drobnosti súvisiace s ich ochorením, zodpovie aj na tie vaše prípadné otázky. No a nerušené počúvanie nasledujúcich minút vám aj za Andrejku Gernerovú želá Janka Blejová.
0: Pohotovosť Rádia Regina.

0: zaujímavosť. Rozhovory s odborníkmi v Rádiu Regina.
1: A ja ešte raz zopakujem, solo v dnešnej pohotovosti bude mať jednodňová chirurgia, ktorá zažila svoj revolučný prevrat v 60. rokoch 20. storočia. Rozvoj spomínanej časti moderného zdravotníctva bol totiž podmienený aj pokrokom v medicíne. V chirurgii napríklad vznikom nových

0: Vy ste nemali šancu pracovať, ako sa hovorilo vtedy, z domu. Chodili sa vami vtedy tiež pacienti?
1: Samozrejme, vtedy bol strach zo všetkého, ale to bolo na každej strane. Aj pacient, aj lekár, aj sestra, nikto nevedel, čo bude. A naozaj to bola situácia, keď sme nevedeli, či náhodou po tej infekcii niekto nezomrie. Ale každý z nás bol takisto v tom životnom štýle, ktorý sme mali, takže aj ochorel. A tú zdravotnú starostlivosť trebalo poskytovať aj v tom čase. Viac bolo to náročné v nemocniciach, kde boli to covidoví pacienti umiestnení a bolo prvotné sa postarať o tých to najakutnejších, aby prežili viac menej, alebo aby prežili s menšími následkami. Ľudia majú ešte aj dodnes tie problémy a pamätajú si na to. A potom viac roboty sa muselo prebrať ešte v týchto centrách súkromných alebo jednodňových, aby sme mohli vôbec dokázať pracovať a ošetriť a suplovať to, čo v nemocniciach sa nestíhalo. Takže tej roboty bolo naozaj veľa a museli sme dávať pozor na tie nozokomiálne infekcie, na to, aby sme neponakazovali ďalších, lebo človek prišiel na operáciu a na druhý deň mohol byť chorý a mohol byť už prenášačom, takže používali sa rôzne filtre, germicídne žiariče išli v kuse, tým pádom sme mali zapálenejšie sliznice, hlavne oči, bolo to namáhavejšie, ale muselo sa robiť, muselo sa pokračovať tak, aby bol každý spokojný, aby mohol žiť.
0: Ja som sa dotkla tej covidovej situácie, pán primár, zámerne, lebo ja si spomínam, že ste boli jeden z mála odborníkov, lekárov, ktorý v tom čase prišiel do štúdia sem a sedeli sme takto spolu pred tými rokmi, obaja v rúškach a išlo to.
1: Áno, cez rúška sa rozprávalo horšie, ale bolo to tak.
0: Dobre, ideme k dnešnej téme. Pracujete na klinike jednodňovej chirurgie v Bratislave. A možno taká základná otázka, ktorá napokon nepriamo zaznievala aj v názoroch a výpovediach Bratislavčanov. Čo a aké zdravotné problémy zvládne práve táto jednodňová chirurgia? Takže poďme sa na to pozrieť.
1: Jednodňová chirurgia, tak ako ste spomínali, má dlhý vývoj. Ono to začalo niekedy chirurgickými zákrokmi, kedy boli komplikácie viac menej úplným štandardom a potom sa vedecky skúmalo, prečo viac menej je toľko komplikácií a pomaličky sa to vylepšovalo a následne používali sa lepšie lieky, anestetika, antibiotika a podobne a vylepšovali sa operačné techniky, až sa podarilo spraviť to do takého štádia, že toto ošetrenie je možné na jednodňových chirurgiách behom krátkych hospitalizácií. To neznamená, že tie nároky v tých jednodňových sú nižšie, alebo že tie výkony sú jednoduché, lebo väčšinou sú ošetrované tie isté diagnózy, ktoré boli predtým robené v nemocniciach, ale už máme viac erudovaných tímov, viac možností používať lieky, viac individualizovať ten prístup a tým pádom ľudia to prežívajú oveľa lepšie ako tú nemocničnú starostlivosť.
0: To som sa chcela práve opýtať, že z vášho pohľadu odborníka, aké benefity majú pacienti práve z možnosti absolvovať tú jednodňovú chirurgiu?
1: Každému hovorím, že niekedy to nechápem sám, že prečo je to lepšie a prečo tí ľudia sa majú oveľa lepšie, ako keď sú v nemocnici a jediným faktorom, ktorý si myslím, že je najzávažnejší, je stres. Rozdiel medzi nemocnicou je to, že tam je veľa práce, veľa chorých a každému sa potrebuje personál venovať, čiže toho času na jedného pacienta je oveľa menej, musí byť racionalizovaná, tým pádom je to také strojové, rýchlo tu si ľahnete, tu pre vás prídeme, tu idete na sálu a tak, kdežto na jednodňovke príde, uvítajú ho, uložia do postele, povedia, že bude to, dajme tomu, za pol hodinku, zatiaľ nech si dá tabletku pre medikáciu alebo čokoľvek, nejaké úkony na prípravu spravia, potom ide hneď na zákrok, po zákroku je tlmená bolestivosť, pacient si ani nestihne uvedomiť, že už je po zákroku, tým pádom to prežíva s nižším stresom a ten nižší stres potom evokuje celý ten primeranejší ľahší priebeh. Myslí si, že tá operácia bola jednoduchšia alebo nebolo to také zložité a preto prežívajú tí pacienti oveľa kľudnejšie a ľahšie sa hoja.
0: Viete, pán doktor Muránsky, len je to ešte jeden rozmer, keď hovoríte o tom strese, že vás označujú vaši pacienti ako lekára, ktorému dôverujú. Ste veľmi pokojní a viete,

0: vysvetľovať tie veci tak, ako by si to oni žiadali. Čiže ja ako laik, nemedicínsky, si myslím, že v tej situácii, ak hovoríme o strese, je veľmi dôležitá aj tá osobnosť toho samotného lekára, zdravotníka.
1: Určite áno. Na jednodňovú chirurgiu idú pracovať takí, ktorí si už sú si seba istí viac menej, že vedia, čo robia, ako to spraviť, ako vyriešiť komplikáciu, keď je. A práve toto môže budiť v tých pacientoch ten pocit istoty. Lebo v každom prípade viem, čo potrebujem, viem, čo môžem urobiť, čo nemôžem urobiť, prehodnotím ten stav. A to vyšetrenie, ktoré je predtým a ten pohovor, je veľakrát dlhší ako samotná operácia. Lebo ten pacient potrebuje pochopiť, ano, o čo sa jedná a hlavne, aké musí mať správanie pred tým a potom. To sú také dôležité faktory v tej jednodňovej chirurgii, že ten pacient vie, že pred operáciou bude toto, môžem kvôli tomu spraviť to, že budem mať takúto stravu, po operácii budem mať tlmenú bolesť, niečo budem cítiť, to sa koriguje tabletkami alebo infúziami, čokoľvek sa dáva. A potom keď sa preberiem a som v pohode, tak môžem ísť domov, lebo už som v takom stave, že je všetko v poriadku. A keď si ten lekár je istý a zoberie si to na triko, lebo je jednoduchšie toho pacienta hospitalizovať, nechať ho tam, odsledujeme ho a potom o pár dní ho pustíme domov, ale už sa s ním nič nedeje a ten pacient v tej nemocnici viac menej zažíva stále stres.
0: Či príjemnejšie, pán primár, že je to veľmi náročné v tejto chvíli práve pre toho zdravotníka, pre toho lekára, lebo on je zodpovedný za to, akého pošle domov toho svojho pacienta.
1: Určite áno, ale práve to, že vieme, ako to je, tak a ako to prebieha, aké sú skúsenosti, tak to nám dáva ten pocit istoty, ktorý potom prenášame na toho pacienta.
0: Ste uznávaným cievnym chirurgom a proktologom, venujete sa žlčníkom, herniám, hemoroidom, krčovým žilám. Dá sa, pán primár Muránsky, povedať, ktorá z týchto medicínskych oblastí je z vášho pohľadu chirurga tak najjednoduchšie zvládnutelná?
1: Začnem opačne. Jedna z najzložitejších je operácia podľa mňa, operácia hernie. Tým sme začínali ako mladí chirurgovia, ale rozoznať tie štruktúry bolo pre mňa osobne jedno z najťažších, aby sme vedeli potom, ako to poskladať. Lebo rozobrať to rozoberieme, to vidno pekne. Ale keď už musíme ísť po tých štruktúrach jednotlivých, čo sú niektoré hrubé ako blany, niektoré ako šlachy a dať to dokopy tak, aby to sedelo anatomicky a aby to nevytváralo taký silný ťah po operácii, tým pádom sa to lepšie hojí, menej bolí. Ten výsledok je oveľa lepší, ako keď sa to robí tak šej hoj, by som povedal.
0: To by som nikdy nebola povedala, že hernie sú také komplikované.
1: Toto, ako pre mladého chirurga, bolo toto pre mňa jedno z najhorších. Keď sa operuje žlčník a žlčník nie je zapálený, že je plánovaný, tak je to relatívne jednoduchá operácia, lebo tie štruktúry sú dobre viditeľné, dobre rozpoznateľné, takže to nie je až také zložité. Iné je to, keď sa už zapáli, keď je komplikácia nejaká, vtedy už tá operácia zase nadobúda iné rozmery a už je zase prejde do tej fázy, že ešte ťažšia môže byť ako tá hernia. Takže každá operácia veľmi jednoduchá môže prejsť do veľmi ťažkej a naopak z ťažkého stavu sa môže stať veľmi ľahký zákrok.
0: Je to veľmi individuálne. Dobre, ale teraz si povedzme taký postup, keďže sme spomínali tie hernie, žlčníky, hemoroidy a žily. Čím začneme? Tie žlčníky sú také, čo sa aj pýtajú ľudia najčastejšie.
1: No, pre ľudí je to veľmi zaujímavá téma, lebo má s tým veľmi veľa ľudí skúsenosti, či u seba, alebo u svojej rodiny. Je to častá diagnóza s tým, ako sa stravujeme, ako žijeme svoj život, koľko máme stresu. Takže to určite áno.

0: hotovosť. Rozhovory s odborníkmi v Rádiu Regina.
1: A v tejto časti pohotovosti si s našim špičkovým chirurgom, doktorom Juliusom Muránskym z kliniky jednodňovej chirurgie v Bratislave zoberieme na mušku taký nenápadný orgán, akým je žlčník. Jeho rozmery asi nikoho príliš neohúria, dĺžku má približne 8 až 12 cm, šírku vraj 4 až 5 cm a obsah ako taký flakon vzácneho parfému. Pán primár, súhlasíte s týmto výpočtom?
2: Úplne vzácny, lebo je pre nás naozaj životne dôležitý, aj keď ho nevoniame, ale niekedy sa používa žlč aj na liečbu, keď máme málo žlčových kyselín, keď sa nestrebávajú dostatočne v tenkom čreve, že je skrátené po operáciách a takto, tak vtedy si uvedomíme, aká je tá žlč potrebná a bez nej nevieme
1: existovať. Vy ste ma predbehli, pretože ja som sa vás chcela teraz opýtať takú prozaickú otázku. Na čo je vôbec ten žlčník dobrý, keď mnohým z nás spôsobuje aj závažné problémy? Takže poďme od začiatku.
2: No, ja by som to prirovnal v modernom na svete teraz. To je to isté, čo elektromobil, keď sa robia hybridy, že ten výkon nám zvyšujú. Lebo tá žlč sa vylučuje celý čas a nedostatočnom množstve, takže my ju potrebujeme nejak skoncentrovať a tak, jak ten elektromobil ju dá do tej baterky a využije vtedy, keď sa rozbiehame, tak takisto človek, keď sa naje, tak tú skoncentrovanú žlč použije vtedy a vtedy obalí tie tučné jedlá, ten tuk do vnútra tej žlče a tým pádom sa stáva vstrebateľnou a nerobí nám žiadne problémy.
1: To sa chcem opýtať, prečo a komu sa objavia vôbec problémy so žlčníkom? Či si ich spôsobujeme, teda ja som so žlčníkom zatiaľ problém nemala, sami, životným štýlom, prejedaním sa nejakými masnými vecami, mesami,
2: určite.
1: Alebo v čom to je, že ľudia majú problémy?
2: Tie kamene sa tvoria aj u detí, aj u dospelých, aj u starších ľudí a komplikácie potom nastávajú kvôli tomu, že rastú a buď upchávajú, alebo sa zapalujú, alebo sú také veľké, že dokonca až prederavia žlčník, takže sú rôzne komplikácie. Ale tie kamene samotné sú vytvárané z troch zložiek a jednej zložky, keď je viac, alebo niektorej menej, tak v tom prípade už nie je schopná tá žlč byť tekutá a vypadáva to vo forme kryštálikov. Tie kryštáliky pomaličky narastajú a tak sa tvoria tie samotné kamene. Mechanicky potom dráždia, alebo je v nich usídlená nejaká infekcia. To už sú rôzne potom ďalšie problémy, ale dosť často sú to dietné chyby, keď si to priamo navodzujeme, že vynechávame určitú skupinu jedál a po dietách väčšinou ťažkých tie kamene sa objavujú oveľa viacej a robia oveľa viac problémov.
1: To je zaujímavé. A čo dedičstvo po predkoch? Lebo aj s tým som sa stretla. No tak asi som to zdedil, pretože otec mal kamene. Starý otec trpel bolestiami.
2: Ja si myslím, že je to skôr naučeným životným štýlom. A ten je dedičný, lebo keď sa naučíme stravovať tak od rodičov alebo od prarodičov, tak je to približne to isté a približne tie isté následky to bude mať. Niekedy to bolo viac, keď sme žili na tých istých miestach, že sme sa tak nesťahovali, nemigrovali sme. Ale teraz mladí väčšinou sa odsťahujú od rodičov a potom je to zase trošku iné. Niečo sa zosilí, niečo sa oslabí. Takže ja by som ako samotné, že je to geneticky podmienené, nepovedal. Vylúčil. Skôr by som povedal, že životným štýlom a ten životný štýl sa dedí ako generačne.
1: Ako hovoria, že kuchyňa sa tiež dedí.
2: Ako, presne ano. Tak. Chutia nám tie isté jedlá a stravujeme sa podobne. Len teraz nám pribúda viac stresu a to vidno v organizme na každom jednom systéme, že prevláda viac sympatikus ako parasympatikus, to je systém nabudenia ako ochrany organizmu tým, že sa snažíme brániť proti všetkému v okolí. Či je to nepriateľ, či je to infekcia, či čokoľvek, ale vtedy sa nabudia všetky tie ochranné faktory, spotrebovávame ich a potom ich už nemáme napríklad na bežnú infekciu.
1: Na to,
2: infekciu,
1: čo by sme mali zvládať. Áno. Už ste spomínali, pán primár, že aj mladí ľudia môžu mať problémy so žlčníkom. A ako sa prejavujú tie problémy? Je to bolesť toho žlčníka? Viete, že či človek sám na sebe spozná, že oj, toto ma bolí žlčník. Čo keď je to iné?
2: No, nie je to jednoznačné, preto to patrí do rúk lekára. Dnes už máme ultrazvuk, ten spraví diagnózu v 99% prípadov. Potom pomôže CT-čko alebo MR-ko, keď treba rôzne modifikované vyšetrenia. Tým pádom vieme presnejšie stanoviť diagnózu. Ale v prvom rade žlčník je ten, ktorý uskladňuje tú žlč. Keď je tam prebytok, tak vytvára pretlak a ten pretlak potom signalizuje telo a bolí to pod pravým rebrovým oblúkom. Väčšinou je to po dietnej chybe. Potom, keď
1: skúste definovať, čo je to dietná chyba. Pre poslucháčov.
2: Keď dráždi ten žlčník, aby sa čo najskôr vyplavil a obalil tie tuky. Lebo to je jeho hlavná úloha. To znamená všetky tučné jedlá. To je najčastejšie čokoláda, vajíčka, hlavne žltka z vajíčok, tučné jedlá, slanina, vtedy najčastejšie orechy, vtedy najčastejšie dochádza k tomu, že podráždime ho na to, aby sa vyprázdnil, aby nám obalil tie tuky, aby nám z nich nebolo zle, aby nás z nich nepreháňalo, nenafukovalo, aby sa mohli stráviť. A keďže je tam kameň, ktorý vytvára prekážku, tak sa ten tlak zvýši a ten tlak potom cítime ako bolesť. Tak, alebo ako koliky, lebo to ide v takých vlnách, kedy sa snaží vyprázdniť, potom znovu tie svaly ako keby sa unavili, uvoľnia sa, vtedy bolesť prestáva, potom zase prichádza ďalšia vlna a ďalšia vlna a ďalšia a to sú tie koliky.
1: To som počula od ľudí, ktorí to zažili na vlastnej koži, že asi nie je horšej bolesti, ako je kolika z obličkových alebo žlčníkových kameňov.
2: Viac obličkových určite.
1: Ešte viac obličkových?
2: To sú naozaj oveľa silnejšie bolesti. A v dnešnej dobe, keď má niekto už takúto silnú bolesť, tak vyhľada toho lekára a máme už celkom účinné lieky, spazmolitika, ktoré uvoľnia ten krč toho žlčníka a tým pádom sa neprejavuje tá bolesť. Nemusíme tlmiť priamo bolesť, ale tlmíme len to, že aby sa nestiahoval ten žlčník tak silno a tým pádom, keď sa nestiahuje, tak to tak nebolí.
1: No, teraz keď vás pozorne počúvam, pán primár Moránsky, znamená to teda, že keď máme v našej domácej lekárničke nejaké spazmolitikum, nemusíme sa báť toho, že si dáme takú poriadnu porciu ničoho. Dobre ťažkého a masného. Ja nie jem meso, takže ja čokoládu.
2: Určite pomôcť, nám to pomôže, ale potom je ešte aj trávenie a na trávenie sú pankreatické enzymy a pankreatické enzymy treba takisto vylúčiť do toho systému, do tráviaceho traktu. To sa deje v dvanástniku a tie enzymy potom rozkladajú to, čo zjeme. A keď je toho veľa, tak ten pankreas to nemusí stíhať a môže to spôsobiť takisto ochorenie a to je pankreatitída. To je oveľa náročnejšie. Môže byť biliárno na základe toho, že sú kamene v žlčníku vycestujú, upchajú spoločný vývod, ale môže to byť aj ako samotná idiopatická forma, že nie je tam žiadny dôvod k tomu, že sa zapáli a zapálený pankreas môže končiť rôzne. Keď je to len tá biliárna forma, väčšinou po tých spazmolitikách to prejde po nejakej hladovke, ale pokiaľ je to tá závažnejšia forma bez tých kameňov, tak tedy tie pankreatitídy končia dosť často aj smrťou. Takže to už je veľmi náročné, ale niekedy toho je tak, že otvára sa brucho niekoľkokrát za sebou, aby sa vyčistili tie odumreté časti, lebo pankreas hormóny, ktoré vylúči, rozštiepia bielkoviny, cukry, tuky a keď sa vylúčia nie do čreva, ale pankreas zapálený prepustí ich dookola, tak začne natravovať sám seba a to je oblasť, ktorá je za bruchom, lebo on je ohraničený takou blanou, tak rozpúšťa tie orgány a tým, že je to za bruchom, je to priamo na nervoch, ktoré vychádzajú z chrbtice, tak tá bolesť je ukrutná. Takisto bolí veľmi silno a tlmi sa to niekedy žiaľ až morfiovými preparátmi, ktoré zase nie sú veľmi vhodné kvôli tomu, že morfium sťahuje ten vývod, ktorý je na tom pankrease, takže snažíme sa voliť také formy, aby sme zase nevyvolávali takéto, ale záleží vždy od toho, v akom štádiu ten človek je a ako sa dá mu pomôcť, aby netrpel, aby sa to mohlo hojiť. V dnešnej dobe už sú moderné liečby, kedy sa používa aj otvorené brucho, aby tam nebol taký pretlak, aby sa dalo čistiť častejšie to brucho, odstraňovať tie odumreté časti. Takže tých možností je tam strašne veľa a predísť tomu vieme najčastejšie práve tou operáciou toho žlčníka, že odstránime tú zásobáreň kameňov.
1: Ja som sa ešte predsa vám vrátila k tomu pankreasu, pán primár. Ak má človek zápal pankreasu, môže sa opakovať?
2: Dosť často.
1: Tento problém?
2: dosť často.
1: Čiže to je taká celoživotná dieta, alebo dávať si pozor na to, čo
2: určite
1: je?
2: Určite áno, netreba provokovať, treba dávať pozor na tú svoju imunitu, dávať si skôr ľahšie jedlá a nezaťažovať ten pankreas, že naplní plyn a ešte viacej, že nedávať si tučné jedlá a hlavne nedávať si alkohol, lebo to všetko dráždi, či priamým kontaktom, že je to strebané v krvi a takto sa to spustí, len tie spúšťacie faktory môžu byť rôznorodé. Len toto sú také najzávažnejšie, ktoré si vieme sami ovplyvniť a dávať na to pozor.
1: Po pesničke sa trochu budeme venovať aj, ako sa likvidujú tie kamene, ktoré spôsobujú takéto problémy, či sa rozbijajú alebo vyberajú, to všetko poviete vy.